بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شوند.

عزیزان، شما می توانید برنامه های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: جان حضور تو شیرینه.
1: پیامی مختصر و مفید برای شما.
2: صعود عیسی مسیح نشانه است از اینکه کاری نو شروع شده، کاری تمام میشه و کاری نو شروع میشه. در آخر انجیل لوقا کاری تمام شده، کار خداوند عیسی مسیح بر روی زمین در اون مدت 3 سال به اتمام میرسه. زمانی که بر روی زمین بود، زمانی که برای بار اول به این جهان آمد، جسمیت انسانی به خودش گرفت و برای 3 سال آخر زمانی که بر روی زمین بود مأموریت خودش رو انجام میده، کفاره مجازات گناهان ما رو بر روی صلیب میپردازه و نجات آسمانی را برای هر آن کس که از گناهانش توبه بکنه و به او به عنوان خداوند و نجات دهندش ایمان بیاره فراهم میکنه. ولی در ضمن کاری نو شروع میشه. در آخر انجیل مقدس لوقا کاری تمام میشه، ولی در اول اعمال رسولان کاری شروع میشه و اون کار روح القدسه. خدمات روح القدس از طریق شاگردان مسیح، نزول روح القدس که خداوند عیسی مسیح در انجیل مقدس یوحنا فصل‌های 14 و 16 وعده داده بود، در اعمال رسولان فصل دوم به تحقق می‌پذیره و در نام خداوند عیسی مسیح توبه و آمرزش از گناهان شروع به اعلام شدن در سرتاسر جهان میشه. عطایای روحانی، عطایای روح القدس، عطایایی که قدرت‌های الهی هستند برای انجام اراده خدا به ایمانداران عطا میشه و عیسی مسیح به آسمان میره تا برای ما خانه‌ای فراهم بکنه. عیسی مسیح به آسمان صعود میکنه و اکنون در دست راست پدر آسمانی نشسته و برای ما شفاعت میکنه. شیطان میخواد ما را محکوم کنه، ولی عیسی مسیح برای ما شفاعت میکنه. و همچنین صعود عیسی مسیح نشان میده که کاری در آینده خواهد آمد، چون در اون آیات آخری که از اعمال رسولان آیات 9 تا آخر 11 براتون خوندم، آن فرشتگان به شاگردان عیسی میگن چرا اینجا ایستاده اید و به آسمان نگاه میکنید؟ عیسی مسیح همونطوری که دیدید به آسمان رفت دوباره بر میگرده، ولی در بار دوم که بر میگرده در جلال و قدرت بر میگرده. بار اول آمد تا نجات دهنده باشه، ولی بار دوم میاد تا داوری بکنه. الان زمان نجاته. پس چه کار باید کرد؟ باید از گناهانمون توبه بکنیم، قلباً و شخصاً به عیسی مسیح به عنوان خداوند و نجات دهندمون ایمان بیاریم و آماده ملاقات با او باشیم.
3: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیوی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

بله خداوند، این هست دعای ما که بیشتر و بیشتر عشق و قوتت رو بریز در قلب ما، در وجود ما، تا با تمامی جان، تا با تمامی دل تو رو بپرستیم، تا تو رو اونطور که هستی ببینیم. ای خداوند، واقعا تو رو دوست داریم.

0: رادیو مجده راهنمای شما به سوی زندگی سعادتمندانه.
1: برنامه برای ایمانداران مسیحی از رادیو مجده.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.

صدای انجیل تقدیم می کند. پیام و نبوت های اشعیای نبی 23 بخش از تورات مقدس.

شنوندگان عزیز و یاران با وفا، درود گرم برادرتون کشیش رضا مسعودی رو پذیرا باشید. خداوند با شما باشه و شما را از هر غم و اندو و از هر مصیبت و روح ناامیدی برهاند. از اینکه این فرصت را به ما عطا کرده تا با شما عزیزان باشیم و از کلام خدا آیات را براتون بخوانیم، نام مقدس او را ستایش میکنیم و من امیدوارم که نیم ساعت آینده ای که در خدمتتون هستم بتوانم کلام خدا را به زبانی ساده و قابل فهم به عرض شریفتون برسونم تا فیض ببرید و رحمت خدا را نصیب خود کنید. در برنامه این ساعت توجه خود را معطوف به آخرین فصل از کتاب اشعیای نبی می نماییم و مطالعه قسمت از تورات مقدس را به پایان می رسونیم و از برنامه آینده به انجیل مقدس روی آورده و رساله اول حضرت پولس رسول به مسیحیان شهر تسالونیکی را با یکدیگر مطالعه خواهیم کرد. ولی قبل از اینکه کلام این قسمت از تورات را براتون بخونم، بهتر است که با خالق خود اول راز و نیاز بکنیم و از او بطلبیم که ما را هدایت کند و کلام را بر ما مکشوف سازد و با یکدیگر بگوییم: ای خداوند و ای عیسی مسیح زنده، که از راه لطف و مرحمت خود مانند ما بشر شدی و شریک غم‌ها و یار و یاور سفرها و فروغ جهالت‌ها و علاج دردهای ما گردیده ای، استدعا داریم که از فیض خود به ما ببخش و از روح خود ما را مملو بگردان، تا همان گونه که تو مانند ما شدی، ما نیز روز بروز در سفر عمر خود مانند تو بگردیم. ای خداوند، چشمان دل ما را بکشا تا در حین مطالعه کلام مقدست چیزهای بسیار عجیبی را یاد بگیریم. این دعا را نه به لیاقت خود بلکه به لیاقت و شایستگی مظهر قدوسیت و تقوا و راستی، یعنی کلمه زنده تو و نجات دهنده ما عیسی مسیح می طلبیم. آمین. عرض کنم اشعیای نبی از برگزیدگان بسیار مخصوص خدا بود، زیرا او جزو معدود انبیایی بود که نه فقط برای مردم عصر خودش پیام داشت، بلکه برای آیندگان نیز نبوت‌ها و پیام‌های بسیاری از جانب خدا دریافت می‌کند. یکی از وظیفه‌هایی که خدا به این برگزیده خود که در حدود 700 سال قبل از میلاد مسیح می‌زیسته عطا کرد، همانا نبوت و پیشگویی کردن در باره آینده و در باره ظهور نجات دهنده جهان به این عالم و همچنین سلطنت هزار ساله و برقراری ملکوت خدا و داوری او می باشد. کتاب اشعیای نبی بیش از هر کتاب دیگری در عالم هستی در باره ظهور آن موعود یگانه و کار او و علت ظهور او صحبت نموده و به راستی که باید گفت کتاب راهنما و منبع هدایت همه کسانی می باشد که طالب شناخت راه راستی و حقیقت و منجی جهان هستند. زیرا خدا علامتها و نشانهای بسیاری در باره منجی بشریت، آن هم قبل از ظهورش به این عالم، در کتاب اشعیا به ما می دهد. تا ما که امروز طالب حقیقت هستیم و در دنیای زندگی می کنیم که خیلی ها ادعای منجی بودن و بر حق بودن می کنند، با مقایسه تعلیمات و زندگی و اعمالشون با چیزهایی که خدا قبلن به عنوان نشانه و علامت یک منجی داده است، بتوانیم حقیقت را یافته و فریب پیامبران کاذب را نخوریم. در فصلهای آخر کتاب اشعیا که در حقیقت بازگو کننده یک رویای عظیمی است که خدا به او عطا کرده، نبی خدا در باره روز معاد و برقراری حکومت آسمانی در این عالم و عاقبت ایمانداران و علل خصوص کسانی که به قوم برگزیده مسما هستند، یعنی قوم بنی اسرائیل، تصویر بسیار کاملی را به ما می‌دهد و عکس بسیار زیبا و حقیقی از بهشت رو برای ما تشریح می نماید، زیرا او خود شاهد آن بوده است. و دوستان عزیز، مقصود از بهشت جایی است که خدا حکمرانی می کند، جا
جایی که گناه و شرارت و ثمرات پلید اهریمنی نظیر مرض و مرگ و نفرت و خشم و کینه و حق بازی و بی‌عدالتی و بی‌انصافی و رشوه دادن و رشوه گرفتن وجود ندارد. برعکس، جایی که راستی و حقیقت و عدالت و انصاف و نور عدالت برقرار است و روح خدا بر قلب‌های آدمی ساکن و مسلط می باشد. وقتی که این آیات را مطالعه می کنیم باید بگوییم دعای همه ایمانداران باید این باشه که همیشه بگوییم خداوندا ملکوت تو بیاید. ای خداوند هرچه زودتر سلطنت خود را در این عالم برقرار کن. اراده تو چنان که در آسمان است بر زمینی است کرده شود. اشعیا نبی پیشگویی می کند که منجی جهان برای بار دوم به این عالم خواهد آمد. بار اول برای تاوان دادن گناهان و تحمل کردن عذاب گناهی است که من و شما باید تحمل آن بشیم میاد، ولی برای بار دوم که میاد برای حکومت و داوری و فرمان روایی میآید. وقتی او میاد نه فقط شهر اورشلیم پایتخت حساب میشه، بلکه این شهر به کلی دگرگون میگردد و قوم اسرائیل و همه امتهایی که کلام خدا را پذیرفتند در ملکوت خدا همراه با منجی زنده بشریت عیسی مسیح حکومت خواهند کرد. زیرا خداوند میفرماید اینک آسمان و زمین جدید خواهم آفرید و چیزهای پیشین بیاد نخواهد آمد و به خاطر نخواهد گذشت یا دیگر گناهان ما را به خاطر نمی آورد. بخشیده شده ایم و مبرا از هر اتهام. می فرماید از آنچه من خواهم آفرید شادی کنید و تا به ابد وجد نمایید، زیرا اینک اورشلیم را محل وجد و قوم او را محل شادمانی خواهم آفرید و از اورشلیم وجد خواهم کرد و از قوم خود شادی خواهم نمود و آواز گریه و آواز ناله بار دیگر در او شنیده نخواهد شد. دوست عزیز، امروز شهر اورشلیم به خون بیگناهان آغشته شده است. شهر جنگ و خونریزیه، شهر نفاق و جداییه، شهر بی‌انصافی و بی‌عدالتی است. اما زمانی خواهد رسید که به شهر صلح مسما خواهد شد و شادی آسمانی در آن خواهد بود و نه فقط در بین مردم و قوم‌های مختلف شادی و وجد و صلح و سلامتی خواهد بود، بلکه در طبیعت نیز قدرت خدا آشکار شده و در این طبیعت تازه، در این دنیای تازه، در این حکومت تازه همه چیز در صلح و صفا خواهد بود. حتی بین حیوانات وحشی و درنده با حیوانات اهلی دوستی خواهد بود.

خوراک مار خاک خواهد بود، یعنی آن لعنتی که بر اثر گناه طبیعت و حتی موجودات آن را آلوده کرده بود برداشته میشه. حالا در فصل 66 اشعیا گفتار خدا را در مورد خلقت و حاکم مطلق بودن او و رهاننده و داور عادل بودنش و پاداشی که به ایمانداران و مقدسین میدهد و قدرت تام خودش سخن میراند که توجه شما را به آیات این فصل جلب میکنم. صدای ما را از رادیو صدای انجیل میشنوید. در آیه اول میفرماید خداوند چنین میگوید: آسمان ها کرسی من و زمین پای انداز من است، پس خانه‌ای که برای من بنا میکنید کجاست و مکان آرام من کجا؟ آسمان ها کرسی من و زمین پای انداز من است. دوست من، دنیای بزرگی که من و شما در آن زندگی میکنیم و چندین میلیارد جمعیت را در خود گنجانیده، جایی نیست که گنجایش خدا را داشته باشه. اتفاقا خدا در این آیه میفرماید که دنیای شما پای انداز منه، حتی کوچکتر از آن است که من برای پایم جا داشته باشم در آن. و بعد اشاره به مکانها و عبادتگاهی که به نام خدا در این عالم ساخته شده است میکند و میگوید آیا خیال میکنید که این عبادتگاه ها جایگاه منه و مکان آرامش منه؟ مسلماً که نه. اگر دنیا جای پای اوست، مسلماً که هیچ عبادتگاهی جایگاه خدا محسوب نمیشه. مقصود اینه که ما نباید زیارتگاه ها و عبادتگاه ها را فقط مکان عبادت بدانیم، بلکه هر جا که حضور خداست، هر جا که ما هستیم، آنجا عبادتگاه محسوب میشه و ما باید خدا را پرستش کنیم. ببینید، یهودی ها معتقد بودند که خدا فقط در معبدی است که حضرت سلیمان آن را در اورشلیم ساخته بود، ولی سلیمان نبی نیز میدانست که این عبادتگاه اگرچه بسیار عظیم بود، با تمام این وجود لیاقت این که مکان خدا نیز خوانده شود نداشت. به طور که میخوانیم سلیمان خودش فرمود: اما آیا خدا فی الحقیقتا بر زمین ساکن خواهد شد؟ اینک فلک و افلاک گنجایش تو را ندارد، تا چه رسد به این خانه‌ای که من ای خدا برای تو بنا کردم. دوست من، هرگز این فکر را نکن که مثلا خدا در فلان شهر و فلان مکان به ظاهر مقدس به دعا جواب میده، اما اگر در شهرت در خانه دعا کنی جواب نمیدهد. خیر، عامل شنیدن دعا، عامل دعا دوست من، ایمان است نه مکان. ایمان عامل پاسخ دعا میشه و نه مکانی که در آن دعا میکنی. در آیه دو خداوند میفرماید اوست که خالق هستی هاست و نه اینکه او عالم را بر حسب تصادف به وجود آورده باشد. خیر، او دنیا را خلق کرده. چقدر جای تأسفه که انسان هایی که توجه به خدا ندارن سعی میکنن بگن که این دنیا بر حسب اتفاق و یا بر اثر یک انفجار عجیبی خود به خود به وجود آمده است. خیر، خداوند آن را خلق کرده. حالا دقت کنید، آیه بعدی بسیار مهمه. با اینکه خدا دنیا را خلق کرده، با اینکه خدا خدای عظیم و قدیر و خالق هستی ها و نیستی هاست، با اینکه تمام قدرت ها در دست اوست، ببینید این آیه چی میگوید. میفرماید دست من همه این چیزها را ساخت، پس جمعی این چیزها به وجود آمدن، اما من به شخصی که مسکین و شکست دل و از کلام من لرزان باشد نظر خواهم کرد. دقت کنید دوستان عزیز، خیلی کلمه ایست بسیار مهم، آیه ایست بسیار بسیار مهم که من و شما بایستی به آن توجه کنیم، زیرا خداوند دارد به من و شما این آیه رو میگه، برای من و شماست. امید من و شما در این آیه است. میفرماید من، یعنی خدایی که قادر مطلق، تمامی قدرت کهکشان ها و آسمان و زمین در دست اوست، میگوید من شخصی که مسکین و شکست دل و از کلام من لرزان باشه، بهش رحم خواهم کرد، نظر خواهم کرد و او را یاری خواهم داد. خدا را شکر، خدا را شکر که خدای سرمدی، خدای قادر مطلق، خدای بی نیاز و بی شریک بر شخصی که مسکینه، بر شخص شکست دل و کسی که از کلامش لرزانه نظر میکنه. در این آیه براستی که به لطف پروردگار، آن هم نه از روی ضعف بلکه در قدرت مطلقش پی میبریم. خدایی که کهکشانها و ستارگان بی نهایت را خلق کرد و دنیای ما را نیز با کلامی به وجود آورد، این خدای بی نیاز و صاحب هستی ها میفرماید من

0: با شما بندگانی که فروتن هستید و کلام مرا در دل خود جای داده و از آن اطاعت می کنید، من به شما نظر می کنم. رحمت و لطف خیش را به شما عطا می کنم. دوست عزیز، من و شما هیچ لیاقت رحمت خدا را نداریم، ولی اگر از خدا اطاعت کنیم و فروتن باشیم، خدا از روی لطف عظیمش ما را برکت می ده و رحمت خود را شامل حالمان می گردانه. دل لرزان به معنی اطاعت از خداست. دوست من، آیا تو فروتن هستی؟ آیا دلت شکسته؟ و آیا از کلام خداوند اطاعت می کنی؟ اگر این کارها رو بکنی، خدا قول داده که در تمام جلال و جبروتش به تو نظر کند. آیه 3 اینطور می گوید: کسی که گاوی ذبح نماید مثل قاتل انسان است، و کسی که گوسفندی ذبح کند مثل شخصی است که گردن سگ را بشکند، و آن که هدیه بگذراند مثل کسی است که خون خنتری را بریزد، و آن که بخور بسوزاند مثل شخصی است که بتی را تبریک گوید. و ایشان راه های خود را اختیار کردن و جان ایشان از رجاسات خودشون مسروره. دوستان، این آیه دو معنی و دو تفسیر داره. اول اینکه مفسرین معتقدند که مقصود این آیه این است که در ایام سلطنت 1000 ساله مسیح دیگر هیچ نوع قربانی نخواهد بود و به طور کلی متوقف میشه. و تفسیر دوم اینه که خدا در این آیه اشاره به قربانی هایی که قوم یهود در ایام اشعیای نبی میکردن میکنه، که آنها بر سر هر چهار راه و محله حیوانی را قربانی میکردن، یک مکانی را به عنوان زیارتگاه درست کرده بودند و سر مردم را شیره مالیده و سعی میکردن که پولی به دست بیاورن. حالا خدا آن را محکوم میکنه و میفرماید هر کسی که این کارها را میکنه محکوم شده است، زیرا قربانی ها را نه برای خدا یکتا بلکه برای بت ها میکردن، برای منافع شخصی خودشون میکردن، آنم کاری میکردن که خداوند آن رو منع کرده بود. و چون کارها را انجام میدادن، خداوند در آیه 4 آنها را تنبیه میکنه. میگوید پس من مصیبت های ایشان را اختیار خواهم کرد و ترس های ایشان را بر ایشان عارض خواهم گردانید، زیرا چون خواندم کسی جواب نداد و چون تکلم نمودم ایشان نشنیدن، بلکه آنچه در نظر من ناپسند بود به عمل آوردن و آنچه را نخواستم اختیار کردن. دوستان عزیز، در اینجا مطلبی است که بایستی به آن توجه کنیم. ببینید، در آیه 2 خداوند میگه که من به شخصی که مسکین شکست دل و از کلام من لرزان باشه نظر خواهم کرد، ولی حالا در این آیه 4 اشاره به مصیبت هایی که نصیب آدم ها خواهد شد میکنه. چرا؟ چون که میفرماید، خدا میگه من آنها را خواندم کسی جواب نداد، یا من آنها را دعوت کردم، با آنها صحبت کردم، ولی نه فقط به دعوت من لبیک نگفتن، بلکه به کلام من گوش ندادن و برعکس به کارهایی دست دادن که مخالف خواسته من بود. و آیه 5 میگوید ای آنانی که از کلام خداوند میلرزید، سخن او را بشنوید، سخن او را بشنوید. برادران شما که از شما نفرت دارند و شما را به خاطر اسم من از خود میرانند، میگویند خداوند تمجید کرده شود تا شادی شما را ببینیم، لیکن ایشان خجل خواهند شد. در این آیه ما متوجه میشیم که در حقیقت دو نوع گروه در میان طبقه ایمانداران وجود داره، که خود خدا بین افراد مذهبی داره تفاوت قائل میشه. اول ایمانداران حقیقی و دوم ایمانداران غیرواقعی و یا ایمانداران مرده. ایمانداران مرده کسانی هستند که به کلام خدا ایمان دارند و حتی میپذیرند که این کلام تنها طریق نجات بشر و یگانه گفتار خداست و رسومات مذهبی و علائم مؤمن بودن را هم از خودشون نشان میدهند. ولی دوست من، چون قلبن از کلام خدا پیروی نمی کنن، خدا می گوید من آنان را خجل و رسوا خواهم ساخت. در عوض آنانی که از کلام خداوند دلشون می لرزه و یا از ته دل کلام خدا را اطاعت می کنن، مطیع خدا هستند، سرفراز خواهند گردید. چه تعلیم بسیار مهمی. چه آینه زیبایی که من و شما امروز می توانیم در برابر آن بیستیم، قرار بگیریم و خودمون رو مطابق این آیات بسنجیم تا ببینیم که جزو کدام گروه هستیم. اتفاقا عیسی مسیح نیز در این مورد تعلیمات بسیاری مهمی داده و اخطار شدیدی به ما داده که مواظب باشید که جزو ایمانداران مرده نباشید. روزی شاگردان عیسی مسیح دور او جمع میشن و مسیح این موضوع رو بیان میکند و میگوید بگذارید با هم رشد کنند. بگذارید این افراد با هم رشد کنند تا در روز داوری و یا روزی که محصول درو میشه گندم رو از تلخی جدا کنم. دو بار در پنج آیه اول خدا توجه خود را به آنانی که دلشون از کلام خدا میلرزد معطوف میکنه. و دوست عزیز، این حائز اهمیت فراوانه، چون اگر امروز شما میگویی که خدا اهمیتی به من نمیده، دلیلش در این آیاته و اون این که به خاطر اینکه شما توجهی به خدا و گفتارش ندارید، قلبن به کلام خدا عشق نمی ورزید، بلکه از ایمانداران مرده هستی که باید زنده شوی. در آیه 6 می فرماید آواز قوغا از شهر، صدایی از هیکل، آواز خداوند است که به دشمنان مکافات می رساند. یعنی خدا سرانجام روزی را برگزیده تا دشمنان اسرائیل را نابود کنه. مقصود از شهر، شهر اورشلیم و صدای از هیکل اشاره به عبادتگاهی میکنه که در اورشلیم ساخته بود و مردم زیادی در آنجا دعا میکردن که ایمانداران و خدا ترسان شاهد قدرت خدا خواهند شد و خواهند دید که خدا عدالت را اجرا نموده و انصاف او آشکار میشه. و سپس در آیه 7 الانو رحمانیت خود را از قوم بنی اسرائیل اعلام می‌داره و با آوردن مثلی حمایت خود را نیز بازگو می‌کند. از آیه 12 الی 17 درباره آینده قوم بنی اسرائیل و شهر اورشلیم پیشگویی‌های شده که توجه شما را به این آیه جلب می‌کنم. می‌فرماید خداوند چنین می‌گوید: اینک من سلامتی را مثل نهر و جلال امتها را مانند نهر سرشار به او خواهم رسانید و شما خواهید مکید و در آغوش او برداشته شده بر زانوهایش به ناز پرورده خواهید شد و مثل کسی که مادرش او را تسلی دهد، همچنین من شما را تسلی خواهم داد و در اورشلیم تسلی خواهید یافت. پس چون این را ببینید دل شما شادمان خواهد شد و استخوان‌های شما مثل گیاه سبز و خرم خواهد گردید و دست خداوند بر بندگانش معروف خواهد شد، اما بر دشمنان خود غضب خواهد نمود، زیرا اینک خداوند با آتش خواهد آمد تا غضب خود را با حدت و عتاب خویش را با شعله آتش به انجام رساند، زیرا خداوند با آتش و شمشیر خود بر تمامی بشر داوری خواهد کرد و مقتولان خداوند بسیار خواهند بود. و خداوند میگوید آنان که از عقب یک نفر که در وسط باشد خیشتن را در باغا تقدیس و تطهیر می نمایند و گوشت خنزیر را به رجاسات و گوشت موش می خورند با هم همه تلف خواهند شد. این آیات در باری داوری خدا بر همه انسانها و امتها می کند و دوست عزیز، همان گونه که متوجه شدید، خدا می گوید در آن روز داوری کشتار عظیمی خواهد بود، یعنی گروه قلیلی صاحب حیات جاودان شده و مارد ملکوت خدا می شند. برعکس، بسیاری از مردم و مخصوصا آنان که خیال می کنند حقشون اینه که به بهشت برن، با شگفتی در خواهند یافت که در برابر داوری عدل خدا محکوم به فنا و ظلمت شدن. چرا؟ چون دلشون نسبت به کلام خدا لرزان نبوده، طالب گفتار خدا و اطاعت از اون نبودن و مطابق معیار الهی زندگی نکردن. و دوست عزیز، خدا کند که این آیه اخطاری باشد برای من و شما که مبادا خودمون رو فریب بدیم و خیال کنیم به بهشت میریم، در حالی که عملا به کلام خدا توجهی نداریم و دلمون نسبت به کلام خدا لرزان نیست و فروتن نشده ایم و توبه نکرده ایم. خدا همه را داوری خواهد کرد، ردخور نداره. خوشبخت کسی است که کلام خدا را در دل خود داشته و از آن اطاعت کند تا سرفراز باشد و در ملکوت خدا راه یافته باشد. از آیه 18 الی آخر فصل، یعنی آیه 24، خدا اعلام می‌داره که اوست که عاقبت و سرنوشت اشخاص را مطابق ایمان و ثمره آن تعیین می کند و اعلام می دارد زمانی خواهد رسید که همه دنیا در برابر او زانو زده و او را پرستش و عبادت خواهند کرد. به طوری که می فرماید خدا می گوید من اعمال و خیالات ایشان را جزا خواهم داد و آمده جمیع امتها و زبانها را جمع خواهم کرد و ایشان آمده جلال مرا خواهند دید. ببینید دوستان، نه فقط روی سخن به قوم بنی اسرائیل، بلکه میگوید جمیع امتها از هر زبان و رنگ و نژاد و طایفه و مذهب به حضور خدای یکتا یهوه خدای آسمان و زمین خواهند آمد، یعنی من و شما نیز جزو آنان خواهیم بود. آیه 19 میگوید و آیتی در میان ایشان برپا خواهم داشت، نشانی در میان ایشان خواهم داد و آنانی را که از ایشان نجات یابند نزد امتا به ترشیش و توبال و یونان و جزایر بعیده که آواز مرا نشنیده و جلال مرا ندیدن خواهم فرستاد تا جلال مرا در میان امتا شایع سازند. و خداوند میگوید که ایشان جمیع برادران شما را از تمامی امتها بر اسبان و عرابه ها و تخت روان ها به کوه مقدس من اورشلیم به جهت هدیه خواهند آورد، چنان که بنی اسرائیل هدیه خود را در ظرف پاک به خانه خداوند می آورند. زیرا خداوند میگوید چنان که آسمان های جدید و زمین جدیدی که من آنها را خواهم ساخت در حضور من پایدار خواهد ماند، همچنان ذریت شما و اسم شما نیز پایدار خواهد ماند. و خداوند میگوید که تمامی بشر خواهند آمد تا به حضور من سجده نمایند. دوست عزیز، این آیات عاقبت پیروان راستی و حقیقت و همچنین کسانی که خلاف کلام خدا را عمل کردند برای من تشریح میکنه که به راستی بیان آن از زبان ما عاجز و ناتوان است. ما نمیتونیم عمق بلایی که به سر کسانی که توبه نکردن را به وسیله جملات که داریم بیان کنیم. ای عزیز من، امروز من و شما جزو یکی از این دو گروه هستیم. اگر کلام خدا را به دل پذیرفته، شکست دل و فروتن هستیم و از آن اطاعت میکنیم، خدا نسبت به ما نظر داره. اگر طالب اراده خدا هستیم، جزو کسانی هستیم که در حضور خدا پایدار و در ملکوت سماویش و یا در فردوس او شریک خواهیم بود. ولی اگر به راه و دین دیگری دل بسته ای و یا حتی اسمن به کلام خدا معتقدی ولی عملا آن را آشکار نمی سازی، جای شما در آتش جهنم است که می گوید عذاب و آتش سوزنده آن پایانی ندارد و صلح و صفا را تا ابد نخواهی دید. انتخاب با شماست دوست من. اشعیا صدها پیشگویان نبوت درباره یگان نجات دهنده جهان نمود تا شما امروز شک نکنی بلکه او را بپذیری. پس دوست عزیز، دعوت خدا را خار نشمار. دست های پرفیض مسیح به سوی تو باز است. آن را بپذیر و به سویش بیا که امروز می خواهد به شما حیات جاودانی بدهد. این شما هستی که بایستی قدم را برداری و به سویش بیایی. این بود مطالعه پیام و نبوت کتاب اشعیای نبی که امیدوارم باعث فیض و برکت و هدایت شما بشود.
1: آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: مسیحیان عزیز، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله بنا و تشویقتان شود.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز در خدمت فارسی زبانان.
2: فرزندان نور، برنامه ای از رادیو مژده مخصوص ایمانداران به مسیح.

رساله پولس رسول به رومیان فصل اول. با سلام های گرم مسیحایی خدمت شما شنوندگان عزیز، باز از خدای مهربان سپاسگزاریم که این فرصت را به ما بخشید تا با شما از کلام شیرینش گفتگو کنیم. از روز قبل سلسله درس هایی از رساله پولس رسول به رومیان را آغاز کردیم. در درس گذشته به مسائل مقدماتی پرداختیم و راجع به اوضاع و شرایط آن زمان با شما سخن گفتیم. اشاره کردیم که بر اساس فصل دوم کتاب اعمال رسولان در روز پنتکاست نزدیک به 3000 نفر به عیسی مسیح ایمان آوردند. مشاهده کردیم که بر اساس اعمال فصل دوم آیه 10 در میان افرادی که به عیسی مسیح ایمان آوردند زائرانی از روم وجود داشتند و این زائران پس از بازگشت به روم کلیسای مسیح را در آن شهر بزرگ بنیان نهادند. در برنامه گذشته اشاره کردیم که کلیسای روم دستخوش تغییرات و مسائل مختلفی شده بود و پولس رسول در جهت ایجاد صلح در میان ایمانداران و اعلام مژده انجیل به کلیسای روم به نگارش این رساله اقدام کرده است. اینک از شما دعوت می‌کنیم که به درس اول از فصل اول این رساله توجه بفرمایید.

از طرف پولس بنده عیسی مسیح و رسولی که خدا برای بشارت انجیل برگزیده و فرا خوانده است. رومیان فصل اول آیه 1. دوستان عزیز شنونده، پیش از هر چیز باید اشاره کنیم که رساله به رومیان به سبک متداول نامه‌های قرن اول میلادی شروع می‌شود. در هر دوره‌ای و بنا به مقتضا و مضمون کار، مردم روش‌های نامه‌نگاری مختلفی را ابداع و مرسوم می‌کنند. مثلا سالها پیش در ایران رسم بود و هنوز هم شاید تا حدی مرسوم باشد که نامه‌های شخصی با عباراتی نظیر خدمت عموی مهربانم جناب آقای فلان سلام عرض می‌کنم. ضمن عرض سلام، تندرستی شما را از ایزد منان خواهانم. اگر از احوالات این جانب خواسته باشید ملال نیست به جز دوری از شما و غیره. یا اینکه نامه‌های اداری بایستی مطابق فرمول خاصی نوشته شود. همه ما می‌دانیم که به منظور نگارش یک نامه خوب بایستی از روش خاصی پیروی کنیم. رساله پولس رسول به رومیان نیز از این قاعده مستثنا نیست. باستانشناسان نامه‌های بسیاری را از قرن اول میلادی کشف کردند و همین امر باعث شده است که امروزه با روش‌های نامه‌نگاری آن زمان کاملا آشنا باشیم. اکتشافات باستانشناسی نشان دادند که در قرن اول میلادی سبک نامه‌نگاری به این صورت بود که نویسنده ابتدا نام خود را می‌نوشت و سپس نام مخاطب را و بعد سلام‌ها و دعاها و پس از آن مطلب مورد نظر خود را ابراز می‌داشت. آن وقت پس از مقدمه چینی‌های مرسوم به اصل مطلب نامه می‌پرداخت. ذکر این نکته از این نظر ضروری می باشد که رساله پولس رسول به رومیان را باید به عنوان یک نامه مطالعه و بررسی نمود. نباید اجازه داد که عنوان رساله به رومیان ما را به این باور بیاندازد که این رساله حاضر تز پایان نامه دوره دکترا یا یک کتاب جامع پیرامون الهیات مسیحی است. بلکه باید دانست که کلمه رساله همانند رسول به معنای فرستاده شده می باشد و رساله به رومیان نامه است که از سوی پولس به رومیان ارسال شده است. اگر به نامه های عهد جدید با دید صحیح نگاه نکنیم دوچار خطا خواهیم شد و به عوض آن که مفهوم را از مضمون درک کنیم سعی خواهیم کرد که مفاهیم را از مضمونشان جدا کرده به تعلیمی که ممکن است حالت مقطعی داشته باشد حالت جهان شمول و عام بدهیم. این خطایی است که بسیاری دوچارش شدند و بایستی از آن پرهیز نمود. دوستان عزیز، چرا برای این نکته این همه پافشاری میکنیم؟ علت این امر این است که خواننده کلام بایستی از همان آغاز این نکته بسیار حیاتی و حائز اهمیت را درک کند که پولس رسول این نامه را در پاسخ به شرایط خاص زمانی و مکانی و با توجه به نیاز مخصوصی و در رابطه با مشکل جماعت مشخصی نوشته است. دانستن اینکه این رساله در شرایط زمانی و مکانی مشخصی و در واکنش به موضوع معلوم نوشته شده است، واعظ و معلم جلسه مطالعه کتاب مقدس را وادار می کند که در تعبیر و تفسیر این نامه احتیاط لازم را به خرج دهد و در باره مسائل پشت پرده نیز مطالعه، اندیشه و تعمق نماید. عزیزان شنونده، باید توجه داشته باشیم که روح القدس قلم پولس رسول را هدایت نموده و به همین جهت رساله پولس به رومیان با چنان دقت و تفکر خاصی نوشته شده است که هر خواننده باریکبینی را به تعجب و تحسین وا خواهد داشت. هر کلمه و هر جمله این رساله آمیخته با معنای عمیق روحانی می باشد و هر جمله این رساله باید ما را به فکر فرو ببرد. از همان ابتدای کار مشاهده خواهیم کرد که حتی سلام و شروع نامه چقدر پرمعنا و عمیق می باشد. پس گمان نکنید که این برنامه های رادیویی به طور کامل حق مطلب را ادا خواهد نمود و با شنیدن این دروس به طور کامل و جامع با رساله به رومیان آشنا خواهید گردید. بلکه هدف ما این است که شما عزیزان را به تفکر و دعا تشویق کنیم تا اینکه خودتان با کمک روح القدس و با هدایت او معانی تازه و ملموسی را از کلام خدا درک نمایید. کلام خدا زنده است و با ما سخن میگوید. پس در اینجا لازم میدانیم که شما عزیزان را به مطالعه به همراه دعا تشویق نماییم.
و اما متن رساله پولس رسول به رومیان. پولس نامه خود را با این کلمات آغاز می کند: از طرف پولس بنده یا غلام عیسی مسیح. رومیان فصل اول آیه 1. این کلمات آغازین رساله باید ما را به فکر فرو ببرد. پولس از همان آغاز کار خود را نه به عنوان فردی مهم، بلکه به عنوان بنده و غلام مسیح معرفی می کند. در آن روزگار بردهداری امری رایج بود. در قرن اول میلادی بیش از دو سوم جمعیت اروپا را بردگان تشکیل می دادند. بردگان به چند نوع تقسیم می شدند. یکی آنهایی که در بندگی به دنیا می آمدند و دیگر کسانی بودند که یا از شدت فقر خود را به بردگی می فروختند و یا در جنگ ها اسیر شده عاقبتشان به زندگی در غلامی ختم می شد. پولس یهودی بود. یهودیان خود را آزاد می دانستند و به آزادی خود افتخار می کردند. برای نمونه توجه شما شنونده عزیز را به این مکالمه میان عیسی و یهودیان جلب می کنیم. سپس عیسی به یهودیانی که به او گرویده بودند گفت: اگر مطابق تعالیم من عمل کنید، در واقع پیرو من خواهید بود و حقیقت را خواهید شناخت و حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. انجیل یوحنا فصل 8 آیات 31 و 32. ولی این حرف عیسی برای یهودیان گران تمام می شد. آنها هرگز خود را غلام کسی نمی دانستند. این طرز فکر ایشان را در جوابشان مشاهده می کنیم. آنها به او جواب دادند: ما فرزندان ابراهیم هستیم و هرگز برده کسی نبوده ایم. مقصود تو از این که میگویی شما آزاد خواهی شد چیست؟ یوحنا فصل 8 آیه 33. گذشته از این، پولس رسول تبع امپراتوری روم بود. اتباع روم از مواهب و آزادی های بسیاری بهره‌مند بودند و ایشان نیز خود را آزاد می شمردند و به آزادی خود فخر می کردند. ولی با تمام اینها پولس آزادی خود را در این که تبع روم است و یا فرزند ابراهیم می باشد نمی دانست. او دو دلیل محکم برای فخر کردن به آزادیش داشت، ولی اینها دلایل دنیوی می باشند. حالان که پولس رسول می دانست که آزادی حقیقی خود را در غلامی مسیح پیدا نموده است. علت این امر چیست؟ دلیل پولس این است که او می داند که در غلامی گناه به دنیا آمده است. بر اساس مزمور 51 آیه 5 او به خوبی می داند که اسیر گناه است و به این نکته اعتراف می کند که زیر گناه فروخته شده است. رومیان فصل 7 آیه 14. او می داند که گناه او را اسیر ساخته است. رومیان فصل 7 آیه 23. او در جنگ خود با خدا شکست خورده بود و اینک خود را به اسارت و غلامی مسیح تسلیم کرده است. پولس می داند که سرنوشت همه ما انسان ها از دو حالت خارج نمی باشد. انسان یا غلام گناه است یا غلام مسیح. فرق اصلی در این است که غلامی مسیح آزادی بخشترین آزادی هاست. فرق بین مسیح و اربابان دیگر این است که ارباب های این جهان غلام را برای ارضای امیال و مقاصد و تجارت و زراعت خود و برای رسیدن به منافع خود می خواهند. حالان که مسیح ما را به خاطر خودمان محبت می کند. اربابان از غلامان خود نفع می برند، مسیح اربابی است که در پی نفع رسانی به ماست. برده مسیح به معنای مطلق کلمه آزاد است. او انقدر آزاد است که بی هیچ قید و بند و ضابطه پیش خدای قادر مطلق رفته او را ابا یعنی ای پدر خطاب می کند. غلام مسیح شاهزاده است پر ارج و قرب. غلام عیسی در واقع فرزند رب الارباب و پادشاه پادشاهان است. متاسفانه مدتی است که این طرز تفکر در جوامع متمدن غربی جوانه زده و ریشه گرفته است که انسانها ذاتن و فطرتن خوب و آزاد و حاکم بر سرنوشت خیش می باشند. ولی حقیقت کوبنده کلام خدا این است که ما همیشه زیر سلطه قدرتی موافق خودمان قرار داریم. حال این نیروی موافق ما یا قدرت آزاد کننده مسیح است و یا قدرت نابود کننده گناه. آنچه مسلم است این حقیقت می باشد که هیچ تفکر و فلسفه و سفسطه بافی ما در واقعیت بنده و غلام بودن ما تغییری ایجاد نخواهد کرد. تنها چیزی که می تواند تغییر نماید ارباب ما و شخصیت ارباب ما است. خدا مهربان است و نیرویش بر زندگی ما مثبت و بنا کننده می باشد.
حالان که ارباب های دیگر نفس، شیطان، گناه، پول، مقام و هر ارباب دیگری که باشد مخرب و منفی است. دوستان عزیز شنونده، با توجه به این واقعیت غیر قابل انکار، ای کاش خدا را بپذیریم و با ابلیس و گناه مقاومت نماییم. در درس پیش به فصل نهم از کتاب اعمال رسولان اشاره کردیم و گفتیم که پولس رسول در مسیر دمشق با خداوند زنده، یعنی عیسی مسیح قیام کرده، روبرو گردید و همین ملاقات باعث نجات او و تغییر روند زندگی وی گردید. ولی در این کلمات آغازگر این رساله، پولس به آن تجربه مهمی که در راه دمشق داشت اشاره نمی کند. آنچه که برای پولس رسول اهمیت دارد این است که او غلام عیسی مسیح است. موضوع مهم در اینجا این نیست که رومیان پولس را بشناسند و از نحوه نجات یافتنش مطلع بشوند، بلکه موضوع مهم این است که کلیسای روم عیسی مسیح را ببیند و بشناسد. پولس مأموریت داشت که پیام مسیح را به کلیسای روم برساند. عزیزان شنونده، توجه داشته باشید که هیچ کس با شناختن پولس نجات نخواهد یافت، حالان که شناختن مسیح و آشنایی با فیض و محبت عیسی مسیح تنها تضمین کننده ورود ما به ملکوت خداوند است. حال بار دیگر میپرسیم که دلیل پولس برای معرفی کردن خود با عنوان غلام مسیح چه میباشد؟ در جواب این سوال باید اشاره کرد که تمامی رسالات پولس رسول به استثنای این رساله حاضر به کلیساهایی نوشته شده است که پولس رسول بنیاد نموده بود، ولی رساله به رومیان اولین و تنها رساله است که پولس رسول در آن با کلیسایی سخن میگوید که آن را از نزدیک نمیشناسد. پولس تا آن زمان به روم نرفته بود و کلیسای روم را پایگذاری نکرده بود و هیچ نوع رابطه شبانی و بشارتی و تعلیماتی با آنها نداشت. البته شهرت او به روم رسیده بود و اعضای کلیسای روم او را از دور می شناختند. ولی پولس نمی دانست که کلیسای روم تا چه حد پذیرای شنیدن سخنانش بودند. پولس از وجود دشمنان بسیاری که داشت آگاه بود و امکان می داد که آنها در کلیسای روم نفوذ کرده بر علیه او سمپاشی کرده باشند. به همین سبب است که او می‌خواهد پیش از هر چیز یک نکته را برای خوانندگان خود روشن سازد، که ای رومیان، بدانید که من رسول مسیح هستم و کلمات من از سوی خودم نیست، بلکه هر چه می‌گویم از جانب اربابمان مسیح با شما سخن می‌گویم. پولس رسول اعلام می‌کند که من غلام مسیح هستم. اختیار یک غلام در دست خودش نیست، بلکه او فرمان ارباب خود را به جا می‌آورد. پس با این کلمات پولس رسول کلیسای روم را ملزم می‌نمود که سخنش را بشنوند، زیرا که او از سوی خداوند سخن می‌گفت. در ادامه کلمات آیه 1 از فصل اول نامه پولس رسول به رومیان می‌خوانیم: و رسولی که خدا برای بشارت انجیل برگزیده و فرا خوانده است. رسول یعنی فرستاده شده. رسول کسی است که پیغامی را از شخص مهمی بگیرد و به افراد مورد نظر فرستنده‌اش برساند. رسول ایلچی و سفیر پادشاه و یا حکومت و والی خاصی است. پولس خود را نه تنها به عنوان غلام مسیح، بلکه به عنوان رسول مسیح معرفی می کند. باید به این نکته مهم توجه کنیم که پولس رسول خوانده شده و جدا نموده شده است. پولس خودش را به این مقام منصوب نکرده است، بلکه دست خدا او را جدا نموده و تقدیس کرده است. او در پی پست و مقام و رتبه و شهرت نبوده است. واضح است که پولس خودش خیشتن را جدا نکرده است. شخص دیگری، یعنی خدا، او را خوانده است. پولس نمیگوید من خود را رسول مسیح میدانم و من خود را به سمت رسالت گماشتم، بلکه او میگوید من غلام مسیح هستم. من زیر امر مسیح قرار دارم. همان مسیح که ارباب پولس است، او را به خدمت رسالت خوانده است. مسیح نه تنها او را خوانده است، بلکه او را برای کار خاصی جدا کرده است. اینک جا دارد که کمی در پیرامون از پیش گزیده شدن و انتخاب و دریافت وظیفه و دعوت از سوی خدا تأمل و تفکر کنیم. نکته‌ای که باید بدان اشاره کرد این است که خدا هرگز کسی را به پذیرش انجیل و دریافت نجات مجبور نمی کند، بلکه او کاری می کند که چشمان ما به سوی فیض و رحمت خدا به گونه باز شود که در خود هیچ چاره‌ای بجز قبول نجات و اطاعت از او نبینیم.
پس از آنکه چشم ما به محبت خدا و مهر مسیح و جذابیت او باز شد، دیگر محال است که او را رد کرد. شاید این مثال باعث روشن‌تر شدن مطلب گردد. فرض کنید که شنیده اید که زنان تبریزی کدبانوهای خیلی خوبی هستند و آرزو دارید که پسرتان از تبریز زن بگیرد. ممکن است که او را به وسیله زور و تهدید و تطمیع مجبور کنید که از تبریز زن بگیرد. ولی راه بهتری وجود دارد. او را برای درس خواندن به دانشگاه تبریز بفرستید و بگذارید که خودش عاشق یک دختر تبریزی بشود. این همان کاری است که خدا با ما می کند. او خود را به ما تحمیل نمی کند، برعکس چشمان ما را طوری به سوی مسیح باز می کند که عاشق او بشویم. برای پولس هم اتفاق نظیر این افتاده بود. او یک بار از دشمن مسیح به دوست و عاشق او تبدیل شده بود. پرده از جلوی چشمانش به کناری زده شده بود و او خود را با محبوبش تنها یافته بود. در کتاب اعمال رسولان فصل 9 آیه 7 می‌خوانیم که همراهان پولس صدای عیسی مسیح را شنیدند، ولی خداوند تنها با پولس ملاقات نمود و پولس را از میان آن جمع انتخاب کرد. و پولس پس از ملاقات با عیسی مسیح زنده و قیام کرده آنچنان عاشق خداوندش شد که باقی مانده عمر خود را به طور کامل وقف خدمت عیسی مسیح نمود و در نهایت هم جان خود را در راه بشارت کلام معبودش فدا ساخت. به پولس مأموریت مهمی واگذار شده بود. او موظف بود که به عمل خطیری دست زند. در این راستا دو دلیل اصلی و قانع کننده انگیزه ساز پولس بود. دلیل اول این بود که خدا بالاترین و قویترین و مهمترین فرمانده جهان به او فرمانی داده بود. او نمی توانست که حکم خدا را اطاعت نکند. دلیل دوم پولس از اطاعت این بود که خود را بیش از حد تصور مدیون خدا می دانست. او می دانست که چقدر گناهکار است و چه فیض بزرگی دریافت کرده است. پولس خود را جدا شده حساب می کند. او برای مأموریت خاصی از میان لشکر خداوند انتخاب گردیده است. تجربه روحانی پولس و چگونگی رویارویی پولس با مسیح آنقدر عجیب و غیرقابل انکار بود که او یاد گرفت که به جز اطاعت کار دیگری انجام ندهد. کلمه جدا شده دارای مفهوم تقدیس کرده شده نیز می باشد. کلمه مقدس به معنی جدا نموده شده می باشد. پولس جدا شده بود. آن کسی که ما را جدا می کند و به ما مأموریت می دهد خدا است. در ابتدا پولس خود را برای مبارزه بر علیه کلیسا جدا نموده بود، ولی عیسی مسیح او را برای خدمت خود جدا ساخت. پولس با معرفی خود به عنوان رسول مسیح خود را از دیگران بالاتر و برتر نمی داند. او می گوید همان کسی که در راه دمشق قلب و وجودم را تسخیر کرد، همان کسی که مرا در جنگ با کلیسا شکست داده است، همان شخص مرا غلام خود ساخته است و به من مأموریت خاصی محول نموده است. دستی به مراتب قوی تر از نیروی جاذبه مملکت روحانی پیشین پولس او را گرفته و به ملک دیگر آورده است. او از زمین روحانی سابق خود کنده شده و در سرزمین دیگری کاشته شده است. پولس نه عقده خود کمبینی دارد که خود را غلام بداند و نه از عقده خود بزرگبینی رنج میبرد که خود را رسول و خوانده شده و جدا نموده شده محسوب میکند. برعکس، هر کس که با مسیح روبرو شود با واقعیت وجود خود به گونه ملموس آشنا خواهد گردید. به یک ایماندار به عیسی مسیح سخت واقع‌بین خواهد شد. پولس یک یهودی غیور بود و از مذهب یهودیان آگاهی کامل داشت. وی همچنین با فلسفه یونانی و علوم زمان خود آشنا بود. ولی پس از آنکه خدا دلش را به دست آورد، او تجربه و غیرت و تحصیلات و توانایی خود را در خدمت ارباب جدید به کار گرفت. خدا همیشه افراد را آنگونه که هستند می‌خواند و سپس با آنها کار می‌کند و خادمین خود را با آنگونه‌ای که باید باشند مبدل می‌کند. در کلیسای مسیح همه ما ایمانداران بایستی غلام مسیح باشیم. حال یکی مأموریت شبانی دارد و به دیگری مأموریت بشارت سپرده شده و دیگری وظیفه شستن لیوان‌های چای را به عهده گرفته است. آنچه که مسلم است این است که همه غلامان عیسی مسیح هستیم.
اگر با طرز نگرش پولس به گوناگونی خدمات در کلیسا نگاه کنیم، خواهیم دید که این رتبه بندی ها و خود بزرگبینی و خود کمبینی ها از سوی کتاب مقدس منشأ نمی گیرد. ترس ها و غرور ها و روابط ناسالم از جهان دور شده از مسیح سرچشمه می گیرد. این ترس ها و غرور ها باعث می شود که یکی را مهمتر و دیگری را کم ارزش تر به حساب بیاوریم.

دوستان عزیز، به پایان این درس رسیده ایم. مشاهده کردیم که چگونه خدا با فیض خود شخص سرسختی چون پولس را مورد محبت قرار داد و او را چگونه برای کار خود به خدمت گرفت. خدا برای یکایک که ما نیز نقشه و هدف بزرگ و استثنایی دارد. او عاشق جانهای ما است و مایل است که ما را نیز مقدس ساخته برای پیشبرد ملکوت خود به کار بگیرد. چه خوب است اگر شما عزیزان نیز به دعوت خدا پاسخ مثبت داده، همانطور که پولس زندگی خود را وقف خدمت به عیسی مسیح نمود، شما نیز خود را تسلیم اراده خداوند نمایید.

0: جوانهای عزیز، با خوشحالی شما رو با خبر میکنیم که به زودی میتونین به برنامه‌ای که با عنوان ندای سعادت پخش خواهد شد گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه مخصوص خودتون رو بشنوین.
1: ندای سعادت، برنامه‌ای از رادیو مجده برای یافتن خوشبختی واقعی.

0: با عرض سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، امیدواریم که با اشتیاق و علاقه آماده شنیدن برنامه‌ای که براتون تهیه دیده این باشید.
1: می‌خواهیم دعوتتون کنیم که به گفت و شنود جالب دیگری توجه کنید.
0: پس با ما باشین و به این برنامه جالب و آموزنده گوش بدید.

0: من خوش آمدی، ای تو با ما مهربان خوش آمدی. این شریر و این جهان مضطرب، ای تو منجی جهان خوش آمدی. از دل ما رفته است تاب و توان، ای همه تاب و توان خوش آمدی. تو دریدی جامه های مرگ را، ای همیشه جاودان خوش آمدی. می نویسم در نسیم زلف تو، ای بهار بی خزان خوش آمدی. بر زمین و آسمان روح من، ای تو خورشید نهان خوش آمدی. جمله می آیند و جمله می روند، ای که تو هستی همان خوش آمدی. سینه همچون حجله و دل چون عروس، ای تو داماد جوان خوش آمدی. بچه خوش گوید بنی آدم تو را، ای دو عالم را شبان خوش آمدی.
1: در این قسمت از برنامه توجهتون رو به پیغامی بر اساس کتاب مقدس جلب میکنیم.
2: میزگرد جوانان.
3: با سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز، خدا رو شکر میکنیم به خاطر وجود تک تک شما و دعا میکنیم هر جایی که هستید واقعا شاد باشید و پر از آرامش آسمانی باشید. در دنیای شلوغی که ما زندگی میکنیم، در دنیای تاریکی که زندگی میکنیم، به آرامش عیسی مسیح، به نور عیسی مسیح احتیاج داریم و این دعا و آرزوی من هست برای تک تک شما عزیزان. عیسی مسیح خودش رو تشبیه کرد به تاک حقیقی، گفت من تاک هستم شما شاخه ها. خودش رو به نور تشبیه کرد، گفت من نور عالم هستم و گفت که من شبان نیکو هستم و خیلی من هستم های دیگه. و امروز میخوایم در مورد یکی از اون شباهت ها صحبت بکنیم که عیسی مسیح در واقع داماد آسمانی هست و ما عروس هستیم، عروس زمینی. حالا یک روز آسمانی خواهیم شد ولی فعلا زمینی هستیم، ولی او داماد آسمانی هست. من چند آیه هست که میخوام بخونم، ولی قبل از اون میخوام خوش آمد بگم به دوست و برادر عزیزم که در این استودیو با من هستن. خوش اومدی.
4: خیلی ممنون. سلام به شنوندگان عزیز.
3: افسوسیان 5 آیات 25 تا 33 رو میخونم. ای شوهرها، چنان که مسیح کلیسا را دوست داشت و جان خود را برای آن داد، شما نیز زنهای خود را دوست بدارید. مسیح چنین کرد تا کلیسا را با آب و کلام خدا شسته و آن را پاک و مقدس گرداند و کلیسا را با تمام زیباییش پاک و بدون عیب و لکه و چین و چروک یا هر نقص دیگری به خودش تقدیم نماید. مردان باید همانطور که بدن خود را دوست دارند، زنانشان را دوست بدارند، زیرا مردی که زنش را دوست می دارد، خود را دوست دارد. هیچ کس هرگز از بدن خود متنفر نبوده است، بلکه به آن غذا می دهد و از آن توجه می کند، یعنی همان کاری که مسیح برای کلیسا می کند. زیرا ما اعضای بدن او هستیم. به این جهت کلام خدا می فرماید مرد پدر و مادر خود را ترک می کند و به زن خود می پیوندد و آن دو یک تن خواهند شد. یک حقیقت بزرگ در این امر نهفته است که به نظر من به مسیح و به کلیسای او اشاره می کند. به هر حال هر شوهری باید زنش را مانند خودش دوست بدارد و هر زنی نیز باید شوهرش را محترم بشمارد.
4: در زمانی که عیسی مسیح خودش رو به عنوان داماد معرفی میکنه و یا میبینیم که پولس رسول در این خصوص داره مینویسه، بعد به یاد داشته باشیم که مثل امروز نبود. امروز وقتی زن و شوهر ازدواج میکنن، لباس عروس خانم چند هزار دلاره، اما کوچه‌وار آقای داماد فقط چند صد دلار. منظور به این که در عروسی های امروزه مسلماً اون تمرکز بیشتر روی عروس خانمه. حالا داماد میاد وارد مراسم میشه، اون جلو میسته، جلوی آقا

0: و جالب اینجاست که برعکس امروز که ما فقط یه شب شادی و پایکوبی و رقص داریم، در زمان مسیح شبها بعضی وقتا میبینیم یک هفته مردم میخوردن، مینوشیدن، پایکوبی میکردن، شادی میکردن و لذت میبردن. چرا؟ چون خیلی از میهمانان از راه‌های دور که میامدند حتی در خانه‌هایی در حوالی خانه داماد میماندن. و در زمان مسیح تاکید بیشتر روی داماد بود تا به روی عروس باشه، و اونجاست که مسیح خودش رو داماد آسمانی نسبت به عروس که عروس زمینی یا کلیسا باشه معرفی میکنه. و در ادامه این آیه صحبت از یک رابطه ای میکنه که حتی اگر ما اونا رو در کانون روابط زناشوییمون مراقبت بکنیم، چقدر میتونه ازدواج های هر کدوم از ما موفق تر و کامیاب تر باشه، که حالا امروز با دوستم خصوصیاتی رو در رابطه مسیح به عنوان داماد و کلیسا به عنوان عروس با شما در میون خواهیم گذاشت.
1: امروز دوست عزیز ما کار شوهران رو یه خود مشکل کردیم، شاید الان به خانمشون بگن این برنامه رو گوش نکنید، اینا در مورد شوهر صحبت میکنن.
0: اما مطمئن باشید که شنوندگان مؤنث ما بیشتر خواهند شد، یعنی زنان واقعا این کلام رو بیشتر خواهند پسندید.
1: یک آیه ای است که میگه که ای زنان شوهران خود رو اطاعت کنید. من این آیه رو همیشه برای خانمم میخونم.
0: و بعد ایشون هم به شما میگه ای شوهران زنان خیش را چی؟ محبت نمایید. واقعا این نشون میده که عیسی مسیح ما رو محبت کرد. عیسی مسیح زمانی که ما گناهکار بودیم ما رو محبت کرد و به عنوان داماد کلیسا عروس رو محبت کرد، و در قبال اون محبت واکنش ما چیه؟ او را احترام بکنیم، او را اطاعت بکنیم، همونطوری که اگر شوهر زنش رو در تمام و کمال محبت بکنه، اون زن نیز واکنشش نسبت به همسرش احترام و اطاعت خواهد بود. نه اطاعتی که دست به سینه بله قربان هر چی شما بفرمایید انجام بدم، بلکه یک اطاعت و احترامی که از روی عشق و محبت میاد. عزیزان وقتی که عیسی مسیح صحبت از داماد آسمانی میکنه، یک رابطه خیلی نزدیکی رو داره برای ما ترسیم میکنه. وقتی که یک شوهر زنش رو محبت میکنه، خب همه ما اینجا بالغ هستیم، میدونیم که محبت فقط در قبال صحبت نیست، محبت فقط در قبال لمس نیست، بلکه محبت در چارچوب عشق ورزیه، و این عشق ورزی جوانب گوناگونی رو داره. و عیسی مسیح به عنوان داماد آسمانی جان خودش رو به خاطر کلیسا فدا کرد، و مسیح در کمال خودش رو اهدا کرد، و کلیسا با پذیرفتن، ایماندار با پذیرفتن اون کاری که مسیح بر روی صلیب کرد، خودش رو با مسیح هم قدم ساخت، خودش رو با مسیح همگام کرد. جایی هست در پیدایش میگه مرد یا شوهر باید خانه پدریش رو ترک بکنه و بیاد و با زنش یک تن بشه، و مسیح برای ما این کار رو کرد. در مقام داماد مسیح آمد و عروس را خدمت کرد، و امروز مایانی که تحت این خدمت قرار گرفته ایم، واکنش ما نسبت به این صمیمیت چیه؟ ما اگر ازدواج کردیم، من خودم ازدواج کردم، الان در سال نهم از ازدواجم هستم، و واقعا میبینم که چقدر صمیمی‌تر شدم با همسرم، نه فقط در مکالمه ها، نه فقط در روابط زناشویی، بلکه در عشق ورزی، در نشستن پای صحبت‌های همدیگه صمیمی‌تر شدیم، و این صمیمیت از روی شناخته. اگر امروز ما به عنوان کلیسا که مسیح ما رو عروس خطاب میکنه، او را در مقام داماد بشناسیم، این رو ما درک بکنیم، چقدر بیشتر میتونه تأثیر خوب و نیکوی روی رابطه صمیمانه ما با عیسی مسیح به عنوان داماد آسمانی داشته باشه.
1: دقیقا، من تا الان نشنیدم که یه لااقل نمیشناسم کسی رو که جون خودش رو برای خانمش داده باشه، به شخص نمیشناسم، ولی میتونم تصور بکنم اگه چنین شخصی رو میشناختم خیلی احترام بالایی برای این شخص میداشتم. عیسی مسیح داماد آسمانی هست و جان خودش رو برای عروس داد، برای من و شما، برای ماها جان خودش رو داد، و این اتفاق 2000 سال پیش اتفاق افتاد. در تاریخ هست، تاریخ نویسان در این مورد نوشتن، یه چیز داستانی نیست که ما اینجا داریم در موردش صحبت میکنیم، یا یک چیز مذهبی یا دینی نیست، این واقعا اتفاقی که افتاد و عیسی مسیح جان خودش رو داد. و از اینجا ما میتونیم عشق عیسی مسیح رو نسبت به ما ببینیم، این عشق رو میتونیم ببینیم، میتونیم درک بکنیم. امروز اگه ما به عنوان ایمانداران زندگیمون رو تسلیم او کردیم، ریشش از

0: همون صلیبی میاد که عیسی مسیح جان خودش رو برای ما داد. در واقع این محبت که با مرگ تموم شد باعث اطاعت و تسلیم ما امروز میشه. پس من فهم کنم که در این رابطه زن و شوهری که ما داریم صحبت میکنیم و عیسی مسیح رو به عنوان داماد آسمانی داریم نگاه میکنیم، مهمترین قسمت این داماد بودن عشق داماد هست که جان خودش رو برای ما داده و صلیب عیسی مسیح هست. در واقع
1: شاید در قسمت‌های از زندگی ما نکاتی هستن که نتونستیم اونها رو کاملاً به مسیح تسلیم بکنیم. شاید ما در روابط زناشویی هستیم که شوهر ما نسبت به ما خیانت کرده، یا شاید شوهر ما نسبت به ما زورگویی میکنه، یا شاید شما همسری هستید که زنت نسبت به تو بی‌اعتناست، احترام تو رو نداره. و خیلی از مواقع اون تجربیاتی رو که در روابط زناشویی زمینیمون داریم نمایی میشه برای ما در خصوص رابطه ما با عیسی مسیح. اما اجازه بده که سکه رو برگردونم. تو نگاه بکن به عشق و علاقه‌ای که مسیح همونطور که برادرم فرمود در صلیب خودش به ما نشان داد. و اگر تو مرد هستی و این کلام رو میشنوی، تو هم همسرتو به این نحو محبت بکن. اگر زنی و این کلام رو میشنوی و میبینی که چطور کلیسا در طول تاریخ حرمت و جلال و اکرام مسیح رو نگه داشته و در این رابطه ماندگار شده، تو نیز سرمشقی بگیر و نسبت به همسرت به همین نحو باش. و اگر امروز نمیتونی به زنت اعتماد بکنی، بدون که به مسیح میتونی اعتماد بکنی. اگر شوهر تو زورگو بوده، مطمئن باش که عیسی مسیح زورگو نیست، بلکه مسیح کمال محبته. کلام خدا میفرماید خدا محبت است. خدا جهان را آنقدر محبت نمود که پسرش رو فدا کرد. محبت رو چطور توصیف میکنی؟ باشد که ما محبت رو در چارچوب شخصیت مسیح توصیف بکنیم، نه در چارچوب آنچرا که چشیدیم. چرا که اگر محبت مسیح رو بچشیم، سایر محبت ها رو در مکانی قرار میده که انسانیه، اما محبت او، عشق او، حمایت او و مسیح به عنوان داماد حمایت میکنه، محافظت میکنه، مراقبت میکنه، ما رو تأمین میکنه. اگر اینطور این شمایل مسیح رو تو بشناسی امروز، شنونده عزیز، مطمئن باش که در همه نکات زندگیت میتونی به او اعتماد بکنی، به او تکیه بکنی و او صخره‌ای میشه برای تو که هرگز جنبش نخواهد خورد.

0: لطفاً به دنباله درس معلم کلام خدا توجه کنید.
1: من اینجا میخوام از تجربه شخصی خودم بگم. چند سال پیش وقتی من با یک دختری که خیلی دوستش داشتم، عاشقش بودم، آشنا شدم و با هم دیگه دوست شدیم، بعد گفتم که ببین با من ازدواج میکنی؟ گفت بله. خیلی خوشحال شدم. بعد خیلی بیشتر صمیمی‌تر شدیم با هم دیگه و یک مراسمی داشتیم با خانواده هامون اونجا و یه جشنی گرفتیم و اونجا نامزد کردیم و یادم از روز نامزدی تا روز عروسی من خیلی هیجان داشتم و یادم روی تقویم من زده بودم روز عروسیمون رو و تقریبا هر روز نگاه می کردم به این روز و خوشحال می شدم و مخصوصا وقتی ناراحت بودم به دلایلی، حالا یا در مدرسه یا سر کار یه سری چیزا اشتباه می رفت و ناراحت می شدم، من وقتی می اومدم خونه سری می رفتم به این تقویمم نگاه می کردم که چسبونده بودم روی دیوار و خوشحال می شدم. با نگاه کردن به این تاریخ من به یاد می آوردم عروسی. این امید بود، این آینده بود، این خوشبختی آینده بود که من در واقع انتظارش رو هر روز می کشیدم. و اینو می خوام بگم که عزیزان، هر وقت امروزه ما در سختی هستیم، در یک شرایط دشواری می افتیم، بیایید به تقویم روحانی نگاه بکنیم که عیسی مسیح یک روز باید بیاد و ما رو ببره، باید بریم پیش این داماد و با او باشیم. ما امروز در واقع دوره نامزدی هستیم، عیسی مسیح نامش روی ما هست، ولی هنوز عروسی نکردیم. عروسی بره، عروسی در آسمان هست و این عروسی کامل خواهد بود، پر از شادی. و بیایید به یاد خودمون بیاریم این عروسی رو، این روز رو که شادی خواهد بود تا ابد الابد و در این شرایط دشوار همیشه نخواهیم بود.
2: در کتاب مکاشفه که آخرین کتاب کتاب مقدس هست و در اون قسمت‌های نهایی میگه که روح و عروس میگویند بیا ای مسیح، زود بیا. و امروز هر کدوم از ما در انتظار بازگشت مسیح هستیم. من یه خاطره خیلی کوتاه بگم. منم زمانی که با همسرم نامزد بودم گفتم عکسشو کجا بزنم که همیشه ببینمش تا زمانی که ازدواج بکنیم، و عکسشو روی یخچالم زده بودم. هر وقت میرفتم سراغ یخچال که روزی 6-7 بار بود، عکس زیباییشون رو میدیدم و به امید و آرزوی اون روزی بودم که به عقد هم در بیایم. امروز عکس مسیح رو، نمای مسیح رو، چهره مسیح و شمایل مسیح رو به دلت بزن، به افکارت بزن و مطمئن باش او را که در انتظارش هستی خواهد آمد.
1: آمین. در یوحنا باب 3 شاگردان یحیای تعمیددهنده بهش گفتن که استاد، همه این شاگردامون دارن یه جوری جذب عیسی مسیح میشن، شما مشکل نداری با این مسئله؟ در آیه 29 اینطور گفت عروس به داماد تعلق دارد، دوست داماد که در کنار ایستاده و صدای داماد را میشنود لذت میبرد، شادی من هم همینطور کامل شده است. در واقع میخواست بگه که من دوست داماد هستم، من ساقدوش هستم و اینجا یک عروسی هست که مردم هستن که شما میگید عروس داره میره به سمت داماد، معلومه باید بره پیش داماد، من اینجا فقط ساقدوش هستم. پس بیایید به یاد بیاریم که ما عروس هستیم و این ازدواج به زودی صورت خواهد گرفت، در آسمان هست و کامل خواهد بود، پر از شادی. و بیایید خوشحالی بکنیم، شادی بکنیم در این بیاد آوردن. دوست عزیز، اگه چیزی برای گفتن دارین اضافه بکنید بگید، وگرنه خداحافظی کنیم.
2: خداحافظ و ای مسیحا زود بیا.
1: زود بیا واقعا. خدا رو شکر. خدا شما رو برکت بده و شوهران زنان خود را محبت نمایید
2: و ای زنان همسران خیش را احترام بکنید.

0: جوان عزیز، در این دنیای ناآرام و پر از مشکلات، مسیح از مردگان برخاسته و زنده با محبت عجیبش انسانهای گرانبار رو نزد خود دعوت میکنه. به دعوت مسیح توجه کن. ای تمامی زحمت کشان و گرانباران، نزد من بیایید و من به شما آرامی خواهم داد. آیا میخواهی به وسیله اعتماد قلبی مسیح زنده و آرامش او را دریافت کنی و زندگی سعادتمندانه ای داشته باشی؟
1: شما جوانان عزیز رو تشویق میکنیم به برنامه های خودتون که هر روز در ساعت های 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران با عنوان ندای سعادت پخش میشن گوش بدین.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
2: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: عیسی مسیح همچنین بعد از قیامش از مرگ مدت 40 شبان روز بر روی زمین موند. بعد از 40 شبان روز با آسمان صعود کرد. و سوالی که پیش میاد، چرا مسیح برای 40 شبان روز بر روی زمین موند؟ همونطور گفتم، عیسی مسیح هیچ کاری رو بدون علت انجام نمیده. مسیح به اندازه کافی برای زمین ماند تا به ما ثابت کنه که واقعیه. نه فقط زنده است، نه فقط جسمن و روحن از قبر قیام کرده، بلکه همچنین واقعیه. واقعا از مرگ قیام کرده. و عیسی مسیح همچنین به اندازه کافی بر روی زمین ماند تا اذهان ما رو نسبت به کلام خدا باز کنه، تا اذهان شاگردانش رو نسبت به کلام خدا باز کنه. در همین آیات مورد مطالعه‌مون در لوقا فصل 24 آیه 45 خواندیم که اذهان ایشان را باز کرد تا کتاب مقدس را بفهمند. و یا اگر دوباره برگردیم به ملاقات عیسی با شاگردانش، وقتی که دو شاگردش در راه به دهکده‌ای به نام امواس بودن، در انجیل مقدس لوقا فصل 24 در آیه 27 می‌خوانیم که آن وقت از تورات موسی و نوشته‌های انبیا شروع کرد و در هر قسمت از کتاب مقدس آیاتی را که درباره خودش بود برای آنان بیان فرمود. خداوند عیسی میبایستی اذهان شاگردانش رو باز کنه تا کتاب مقدس رو درک کنن. در اینجا دو نکته مهم برای ما وجود داره. یکی این که دقت کنید، مسیح از تورات موسی و نوشته های انبیای قوم اسرائیل، یعنی به طور کلی از عهد عتیق، از تورات حضرت موسی، زبور حضرت داوود، کتاب امثال حضرت سلیمان و نوشته های انبیای قوم اسرائیل که در مجموع با آنها عهد عتیق، یعنی پیمان قدیم، پیمانی که از طریق موسی و ابراهیم بین خدا انسان بسته شد اشاره میشه، از اونجا شروع میکنه که درباره خودش برای شاگردانش توضیح بده و اذهان اونها رو باز کنه. یعنی ببینید، در هر قسمت از عهد عتیق، در هر قسمت از تورات و زبور و نوشته های انبیای قوم اسرائیل در مورد مسیح صحبت میکنه و ما باید متوجه معانی روحانی اونها بشیم. این یکی از دلایلی است که چرا ما به عنوان مسیحی، ما به عنوان مسیحیان تورات حضرت موسی و تمام نوشته های انبیای قوم اسرائیل رو قبول داریم و جزوی از کتاب مقدس هستند. نکته دوم اینه که تا خداوند عیسی مسیح اذهان ایشان رو باز نکرده بود، نتوانسته بودن حقایق روحانی عهد عتیق رو درک کنن. من و شما هم احتیاج داریم هر موقع که میخواییم کلام خدا رو بخونیم، اول دعا کنیم تا خداوند، تا روح القدس کلام رو برای ما باز کنه، مکاشفه کنه، اذهان ما رو باز کنه تا حقایق آن رو بفهمیم و در زندگی خودمون به کار ببریم.
2: این رادیو مژده است.
3: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.

حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما رو دعوت می‌کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.

انجیل یوحنا. با عرض سلام خدمت شنوندگان گرامی، برنامه خود را آغاز می‌کنیم. تفسیر انجیل یوحنا رو ادامه می‌دیم. انجیل یوحنا فصل 16 از آیه 16 تا آخر فصل رو براتون می‌خونم. بعد از مدتی دیگر مرا نمی‌بینید، ولی باز بعد از چند روز مرا خواهید دید. پس بعضی از شاگردان به یکدیگر گفتند: چرا او می‌گوید بعد از مدتی دیگر مرا نخواهید دید، ولی باز بعد از مدتی مرا خواهید دید؟ چون به نزد پدر می‌روم. مقصود او از این سخن چیست؟ سپس آنها گفتند: این مدتی که او درباره آن سخن می‌گوید چیست؟ ما نمی‌دانیم درباره چه چیز صحبت می‌کند. عیسی فهمید که آنها می‌خواهند در این باره از او چیزی بپرسند. پس به آنها گفت: من به شما گفتم که بعد از مدتی دیگر مرا نخواهید دید، ولی باز بعد از مدتی مرا خواهید دید. آیا بحث شما درباره این است؟ یقین بدانید که شما اشک خواهید ریخت و ماتم خواهید گرفت، ولی جهان شادی خواهد کرد. شما غمگین خواهید شد، ولی غم شما به شادی مبدل خواهد گشت. یک زن در وقت زایمان درد می کشد و از درد ناراحت است، اما به محض اینکه طفل به دنیا می آید، درد و ناراحتی خود را فراموش می کند، به خاطر اینکه یک انسان به جهان آمده است. شما هم همینطور. اکنون غمگین و ناراحت هستید، ولی شما را باز خواهم دید و در آن وقت شادمان خواهید شد و هیچ کس نمی تواند این شادی را از شما بگیرد. در آن روز دیگر از من چیزی نخواهید پرسید. یقین بدانید که هرچه به نام من از پدر بخواهید به شما خواهد داد. تا کنون چیزی به نام من نخواسته اید. بخواهید تا به دست آورید و شادی شما کامل گردد. تا به حال با مثل و کنایه با شما سخن گفتم، ولی زمانی خواهد آمد که دیگر با مثل و کنایه با شما صحبت نخواهم کرد، بلکه واضح و بی پرده درباره پدر با شما سخن خواهم گفت. وقتی آن روز برسد، خواهش خود را به نام من از خدا خواهید کرد و من نمیگویم که برای شما از پدر تقاضا خواهم نمود، زیرا پدر خودش شما را دوست دارد، چون شما مرا دوست داشته اید و قبول کرده اید که من از جانب خدا آمده ام. من از نزد پدر آمدم و به جهان وارد شدم و اکنون جهان را ترک می کنم و به سوی پدر می روم. شاگردان به او گفتند: حالا به طور واضح و بدون اشاره و کنایه سخن می گویی. ما اکنون مطمئن هستیم که تو همه چیز را می دانی و لازم نیست کسی چیزی از تو بپرسد، و به این دلیل است که ما ایمان داریم تو از نزد خدا آمده ای. عیسی پاسخ داد: آیا حالا ایمان دارید؟ ببینید، ساعتی می آید و در واقع هم اکنون شروع شده است که همه شما پراکنده می شوید و به خانه های خود می روید و مرا تنها می گذارید. با وجود این، من تنها نیستم، زیرا پدر با من است. این چیزها را به شما گفتم تا در اتحاد با من آرامش داشته باشید. در جهان رنج و زحمت خواهید داشت، ولی شجاع باشید. من بر دنیا چیره شدم. و اما تفسیر این آیات. عیسی در دنباله سخنان خود به شاگردان فرمود، آیه
16، 17 و 18. بعد از مدتی دیگر مرا نمی بینید، ولی باز بعد از چند روز مرا خواهید دید. پس بعضی از شاگردان به یکدیگر گفتند، چرا او می گوید بعد از مدتی دیگر مرا نخواهید دید، ولی باز بعد از مدتی مرا خواهید دید، چون به نزد پدر می روم. مقصود او از این سخن چیست؟ سپس آنها گفتند، این مدتی که او درباره آن سخن می گوید چیست؟ ما نمی دانیم درباره چه چیز صحبت می کند. شاگردان متحیر شده بودند و نمی توانستند مقصود عیسی را بفهمند. عیسی درباره مرگ و رستاخیز خود سخن می گفت که قرار بود به زودی واقع شود. اما در آن موقع درک موضوع برای آنان مشکل بود. عیسی به شاگردان فرمود، بعد از مدتی دیگر مرا نمی بینید، ولی باز بعد از چند روز مرا خواهید دید. عیسی در بعد از ظهر روز جمعه بر روی صلیب جان داد و در بامداد روز یکشنبه دوباره زنده گشت. و همانطور که می دانیم، بعد از زنده شدن عیسی، شاگردانش توانستند باز هم او را ببینند. آیه 19 و 20. عیسی فهمید که آنها می خواهند در این باره از او چیزی بپرسند. پس به آنها گفت، من به شما گفتم که بعد از مدتی دیگر مرا نخواهید دید، ولی باز بعد از مدتی مرا خواهید دید. آیا بحث شما درباره این است؟ یقین بدانید که شما اشک خواهید ریخت و ماتم خواهید گرفت، ولی جهان شادی خواهد کرد. شما غمگین خواهید شد، ولی غم شما به شادی مبدل خواهد گشت. شاگردان منظور عیسی را نفهمیده بودند. بعضی از آنان از یکدیگر سوال می‌کردند. اما عیسی که همه چیز را می‌دانست، روشن نمود که به زودی شاگردان اشک خواهند ریخت و ماتم خواهند گرفت، ولی مخالفین شادی خواهند کرد. وقتی عیسی مصلوب شد، دوستان او غمگین شدند و گریه کردند. اما دشمنان او خوشحال شدند. ولی هنگامی که مسیح دوباره زنده شده به شاگردان ظاهر شد، غم آنها به شادی مبدل گشت. آیه 21 و 22. یک زن در وقت زایمان درد می کشد و از درد ناراحت است، اما به محض اینکه طفل به دنیا می آید، درد و ناراحتی خود را فراموش می کند، به خاطر اینکه یک انسان به جهان آمده است. شما هم همینطور اکنون غمگین و ناراحت هستید، ولی شما را باز خواهم دید و در آن وقت شادمان خواهید شد و هیچ کس نمی تواند این شادی را از شما بگیرد. عیسی به شاگردان خود اطمینان داد که غم و ناراحتی آنان همانند درد یک زن حامله در وقت زایمان زودگذر است. البته اگر عیسی در قبر باقی مانده بود، غم و اندوه شاگردان ادامه می‌یافت و ما امید زنده نداشتیم. اما در حقیقت مسیح پس از مرگ زنده شد و موقعی که شاگردان او را زنده دیدند، بسیار شاد شدند. ما شادی درونی و دائمی خود را از مسیح زنده دریافت کرده ایم. و همین خاطر جهان نمی تواند این شادی را از ما بگیرد. آیه 23 و 24 فصل 16 انجیل یوحنا. در آن روز دیگر از من چیزی نخواهید پرسید. یقین بدانید که هرچه به نام من از پدر بخواهید به شما خواهد داد. تا کنون چیزی به نام من نخواسته اید. بخواهید
تا به دست آورید و شادی شما کامل گردد.

گردید چیزی را از عیسی بپرسند. عیسی قبلاً به شاگردان فرموده بود که وقتی روح راستی بیاید، آنها را به تمام حقیقت رهبری خواهد کرد. انگامی که روح القدس در درون شاگردان قرار می گرفت، او همه چیز را به آنان تعلیم می داد و آنچه را که مسیح فرموده بود به یاد آنها می آورد. ضمناً عیسی به شاگردان خود اطمینان داد که در آینده می توانند به نام او به پیشگاه پدر آسمانی دعا کنند و دعای آنها مستجاب خواهد شد. البته وقتی به نام مسیح دعا می کنیم، لازم است که اراده مسیح و کار او را جانشین اراده و کار خود بنماییم. این گونه دعاها در واقع به منزله دعاهای خود مسیح می باشند و به طور قطع مستجاب خواهند شد. شاگردان مسیح بعد از رستاخیز او قادر گشتند به نام خداوند خود که بر روی صلیب جان داده و دوباره زنده شده بود، مستقیماً به حضور خدا دعا کنند و با شادی کامل مأموریت خود را انجام دهند.

آیه 25، 26 و 27. تا به حال با مثل و کنایه با شما سخن گفتم، ولی زمانی خواهد آمد که دیگر با مثل و کنایه با شما صحبت نخواهم کرد، بلکه واضح و بی‌پرده درباره پدر با شما سخن خواهم گفت. وقتی آن روز برسد، خواهش خود را به نام من از خدا خواهید کرد و من نمی‌گویم

که برای شما از پدر تقاضا خواهم نمود، زیرا پدر خودش شما را دوست دارد، چون شما مرا دوست داشته اید و قبول کرده اید که من از جانب خدا آمده ام. عیسی درباره عظمت خود که قرار بود در آینده نزدیک صورت بگیرد با مثل و کنایه با شاگردان سخن گفته بود. تا قبل از رستاخیز عیسی شاگردان قادر نبودند سخنان او را در مورد حوادث قریب الوقوع به طور کامل درک کنند، اما پس از یافتن روح القدس موضوعات مبهم برای شاگردان واضح می گشت. روح راستی به شاگردان بینش روحانی می بخشید و آنها می توانستند تعالیم مسیح را در مورد پدر آسمانی به خوبی بفهمند و او را عمیق‌تر بشناسند. کلام خدا می فرماید کسانی که به وسیله روح خدا هدایت می شوند فرزندان خدا هستند. ما فرزندان خدا هستیم زیرا روح پدر آسمانی خود را در قلبمان داریم. ما ایمان داریم که عیسی از آسمان آمد و انسان شد و به خاطر جبران گناه جهانیان مرد و دوباره زنده گشت و او یگان راه نجات است. به همین علت خدا ما را به طرز مخصوصی دوست دارد. ما به نام عیسی و به منظور جلال پدر آسمانی خود پیوسته دعا می کنیم و البته پدر درخواست‌های ما را اجابت می نماید. آیه 28، 29 و 30: من از نزد پدر آمدم و به جهان وارد شدم و اکنون جهان را ترک می کنم و به سوی پدر می روم. شاگردان به او گفتند حالا به طور واضح و بدون اشاره و کنایه سخن می گویی. ما اکنون مطمئن هستیم که تو همه چیز را می دانی و لازم نیست کسی چیزی از تو بپرسد، و به این دلیل است که ما ایمان داریم تو از نزد خدا آمده ای. عیسی از عالم بالا آمده و به جهان وارد شده بود، اما به زودی می بایست جهان رو ترک می کرد و به سوی پدر آسمانی خود می رفت. او برای برقرار نمودن سلطنت دنیوی به جهان نیامده بود، بلکه آمده بود تا به خاطر تمام آدمیان طعم مرگ را بچشد. کلام خدا می فرماید مسیح برای همیشه یک قربانی به جهت گناهان تقدیم نمود و بعد از آن در دست راست خدا نشست. شاگردان ایمان آورده بودند که عیسی از نزد خدا آمده است، اما لازم بود که ایمان آنها در سختی ها امتحان می شد. آنها گفتند ما اکنون مطمئن هستیم که تو همه چیز را می دانی و لازم نیست کسی چیزی از تو بپرسد. مسیح از قلب شاگردان باخبر بود و پیش از آنکه چیزی از او بپرسند سوالات آنان را می دانست. شاگردان تحت تأثیر درون بینی فوق‌العاده عیسی که نشانه طبیعت الهی او بود قرار گرفته بودند، اما شناخت آنها درباره مسیح باید کامل تر می شد و این کار قبل از رستاخیز او میسر نمی گشت. آیه 31 و 32: عیسی پاسخ داد آیا حالا ایمان دارید؟ ببینید ساعتی می آید و در واقع هم اکنون شروع شده است که همه شما پراکنده می شوید و به خانه های خود می روید و مرا تنها می گذارید. با وجود این من تنها نیستم زیرا پدر با من است. عیسی شاگردان رو متوجه نمود که ایمان آنها به حد کافی نرسیده است.
شاگردان ایمان داشتند، ولی کیفیت ایمان آنان هنوز طوری نبود که بتواند در مقابل مشکلات محکم بایستد. چیزی نمانده بود که همه شاگردان مثل گوسفندان بدون چوپان پراکنده شوند. آنها به زودی عیسی را ترک می کردند و او را تنها می گذاشتند. اما عیسی تنها نبود، زیرا پدری که او را فرستاد با او بود. به آخرین آیه فصل 16 انجیل یوحنا می رسیم. آیه 33: این چیزها را به شما گفتم تا در اتحاد با من آرامش داشته باشید. در جهان رنج و زحمت خواهید داشت، ولی شجاع باشید. من بر دنیا چیره شدم. عیسی شاگردان را آگاه نمود که در جهان رنج و زحمت خواهند داشت، اما چون آنها با مسیح متحد بودند، از آرامش بی‌نظیر او بهره‌مند می‌گشتند. آرامش ایمانداران مسیح درونی است و مشکلات این دنیا نمی‌تواند آن را از بین ببرد. در جهان پستی و بلندی وجود دارد، اما کسی که در مسیح است آرامش دائمی دارد. مسیح با وجود ضعف‌های شاگردان آنان را دوست داشت. شاگردان به زودی او را تنها می گذاشتند، اما مسیح به آنها خاطر جمعی می داد. عیسی به شاگردان فرمود: شجاع باشید، من بر دنیا چیره شده ام. او می بایست پس از اندک زمانی مصلوب می شد، و البته پیروزی با او بود. صلیب مسیح برخلاف تصور عده‌ای نشانه شکست او نبود. او بر دنیا چیره شده بود و فاتحانه به سوی صلیب پیش می رفت. شنونده گرامی، پیروزی مسیح بر دنیا که صلیب نمایانگر آن است، به ایمانداران او نیز تعلق دارد. همه فرزندان خدا بر این جهان غلبه یافتند و ما این پیروزی را به وسیله ایمان به مسیح پس از مرگ زنده شده به دست آورده ایم. کلام خدا می فرماید: پس دیگر برای کسانی که در اتحاد با مسیح عیسی به سر می برند هیچ محکومیتی وجود ندارد. ما گناهکار و محکوم به مرگ ابدی بودیم، اما خدا رو شکر که او به وسیله خداوند ما عیسی مسیح به ما پیروزی بخشیده است. خوشحال باشید. برای رشد و تکامل خود در مسیح کوشش کنید و خدایی که منبع آرامش است با شما خواهد بود.

0: چرا میخوام برم؟ چون دیگه نمیتونم توی این دور
1: این زندگی دیگه به آخر خط رسیده. مصلحت تو جداییه.
2: دلم پر از درده، پر از کینه.
0: من دیگه برای خودم مردم، از خودم نفرت دارم.
3: زن و بچه من تو ایران منتظر من هستن. من نمیخوام بمیرم.
0: زندگی من سیاه و تاریک، هر روز آرزوی مرگ.
1: هیچ شادی و امیدی در من نبود.
4: شاید شما نیز امیدتون را از دست دادین، اما کتاب زندگی شما هنوز دارای صفحاتی روشنه. شخصی هست که نام شما رو میدونه، اشک‌ها و دردهاتون رو دیده و قادر شما رو از بند ترس، درد و سکوت رهایی ببخشه.
2: این معجزه عیسی مسیحه.
1: پیامی که منو عوض کرد ساده بود: محبت و بخشش. مسیح گفت که منو میبخشه.
5: او من رو از تاریکترین نقطه زندگیم نجات داد. شکر و جلال بر نام قدوسش.
3: ولی خداوند دستش رو دراز کرد و نجاتم.
6: اون ما رو از تاریکی وارد نور میکنه و اون چون نور در ماست.
4: سری جدید مجموعه نمایش‌های رادیویی از بند رها شده، روایتی واقعی از ملاقات با خداوند عیسی مسیح. داستان شفا، بخشش و ایمان. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.
7: رادیو مژده.
8: رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.
7: رادیوی 24 ساعته در خدمت شما.

آیا می دانید که در وبسایت رادیو مژده می توانید جدول برنامه هایی را که هفت روز هفته و به طور 24 ساعته از طریق ماهواره و اینترنت پخش می شوند مشاهده کنید؟ جدول برنامه های هفتگی در radiomozhde.com

0: انجیل شریف
1: متا 7.
2: درباره دیگران قضاوت نکنید تا مورد قضاوت قرار نگیرید. همانطور که شما دیگران را محکوم می کنید، خودتان نیز محکوم خواهید شد. با هر پیمانه‌ای که به دیگران بدهید، با همان پیمانه عوض خواهید گرفت. چرا پر کاهی را که در چشم برادرت هست می بینی، ولی در فکر چوب بزرگی که در چشم خود داری نیستی؟ یا چگونه جرأت می کنی به برادر خود بگویی اجازه بده پر کاه را از چشمت بیرون آورم، حالان که خودت چوب بزرگی در چشم داری؟ ای ریاکار، اول آن چوب بزرگ را از چشم خود بیرون بیاور و آنگاه درست خواهی دید که پر کاه را از چشم برادرت بیرون بیاوری. آنچه مقدس است به سگان ندهید و مرواریدهای خود را جلوی خوک‌ها نریزید، مبادا آنها را زیر پا لگدمال کنند و برگشته شما را بدرند. بخواهید به شما داده خواهد شد، بجویید پیدا خواهید کرد، بکوبید در به رویتان باز خواهد شد، چون هر که بخواهد به دست می آورد و هر که بجوید پیدا می کند و هر که بکوبد در به رویش باز می شود. آیا کسی در میان شما هست که وقتی پسرش از او نان بخواهد سنگی به او بدهد؟ و یا وقتی ماهی می خواهد ماری در دستش بگذارد؟ پس اگر شما که انسانهای گناهکاری هستید می دانید چگونه باید چیزهای خوب را به فرزندان خود بدهید، چقدر بیشتر باید مطمئن باشید که پدر آسمانی شما چیزهای نیکو را به آنانی که از او تقاضا می کنند عطا خواهد فرمود. با دیگران همانطور رفتار کنید که می خواهید آنها با شما رفتار کنند. این از خلاصه تورات و نوشته های انبیا. از در تنگ وارد شوید، زیرا دری که بزرگ و راهی که وسیع است به هلاکت منتهی می شود و کسانی که این راه را می پیمایند بسیارند. اما دری که به حیات منتهی می شود تنگ و راهش دشوار است و یابندگان آن هم کم هستند. از انبیای دروغین برحذر باشید که در لباس میش به نزد شما می آیند ولی در باطن گرگان در رنده اند. آنان را از اعمالشان خواهید شناخت. آیا می توان از بوته خار انگور و از خار بن انجیر چید؟ همینطور درخت خوب میوه نیکو به بار می آورد و درخت فاسد میوه بد. درخت نیکو نمیتواند میوه بد به بار آورد و نه درخت فاسد میوه نیکو. درختی که میوه خوب به بار نیاورد آن را میبرند و در آتش میاندازند. بنابراین شما آنها را از میوه هایشان خواهید شناخت. نه هر کس که مرا خداوندا خداوندا خطاب کند به پادشاهی آسمانی وارد خواهد شد، بلکه کسی که اراده پدر آسمانی مرا به انجام برساند. وقتی آن روز برسد بسیاری به من خواهند گفت خداوندا، خداوندا، آیا به نام تو نبوت نکردیم؟ آیا با ذکر نام تو دیوها را بیرون نراندیم؟ و به نام تو معجزات بسیار نکردیم؟ آنگاه صریحاً به آنان خواهم گفت من هرگز شما را نمی شناسم، از من دور شوید ای بدکاران. پس کسی که سخنان مرا می شنود و به آنها عمل می کند مانند شخص داناییست که خانه خود را بر سنگ بنا نمود. باران بارید، سیل جاری شد و باد وزیده بر آن خانه زورآور گردید، اما آن خانه خراب نشد زیرا شالوده آن بر روی سنگ بود. اما هر که سخنان مرا بشنود و به آنها عمل نکند مانند شخص نادانی است که خانه خود را بر روی شن بنا کرد. باران بارید، سیل جاری شد و باد وزیده به آن خانه زورآور گردید و آن خانه فرو ریخت و چه خرابی عظیمی بود.
3: وقتی عیسی این سخنان را به پایان رسانید مردم از تعالیم او متحیر شدند، زیرا او برخلاف روش ملایان یهود با اختیار و اقتدار به آنان تعلیم می داد.
4: رادیو مژده.

0: سوال شده آیا این اشتباهه که من در مورد خدا و مذهب سوالهایی داشته باشم؟ من سوالهای روحانی زیادی در مورد مسائلی که نمیدونم دارم. آیا فقط باید سعی کنم که اونها رو از ذهنم دور کنم یا باید اونها رو مطرح کنم؟ اصلاً خواست خدا برای من چیه؟ عزیزان، ذهن ما انسانها نامحدوده و ما نمیتونیم در این دنیای پر از گناه خدا رو به طور کامل بشناسیم و کاملاً بزرگی خدا رو درک کنیم. فقط کسانی که از راه ایمان به عیسی مسیح خداوند و پذیرفتن موضوع مرگ و قیام او از مردگان نجات و زندگی جاوید یافتن در آسمان میتونن برای سوالهای روحانی خود پاسخی کامل بیابن. کلام خدا در رساله اول پولس رسول به قرنتیان فصل 13 آیه 12 اینطور میفرماید: آنچه را اکنون میبینیم مثل تصویر تیره و تار آینه است، ولی در آن زمان همه چیز را روبرو خواهیم دید. البته منظور ما به هیچ وجه این نیست که شما باید سوالهای روحانی رو که دارین نادیده بگیرین و دنبال رفع مشکلاتی که مانع شناخت خدا و حقایق روحانی است نباشین. ایمان به این معنی نیست که شما ندانسته و چشم و گوش بسته همه چیز رو قبول کنین. اما از طرفی هم ما نمیتونیم همه چیز رو به طور کامل در مورد خدا و دنیای روحانی درک کنیم. خواست و اراده خدا اینه که از طریق کتاب مقدس که کلام اوست درباره مظهر خدا عیسی مسیح و کاری که او برای نجات ما انجام داده اطلاعات کسب کنیم. سپس از راه ایمان به عیسی مسیح نجات و حیات بیابیم و با کمک مسیح زنده و کتاب مقدس برای سؤالهای روحانی که داریم پاسخ کافی دریافت نماییم. مهمترین کاری که شما الان میتونین انجام بدین اینه که با ایمان در قلبتون رو برای خداوند و نجات دهنده ما عیسی مسیح باز کنین و از او بخواین که وارد قلب و زندگیتون بشه و شما رو از گناه نجات بده. شاید شما شنونده عزیز بگین من چطور میتونم با وجود همه سوالاتی که در ذهنم دارم این کار رو انجام بدم؟ من وقتی میتونم در قلبم رو برای عیسی مسیح باز کنم و از او دعوت کنم وارد زندگیم بشه که جواب تمام سوالاتم رو گرفته باشم. جوانان عزیز، در اینجا میخواهیم روی یک موضوع مهم تاکید کنیم و اون اینه که خداوند قابل اعتماده و هرگز دروغ نمیگه. بر اساس انجیل شریف اگر کسی نزد عیسی مسیح بیاد و به او روی بیاره پذیرفته میشه و نجات مییابه. شاید وضعیت شما مثل اون شخصی باشه که با وجود ضعف ایمان و شک از عیسی مسیح خواست که ایمانش رو زیاد کنه. در انجیل شریف مرقس فصل 9 آیه 24 میبینیم که این مرد به عیسی مسیح چنین میگه: ایمانم کم است، آن را زیاد گردان. عزیزان شنونده، برای آمدن نزد عیسی مسیح لازمه بدونین و قبول کنین که بر طبق کتاب مقدس همه ما انسانها گناهکاریم و گناه کرده ایم. ما انسانها در فکر و سخن و در عمل گناه میکنیم و چون مزد گناه موت یعنی جدایی ابدی از خداست، همه ما به عیسی مسیح نجات دهنده آسمانی احتیاج داریم. او بر روی صلیب برای برطرف شدن گناهان ما مرد، اما بعد از مرگ در روز سوم از مردگان قیام کرد و زنده است. عیسی مسیح زنده می‌فرماید: اکنون در مقابل در ایستاده در را میکوبم، هر که صدای مرا بشنود و در را بگشاید داخل شده با او دوستی دائمی برقرار خواهم کرد و او نیز با من. مکاشفه فصل سوم آیه 20. عزیزان جوان، عیسی مسیح زنده در قلب شما رو میکوبه و میخواد وارد قلب و زندگی شما بشه. خوبه که در رو برای او باز کنین. وقتی او وارد قلب و زندگی شما بشه، دل شما رو از گناه پاک میکنه و به شما زندگی نو و حیات جاوید میبخشه. او تدریجاً شما رو از داخل عوض میکنه و با کمک او میتونین بیشتر حقایق الهی رو درک کنین و جواب خیلی از سوالاتتون رو در کتاب مقدس بیابین. ما نیز که در خدمت مسیح هستیم، با خوشحالی به نامه های شما جواب میدیم و حتی مطبوعات مسیحی مفیدی تقدیمتون میکنیم تا هرچه بیشتر جواب سوال های روحانی خود رو بیابیم.
1: این رادیو مژده است.
2: رادیو مژده، رادیوی 24 ساعته مسیحی.
1: خوشخبر و خوش آواز.

مسیحیان عزیز، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان زندگی تازه پخش خواهد شد. آرزو داریم با شنیدن آن برکت بیابید.

با عرض سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، امیدواریم که با اشتیاق و علاقه و با قلبی باز و فروتن آماده شنیدن برنامه‌ای که براتون تهیه دیده‌ایم باشین.

0: دوستداران کلام زنده خداوند، این جلسه سوم هست که در خدمت شما عزیزان هستم. خدا رو شکر میکنم که تونستیم دو جلسه رو با هم داشته باشیم و در این جلسه که عنوانش هست بت پرستان نیازمند انجیل هستند، به قسمت دیگه از فصل اول رساله به رومیان خواهیم پرداخت، فصل 1 از آیات 18 الی آخر آیه 32، و دعا میکنم که خداوند این کلام رو باعث برکت همه ما بکنه. پس لطفاً دل بسپاریم به شنیدن این قسمت از کلام زنده خداوند.
1: زیرا غضب خدا از آسمان مکشوف میشود بر هر بیدینی و ناراستی مردمانی که راستی را در ناراستی باز میدارند، چون کانچه از خدا میتوان شناخت در ایشان ظاهر است، زیرا خدا آن را بر ایشان ظاهر کرده است. زیرا که چیزهای نادیده او، یعنی قوت سرمدی و الوهیتش، از حین آفرینش عالم به وسیله کارهای او فهمیده و دیده می شود تا ایشان را عذری نباشد. زیرا هرچند خدا را شناختند، ولی او را چون خدا تمجید و شکر نکردند، بلکه در خیالات خود باطل گردیده دل بی فهم ایشان تاریک گشت. ادعای حکمت می کردند و احمق گردیدند و جلال خدای غیر فانی را به شبیه صورت انسان فانی و طیور و بهایم و حشرات تبدیل نمودند. لذا خدا نیز ایشان را در شهوات دل خودشان به ناپاکی تسلیم فرمود تا در میان خود بدنهای خیش را خار سازند، که ایشان حق خدا را به دروغ مبدل کردند و عبادت و خدمت نمودند مخلوق را به عوض خالقی که تا ابدالآباد متبارک است. آمین. از این سبب خدا ایشان را به هوس‌های خباثت تسلیم نمود، به نوعی که زنانشان نیز عمل طبیعی را با آنچه خلاف طبیعت است تبدیل نمودند، و همچنین مردان هم استعمال طبیعی زنان را ترک کرده از شهوات خود با یکدیگر سوختند. مرد با مرد مرتکب اعمال زشت شده، عقوبت سزاوار تقصیر خود را در خود یافتند، و چون روا نداشتند که خدا را در دانش خود نگاه دارند، خدا ایشان را به ذهن مردود واگذاشت تا کارهای ناشایسته به جا آورند. مملو از هر نوع ناراستی و شرارت و طمع و خباثت، پر از حسد و قتل و جدال و مکر و بدخویی، غمازان و غیبت کنندگان و دشمنان خدا و اهانت کنندگان و متکبران و لافزنان و مبدعان شر و نامطیعان والدین، بی فهم و بی وفا و بی الفت و بی رحم، زیرا هرچند انصاف خدا را می دانند که کنندگان چنین کارها مستوجب موت هستند، نه فقط آنها را می کنند بلکه کنندگان را نیز خوش می دانند.
0: خدا رو شکر برای این کلام. و وقتی ما برمیگردیم به فصل اول رومیان آیه 17 رو که خوندیم جلسه پیش، آیه 17 سوال برانگیزه: چرا عادلان باید به ایمان زیست کنند؟ چون میگه از ایمان تا ایمان، چنان که مکتوب است که عادل به ایمان زیست خواهد نمود. چرا عادلان به ایمان زیست میکنند؟ چرا تنها راه مصالحه با او دریافت عدالتی که از خود او باید باشه؟ ما میدونیم از آیه شماره 18 باب اول الی آخر آیه 20 باب شماره 3 نشون میده که چرا محتاج خدا هستیم تا این عدالت رو به ما اعطا کنه، چرا ما خودمون نمیتونیم اونو به دست بیاریم، و اینکه چرا نه سزاوارشیم و نه میتونیم بهش نائل بشیم. تصویر بسیار تیره ای از انسانیت، تصویر تیره و تاریکی که میشه یک زمینه ای تا گوهر انجیل با تلالو هرچه تمامتر بر روی اون بدرخشه. اگر دقت کنیم آیه 18 میگه زیرا غضب خدا از آسمان مکشوف میشود، غضب مکشوف شده. این آیه شروع میشه با کلمه زیرا، در ترجمه قدیمی میبینید زیرا، و احتیاج ضروری ما به پیغام انجیل تنها برای شاد زیستن نیست، بلکه به این خاطر هم هست که در این میان یک چیزی به اسم غضب خدا وجود داره. همه انسان ها جدای از انجیل زیر غضب خدا قرار دارن، و این غضب، غضب خداست. یعنی چی؟ خشم نامتغیر تبدیل نشدنی منصفانه و بر حق او. این غضب خدا یک واقعیت موجوده و این غضب مکشوف میشه، نه که مکشوف خواهد شد. امروز ما داریم میبینیم در زندگیمون، هر روز داریم این رو میبینیم، غضبی که مکشوف میشه. دو پرسش مطرح میشه: چرا غضب خدا مکشوف میشه؟ دلیلش چیه؟ و سوال دوم اینه هست که چگونه مکشوف میشه این غضب خدا؟ پس این دو سوال رو ما جواب خواهیم داد در طول درسمون. چرا غضب خدا مکشوف میشه؟ چون چیزی هست به اسم بازدارندگی، کتمان یا سرکوب حقیقت. آنچه که غضب خدا رو برمی انگیزونه بیدینی و ناراستیه. ما شاهد این دو کلمه هستیم، بیدینی و ناراستی. بیدینی یعنی چی؟ یعنی نادیده گرفتن حق خدا، یعنی تباه کردن رابطه عمودیمون با خدا. ناراستی یعنی چی؟ یعنی نادیده گرفتن حق آدمیان، یعنی تباه کردن رابطه افقیمون. شکستن دو حکمیه در واقع که خود مسیح گفت بزرگترین احکامن: محبت کردن خدا، محبت کردن همسایگان. پس غضب خدا برانگیخته شده به خاطر این دو مورد که گناه ما رابطه ما با خدا رو خدشه‌دار کرده، از بین برده، و رابطه ما با دیگران رو خدشه‌دار کرده. پولس بیدرنگ به عنوان یک معلم خیلی متبحر پیش بینی میکنه که عده‌ای با اعتراض میتونن بگن: هی پولس، مردم رای بهتری بلد نیستن. خدا چطور میتونه کسی رو که به خاطر عدم شناخت خدایی که هرگز در موردش چیزی نشنیده بازخواست کنه؟ شنونده ممکن اینو بگه، امروز هم خیلی هستن اینو میگن، اما پولس میگه واقعیت اینه که نه، همه راه بهتر رو میدونن، چون همه حقیقت رو میشناسن و همه آن را سرکوب کردند، آن را باز میدارند. رومیان باب 1 تا اونجایی پیش میره که میگه همه انسان ها در همه جا و در هر زمان خدا رو شناختند، چون خدا خودش رو از حین آفرینش عالم با کارهایی که فهمیده و دیده میشود بر ایشان آشکار میسازه. خلقت به ما نشون میده خدایی هست با قوت سرمدی و الوهیت، و همه ما صرف نظر از هر چی که به خودمون بگیم خیلی خوب میدونیم که خدایی هست و ما پاسخگو هستیم. اما این حقیقت رو ما سرکوب میکنیم. پولس میگه از این رو آنها ابدا عذری ندارن. به وابستگی خود به کسی که ما رو آفریده اقرار نمیکنیم، سرکوب میکنیم. حالا تازه مدعی هستیم که ما وابسته نیستیم به چیزی. ترجیح میدیم در این توهم به سر ببریم که میتونیم صاحب اختیار باشیم در مورد درست یا نادرست بودن واقعیتی که خلقت در موردش با ما سخن میگه. ما میشینیم تصمیم میگیریم دلم میخواد یا دلم نمیخواد. شوگزار نیستیم، چون حاضر نیستیم اون چی رو که او برای ما و پیرامون ما انجام داده بپذیریم. وقتی که مردم از اقرار به خدا، از وابستگی به او سر باز میزنن، چه اتفاقی میفته؟ یه نفر میاد میگه من خدا رو نمیپرستم، من خدا پرست نیستم. یعنی چی؟ یعنی دیگه هیچی رو نمیپرسته؟ نه، فقط سوژه پرستشش رو عوض کرده. قضیه به اینجا خلاصه نمیشه که دست از پرستش میکشه، بلکه یه چیز دیگر رو جای خدا گذاشته. جلال خدای غیر فانی را به شبیه صورت انسان فانی و طیور و بهایم و حشرات تبدیل نمودند. فصل اول رومیان آیه شماره 23. ما باید چیزی رو بپرستیم. خدا ما رو پرستنده آفریده. حالا اگر خدا رو نمیپرستید، چیز دیگه رو خواهی پرستید. و پولس میگه که تمایل دل انسان اینه که از یه چیز خوب، نه فقط چیزای بد، حتی چیز خوب، برای خودش یک خدا بسازه. و از دیدگاه خدا این رفتار آدمهای احمقه. رومیان باب 1 آیه 21: در خیالات خود باطل گردیده، دل بیفهم ایشان تاریک گشت. بله، مردمان به منظور سر

میاد خونتون و میگه آقا هوا وجود نداره. داره استنشاق میکنه ها، آقا هوا وجود نداره. نمیشه. غضب خدا آشکار میشه. چیه این غضب خدا؟ به خاطر بیدینی و ناراستی. اما غضب خدا چگونه آشکار میشه؟ به صورت اعطای آنچه که من و شما خواهانشه. خدا بیدینی و ناراستی رو با دادن آنچه که دلمون میخواد و دنبالشیم داوری میکنه. فصل اول رومیان میگه ایشان را در شهوات دل خودشان به ناپاکی تسلیم نمود. خدا تسلیم میکنه، خدا رها میکنه، خدا میگه برو، چیزی رو که خواستی بگیر و برو. ابیار گناهالود یا شهوات، یعنی میل به بیش از حد داشتن به چیزی، بر ما مسلط میشه. مشکل اصلی دل انسان داشتن امیال و خواسته های بد نیست، بلکه امیال بیش از حد شهوات که به چیزهای خوبم داره، چیزهای خوبی که خدا آفریده. اما این آدمی از آن چیز خوبی که خدا آفریده برای خودش یه خدا میسازه تا این چیز خوب آفریده شده رو به جای خدایی که آفریننده است بپرسه به عنوان خدا. بدترین چیزی که ممکنه برای ما اتفاق بیفته اینه آنچه دل ما بیش از حد میطلبد خدا اون رو به ما بده. این بدترین چیزه. داوری خدا اینه که ما رو به نیروی ویرانگر بت پرستی و شرارت واگذار کنه. این غضب چطور آشکار میشه؟ خدا میده. فاجعه بزرگ اینه که همه اینها به انتخاب خود ما صورت گرفته. خدا به ما اجازه میده از دری که خودمون انتخاب کردیم وارد بشیم. اما راه گریزی هست؟ بله، خالقی که تا ابدالآباد متبارک است. دست از سرکوب حقیقت بردار، خدا رو در جایگاه راستین خودش متبارک بخوان. یعنی وابستگی خودت رو بهش اعلام کن و حق او رو برای فرمان روایی بر زندگیت بپذیر و به او بیش از همه آفریده هاش، همه مخلوقاتش میل و اشتیاق داشته باش. انگیزه، آزادی و قدرت انجام چنین کاری کجا یافت میشه؟ در انجیل، جایی که در میابیم هرچند به طور ذاتی شریریم، اما در مسیح محبوبیم، در مسیح مقبولیم، در مسیح مبارکیم. زمانی که انجیل رو بفهمیم به آزادی لازم برای متبارک خواندن آن آفریننده دست پیدا میکنیم. پولس در این باب از آیه 26 به بعد وارد مبحثی خیلی خطرناک میشه و این یکی از بحث برانگیزترین قسمت های کتاب مقدس در رابطه با همجنس گرایی و این قسمت طولانی ترین بخش کتاب مقدسه که به موضوع همجنس گرایی میپردازه. خیلی هستن میخوان این مطلب رو القا کنن که درک و برداشت سنتی از این آیه ها کار اشتباهیه. کتاب مقدس آنچه رو که تعلیم میده کلام زنده خداست و ممکن نیست اشتباه باشه. کلام خدا میگه عمل خلاف طبیعت. فصل اول رومیان آیه 26، عمل خلاف طبیعت. یعنی چی؟ یعنی افعال غیر عادی و غیر طبیعی. همجنسگرایی تخطی از طبیعتیه که خدا خلق کرده و اون رو به ما داده. پولس در اینجا صحبت از برخی رفتارهای همجنسگرایانه نمی کنه، بلکه داره میگه به عنوان یک شهروند رومی، این شخص تحصیل کرده و دنیا دیده، میدونست روابط بلند مدت تثبیت شده و عاشقانه میان دو همجنس یعنی چی، چون در اون زمان هم بوده. با این حال از این که مشخص بکنه همجنسگرایی برخلاف قاعده خداست ازش پرهیز نمی کنه. همجنسگرایی به عنوان یک الگوی رفتار پایدار و توبه نشده نشانه ایست از انکار خداوندی عیسی و دور بودن این افراد از پادشاهی خداوند. همجنسگرایی به هیچ وجه هیچ تعریف ازدواج رو نمیتونه در بر بگیره، چون از ابتدا خدا مرد و زن رو آفرید و ازدواج در رابطه یک مرد و یک زن تعریف میشه، نه در رابطه با دو همجنس. اینجا باید به دو نکته توجه کنیم. همجنسگرایی چیزی است که بعضی از کلیساها اومدن گفتن ما باید محبت کنیم و این افراد رو پذیرفتن، این ایده رو پذیرفتن و باعث شد که خیلی معیارهای کتاب مقدس بیاد پایین. این دیدگاه لیبرالیه، یعنی همه که محبت کنیم کافیه، ما نمیتونیم حکم بکنیم. این روشی که اینا برای خودشون انتخاب کردن و در بعضی موارد حتی عده‌ای معتقد شدن که خدا اینها رو اینطور آفریده، که اصلا چنین چیزی نیست. این یک دیدگاه اولی است، یک نوع دیدگاه. دیدگاه دوم یا رویکرد دوم که به همون اندازه میتونه ایراد داشته باشه، کلیساهایی هستن که ما اونها

0: رو محافظه کار میخونیم، یعنی انقدر سفت و سختن و انقدر این همجنسگرهای برایشون گناه گناه بزرگیه که حاضرن اون بیدین بودیست و هندو رو محبت بکنن، اون قاتل و زانی رو محبت کنن، اما یکی رو محبت نکنن، همجنسگرها رو محبت نکنن. این دیدگاه محافظه کارانه است که به اندازه اون لیبرالی اشتباهه، چون کلام خدا داره به ما یک دید معتدل شده ای میده که هم از دیدگاه خدا بهش نگاه بکنیم و هم مواظب باشیم گناه رو ما ماسمالی نکنیم. همجنسگرهای گناهه، اما در کنار گناهان دیگه همه بی اخلاقی های جنسی گناهن. پس اگر بخوایم خودمون رو در رومیان باب یک ببینیم، متوجه میشیم که یک طیف بسیار گسترده‌ای در کاره. وقتی که غضب خدا آشکار میشه به صور مختلف از جمله گرایش های همجنسگرایی، متوجه میشیم که شاهد بی‌نظمی اقتصادی هستیم، صحبت از طمع میکنه در آیه 29، بی‌نظمی اجتماعی، قتل و جدال و مکر و بدخویی در آیه 29، از هم گسیختگی خانوادگی، صحبت از نااطاعتی از والدین میکنه در آیه 30، از هم پاشیدگی روابط، صحبت از بی‌فهم و بی‌وفا و بی‌الفت و بی‌رحم میکنه در آیه 31. پس طیف خیلی گسترده تر از صرفاً یک گناهیه که به چشم دیده میشه. پولس وقتی همه اینا رو میگه، برمیگرده میگه با همه اینها باز انسان ها تصمیم میگیرند که کنندگان این کارها را نیز خوش بدارن، یعنی اونها رو در انجامشون تشویق کنن. سه واکنش ما میتونیم نشون بدیم در رابطه با مطالبی که مطالعه کردیم. باید متوجه بشیم که تصویری که این آیه ها ارائه میده واقعیت جهان ما رو ترسیم میکنه. خدایی هست، همه اینها رو ساخته، ما رو به شباهت خودش آفریده تا شخصیتش رو بشناسیم و او رو منعکس کنیم. همون خدا در غضب خودش اون چیزی رو به ما داده که خودمون انتخاب کردیم، یعنی زندگی بدون او و پرستش چیزهایی که نمیتونه ما رو قانع بکنه. دوم، ما نمیتونیم با قیافه حق به جانب به خودمون گرفتن و خود عادل بینی، ما نمیتونیم دیگران رو تحقیر کنیم صرفا به خاطر آنچه که هستن. مواظب باش. پولس میگه کاملا حق با تو، اینا آدمای بی‌دینی هستن. و این دیدگاه یهوده ها، یهودیه که میگه بله واقعا من خوشحالم که آقای پولس به عنوان یک یهودی روی همجنسگرایی دست گذاشتی، این گناهی که من واقعا اونو در خور سرزنش میبینم، خوشحالم که مثل اونها نیستم. و در واقع میگه خیلی خوشحالم که تو معلمی هستی که مثل من فکر میکنی. مواظب باش. اما نکته سوم اینه که باید یاد بگیریم در پرتو آیه های 16 و 17 که آیات انتهایی جلسه پیشین بود، وقتی اینها رو میخونیم در نظر داشته باشیم که چون عدالت خدا رو دریافت کردیم هیچ لزومی نداره که از غضب خدا بترسیم. میدونید چرا؟ چون غضبی که ما حقمون بود، او این غضب رو به طور کامل بر روی پسرش بر روی صلیب نهاد. مسیح مورد غضب قرار گرفت، مسیح بر روی صلیب گناه شد، آن عدالت خدا از آن ما بشه. این مورد هم ما رو فروتن میکنه، هم به ما آزادی میبخشه تا از خودمون بپرسیم در زندگی و قلب من چه بتایی دارن تقلا میکنن تا جای خدای خالق رو بگیرن، یا شاید همین الان گرفتن. پس درسمون بیشتر در مورد غضب خدا بود که چطور مکشوف میشه، چی هست، تأثیرش روی من چیه، و من به عنوان یک ایماندار که متمسک به کلام زنده خدا هستم، برخورد من با دیگران آیا یک برخوردی از یک زاویه خیلی بالاتر که خودم رو برتر از دیگران میدونم که روی بعضی گناهان دست میگذارم و آنچه را که در درون من سرکوب میکنم؟ آیا دلیل این که من حکم میکنم اینه که بعضی گناهان دیده میشه؟ این بدبخت چون گناهش دیده میشه محکوم میشه؟ پس گناه دیده نشده ای داخل قلب من چی؟ یک اصطلاحی هست من خیلی به کار میبرم، بعضی از دوستان من به شوخی به من میگن چطور میتونی اینو اینطور استفاده کنی، ولی استفاده میکنم. میگم شوخی شوخی، با خدا هم شوخی، همه گناه کاریم، همه محتاج محبت مسیح هستیم. اگر قرار من یا کس دیگه نجات پیدا کنیم، به همون خونی که بر روی صلیب ریخته شد میتونیم نجات پیدا بکنیم. من چطور میتونم بیستم در مقامی و کسی رو محکوم کنم به خاطر چیزی که دیده میشه، در حالی که بسیاری چیزها در درون من هست کسی هم خبر نداره؟ و دلیل این که کسی منو محکوم نمی کنه اینه که کسی چیزی نمی بینه. خدا چی؟ آیا خدا هم نمی‌بینه؟ دل خودمون رو تفتیش کنیم ای عزیزان. در این حال که دلمون رو به خدا می‌سپاریم، ما باید مطیع کلام خدا باشیم، مواظب باشیم از این کلام به عنوان پتک استفاده نکنیم تا دیگران رو بکوبیم و در این حال خودمون رو یه جایی توجیه کنیم و قایم کنیم. شما رو به دست‌های امن خداوند ما عیسی مسیح می‌سپارم و دعا می‌کنم روح القدس باعث تقدیس من و شما در روی کرد و برخوردمون با دنیای گناهکار باشیم تا آنها مسیح رو در ما ببینن، پیغام مسیح رو بشنوند و عاشق مسیح بشن. آمین.
1: خب عزیزان، وقت برنامه‌مون رو به پایانه، پس با سرود زیبای دیگه‌ای شما رو به دستان خداوند پر از رحمت و فیض می سپاریم.

خدایا تو خدای من هستی، با تمام وجود تو را می جویم. جان من تشنه و مشتاق توست. ای خدایی که محبت تو برای من از حیات نیکوتر است. با تمام وجود تو را می جویم.

0: گفت عیسی این سخن از جان بود، زندگی تنها نه بهر نان بود، گفته حق زندگی می آورد، ای خوشا آن را که این ایمان بود.
1: دوستان مسیحی، لطفاً توجه داشته باشید که تعالیم مفید و بنا کننده که توسط معلمین کتاب مقدس تهیه شده اند هر شب در ساعت‌های 8 و 11 به وقت ایران پخش شده و این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: در انجیل مقدس لوقا فصل 24 آیه 30 می‌خوانیم که وقتی عیسی با آنان سر سفره نشست، نان را برداشت و پس از دعای سپاسگزاری آن را پاره کرده و به ایشان داد. در این وقت چشمان ایشان باز شد و او را شناختند. تا اون لحظه به نحوی که ما نمی‌دونیم چطور بود، متوجه حضور عیسی نشده بودند. بعد تو آیه 16 می‌فرماید چیزی جلوی چشمان آنها را گرفت به طوری که او را نشناختند. اما کی بود؟ کجا بود که چشمانشون باز شد و عیسی را شناختن؟ وقتی با عیسی داشتن غذا می‌خوردن. یعنی چی؟ یعنی شما در حین و در طی کارهای عادی روزانه است که میتونید متوجه حضور عیسی بشید. وقتی دارید توی خیابون رانندگی میکنید، وقتی دارید در خونه غذا آماده میکنید، وقتی سر کار هستید یا در مدرسه و دانشگاه هستید، در همین کارهای عادی و روزانه است که میشه متوجه حضور پرجلال مسیح شد. اون دوتا شاگرد چگونه متوجه حضور عیسی شدن؟ کی متوجه حضور عیسی شدن؟ وقتی که عیسی داشت یک معجزه بزرگ انجام میداد؟ نه، چشمانشون باز شد و متوجه حضور عیسی شدن وقتی که عیسی نان را داشت پاره میکرد، برکت داد و به ایشان میداد. یک کار خیلی عادی، یک کار ساده، معمولی و روزانه. و خداوند عیسی اذهان ایشان را باز کرد تا کتاب مقدس را بفهمند. و این کاری است که الان هم خداوند اذهان ما را باز میکنه تا کتاب مقدس را بفهمیم. شخصی میتونه اطلاعات و معلومات زیادی در مورد کتاب مقدس داشته باشه، در مورد دین مسیحیت داشته باشه، ولی تولد دوباره در نام و خون مسیح رو نداشته باشه، چون اجازه نداده که خداوند عیسی اذهان او رو باز بکنه تا کتاب مقدس رو درک کنه. غرور یا تعصبشون اجازه نداده با مسیح زنده ملاقات داشته باشن. دین مسیحیت رو میشناسن ولی مسیح زنده رو نمیشناسن، چون اول قرنتیان فصل 12 آیه 3 می‌فرماید کسی نمی‌تواند عیسی را خداوند بداند مگر به وسیله روح القدس.
2: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی گوش می‌دهید.

نزد پدر. امروز خودتو پنهان نکن از چشمان خداوند، از نگاه خداوند، و خوشا به حال تو که خداوند را با روح و راستی، با جان و دلداری میپرستی. پس به روح خودت بگو.

بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شوند.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.
1: ایمان از راه شنیدن کلام خدا ایجاد می گردد.
2: ایمان از راه گزینش و انتخاب روش های مختلف حاصل نمی گردد، بلکه هدیه ایست که پذیرفته می شود، که غالبا هم برخلاف اهدافی است که آدمی در زندگی برای خود انتخاب کرده است.
1: ایمان حسابگری نیست که با دقت کلیه امکانات مختلف در آینده محاسبه شود، بلکه جهش قلب است به عنوان پاسخ به وعده الهی.
2: ایمان از راه بررسی اعمالی که مصلحت زمان حاصل است ایجاد نمی شود،
1: بلکه به وسیله تسلیم کامل خیش به انتظاراتی که خدا اکنون و در آینده از ما دارد. به پیام امروز گوش می کنیم و در راه ایمان به پیش می رویم.
3: مشارکت و رابطه نزدیک با خداوند.

دوست عزیز من، اگر خدای نکرده عزیزترین و نزدیکترین یارتان یعنی سنگ صبور و محرم رازتان عمدن اسرار و حرفای دلتون رو که به او گفتید رو که به کسی نباید بگوید رو به دیگران بگوید و یا شخصی که بیش از همه بهش اعتماد کردی و همه چیز را به او سپردید عمدن به شما دروغ بگوید و چیزی از شما بدزدد، آیا آن دوستی و اعتمادت نسبت به آن شخص کماکان ادامه خواهد داشت و طرف را باز محرم دلتون خواهید کرد و به او اعتماد کامل خواهید داشت؟ راستی در برابر چنین عکس العملی شما چه حرکتی از خود نشان می دهی؟ آیا خطاهای طرف را نادیده می گیرید و یا در رابطه و دوستیتون با او تجدید نظر می کنید؟ واقعیت اینه اگر عزیزان و نزدیکانمون که با آنها دائما در مشارکت هستیم و به اصطلاح معروف نان و نمک هم را می خوریم و محرم رازمونن و اسرار زندگی رو باشون در میان می گذاریم به ما خیانت کنند، نتیجه اعمالشون بدون شک از بین رفتن اعتماد و رفاقت و در نتیجه متزلزل شدن رابطه دوستی ها میشه و چه بسا دیگه هیچ وقت آن اعتمادی که به طرف داشتیم هرگز به وجود نخواهد آمد، زیرا او را نالایق دوستی و اعتماد خود می دانیم. من یقین دارم که اگر عمری از شما گذشته باشه حتما این تجربه تلخ را در زندگی داشتید که عزیزترین شخصتون، محرم زندگیتون به شما خیانت کرده و دریافتید که چقدر به راستی درد آور است. وقتی کلام خدا را می خوانیم در تورات و انجیل مقدس می‌بینیم که خداوند یکتا می‌خواهد که با من شما یک رابطه بسیار نزدیک و به اصطلاح محرم راز با او داشته باشیم، یک مشارکت بسیار نزدیکی با او داشته باشیم. اتفاقا خدا از روی محبت عظیمش از ما انسان‌های نالایق و خاطی دعوت کرده است تا او را به عنوان محرم دل خود برگزینیم و اسرار زندگیمون رو اگرچه او می‌داند باز به او بگیم و نشان بدهیم که کاملا به او اعتماد داریم و به ما این خداونده که اطمینان کامل رو میبخشه که او هیچ وقت در دوستی و اعتمادی که ما به او داریم خیانت نمی کند. و اگر ما به او اعتماد کنیم و گفتار و راهنمایی های سنگ صبور رو از صمیم قلب بپذیریم و بشنویم، هرگز قلبمون جریح دار نخواهد شد، برعکس از یک شادی و تسلی عظیمی برخوردار خواهیم شد، زیرا آن وقت خدا را دوست صمیمی خود خواهیم دانست که میتونیم در هر لحظه به حضورش بیاییم و اسرار دل خود را به او بگوییم. در کتاب مقدس میخوانیم که خدا ما را بی نهایت دوست دارد و محبت میکند، آن هم از محبتی که هیچ قید و شرطی در آن نیست. محبت خدا نسبت به ما محبتی است بدون هیچ قید و شرطی و همین عامل و مسبب تمام حرکت و عمل و توجه و لطف خدا نسبت به من و شما شده است. و به خاطر همین محبت بی قید و شرط خداونده که او امروز ما را با اینکه گناهکار هستیم و نالایق ناشایسته معاذا ما را دعوت میکنه که با او یک رابطه بسیار نزدیک و منحصر به فرد و مخصوصی داشته باشیم. البته مذاهبی هستند که ادعا میکنن که خدای قادر مطلق، خدای یکتا انقدر عظیم و بزرگ و پرقدرت و پرابهت که هیچ نسبت و رابطه‌ای با بشر نمیتونه داشته باشد و یا بهتر بگم بشر نمیتونه با او در چنین حالت و مشارکتی باشد. ولی دوست من، کتاب مقدس اگرچه به عظمت و قدرت و یگانه بودن و قادر مطلق بودن خدا اصرار دارد و آن را تأکید و تأیید می کند، ولی در این حال سخن از محبت بی قید و شرط او نسبت به ما انسانهای گناهکار نیز می نماید و اعلام می دارد که خدا به خاطر ذات پر محبتش می خواهد که با ما مشارکت داشته باشه تا ما از برکات عظیم و پر جلال و حشمت او بهره‌مند شویم. و خواست خدا
اینه که در همین دنیا و همین زندگی که الان داریم، یعنی از همین الان و از همین امروز، من و شما در این مشارکت و دوستی مقدس و جاودانه شریک شویم. منتها در اینجا موانعی وجود دارن که ما آن را به وجود آوردیم که باید اول اونها رو برطرف کنیم. ببینید، مقصودی نیست که محبت خدا شرطیه، خیر، بلکه این موانع در زندگی من و شما هستن. این مشکلاتی هستن که من و شما به وجود آوردیم و تا ما از این موانع آزاد نشویم نمی توانیم از این محبت بی قید و شرط خدا بهره‌مند شویم. و دوست عزیز، کتاب مقدس میگوید که این موانع همان گناه و زیستن در گناه می باشد. گناه و زندگی کردن در گناه. ما باید اول بخشیده بشیم و زیستن در گناه جدا بشیم تا آن دوستی محرمانه و آن دوستی صادقانه و بیریا و حقیقی بین ما و خالق عظیم برقرار شود. زیرا فقط بدین وسیله است که روح ما با روح القدس او متحد میشه و روح قدوس خدا بر ما نازل میشه و وجود ما را از حضور خدا در زندگیمون لبریز میکند. زیرا به وسیله همین روح القدس که من و شما میتوانیم با خالق خود ارتباط، آن هم ارتباط دائمی پیدا کنیم. برای همین است که در انجیل مقدس می‌خوانیم زیرا خدا جهانیان را اینقدر محبت نمود که عیسی مسیح را فرستاد تا ما را نجات ببخشد، یا ما را آزاد کند. از چه آزاد کند؟ از گناه و زیستن در گناه. چرا؟ چون خداوند می‌گوید کسی که گناه می‌کند برده گناه است. آزاد نیست، برده و اسیر گناه محسوب میشه، آنم از نظر خدا. او مسیح رو فرستاد تا گناهان ما را ببخشد و ما را پاک کند و به ما تولد تازه بده و ما را وارد ملکوت مقدس خداوند بگرداند و از ما شخصیت تازه‌ای به وجود آورد و قلبی تازه به ما میده که به وسیله آن قادریم وابستگی و نیاز خود را به خدای مهربان تشخیص داده و به او اعتماد کامل پیدا کنیم. البته جای شک نیست که وقتی کسی به وسیله ایمان به عیسی مسیح صاحب نجات ابدی شده و تولد تازه پیدا می کند، جزو فرزندان خدا محسوب میشه و نجاتش و تجربه روحانیش همیشه پابرجا می ماند و تغییر نمی کند. ولی آنچه در طول عمر شخص تغییر می کند همانا نزدیک بودن و یا دور بودن با خداونده. رابطه و مشارکت ما با خداوند که در طول زمان تغییر میکنه. ممکنه به خدا بسیار نزدیک باشیم، با او به اصطلاح محرم راز باشیم، همیشه با او مشارکت داشته باشیم و یا از او دور شویم. من روی این جمله تأکید میکنم چون میخواهم علاقه و معیار نزدیک بودن به خداوند را تأکید کنم که خداوند میخواد که ما او را محرم راز دل خود و دوست صمیمی خود نیز بدانیم، هرچند خالق عظیمم است. اگرچه ما بخواهیم با کسی رابطه بسیار خوب و نزدیکی داشته باشیم، باید مطیع چند شرایط باشیم. مثلا اول باید حاضر باشیم با طرف وقت صرف کنیم، حاضر باشیم که ساعتها پیش او باشیم، با هم باشیم تا دوستیمون محکمتر بشه، و نه فقط آن، بلکه باید حاضر بشیم که به حرفای او هم گوش بدیم. و اگر فقط من و شما حرف بزنیم و به حرفای دوست گوش نکنیم و توجه به گفته های او نداشته باشیم، مسلما دوستیمون دوام نخواهد یافت. به همین نحو نیز در رابطه با خدا نیز ما باید همیشه سعی کنیم که شرایط دوستی رو حفظ کنیم. مثلا باید حاضر باشیم آنچه که در فکر و در دلمون هست با طرف در میان بگذاریم، یعنی نه فقط مطالبی که جنبه عمومی دارد، بلکه حاضر باشیم که راز دلمون رو با دوست صمیمی در میان بگذاریم. وقتی این کار را میکنیم، در حقیقت عملاً به طرف میگویی که به تو 100% اطمینان دارم. در یک دوستی صمیمی دنیوی نه فقط افکاری رو که در سر داریم، بلکه عمیق‌ترین احساسات خود رو به طرف بازگو میکنیم. و وقتی این کار را میکنید، آن وقت رو راست بودن و بی ریا بودن پیش میاد که شرط دوستی حقیقی است، و صادق بودن در رفتار و عمل دوستی رو بسیار محکم میکند. و دوست عزیز، بسیار بسیار مهم است که من و شما این شرط دوستی حقیقی با خدا را در زندگی و در افکار خود عملا آشکار کنیم، چون اگر با خدا صادق و رو راست نباشیم، هرگز دوستیمون دوام نخواهد یافت.
و بعد از پذیرفتن و یا قبول کردن یکدیگر است که شخص را به عنوان محرم راز خود انتخاب می کنیم. باید شخص را به خاطر آنچی که هست بپذیریم. زیرا رابطه دوستی بر اساس آنچی که هست نباید بشود، بلکه بر اساس آنچی که هستیم. و سرانجام گذشت داشتن و وقف کردن و یا فدا کردن است که سبب میشه بین دو دوست همیشه اتحاد باشد. حالا اگر این شرایط و این لغات رو که اساس یک دوستی حقیقی و کامل رو در نظر داشته باشیم و آنها رو در کنار هم قرار بدهیم، متوجه می شویم که اینها درست همان شرایطی هستند که مسبب مستحکم شدن رابطه دوستی تک تک ما با خالقمون، با خداوند مهربانه. به راستی که خدا عشق به ارتباط با ما و مشارکت و دوستی نزدیک با ما داره. او فقط به این که ما او را بشناسیم و او را عبادت کنیم و یا این که او ما را نجات بده و بر ما ترحم کند و ما را از جهنم براند قانع نیست، دوست عزیز. بلکه خداوند میخواد که او مثل پدر و ما مثل فرزند باشیم. میخواد که رابطه پدری با ما داشته باشد. میخواد یک رابطه بسیار نزدیک و حقیقی با او داشته باشیم. او میخواد که ما انقدر به او نزدیک شویم و با او مصاحبت داشته باشیم که سیرت و صفات اقدس او

مقدس خداوند باشیم. این هدف مقدس او برای من و شما می باشد. این دعوت اوست از من و شما. او می خواهد که ما به او نزدیک بشیم. نزدیکتر از هر چیز دیگر تا محرم راز ما او باشد. دوست حقیقی ما او باشد. و دوست من اگر به چنین رابطه مقدس و نزدیک با خدا رسیده اید به طور که زندگیتون منعکس کننده صفات و سیرت خدا باشه آن وقت هیچ چیز دیگری در این دنیا طالب نخواهید شد و هرگز نمیخوای آن را از دست بدهی. چرا؟ چون اگر آن را از دست بدهی میدونی که دیگه هیچ هستی. حضرت داوود با خداوند چنین رابطه بسیار نیکو و نزدیکی داشت به طور که او به عزیز خدا مسما شده بود. اما زمان او این رابطه نیکو رو رها می کند. مثل یک دوستی که به یارش خیانت کرده باشه عملی برخلاف خواست خدا انجام می دهد. داوود بعدن متوجه می شود که چه اشتباه بزرگی کرده. متوجه می شه که به دوستیش با خداوند خیانت کرده و آنچه که خدا از او خواسته است رو انجام نداده است. متوجه میشه که چه اشتباه بزرگی شده، مرتکب گناه شده. پس در زبور 51 که در حقیقت دعای آمرزش اوست، حالت اسف انگیز و رغبت بار خود را که بر اثر جدا شدن از خدا نصیب شده است رو برای ما بازگو میکند که در واقع حالت روحانی همه کسانی است که به خداوند نزدیک نیستند و آن مشارکت نزدیک رو با او ندارند و در نتیجه صفات و سیرت خدا را نیز در زندگیشون منعکس نمی کنند. در سه آیه اول می فرماید ای خدا به حسب رحمت خود بر من ترحم فرما، به حسب کثرت رأفت خیش گناهم را محو ساز، مرا از عصیانم به کلی شست و شوده و از گناهم مرا طاهر کن، زیرا که من به معصیت خود اعتراف می کنم و گناهم همیشه در نظر من است. به تو و به تو تنها گناه ورزیده و در نظر تو این بدی را کردم، تا در کلام خود مصدق گردی و در داوری خیش مزکا شوی. به زبان دیگر حضرت داوود در این آیات عملا خود را مقصر دانسته و میگوید که ای خداوند، این من بودم که رشته دوستی و اعتماد و نزدیکی با تو رو قطع کردم، مشارکت رو از بین بردم، مقصر منم، من خیانت کردم. به طور که در آیه 5 الی 13 در دنبال دعای اعتراف خود میگوید اینک در معصیت سرشته شدم و مادرم در گناه به من آبستن گردید، اینک ای خداوند به راستی در قلب راغب هستی، پس حکمت را در باطن به من بیاموز. اینک براستی در قلب راغب هستی، پس حکمت را در باطن به من بیاموز. مرا با زوفا پا کن تا طاهر شوم، مرا شستشو کن تا از برف سفید تر گردم. شادی و خرمی را به من بشنوان تا استخوان‌هایی که کوبیده ای به وجد آید. روح خود را از گناهانم بپوشان و همه خطایای مرا معفو کن. ای خدا دل طاهر در من بیافرین و روح مستقیم در باطنم تازه بساز. ای خدا دل طاهر در من بیافرین و روح مستقیم در باطنم تازه بساز. مرا از حضور خود مینداز و روح قدوس خود را از من مگیر. شادی نجات خود را به من بازده و به روح آزاد مرا تایید فرما. شادی نجات خود را به من بازده. ببینید شادی نجات را از دست داده بود، حالا تمنا میکنه، التماس میکنه خداوند اون رو دوباره به من بده و به روح آزاد مرا تایید فرما، روح مرا تسلی بده تا بدانم که تو مرا دوباره پذیرفته ای. و بعد میفرماید آنگاه طریق تو را به خطاکاران تعلیم خواهم داد و گناهکاران به سوی تو بازگشت خواهند نمود. دوست عزیز، گفتاری که شنیدید در حقیقت دعا و التماس مردی است که آن رابطه مقدس و نزدیک و مشارکت صمیمی با خدا رو از دست داده که به درگاه خدا گریه و زاری می کند و از خداوند می طلبد که او را ببخشد و دوباره این رابطه بین او برقرار شود. رابطه

رابطه بسیار نزدیک و مخصوصی که داوود با خدا داشت. راستی دوست عزیز، آیا شده که شما نیز چنین احساسی کرده باشید و آتش عشق به وصال به حق وجودتون رو سراسر هستیتون رو شعله ور کنه؟ به طوری که موفق نشوید اون حضور و احساس خود را بیان کنید؟ آیا احساس می کنید که امروز آن آتش عشق به خدا در وجودتون نیست؟ به زبان دیگه، آیا چنین رابطه محرمانه و نزدیک با خدا را دارید و یا می خواهید داشته باشید؟ اجازه بده به طور اختصار به چند علت اشاره کنم که چرا ما امروز اکثرمون از چنین رابطه بسیار نزدیک با خالق خود محروم شده ایم. به این امید که شاید در این ساعت در صدد اصلاح شدن شده و سعی کنید که موانع را برطرف کنید تا این رابطه دوباره برقرار شود و وجودتون در خدا آرامی یابد. اولین مطلب اینه که ما غالب اوقات آنچه در زندگیمون به بیش از هر چیز دیگری ارجحیت میدیم رو انجام نمیدیم. به زمان دیگه اونچه که لازم است، اونچه که مهمترین چیز در زندگی ماست، اونچه که در زندگیمون ارجحیت داره رو انجام نمیدیم و آن عبادت و ستایش و راز و نیاز با خداونده. چرا؟ چون اونقدر در کارهای روزمره خود رو مشغول میکنیم که وقتی برای گفتگو با خالق خود پیدا نمیکنیم. بر اثر این نوع روش زندگی است که کم کم عشق و علاقه خود به مشارکت با خدا رو از دست می دهیم، قلبمون سرد می شه و آتش عشق به او رو به فروکش نهادن می کند. و وقتی دوست من قلبمون نسبت به خدا سرد بشد، چیزهای دیگه برامون ارجحیت پیدا می کند و ستایش و عبادت خدا در درجه پایین تر قرار می گیرد. مطلب دوم، عمل و خطای عمدی بر علیه خداوند است. یعنی با اینکه می‌دانیم خدا مثلا از دروغ گفتن بیزاره، اما باز دروغ می‌گوییم و یا آتش هوس در افکارمون شعله‌ور میشه و بعد نقشه می‌کشیم، طرح می‌ریزیم که چگونه با طرف معاشرت کنیم و در نتیجه مرتکب عمل زنا شویم. یعنی با اینکه می‌دانیم که خدا از زنا متنفر است، معاذ مرتکب گناه عمدی می‌شویم. دوست عزیز، مشارکت و نزدیکی ما با خداوند بسیار مقدس و پاکه. رابطه من و شما با خدا بایستی عاری از هر گناه و خطا باشه، پاک و مقدس باید باشه. به خاطر همینی که ما نمیتوانیم و نباید اجازه بدهیم که گناه عمدی در زندگی ما راه یابد. اگر انجام بدهیم، این عمل در حقیقت عدم اطاعت از خدا محسوب میشه که البته نتیجهش شکست شدن رابطه روحانی و در نتیجه دور شدن از خداونده. چرا؟ چون بر علیه خدا یاغی شده ایم. بر اثر جدایی ارتباط معنویمون با خدا، در ذهن هر شخص افکاری پیش میاد که عامل میشه او رو بیشتر از خدا دور کنه. زیرا کسی که ارتباط معنوی خود رو با خدا از دست میده، شخصیت او نیز تغییر پیدا میکنه. شخص احساس میکنه که خدا از او دور شده و خدا توجهی به او نداره. هرچند این خدا نیست که از ما دور میشه، بلکه این ما هستیم که از خدا دور شده ایم. قبلا احساس میکرد که خدا جواب دعا رو میداد و خیلی به او شخص نزدیک بود، ولی حالا احساس میکنه که جدایی بین او و خدا وجود دارد و بر اثر این نوع فکر کم کم صفت بد دیگری گریبانگیری گمونشه و آن کنار گذاشتن و یا تفره رفتن در خواندن کلام خدا و یا در صحبت کردن با او و یا تفره رفتن در امور معنویت است، به طوری که احساس میکنیم خدا دیگه توجهی به ما ندارد. دوست عزیز، اگر در این حالت هستید، به جای اینکه به کلمات شیطان گوش بدهید و شما را بیشتر از خدا دور کند، تا دیر نشده به سوی خدا برگرد و برای این کار لازم است که عقلا این پنج قدم را برداری. اول، اعتراف کردن به گناه و خطاهای دانسته و ندانسته خود. این قدم اول برای برقراری مشارکت و مصاحبت مجدد با خالقمون است. یعنی به خدا بگویید که این شما بودید که خطا ورزیدید و راه خطا را طی کردید. دوم، قبول کردن مسئولیت. یعنی بپذیرید که خدا عادلانه شما را داوری کرده و می کند، همونطور که حضرت داوود فرمود. سوم، توبه، که البته با اعتراف فرق دارد. خیلی از ماها اعتراف می کنیم اما در عمل توبه نمی کنیم. دوست من، توبه حقیقی بسیار سخته. وقتی توبه میکنیم، مسئولیت خطاهای خود را میپذیریم،
چرا چون میدونیم چه گناه عظیمی مرتکب شدیم و آن وقت سعی میکنیم که دیگر گناه نکنیم. چهارم، پذیرفتن و ایمان داشتن به این حقیقت که خدا شخص گناهکار اما توبه‌کار را از روی فیض و رحمت خود میپذیرد. قبول میکنیم که به راستی او خدای بخشنده است که اگر قلباً توبه کنیم آغوش او بر روی ما باز است. و نکته آخر، کوشش در بنا کردن و بازسازی رابطه و مشارکت نزدیک با خداوند، آن هم در مطالعه کلام خدا و اطاعت از کلام او. به زبان دیگر در عمل نشان میدهیم که به راستی به خداوند اعتماد کامل داریم. پس دوست من، بیا و این قدم ها را بردار و این ارتباط معنویتون رو مجددا با خالق خود برطرف کن که او میخواهد امروز ما او را به عنوان صمیمیترین دوست خود انتخاب کنیم و اراده او را در زندگیمون آشکار کنیم. این دیگر با شماست که اگر میخواهید چنین رابطه‌ای با خداوند مهربان داشته باشید.

خدا را شکر. آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا. آمین.

رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: یه خادم خدا تعریف میکرد که در دوران جنگ ویتنام، زمانی که جنگ ویتنام داشت به آخر میرسید، در روز یک شنبه عید قیام در یک کلیسایی در شهر دنور کالورادو در آمریکا موعظه میکرد. و در دنور یک بیمارستان بزرگی هست که زخمی‌های جنگ ویتنام را به اونجا می‌آوردند. و یه سرباز در اون بیمارستان بود که دو تا پاهاش رو و همچنین دو تا دست‌هاش رو از آرنج به پایین در جنگ از دست داده بود. هم دو تا پا و هم دو تا دستش رو از دست داده بود. ولی این سرباز به مسیح ایمان آورده بود. و اگرچه هیچ معجزه‌ای، هیچ شفایی هم براش رخ نداده بود، ولی قویاً بر سر ایمانش به مسیح ایستاده بود. و در اون روز یک شنبه عید قیام در اون کلیسا قرار بود این سرباز تعمید بگیره. و این خادم خدا بهش میگه ای برادر عزیز، روزی که در ملکوت خدا خواهیم بود در جلال، اون وقت تو با دستا و پاهای جلال یافته در اون شهر خدا راه میتونی بری. دیگه هیچ جایی از زخم‌ها بر روی بدنت نخواهد بود. و برای من و شما هم همینطوره که مسیح خداوند و نجات دهندمونه. تمام زخم‌های زندگی، تمام ضربه‌هایی که تو این زندگی خوردیم خواهند رفت. ولی میدونید؟ آیا میدونید؟ یه نفر، فقط یک نفر در اون بهشت خواهد بود که زخمایی که بر روی زمین خورده نرفتن و نخواهند رفت. و میدونید اون شخص کیه؟ عیسی مسیحه. چون که اون زخم‌ها نشانه های جلالن، اون زخم‌ها مدال های جلالن که به قهرمانان در جنگ، در خاتمه جنگ میدن. و اون سربازان با افتخار مدال هاشون رو بر سینه هاشون آویزون میکنن. پس برای هیچ زخمی، هیچ ضربه‌ای که در این دنیا در راه مسیح به خاطر مسیح میخورید ناراحت نباشید، شرم نداشته باشید. زخم‌های شما برای مسیح مدال‌های پر افتخار شما هستند که در ملکوت خدا بر روی سینه شما پر جلال خواهند درخشید.
2: رادیو مژده، خوش خبر و خوش

0: به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. به کمک این مجموعه یاد خواهید گرفت که کلیسای مسیحی را بنا کنید. دو معلم به اتفاق هم یوحنا فصل 1 آیه 1 الی 18 را بررسی خواهند کرد. ما از روش 5 قدم استفاده خواهیم کرد. در حالی که به این برنامه گوش می‌کنید، یادداشت بردارید یا آن را ضبط کنید. هر هفته می‌توانید با آماده کردن بررسی هفته آینده کتاب مقدس به بررسی کتاب مقدس ما ملحق شوید. همچنین می توانید چند نفر را جمع کنید و از این روش بررسی کتاب مقدس با هم استفاده کنید. انجام بررسی کتاب مقدس به اتفاق چند مسیح دیگر بهترین راه برای رسیدن به بلوغ مسیح است.
1: قدم 1 بخوانید. بیایید با هم یوحنا فصل 1 آیه 1 الی 18 را بخوانیم. وقتی دو یا چند نفر هستید، هر کدام یک آیه بخوانید تا کل متن خوانده شود. به دلیل کمبود وقت، لطفاً خودتان یوحنا فصل 1 آیه 1 الی 18 را بعداً بخوانید.
0: قدم 2، کشف کنید. بیایید با هم بعضی حقایق موجود در یوحنا فصل 1 آیه 1 الی 18 را کشف و مورد گفتگو قرار دهیم. کدام حقیقت موجود در این قسمت برای شما مهم است؟ یا کدام حقیقت موجود در این قسمت فکر و قلب شما را لمس می کند؟ فکر کنید و پاسخ خود را در دفترچه یادداشت خود بنویسید. بعد از چند دقیقه به نوبت یافته های خود را با یکدیگر در میان بگذارید.
1: یک حقیقت مهم از نظر من در یوحنا فصل 1 آیه 12 الی 13 درباره فرزند خدا شدن است که میگوید او به تمام کسانی که به او ایمان آورند این حق را داده که فرزندان خدا گردند. بلی، فقط کافی بود به او ایمان آورند تا نجات یابند. این اشخاص تولدی نو یافتند، نه همچون تولدهای معمولی که نتیجه امیال و خواسته های آدمی است، بلکه این تولد را خدا به ایشان عطا فرمود. این آیات به من تعلیم می دهند که چگونه می شود فرزند خدا شد. اول، هر کس که انجیل را بشنود می تواند فرزند خدا شود. گرچه عیسی مسیح جهان را آفرید و حتی خودش به این دنیا آمد و بین انسان ها زندگی کرد، اما بسیاری از انسان ها او را نپذیرفتند. البته بسیاری هم هستند که او را می پذیرند. عیسی نبوتی را که در لوقا فصل 2 آیه 34 است انجام داد. بسیاری از قوم اسرائیل این کودک را نخواهند پذیرفت و با این کار باعث هلاکت خود خواهند شد. اما او موجب شادی و برکت بسیاری دیگری خواهد گردید. و البته بر طبق اول پتروس فصل 2 آیه 6 الی 8 نه فقط برای اسرائیل بلکه برای تمام دنیا چنین است. او آیت و نشانه ای است که بر ضد او سخن خواهند گفت و افکار قلوب بسیاری را آشکار خواهد کرد. زمانی که یوحنا گفت تمام کسانی که به او ایمان بیاورند، منظورش از هر کس تمام اقوام جهان بود. عیسی مسیح نیامد تا فقط ایمانداران یهودی را نجات دهد، بلکه ایمانداران تمام قوم‌ها و تمام زبان‌ها در سر تا سر جهان. دوم، فقط کسانی که به عیسی مسیح ایمان بیاورند فرزند خدا می شوند. ایمان آوردن به اسم عیسی مسیح یعنی ایمان آوردن به او همانطور که خودش را آشکار کرد. هر کس که در قلبش به این حقیقت ایمان بیاورد، عیسی مسیح را در قلب و در زندگیش خواهد پذیرفت. پذیرفتن او یعنی به آمدن او در قلب و زندگیتان خوش آمد بگویید و او را علناً به عنوان نجات دهنده خود بپذیرید و زندگی خصوصی و علنی خود را به او بسپارید. سوم، عیسی مسیح به ایمانداران این حق را داد تا فرزندان خدا باشند. در حالی که یهودیان خود را فرزندان ابراهیم می‌نامیدند، این حق از طرف عیسی به ایمانداران داده شد که فرزندان خدا شوند. یعنی این اقتدار نه فقط به فرزندان ابراهیم بلکه به ایمانداران داده شد تا واقعاً فرزندان خدا شوند. فرزند خدا شدن به این معنی نیست که آنها در آینده فرزند خدا خواهند شد، بلکه به این معنی است که آنها از راه آنی و سری که در کتاب مقدس تولد تازه نامیده می شود فرزند خدا می شود. آنها عادل شمرده شده، بخشیده شده و حیات ابدی دارند و مقام آنها این است که فرزندان خدا هستند. اما به این معنی نیز هست که از طریق فرایندی تدریجی که در کتاب مقدس تقدس نامیده شده بیشتر و بیشتر فرزند خدا می شوند و در حالی که به عنوان ایماندار رشد می کنند بیشتر و بیشتر شبیه عیسی مسیح می شوند. اما فرزند خدا شدن وقتی تحقق نهایی پیدا می کند که با آمدن ثانویه او در آینده او را همانطور که هست ببینیم. چهارم، فرزند خدا شدن یک عمل مقتدرانه خدا است. کتاب مقدس تعلیم می دهد که هر کس واقعاً به عیسی مسیح ایمان بیاورد از خدا متولد شده است. زمانی که من انجیل را شنیدم، رابطه جسمی با والدینم از لحاظ نسل یا آرزوهای من، اراده، انتخاب یا تصمیم من نبود که مرا فرزند خدا ساخت، بلکه فیض خدای مقتدر. خدا یعنی روح القدس در قلب من کار کرد، مرا به گناه ملزم ساخت، مرا نسبت به راستی عیسی مسیح متقاعد ساخت و به من هشدار داد که در صورت رد کردن عیسی مسیح داوری خواهم شد. خدا یعنی روح القدس به من تولدی تازه داد و پیوسته مرا متبدل می سازد. خدای مقتدر برای هر کس که نجاتش دهد این کارها را انجام می دهد.
0: یک حقیقت مهم از نظر من در یوحنا فصل 1 آیه 16 الی 17 در مورد تفاوت بین شریعت و فیض است که میگوید لطف بی پایان او به همه ما رسید و برکت در پی برکت نصیب ما شد. خدا احکام خود را توسط موسی به مردم داد، اما راستی و محبت را به وسیله عیسی مسیح عطا فرمود. این آیات تفاوت واقعی بین شریعت و فیض را تعلیم می دهند. شریعت عهد عتیق شامل شریعت اخلاقی، تشریفاتی و مدنی می شد. هیچ چیز اشتباهی در شریعت نبود. شریعت را خدا با این هدف به موسی داد که قوم خدا را آماده کند. شریعت اخلاقی وضعیت تباه شده انسان را به او نشان می دهد، چون او نمی توانست شریعت را نگاه دارد و شریعت تشریفاتی سایه‌ای بود از نجات خدا. اما دو چیز بود که شریعت قادر به انجام آنها نبود. شریعت نمی توانست به مردم فیض ببخشد تا گناهانشان بخشیده شود و یا هنگام احتیاج به آنها کمک کند. شریعت نمی توانست واقعیت نمونه هایی که به آنها اشاره می کرد آشکار کند. برای مثال شریعت تشریفاتی نمی توانست ماهیت واقعی معبد عهد عتیق، کهانت و قربانی ها را که نمونه ها و تصاویر حقایق عهد جدید بودند آشکار کند. فقط عیسی مسیح با مرگ و قیامش توانست هم فیض را فراهم کند که گناهان را می بخشید و هم راستی را آشکار کند که ماهیت حقیقی نقشه نجات خدا است. عیسی مسیح فیض را به ارمغان آورد و نمونه های شریعت عهد عتیق را انجام داد.
1: قدم 3، سوال. بیایید سعی کنیم تمام حقایق موجود در یوحنا فصل 1 آیه 1 الی 8 را درک کنیم و در مورد چیزهایی که هنوز درک نکرده ایم سوالاتمان را بپرسیم. در این قسمت در زمینه‌های مختلف چه سوالاتی دارید که دوست دارید در گروه بپرسید؟ فکر کنید و سوالات خود را در دفترچه یادداشتتان بنویسید. سپس در مورد سوالات گفتگو کنید و پاسخ آنها را پیدا کنید. اولین سوال: کلمه چه کسی است و چه کار کرد؟
0: 1. عیسی مسیح کلمه خوانده می شود چون خدا را آشکار و ظاهر می کند. در هنگام حرف زدن، گفتن یک کلمه بیان یک فکر است که آن فکر را برای دیگران آشکار می کند. به همین ترتیب عیسی مسیح هم کلمه خوانده می شود چون او بیان افکار درونی یا ذهن یا روح خداست و چون او خدا را بر انسان آشکار می کند. مسیح صورت دیدنی خدای نادیدنی است. او در چهارچوب کلمات محدود بشر و وجود محدود او خدای قادر و پرجلال را برای ما آشکار ساخت. فقط عیسی همراه با خداست و میتواند افکار او را بخواند، نقشه های او را بداند، کلامش را بشنود و او آنچه لازم داشتیم در مورد خدا و نقشه او بدانیم بر ما آشکار ساخت. 2. عیسی مسیح خدا است. انجیل یوحنا تاکید میکند که عیسی مسیح چیزی جز خدا نیست. او از ازل وجود داشته و همان ذات خدای پدر را دارد. 3. عیسی مسیح همیشه با خداست. او هرگز مخلوق نیست. به منظور تاکید بر این حقیقت که مسیح هرگز خلق نشده است، آیه 1 و آیه 2 از زمان استمراری افعال استفاده می کنند. او همیشه از ازل وجود داشته است. او همیشه نزدیکترین ارتباط ممکن و صمیمیت را با خدای پدر داشته است. از همان ازل او به صورت شخص متمایز از خدای پدر وجود داشت. پس انجیل یوحنا بر سه حقیقت در مورد عیسی مسیح تاکید می کند. او کاملا الهی است. او از ازل وجود داشته. او به عنوان شخصیتی متمایز از خدای پدر وجود داشته و از مشارکت محبت‌آمیز با او تا ابد لذت خواهد برد. 4. عیسی مسیح جهان را خلق کرد. به منظور تاکید بر این حقیقت که همه چیز بدون استثنا توسط عیسی مسیح آفریده شده، آیه 3 از زمان گذشته فعل استفاده می‌کند. جهان هستی با ستارگان بیشمار، زمین و همه مخلوقات آن و همه انسان‌ها توسط عیسی مسیح آفریده شدند. دومین سوال، نور و حیات بودن عیسی به چه معنی است؟
1: عیسی مسیح حیات نامیده شده چون صفات خدا را توصیف می‌کند و او نور نامیده شده چون صفات خدا را ظاهر یا آشکار می‌کند. به منظور تأکید بر این حقیقت که از ازل حیات در عیسی مسیح بوده، من جمله در سر تا سر دوران عهد عتیق، آیه 4 از فعل استمراری استفاده می کند. واژه حیات مربوط به پوری ذات خدا و صفات پرجلال او است، مانند راستی او که همان علم، حکمت و امانت اوست و همچنین صفاتی مانند قدرت عظیم او، حاضر مطلق بودن او، تقدس، محبت و اقتدار او در همه چیز. این حیات کاملا روحانی است، اما منشأ حیات جسمانی و روحانی روی زمین نیز هست و همچنین منشأ مکاشفه خواست و عام خدا به بشر است. وقتی این حیات ظاهر می شود، آن را نور می نامند. پس مسیح توصیف و مکاشفه خدا و صفات پرجلال او است. برای مثال، فقط از طریق عیسی مسیح می توان خدا را بشناسیم و تجربه کنیم. در سر تا سر دوران عهد عتیق، مسیح از طریق نبوت‌ها، وعده‌ها، دعوت‌ها و نمونه‌های عهد عتیق درخشیده است. برای مثال، بره فصح به عیسی مسیح اشاره می‌کند که با خونش تمام گناهان را پاک نموده و خشم خدا را از ایمانداران دور ساخت. قربانی‌های روزانه در هیکل به خون مسیح اشاره می‌کردند که بر روی صلیب ریخته شد. ماری که در بیابان برافراشته شد به مسیح اشاره می‌کرد که بر روی صلیب بلند کرده شد. اما مسیح نه تنها در دوران عهد عتیق، بلکه در سر تا سر عهد جدید درخشیده است. او گفت: کسی که مرا دید، پدر را دیده است. هر حالت، سخن و عمل مسیح ذات خدا را آشکار کرد. سومین سوال، او هر انسان را منور می‌گرداند، یعنی به هر انسان میتابد، به این معنی نیست که او هر انسانی را نجات خواهد داد؟
0: زمانی که شخصی انجیل را میشنود، مسیح او را منور میسازد. مسیح به او به میزانی درک مسائل روحانی را میبخشد. او میفهمد که خدا واقعا وجود دارد، یا اینکه او گناهکار است و نسبت به هدف خدا برای زندگیش غفلت کرده و در تاریکی زندگی میکند، و اینکه خدا راهی برای نجات کسانی آماده کرده که به او ایمان میآورند. اما این میزان درک الزاماً منجر به نجات نمی شود. این متن نشان می دهد که همه نجات نخواهند یافت.

0: کفاره محدود را تعلیم می دهد. یعنی گرچه قربانی مسیح برای کفاره کردن تمام گناهان بشر کفایت دارد و همه انسانها را نجات می دهد، اما همه مردم جهان نجات نخواهند یافت چون همه ایمان نمی آورند. اما انجیل یوحنا اطمینان نجات را هم تعلیم می دهد، یعنی هر کس که نجات بیابد تا ابد نجات خواهد یافت. چهارمین سوال، جهان به چه معنی است؟
1: کلمه جهان در انجیل یوحنا دارای چند معنی مختلف است. یک، یوحنا فصل 17 آیه 5 میگوید که قبل از آغاز جهان عیسی در حضور پدر جلال داشت، و در یوحنا فصل 1 آیه 10 میگوید که جهان به واسطه او آفریده شد. در اینجا جهان به معنی ترتیب خلقت هستی است. 2. در یوحنا فصل 7 آیه 4 برادران عیسی گفتند که او باید خود را به جهان نشان بدهد. در اینجا جهان به معنی عموم مردم است. 3. در یوحنا فصل 1 آیه 9 و فصل 3 آیه 19 عیسی میگوید که نور به این جهان آمد. در اینجا جهان به معنی انسان گناهکار و گم شده است. انسانی که از حیات خدا بدور است، زیر بار گناه و در معرض داوری خداست و احتیاج به نجات او دارد. 4. در یوحنا فصل 1 آیه 29 یوحنا میگوید عیسی بره خداست که گناه جهان را بر می دارد. در اینجا جهان را نمی توان هر انسانی معرفی کرد که تا به حال در این دنیا زندگی کرده باشد، چون کتاب مقدس تعلیم نمی دهد که همه مردم نجات خواهند یافت. در اینجا جهان به معنی انسانهای گناهکار و گمشده تمام قومها و زبانهای روی زمین است. معنی جهان در اینجا مشابه با مورد سوم است، به اضافه اینکه این مورد حاوی این مضمون نیز هست که هیچ تمایزی از نظر نجات، ملیت، زبان یا فرهنگ وجود ندارد. پس یعنی تمام مردم از هر قبیله و قوم جهان. همچنین در یوحنا فصل 3 آیه 16 هم همین معنی را دارد، زیرا خدا به قدری مردم جهان را دوست دارد که یگانه فرزند خود را فرستاده است تا هر که به او ایمان آورد هلاک نشود بلکه زندگی جاوید بیابد. در اینجا نیز جهان یعنی انسانهای گم شده و گناهکار از هر قوم و قبیله و زبان جهان. پنجمین سوال، معنی این جمله چیست؟ کلمه جسم گردید یا کلمه انسان شد؟
0: واژه جسم در انجیل یوحنا چند معنی دارد؟ 1. در یوحنا فصل 1 آیه 13 یوحنا میگوید که یک ایماندار نه از جسم بلکه از خدا متولد شده است. در اینجا جسم یعنی انسان، یعنی ذات انسان بدون هیچ ارزش اخلاقی منفی. تولد تازه از آغاز تا به آخر کار انسان نبوده بلکه کار خدا است. همچنین در یوحنا فصل 1 آیه 14 یوحنا میگوید که عیسی جسم گردید. در اینجا نیز جسم یعنی انسان، یعنی ذات انسان بدون ارزش‌های اخلاقی منفی. پس گرچه عیسی بیگناه بود، اما چون تا قبل از اینکه فدیه پرداخت شود تمام انسان‌ها زیر لعنت گناه بودند، عیسی نیز متحمل خستگی، درد، بدبختی و مرگ شد. 2. در یوحنا فصل 3 آیه 6 می‌خوانیم زندگی جسمانی را انسان تولید می‌کند، ولی زندگی روحانی را روح خدا از بالا می بخشد. در اینجا جسم به معنی ذات انسانی به عنوان ریشه و وسیله خواهش های گناه آلود است و توصیف انسان از نظر ذاتی است. پولس رسول معمولا به این مفهوم از کلمه جسم استفاده می کند. 3. در یوحنا فصل 6 آیه 51 الی 56 عیسی می گوید هر که از این نان بخورد تا ابد زنده میماند. این نان در واقع بدن من است که فدا میکنم تا مردم نجات یابند. در اینجا عیسی به صورت مزمور از قربانی نیابتی روی صلیب سخن میگوید که شخص باید بخورد، یعنی با ایمان آن را بپذیرد تا حیات جاودان بیابد. 4. در یوحنا فصل 8 آیه 15 عیسی میگوید که فریسی ها

0: بر حسم جسم قضاوت میکنن. در اینجا جسم به معنی صورت ظاهری یا معیارهای انسانی است. ششمین سوال، عیسی مسیح پسر یگانه خدا است، یعنی چه؟
1: فقط یک خدا وجود دارد و او روح است. با وجود این، او خود را به صورت خدای پدر، خدای پسر و خدای روح القدس بر ما آشکار ساخت. او بر ما آشکار ساخت که در ذات الهی خدا یک تمایز درونی وجود دارد که به توانایی‌های ما کمک می‌کند تا بهتر او را درک کنیم و مستلزم اطاعت ما است. هیچ کس و هیچ مذهبی خدای پدر را نمی‌شناسد بجز خدای پسر و آنانی که او انتخاب می‌کنند تا خدا را بر آنها آشکار بسازد. واژه پسر یگانه به هیچ چیز این دنیای انسانی مربوط نمی‌شود و هیچ آغازی در زمان گذشته نداشته است، بلکه به این معنی است که عیسی مسیح از ازل پسر خدا بوده است. واژه پسر خدا به معنی این سوء تفاهم رایج نیست که عیسی پسر جسمانی خدا است، بلکه بیشتر این تفکر را می‌سازد که خدای نادیدنی به خود ذاتی انسانی گرفت و از طریق عیسی به خلقت خود در تاریخ انسان وارد گردید. کتاب مقدس از سن و پسر سخن می‌گوید. 1. واژه پسر مربوط به پسر جسمانی یا فرزند است. یوحنا فصل 3 آیه 6 می‌گوید زندگی جسمانی را انسان تولد می‌کند. این قسمت می‌گوید که فرزند جسمانی از والدین جسمانی به دنیا می‌آید. گرچه عیسی از یک شخص جسمانی یعنی مادری جسمانی مریم باکره به دنیا آمد، ولی طبیعت جسمانی او از پدر جسمانی منشأ نگرفت. عیسی به مفهوم جسمانی پسر خدا نیست، چون خدا دارای جسم نیست. جسم مسیح بدن خدا نیست. روح القدس بدن جسمانی عیسی را به وجود آورد. عیسی مسیح از ازل خدا بوده، اما او ذات انسانی به خود گرفت و بالاخره به جهان مخلوق خود و تاریخ آن وارد گردید. عیسی مسیح دارای ذات انسانی است، اما ذاتی کاملا بدون گناه. 2. واژه پسر خدا مربوط به پسر روحانی است. یوحنا فصل 3 آیه 6 همچنین میگوید زندگی روحانی را روح خدا از بالا میبخشد. کتاب مقدس به وضوح میان پسر جسمانی و پسر روحانی تمایز قائل است. عیسی مسیح تشعشع مرئی صفات ذاتی خدا و تصویر دقیقی است از وجود الهی خدا. 3. واژه پسر می تواند به صورت سمبولیک به معنای پسر باشد. لوقا فصل 16 آیه 8 می گوید که مسیحیان پسران نور هستند، یعنی ویژگی ضروری آنها نور است و آنها به قومی تعلق دارند که در نور سلوک می کنند. به همین صورت عیسی مسیح هم پسر خدا خوانده شده است. او بیانگر ذات الهی و ویژگی های خدا است. نتیجه، واژه پسر خدا بیانگر این حقیقت است که خدای نامرئی از طریق مریم باکره ذات بشری به خود گرفت و مرئی گردید و به خلقت و تاریخ بشر وارد گردید.
0: قدم 4، کاربرد و دعا. بعد از اینکه افکار خود را به طور صریح با یکدیگر در میان گذاشتید و فهرستی از کاربردهای امکان پذیر تهیه کردید، توجه کنید که خدا از شما می‌خواهد کدام کاربرد امکان پذیر را به کاربرد شخصی تبدیل کنید. سپس به نوبت در مورد یکی از حقایقی که خدا از یوحنا فصل 1 آیه 1 الی 8 به شما آموخته است دعا کنید.
1: تکلیف برای هفته آینده: اول، بررسی هفته آینده کتاب مقدس را آماده کنید. از روش 5 قدم استفاده کنید و یوحنا فصل 1 آیه 19 الی 51 را آماده کنید. دوم، کتاب‌های دستور عمل بروید و کلیسای مسیح را بنا کنید را ملاحظه کرده و به آدرس اینترنتی www.2ta.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می‌کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

هر کس ز در تو حاجتی می خواهد، ما آمده ایم از تو، تو را می خواهیم. تو سرور عالمی و ما در طلبیم، مطلوب توی و ما تو را می خواهیم. تو بهر همه شدی به بالای صلیب، تو بهر همه شدی به بالای صلیب، مصلوب توی و ما تو را می خواهیم. مصلوب شدی و ما شویم زنده به تو،

0: با روح مقدست بیا منجی ما، با روح مقدست بیا منجی ما، در منزل ما که ما تو را میخواهیم. ما در طلب حیات جاوید از تو، با ما تو بمان که ما تو را میخواهیم.
1: یکی از سوال‌هایی که مخصوصاً نسل جوان با اون مواجه هستن اینه که چرا با اینکه ظاهری خوشحال دارم اما از درون احساس خلأ میکنم؟ برای پاسخ به این سوال بایستی به موقعیت و وضعیت روحانی و درونی انسان توجه کرد. راستی چرا بسیاری از مردم هر قدر سعی میکنن که خودشون رو به ظاهر خوشحال و خندان نشون بدن، نمیتونن بر غم و اندوه و خلأ و کمبود درونشون غلبه کنن؟ بر اساس کتاب مقدس انسان آفریده شد که با خدا رابطه و دوستی و مشارکت داشته باشه و خدا مرکز و محور زندگیش باشه. این واقعیت که نیاز و احتیاج اصلی انسان خداست درباره همه انسان‌ها صدق می‌کنه و استثنایی وجود نداره. اما متأسفانه زمانی که به خاطر بی‌اطاعتی و گناه انسان جدایی در میان خالق و مخلوق به وجود اومد، در درون انسان خلأ و کمبودی ایجاد شد که فقط خدا میتونه اون رو کاملا پر کنه. به این ترتیب شما هر قدر سعی کنین و از هر وسیله‌ای که استفاده کنین، خواه به نیروی فکر خودتون تکیه کنین، خواه به عقاید و مکاتبی که ساخته دست انسان هاست متوسل بشین، خواه به امکانات مادی و لذت‌های زودگذر دنیوی چشم دوخته، خواه به سیگار و مشروبات الکلی و مواد مخدر رو بیارین، باز هم آن خلأ درونی وجود داره و غم و گرفتگی دل در جای خود باقی میمونه. تنها یک راه حل نهایی برای این مشکل انسان وجود داره و اون اینه که اجازه بدیم خدا وارد زندگی ما بشه و اون خلأ درونی رو پر کنه و شادی واقعی و پایدار رو در دل و وجود ما قرار بده. ولی آیا چنین چیزی ممکنه که خدا وارد زندگی ما انسان‌ها بشه و به ما شادی درونی ببخشه؟ بله، و اشخاص بسیاری این تجربه عالی روحانی رو داشتن. کلام خدا در انجیل شریف ما رو متوجه این واقعیت می سازه که خدای حقیقی در عیسی مسیح به جهان آمد تا انسان گمگشته و جدا از خدا رو که مثل گوسفندی گم شده و بدون شبان غمگین و پریشان حال پیدا کرده و او رو نجات ببخشه. در انجیل شریف می‌بینیم که مسیح آمده تا گم شده رو نجات ببخشه بر اساس متا فصل 18 آیه 11. عیسی مسیح خداوند نجات دهنده انسان در مثل جالب گوسفند گم شده ذکر نمود. فرض کنید یکی از شما 100 گوسفند داشته باشد و یکی از آنها را گم کند، آیا 99 تای دیگر را در چراگاه نمی گذارد و به دنبال آن گم شده نمی رود تا آن را پیدا کند؟ و وقتی آن را پیدا کرد با خوشحالی آن را به دوش می گیرد و به خانه می رود و همه دوستان و همسایگان را جمع می کند و می گوید با من شادی کنید، گوسفند گم شده خود را پیدا کرده ام. نقل قول از انجیل شریف لوقا فصل 15 آیات 4-6. خدا مخلوق ویژه‌اش انسان رو که از او جدا شده و به گوسفند گم شده و بدون شبانی شباهت داره، با محبتی الهی دوست داره و میخواد که او رو به آغوش پر مهر خود برگردونه و با او رابطه و رفاقت داشته باشه. در واقع خدا خودش اجازه داده که شما در درونتون احساس خلع و کمبود داشته باشین، چون او شما رو دوست داره و میخواد که شما رو پیدا کنه و نجات بده. خدا میخواد از طریق ایمان و اعتماد شما به او وارد زندگیتون بشه و در قلبتون ساکن بشه. به خاطر داشته باشین که خدای حقیقی در عیسی مسیح به جهان آمد و خودش را به طور کامل آشکار کرد و مسیح ظاهر کننده خدا و نجات دهنده انسان، به خاطر آمرزش ما انسانهای گناهکار و درمانده بر روی صلیب مرد و دفن شد و در روز سوم از مردگان قیام نمود و زنده است. حالا مسیح زنده به شما می فرماید: من پشت در ایستاده در را می کوبم. اگر کسی صدای مرا بشنود و در را باز کند، وارد می شوم و با او شام خواهم خورد و او نیز با من. انجیل شریف مکاشفه فصل سوم آیه 20. مسیح زنده پشت در قلب شما ایستاده و می خواهد که وارد زندگی شما بشود. اگر به او ایمان بیارین و در قلب و زندگی خود رو برای او باز کنین، او وارد میشه و خلع درونی شما رو با حضور پرجلال خودش پر میسازه و با شما دوستی دائمی برقرار میکنه. تنها از طریق ایمان و اعتماد به مسیح زنده و سکونت دائمی خداوند در قلب و زندگی شماست که خلع و کمبود درون و غم و اندوه و گرفتگی دل شما برطرف میشه و شادی پایدار الهی در وجود شما جای میگیره.
2: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی گوش می دهید.

هایم رهایده، روی خود را از گناهانم بپوشان، دلی طاهر در من بیافرین. خداوندگارا لبانم بکشا تا دهانم ستایش تو را بیان کند، خدایی که به راستی قلب من راغب

شما می توانید سوالات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل با ما در میان بگذارید. sualat@hotmail.com sualat@hotmail.com

0: سلام به شما شنوندگان و همراهان گرامی در هر کجا که هستید. با قسمتی تازه از سری برنامه‌های تمام کتاب در خدمتتون هستیم. ما هنوز کتاب ملاکی یعنی آخرین کتاب عهد عتیق رو مطالعه می‌کنیم و به فصل 3 آیات 9 تا 15 رسیدیم و هنوز درباره موضوع 10:1 و هدایا در عهد عتیق صحبت می‌کنیم. اما در ابتدا میخوام خیر مقدم بگم به برادر یوسف که با ما همراهن. سلام و خیلی خوش اومدید برادر جان.
1: من هم سلام میکنم به شما خواهر سنم عزیز و تمام شنوندگان عزیز برنامه.
0: برادر یوسف میخوام در مورد آیه 9 توضیح بدید. میفرماید همه شما نفرین شده اید زیرا مرا فریب میدهید. نفرین بر این قوم زمینی چیه؟
1: میشه اینو از تثنیه 28 بفهمیم. برای اونا لعنت و نفرین محرومیت از چیزای زمینیه، محرومیت از سلامتی. خداوند شما رو با این چیزا خواهد زد، محرومیت از محصولات زمین. و همونطور که در اینجا ذکر شد، زمین عقیم میشه و بعضی اوقات حتی محرومیت از داشتن فرزنده. پس نفرین در اینجا مرتبط با حقیقتیه که حق خدا رو به اون ندادن، پس او هم برکاتش رو بهشون نداد و این امری طبیعیه. امروز برای ما کاربرد این موضوع نباید مادی باشه، چون ارتباط ما با خدا ارتباطی مادی نیست. ارتباط ما با خداوند عمدتاً برکتی روحانیه، پس محرومیت از برکات میتونه به اشکال دیگه ای باشه. میتونه محرومیت من از شادی و خوشحالی باشه، ممکنه از چیزی مهم محروم بشیم.
0: برکت خداوند و جامع تر در این آیه میبینیم که میگه برکت خداوند شخص را ثروتمند میسازد و زحمت زیاد بر آن نمی افزاید. برادر، برکت خداوند که ثروتمند میکنه چیه؟
1: با اینکه این معنا در عهد عتیق مادیه، ولی برای من احساس رضایت و شادیه. همونطور که پولس میگه من از هیچ مشکلی رنج نمیبرم. راز مواجهه با فراوانی و گرسنگی، وفور و نیاز و در هر شرایطی یاد گرفتم.
0: آیا خوشنود بودن نسبت به چیزی یاد گرفتنیه؟
1: نه، از بیرون به من داده نشده. چون همونطور که تجربه کردین، حس رضایتی که از بیرون میاد، همونطور که لحظه ای میاد، لحظه ای هم محو میشه. اما رضایتی که بر اساس یه تصمیمه، شخص در اون کاملا احساس شادی میکنه.
0: برای مثال وقتی خداوند به پتروس میگه کسی نیست به خاطر من و انجیل همه چیزشو ترک کرده باشه و صدها برابرشو دریافت نکنه، آیا این یعنی اگه من یه ریال به خداوند بدم او 100 ریال به من میده؟
1: نه، این یعنی اگه من یه ریال به خداوند بدم، چیزی که برام میمونه انگار ارزش 100 ریالو داره. ممکنه من فقط 3 ریال داشته باشم، اما با همون اندکی که دارم رضایت و تسلی درونی به من میبخشه. برکت خداوند شخص را ثروتمند میسازد و زحمت زیاد بر آن نمیافزاید. و در آخر خداوند روح آدمی و در وضعیت شادی و سپاسگزاری حفظ میکنه، چون که شخص در زندگیش اونو داره و این با تقدیم کردن یکیه.
0: درسته. آیه 10 آیه معروفیه. اینطور میگه 10:1 را به طور کامل به خانه من بیاورید تا خوراک کافی موجود باشد. به این ترتیب مرا امتحان کنید و ببینید که چطور روزنه های آسمان را میگشایم و شما را آنچنان برکت خواهم داد که گنجایش آن را نداشته باشید. برادر، میخوای معنای این جملات رو بدونیم.
1: اول اینکه خداوند میگه فقط 10:1 رو نیار، بلکه 10:1 کامل رو بیارید. همونطور که فهمیدیم قوم باید بیشتر از 10:1 تقدیم میکرد.
0: بله، اونا رو باید کجا بیاریم؟
1: به انبارها، انبارهایی که به خانه خدا مرتبطن. همه 10:1 در انبارها یک جا جمع آوری میشن، چه 10:1 گندم، روغن و شراب یا هر چیز دیگهی که به خداوند تقدیم میشن. اونا انبار می شدن که در خانه خداوند برای لاویانی که خداوند و خدمت می کنن و همینطور برای دربانان و سرایداران و دیگران ذخیره و آذوقه‌ای باشند. اما حقیقت اینه که قوم اینو نادیده گرفتن. این امر نه تنها در دوران ملاکی بلکه امروز هم اتفاق میفته. حتی اگه کتاب نهمیا رو میخونیم، در نهمیا 13 چیزی عجیب اتفاق افتاد. الیاشیب کاهن اعظم چیزهایی برای توبیای امونی مهیا کرد.
0: بله، در انبارهایی که باید 10 یکا رو ذخیره کنن، او مکانی به توبیای امونی داد. پس هیچ خوراکی در خانه خداوند وجود نداشت.
1: قوم دادن 10 یکا و هدایا رو نادیده گرفتن. برای همین اینجا میگه 10 یک کامل رو به انبارها و مخازن بیارید.
0: و همینطور میگه امتحانم کنید.
1: هرچند واضح گفته شده خداوند خدایتان را امتحان نکنید، اما موضوع 10 یک استثنائیه. راجب موضوع هدایا و 10 یک میگه هدایا بیارید و اینطور منو امتحان کنید. اگه به اندازه کافی ایمان ندارید و اگه فکر میکنید که وقتی چیزی رو که قبلا به تو دادم برای من بیاری فقیر و گرسنه خواهی شد، پس میتونی امتحانم کنی. اجازه بده ایمانت روی زمین قوی و استوار بشه. پس میفهمی که چطور برکتت میدم.
0: درسته. این اصل کلی تقدیم کردنه. با دادن اون چی که داری کم نمیشه، بلکه اون چی که داری رو افزایش میده.
1: و این یه سرمایه گذاریه. اما به اعتقاد من عبارت به این ترتیب مرا امتحان کنید برای عهد عتیق مناسبه، اما برای یه ایماندار در عهد جدید نه. چون ایماندار عهد جدید فهمیده که خدا همه چیزو بخشید. یه ایماندار عهد جدید میگه آیا خدایی که پسر خود را دریغ نداشت، بلکه او را در راه همه ما تسلیم کرد. او گرانبهاترین خودش پسرشو داد.
0: آیا با بخشیدن او همه چیز را با سخاوتمندی به ما نمی بخشد؟
1: پس این موضوع برای افرادیه که ارتباطی زمینی با خدا دارن، نه برای کسانی که با ایمان رابطه ای آسمانی با خدا دارن و بزرگترین بخششو دریافت کردن.
0: یعنی میخواین به شنوندگان عزیز بگید که این کارو نکنن، حتی در این مورد هم خدا رو امتحان نکنن؟
1: دقیقاً. این امر برای افرادیه که از نظر روحانی نابالغ بودن. امروز به خاطر درک ما از خدا با فکر به گذشته به اون چه خداوند به ما داده نگاه میکنیم. از این رو انگیزه خیلی بهتری رو برای تقدیم کردن پیدا میکنیم.
0: برادر، شما آیه زیبایی ذکر کردید که خدا پسر خودشو دریغ نکرد، بلکه او رو برای همه ما داد. آیا نتایجی برای تقدیم کردن وجود داره؟ آیا پاداشی وجود داره؟
1: من روزنه و درهای آسمان رو باز خواهم کرد و این یه عبارت اخلاقی زیباست. او میخواد بگه آسمان بازه. ممکنه شخصی احساس کنه که آسمان بسته است و انگار خدا از موضوعی خوشنود نیست. آیا میدونید که منظور از این که خدا از شما خوشنوده چیه؟
0: وقتی که خداوند از شخصی خوشنوده، دیگه موضوع سلامتی، پول و اینا نیست، بلکه شخص در وضعیتش هر چیزی که هست راضی و شاد زندگی میکنه.
1: او احساس میکنه که رضایت و خوشنودی خدا براش کافیه. شما را آنچنان برکت خواهم داد که گنجایش آن را نداشته باشید. گنجایش نداشته باشید. یعنی انبارهایی که 10 یکا رو در اونا ذخیره کردید براتون کم خواهد بود. در حقیقت دیگه جایی در انبارها نیست. نه فقط همین، بلکه از جنبه منفی نمیذارم آفت محصول شما رو از بین ببره، که منظورش ملخ یا حشرات زیان آور و مواردی مثل اون چه که اشاره کردیمه، چیزایی که باعث زیان شما میشن. او زیانو کاهش میده. نمیگذارم حشرات و آفات محصول شما را از بین ببرند و انگور تاکستانهای شما را نابود سازند. البته امروز ما اینا رو در سطوح روحانی به کار میگیریم. خداوند برکاتی به شما میده. نتیجش اینه. اقوام دیگر شما را خوشبخت میخوانند، زیرا سرزمین شما سرزمین حاصل خیزی خواهد بود. این به معنای واقعی کلمه برای ساکنین زمین در سلطنت هزاره اتفاق میفته، وقتی که اونا از همه زمینشون مسرور میشن. اما امروز این میتونه برای ما از نظر روحانی اتفاق بیفته و ما به منبع برکت، سرور و شادی برای بسیاری که در اطرافمونن تبدیل بشیم.
0: درسته. آیه 13 میگه خداوند میفرماید شما بر ضد من سخنان زننده ای گفته اید، ولی شما میپرسید ما بر ضد تو چه گفتیم؟ چرا سخنان اونا سخت بر ضد خداست؟
1: همونطور که دیدیم کل این کتاب گفتگویی بین خدا و قوم اونه. زمانی خداوند بهشون چیزی رو میگه که اونا با سخنان خداوند مخالفت کنن. برای مثال، من همیشه عاشق شما بودم، اما شما میپرسید تو چگونه عشق خود را به ما نشان داده ای؟ اونا شواهدی برای محبت خدا نمیبینن. او در صحبت با کاهنان بهشون میگه ای کاهنان، شما نام مرا بی حرمت ساخته. جواب اونا چیه؟
0: چطور نام تو را بی حرمت کرده ای؟ چی کار کردیم که تو را خار شمردی؟
1: هنگامی که شما خوراکهای ناپاک بر قربانگاه من می گذارید، نام مرا بی حرمت می سازید.
0: با این حال، اونا قربانی های ناقص بر مذبح خداوند تقدیم می کنن. خداوند به اونا می گه، آیا فکر می کنید که من آنها را می پذیرم؟ و اونا متعجب می شن که چرا؟ دلیلش چیه؟ انگار اونا حس یا جوابی به صدای خداوند ندارن.
1: اونا ناآگاه و غافلن یا حتی متوجه اون چه خداوند میگه نیستن. شما با حرفهای خود خداوند را خسته ساخته اید. اما میگید چگونه او را خسته ساخته ایم؟
0: او میگه به سوی من بازگردید. شما میپرسید چگونه به سوی تو بازگردیم؟ به اونا میگه اما شما از من میدوزید. میگویید در چه چیز از تو دوزیده ایم؟ او بهشون میگه شما بر ضد من سخنان زننده ای گفته اید، ولی شما میپرسید ما بر ضد تو چه گفته ایم؟ جوابشون وضعیت تیرگی روحانی رو در بر داره. اونا میگن شما گفته اید خدمت به خدا بیفایده است. چرا باید دستورات او را انجام دهیم و یا چرا در درگاه خداوند متعال از کارهای خود اظهار پشیمانی کنیم؟ وقتی اونا میگن خدمت به خدا بیفایده است، از نگرش اونا برای پرستش خداوند چه چیزی میبینید برادر؟ اونا منتظر چیه؟
1: من اینو به عنوان پرستش و عبادتی تجاری میبینم. یه نوع سرمایه گذاریه. خدا پرستی رو به عنوان تجارت تلقی میکنه.
0: همینطوره. به خداوند میگن بده تا به تو برگردونیم. و میگن من تو رو میپرستم، اما اون چه میخوام و دریافت نمی کنم.
1: اتفاقا نیازهای ما تضمین شده و حتمیان. پدر آسمانی شما میدونه که به همشون نیاز دارید. مشکل درخواست و تمایلات ماست.
0: خدا نیازهای اولیه و اساسی ما مثل خوراک، مسکن و امنیت رو به شکلی زیبا، معجزه‌وار و مناسب میبینه و تضمین میکنه. اما ما خواسته ها و آرزوهایی داریم که هرگز حد و مرزی نمیشناسن.
1: به همین خاطر که اونا گفتن تو خدای عادلی نیستی چون اونا رو ندادی. میدونید وقتی به حضور خداوند میایم، هر چیز که داده رو فراموش میکنیم و بهش میگیم که تو به فلان شخص اینو دادی ولی به من نه.
0: بله، دقیقا مثل رفتار بچه ها. اونا فقط به خودشون توجه داشتن، برای همین نتیجه مورد انتظار رو دریافت نکردن.
1: پس عبادت خدا از نظر اونا بیهوده است و اونا دچار رنجش شدن. چرا در درگاه خداوند متعال از کارهای خود اظهار پشیمانی کنیم؟ این درباره روزه و فروتنی خود شخص صحبت میکنه. بارها خداوند از اونا پرسید که چه کسی به شما گفت روزه بگیرید؟ اتفاقا یه یهودی باید سالی یه بار، یعنی در روز کفاره بزرگ، روزه بگیره. اونا این ایده و تفکر رو گسترش دادن که وقتی خودشون رو بیشتر فروتن و حقیر کنن ممکنه اجابتشون کنه. این مثل فریسیه که میگفت هفته ای دو بار روزه میگیرم. اما کی از تو خواسته؟ کی به شما گفته که از این طریق فیض شامل حالتون میشه؟
0: با توجه به اینکه خدا میخواد یه روز و روزه بگیرین و اونا بیشتر میگیرن، پس حالا او بهشون مدیونه؟ نه. او گفت فقط سالی یه روز روزه بگیرن. مشکل اینه که اونا اینطور میبینن که خدا زاری و ماتم اونا رو اجابت میکنه. برای بیان این متاسفم، اما اونا همیشه خدا رو غمگین و افسرده در نظر میگیرن. اما هاشا.

0: بخشید. وقتی خدا رابطه خودشو با قومش تحریزی کرد، میخواست به شکل جشن باشه. این همون چیزیه که او میخواست به قوم خودش بگه. در مورد ایمانداران، او میگه بیاید جشن بگیریم. جشن و ضیافت در عهد جدید ادامه داره، چون مسیح بره فصح قربانی شده. رابطه ما با خدا رابطه ای شادی بخش و لذت بخشه. در زمان اشعیا خدا بارها اونا رو به خاطر روزهای بیهوده سرزنش میکنه. پس اونا فکر میکردن که عبادتشون بیهوده است، اما در واقع مسیر و شکل تفکرشون بیهوده است، نه عبادت.
1: همینطوره. ممنونم برادر جان. استراحتی میکنیم و خیلی زود برمیگردیم. با ما همراه باشید.

0: برادر جان از آیات فهمیدیم که اونا میگن عبادت خدا بیهود است. اونا به شکلی تجاری منتظر پاداشن. متاسفانه در دوران ما افرادی وجود دارن که خداوند رو عبادت میکنن و به اشکال مختلف انتظار پاداشی و جایزه دارن. آیا میتونید به من و شنوندگان عزیز مثالهایی رو از اونچه که مردم موقع عبادتشون از خداوند میخوان ارائه کنید؟
1: در وهله اول با داشتن رابطه حقیقی با خدای زنده روحتون رو نجات بدید و امیدتون رو حفظ کنید، چون به جز این اگه باشه شما دارید خدا رو تنها به عنوان یه بت عبادت می کنید.
0: برادر، پرستش بت یعنی چی؟
1: یعنی شخصی چیزی رو عبادت می کنه، اما رابطه شخصی با خدایی که عبادتش می کنه نداره. اگه من خدا را عبادت کنم و سعی کنم پرستشی رو به خدا تقدیم کنم که در اون رابطه شخصی بین من و خدا نباشه، گناه بزرگیه. اول بیا و با او آشتی کن. اول بیا مسیح رو به عنوان نجات دهندش بپذیر و به عیسی مسیح خداوند ایمان آور که تو با اهل خانه‌ات نجات خواهی یافت. وقتی از طریق ایمان نیک شمرده میشم، به مسیح ایمان میارم، توکلمو بر شخص مسیح و کار او قرار میدم و میفهمم که او برای من کافیه تا در حضور خدا پذیرفته بشم. بین خدا و من صلح خواهد بود
0: و بر طبق این ایمان او منو با روح القدس مهر میکنه. شما به او ایمان دارید و با روح القدس موعود مهر شدید. روح القدس در من عبادتی مقبول رو به خدا تقدیم میکنه و مشخصه این عبادت شادیه. ثمره روح هم محبت، شادی و صلحه.
1: بنابراین اول باید قبل از فکر کردن درباره عبادت رابطه درستی داشته باشم. اول باید به سوی خداوند بازگشت کنم. اولین دعایی که میکنم دعای توبه و بازگشته. و بعد آغوششو برام باز میبینم و من کاهنی خواهم بود که میتونه قربانی روحانی که در عیسی مسیح برای خدا مقدس و مقبوله رو تقدیم کنه. من بدنمو به عنوان قربانی زنده، مقدس و مقبول به خدا تقدیم میکنم که عبادت روحانی ماست.
0: قربانی سپاس را پیوسته به خدا تقدیم کنیم. این قربانی همان ثمره لبهایی است که به نام او معترفند. من نیکویی میکنم و اون چه دارم و به اشتراک میذارم، زیرا این گونه قربانی هاست که خدا را خوشنود میسازد. پس من به کلیسا نمیرم که فقط چیزی از خدا بگیرم. نه، باید اینو در نظر داشته باشم که به عنوان یه پرستنده حقیقی برای تقدیم کردن به کلیسا میرم و این اصلا در وهله اول درباره من و نیازهای من نیست، بلکه درباره خداست که سزاوار پرستشه.
1: همونطور که او رو عبادت میکنم، حس میکنم که این برای من افتخار و امتیاز بزرگیه که به خدا نزدیک بشم. امتیازیه که هرگز دربارش فکر نکردم، پس با شادمانی تقدیم میکنم. مسیح با زنی سامری در کنار چاه آب ملاقات کرد. سوال زن ازش چی بود؟
0: درباره عبادت و پرستش بود.
1: و مسیح به او گفت: ای زن، باور کن زمانی خواهد آمد که پدر را نه بر روی این کوه پرستش خواهید کرد و

0: نه در اورشلیم، اما زمانی می آید و این زمان هم اکنون شروع شده است که پرستندگان حقیقی پدر را با روح و راستی عبادت خواهند کرد و این پرستش مادی نیست.
1: همینطوره، بلکه پرستشی روحانیه. روشنه که خیلی ها به کلیساها یا اماکن عبادت میرن و درباره اصل بزرگی که ما به عنوان فرزندان خدا و پرستندگان تقدیم میکنیم فکر نمیکنن. مثلا دانشجوها در همه جلسات شرکت میکنن تا خدا به اونا موفقیت عطا کنه، یا در روزهای سخت و جفاها با حضور در جلسات امیدوارن که شاید خدا خشمشو از اونا برداره، یا شخصی به کلیسا میره و از خدا میخواد که به او کاری یا شغلی بده و یا اهداف دیگه ای وجود داره.
0: یعنی اهداف سودمندانه.
1: اینا ارتباط درستی نیستن. در ادامه در آیه 15 میگه ببینید که مردم خودخواه و متکبر چطور خوشبخت زندگی میکنن. برادر، چرا مردم متکبر خوشبخت زندگی میکنن؟
0: این موضوع ادامه ای از ایده آیه قبلیه که می گفتن ما خداوند رو عبادت می کنیم و چیزی به دست نمیاریم. حالا اضافه بر این، اونا میگن ما از افراد گستاخی که از اونا به اسم متکبر نام میبرن خیلی شاکی میشیم و میگیم چرا اونا خوشبختن. یکی از ترجمه های کلام در مورد چنین اشخاص اینه که اون نه فقط یه شخص مغروره، بلکه کسیه که گناهان بزرگی رو انجام میده.
1: بنابراین چه فرقی بین ما و زناکار و غیر و غیر وجود داره؟ اونا خوب زندگی میکنن.
0: در واقع نگاه سطحی به این موضوع آزاردهنده است. به عبارتی وقتی به امور سطحی نگاه میکنیم ناراحت کننده است. او میگه شریران نه تنها کامیاب میشوند، بلکه ثمرم دارند. حتی خدا را امتحان میکنند و از مجازات رهایی مییابند.
1: این همون فلسفه آسافه. آساف در مزمور 17 میگه شکم آنها را با آنچه برایشان ذخیره کرده ای پر کن و به فرزندان آنها بیش از کفایت بده. این یه بیماریه. آیا فکر میکنی این یه امتیازه؟ بعد میگه که او حق داوری رو نداره، زیرا آنان را تا به مرگ دردی نیست. آیا در زمان مردن با اونا بودی تا بدونی رنج کشیدن یا نه؟ شما نمیدونید که در زمان مرگ دچار خفگی میشن یا نه؟ بعضی وقتا ایمانداری رو میبینید که از مراحل سختی از بیماری عبور میکنه در حالی که فرد شریر دیگه به آرومی خوابیده و وقتی که بیدارش کردن دیدن که مرده. اون از زمان سخت تسلیم روحش به خدا عبور نکرده. شاید منظورش اینه.
0: او میخواد به کسانی که هرگز رنج نمیبرن، مریض نمیشن و دکتر نمیرن برکت بده. در واقع تو نمیدونی که بعد از مرگ کجا رفته. نمیدونی لحظه مرگش چه اتفاقی افتاده. فقط یه روز صبح شنیدی که اون مرده. آیا میدونی که او از خفگی مرده یا از چیز دیگه؟ دقیقاً چه اتفاقی براش افتاده؟ آیا از رنجهای جسمانی اون خبر داری؟ در واقع وقتی منطق و عقل حضور نداره، خدا رو از تفکرات و همینطور تصویر کلی دور نگه می‌داریم، پس با روش خودمون قضاوت می‌کنیم. اما کتاب مقدس ما رو نصیحت می‌کنه نسبت به بدکاران حسادت نکنید،
1: چون به زودی نابود میشن. یعنی می‌خواد بگه که سرانجام اونا هیچه، چون همه عمرشون اینجا بر زمین بوده. وقتی از این زمین برگرفته بشن، سهمشون نابودی ابدیه، جایی که امیدی وجود نداره.
0: سخنانشون این حقیقت رو برجسته میکنه که از وضعیتشون آگاه نیستن. اونا بین خودشون و متکبران و بدکاران تمایز قائلن. اونا نمیبینن که به عنوان متکبران و بدکاران در مکان و جایگاهی یکسانن. اما انگار به خداوند میگن ما عادل تر از دیگرانیم. باید از ما تشکر کنی. ما چقدر خوبیم که هنوز با توییم. ما در حضورت ناله و زاری میکنیم و هیچ چیزی نمیگیریم و از عبادتت هیچ سودی نمیبریم، اما با تو ادامه میدیم.
1: اما او در کتاب اشعیا اینطور توصیفشون میکنه: آنها گوشت خوک و آبگوشتی را که با گوشت های ناپاک تهیه شده میخورند، ولی به دیگران میگن به ما نزدیک نشوید، ما انقدر مقدس و پاک هستیم که اگر ما را لمس کنید ما نجس میشویم. به همین خاطر در آخر بهشون میگه شریران کامیاب میشوند و حتی خدا را امتحان میکنند و از مجازات رهایی مییابند. برادر، آیا روزی هست که خدا واقعیت و حقیقت این افراد آشکار کنه؟
0: مزمور 1 میگه آنان شریران مانند کاهی هستند که باد آنها را پراکنده میسازد.
1: این یعنی پایانی هست. آیا اونا از خدا عدالت نخواستن یا نگفتن خدایا عدالتت کجاست؟
0: ببینید، هیچ کس نمیتونه از ایستادن در برابرش فرار کنه. هممون میدونیم او میاد و در اون زمان داوری او استوار و فراگیر خواهد بود. بعد اونا میپرسن خدای عدالت کجاست؟ اما خودشونو نمیبینن. اونا نمیدونن که وقتی خدای عدالت بیاد شرارت های اونا رو داوری خواهد کرد، همونطور که با شرارت دیگران برخورد کرد.
1: بله، پس میخوام با کلامی اصلاحشون کنم. قطعاً بدکاران خوشبخت نمیشن و کسانی که خدا رو امتحان میکنن نخواهند گریخت و روزی داوری خواهند شد. هر کدومشون از اون چه که انجام دادن و فکر کردن به خدا حساب خواهند داد. اما میتونم اینو بگم، خدا نمونه هایی رو ارائه میده، داستان های افراد بدکاری که متکبر بودن و کارای زیادی انجام دادن. خدا از طریق داوری اونا به مردم یاد میده تا راه های خودشونو در نظر بگیرن و متوجه باشن. خب ممنونم برادر جان، به پایان این قسمت رسیدیم. برکت خداوند با شما باشه.
0: ممنونم خواهر سنم، شکر برای وجودتون و خداوند به شما هم برکت بده.
1: آمین. عزیزان شنونده، تا قسمت بعد درسی تازه، فیض و برکات خداوند با شما.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: بخشی از انجیل شریف.
1: کارهای رسولان فصل 23. پولس با دقت به اعضای شورا نگاه کرد و گفت: ای برادران، من تا به امروز در حضور خدا با وجدانی پاک زندگی کردم. در این هنگام حنانیا کاهن اعظم به کسانی که در کنار پولس ایستاده بودند دستور داد که به دهانش مشت بزنند. پولس به او گفت: ای دیوار سفید شده، خدا تو را خواهد زد. تا آنجا نشسته ای که مطابق قانون در مورد من قضاوت نمایی و حالا برخلاف آن دستور می دهی که مرا بزنند؟ حاضران گفتند: به کاهن اعظم خدا اهانت می کنی؟ پولس گفت: ای برادران، من نمی دانستم که او کاهن اعظم است. می دانم که تورات می فرماید به پیشوای قوم خود ناسزا نگو. وقتی پولس فهمید که بعضی از آنان صدوقی و بعضی فریسی هستند، با صدای بلند گفت: ای برادران، من فریسی و فریسی زاده‌ام و مرا به خاطر ایمان و امید به رستاخیز مردگان در اینجا محاکمه می‌کنند. با این سخن میان فریسیان و صدوقیان اختلاف افتاد و مردم به دو دسته تقسیم شدند. صدوقیان منکر روز قیامت و وجود فرشته یا روح هستند، ولی فریسیان به وجود اینها اعتقاد دارند. سر صدای زیادی در مجلس بلند شد و چند نفر از ملایان فرقه فریسی برخاسته گفتند: ما در این مرد هیچ تقصیری نمی‌بینیم. از کجا معلوم است که روح یا فرشته‌ای با او سخن نگفته باشد؟ اختلاف زیادتر شد و سرهنگ از ترس اینکه مبادا پولس را تکه تکه کنند، فرمان داد سربازان به مجلس وارد شوند و پولس را از میان جمعیت خارج ساخته به سربازخانه ببرند. در شب همان روز خداوند به پولس ظاهر شد و فرمود: دل قوی دار، چون همانطور که در اورشلیم درباره من شهادت دادی، در روم نیز باید چنان کنی. وقتی روز شد، بعضی از یهودیان دور هم جمع شدند و سوگند یاد کردند که تا پولس را نکشند به هیچ خوردنی یا نوشیدنی لب نزنند. در این توطئه بیش از 40 نفر شرکت داشتند. آنان پیش سران کاهنان و مشایخ رفتند و گفتند: ما سوگند خورده ایم تا پولس را نکشیم لب به قضا نزنیم. بنابراین شما و اعضای شورا به بهانه این که می‌خواهید در سوابق پولس تحقیقات بیشتری نمایید، از سرهنگ تقاضا کنید او را فردا پیش شما بیاورد. ما ترتیبی داده‌ایم که او را قبل از اینکه به اینجا برسد بکشیم. اما خواهرزاده پولس از این توطئه باخبر شد و به سربازخانه رفت و پولس را مطلع ساخت. پولس یکی از افسران را صدا زده گفت: این جوان را پیش سرهنگ ببر، می‌خواهد موضوعی را به عرض او برساند. سروان او را پیش سرهنگ برد و به او گفت: پولس زندانی به دنبال من فرستاد و تقاضا کرد که این جوان را پیش شما بیاورم. او می‌خواهد موضوعی را به عرض برساند. سرهنگ دست او را گرفته به کناری کشید و محرمانه از او پرسید: چه می‌خواهی بگویی؟ او گفت: یهودیان نقشه کشیدند که از شما تقاضا نمایند پولس را فردا به شورا ببرید. بهانه آنان این است که می‌خواهند در مورد او اطلاعات دقیق‌تری به دست آورند. به حرف‌های آنان توجه نکنید، زیرا بیش از 40 نفر از ایشان در کمین او نشستند و قسم خوردند که تا او را نکشند چیزی نخورند و نیاشامند. آنان اکنون حاضر و آماده هستند و فقط در انتظار موافقت شما می‌باشند. به این ترتیب سرهنگ آن جوان را مرخص کرد و به او اخطار نمود که نباید از اطلاعاتی که در اختیار او گذاشته است احدی با خبر شود. سپس سرهنگ 2 نفر سروان را صدا زد و با آنها گفت: 200 سرباز پیاده و 70 سوار نظام و 200 نیزه‌دار آماده کنید تا امشب ساعت 9 به قیصریه بروند و چند اسب برای پولس حاضر کنید تا به این وسیله او را سالم به فیلکس فرماندار تحویل دهید. او نامه‌ای هم به این مضمون نوشت: کلودیوس لیسیاس به حضرت فرماندار فیلکس سلام می‌رساند. این مرد را یهودیان گرفتند و قصد داشتند او را بکشند. اما وقتی فهمیدیم که او یک نفر رومیست، من با سربازان خود به آنجا رفته او را از چنگ ایشان بیرون آوردم. و از آنجا که مایل بودم علت اتهام او را بفهمم، او را به شورای ایشان بردم. اما متوجه شدم که موضوع مربوط به اختلاف عقیده آنها در خصوص شریعت خودشان است و او کاری که مستوجب اعدام یا حبس باشد نکرده است. پس وقتی فهمیدم که آنها در صدد سوء قصد نسبت به جان او هستند، بیدرنگ او را پیش شما فرستادم و به مدعیان او نیز دستور دادم که دعوای خود را در پیشگاه شما به عرض برسانند. سربازان طبق دستوراتی که گرفته بودند، پولس را تحویل گرفته و شبانه او را به آنتیپاترس رسانیدند. فردای آن روز همه به جز سوارانی که پولس را تا به مقصد همراهی می‌کردند به سربازخانه برگشتند. سواران به محض رسیدن به قیصریه نامه مذکور را به فرماندار تقدیم نموده و پولس را به او تحویل دادند. فرماندار وقتی نامه را خوان از پولس پرسید که اهل کدام استان است و چون فهمید که اهل قیلیقیه است به او گفت وقتی مدعیان تو برسند به دفاع تو گوش خواهم داد و فرمان داد او را در کاخ هیرودیس تحت نظر نگاه دارند.

0: چرا میخوام برم؟ چون دیگه نمیتونم توی این دور زندگی
1: این زندگی دیگه به آخر خط رسیده. مصلحت تو جداییه.
2: دلم پر از درده، پر از کینه.
0: دیگه برای خودم مردم. از خودم نفرت دارم.
3: زن و بچه من تو ایران منتظر من هستن. من نمیخوام بمیرم.
0: زندگی من سیاه و تاریک. هر روز آرزوی مرگ.
1: هیچ شادی و امیدی در من نبود.
4: شاید شما نیز امیدتون رو از دست دادین، اما کتاب زندگی شما هنوز دارای صفحاتی روشنه. شخصی هست که نام شما رو میدونه، اشک‌ها و دردهاتون رو دیده و قادره شما رو از بند ترس، درد و سکوت رهایی ببخشه.
2: این معجزه عیسی مسیحه.
1: پیامی که منو عوض کرد ساده بود: محبت و بخشش. مسیح گفت که منو میبخشه.
5: او من رو از تاریکترین نقطه زندگیم نجات داد. شکر و جلال بر نام قدوسش.
3: ولی خداوند دستش رو دراز کرد و نجاتم.
6: اون ما رو از تاریکی وارد نور میکنه و اون چون نور در ماست.
4: سری جدید مجموعه نمایش‌های رادیویی از بند رها شده، روایتی واقعی از ملاقات با خداوند عیسی مسیح. داستان شفا، بخشش و ایمان. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
0: زبان از زیادتی دل سخن می گوید. 86 روز از شماره 3 نان روزانه ما، سخنان مخرب عنوان و متی باب 15 آیات 17 تا 20. متن امروز ما از کلام خداست. اخیراً خانم محسنی را دیدم که با یکی از دوستانش درباره سختی رژیم غذایی صحبت می کرد. بعد با احساسی عارفانه این گونه ادامه داد و گفت: این روزها من بیشتر از آن غذایی که می خورم به آن چیزی فکر می کنم که از دهانم بیرون می آید. مسیح می گوید: لیکن آنچه از دهان براید از دل صادر می گردد و این چیز هاست که انسان را نجس می سازد. زیرا که از دل برمی آید خیالات بد و قتلها و زناها و فسقها و دزدیها و شهادات دروغ و کفرها. این چیز هاست که انسان را نجس می سازد. سخنان ما بر دیگران تأثیر می گذارند. در امثال سلیمان می خوانیم: هستند که مثل ضرب شمشیر حرفهای باطل می زنند. اما آنچه را که نادیده می گیریم اثرات سخنان نسنجیده است که بر خودمان وارد می شوند. وقتی غیبت می کنیم یا از دیگران بدگویی می کنیم، سخنان شروع به تخریبمان می کنند، چرا که باعث خوشنودی شیطان می شوند و در آخر همه روابط را به هم می زنند. برعکس، وقتی مواظب حرف زدنمان هستیم، در مقابل بسیاری از شرارتها و بدیها ایستادگی می کنیم. امثال 12:18 این گونه می گوید: زبان حکیمان شفا می بخشد. ما باید خیلی مراقب خودمان باشیم، چون چیزهای بسیاری در اطراف ما هستند که می توانند زندگی ما را خراب کنند. از خداوند بخواهیم تا از حرفها و لبهای ما محافظت کند. باشد که سخنان ما بنا کننده باشند، نه مخرب. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق‌جویان و مسیحیان فارسی زبان.

0: شنوندگان حق‌جو، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان آواز نجات پخش خواهد شد. لطفاً با ما باشید و به برنامه خودتان گوش دهید.
1: آواز نجات، برنامه ای از رادیو مژده به منظور درک خبر خوش رستگاری.

عزیزان جوان شنونده، سلام های گرم ما رو در نام عیسی مسیح بپذیرین. خوشحالیم که با کمک و فیض خدا میتونیم برنامه متنوع دیگری رو که تدارک دیده ایم به شما تقدیم کنیم. در این برنامه پیغام دیگری که قسمت سوم از سلسله دروس خودپذیری است پخش خواهد شد. ضمناً در این برنامه به یکی از سوالات مهم که مطرح گردیده پاسخ داده میشه و اراده خوب خدا برای شما عزیزان بازگو میشه. لطفاً توجه بفرمایید.

0: پاسخ به سوالات شما.
1: سوال شده که چرا ما به اونچه که کتاب مقدس میگه باید گوش بدیم؟ مگر کتاب مقدس توسط انسان‌ها نوشته نشده است؟ عزیزان جوان شنونده، کتاب مقدس توسط انسان‌ها نوشته شده، ولی توسط افراد به خصوصی که از طرف خدا انتخاب شده بودند تا اونچه رو که خدا مایل بود بنویسن. به عبارت دیگه، انسان‌ها کتاب مقدس رو به تنهایی ننوشتن، بلکه تمام قسمت‌های کتاب مقدس رو خدا الهام نموده است. کلام خدا در رساله دوم تیموتائوس فصل سوم آیه 16 می‌فرماید: تمام کتاب مقدس از الهام خداست و برای تعلیم حقیقت، سرزنش خطا، اصلاح معایب و پرورش ما در نیکی مطلق مفید است. و در رساله دوم پتروس فصل یکم آیه 21 می‌خوانیم که هیچ پیشگویی از روی نقشه و خواسته انسان به وجود نیامده است، بلکه مردم تحت تأثیر روح القدس کلام خدا را بیان نمودند. بله عزیزان، نویسندگان قسمت‌های مختلف کتاب مقدس تحت الهام و تأثیر روح القدس کتاب مقدس را به رشته تحریر درآوردند و به همین علت کتاب مقدس سر تا سر کلام خداست. خدا می‌خواست راجع به خودش درباره نقشش برای نجات ما انسان‌ها از گناه، در مورد اینکه چطور او رو بشناسیم و خدا پسندانه زندگی کنیم و همچنین درباره اموری که در آینده واقع خواهد شد با ما سخن بگه. خدا می‌خواست که ما یک نسخه اصلی از افکار و ایده‌ها و نقشه‌های خوب او رو در دست داشته باشیم. به همین خاطر سخن گفت و انبیا و رسولانی که خدا تعیین نموده بود از او الهام گرفتند و قسمت‌های مختلف کتاب مقدس رو نوشتند. درسته که انسان‌ها نگارنده بودند، ولی خداوند مؤلف یا نویسنده اصلی کتاب مقدسه. وقتی گفته میشه که ما بایستی به اونچه که کتاب مقدس می‌فرماید گوش بدیم، منظور این نیست که ما فقط شنونده خوبی باشیم، بلکه خدا می‌خواد ما بر طبق کتاب مقدس عمل و زندگی کنیم، چون که کلام و سخن خودشه. عزیزان جوان شنونده، اگه به وجود خدا ایمان دارین، باور کردن این دو حقیقتی که براتون ذکر می‌کنیم نباید خیلی سخت باشه. اول، خدا با ما انسان‌ها از طریق کتاب مقدس سخن گفته. دوم، اون چی که خدا فرموده بسیار مهمه. عزیزان، خوبه به این موضوع مهم توجه داشته باشیم که کتاب مقدس، این کتاب قدیمی، در طول زمان از محک آزمایش‌های مختلف گذشته و بدون هیچ گونه خطا و اشتباه محفوظ مانده است. در طول تاریخ بشریت هیچ کتاب و نوشته‌ای وجود نداشته که مثل کتاب مقدس بر زندگی انسان‌ها تأثیر گذاشته باشه و یا همانند اون معتبر بوده باشه. سایر کتب و نوشتجات میان و میرن، ولی کتاب مقدس یعنی کلام خدا تا ابد باقی میمونه. عیسی مسیح خداوند و منجی ما در مورد کلام خود که کلام خداست چنین فرمود: آسمان و زمین از بین خواهند رفت، اما سخنان من هرگز از بین نخواهد رفت. انجیل متی فصل 24 آیه 35.
2: دوستان عزیز، سلام بر شما. خدا را شکر می‌کنم که این فرصت شیرین رو باز به من عطا فرموده تا با شما عزیزان مطالب بسیار مهمی رو که مطمئنم برای زندگیتون کاربردهای خیلی خوبی خواهد داشت در میون بگذارم. فقط به منزله مرور نکات اساسی مطالعات گذشتمون رو برای شما عزیزان تکرار می‌کنم ما شروع کردیم به مطالعه در مورد این مبحث بسیار مهم، خودپذیری. روحیه خودپذیری که شرط اساسی داشتن یک نوع زندگی پر از آرامش، پر از شادی، شرط رشد روحانی، شرط این که ما بتونیم یک خانواده سالم داشته باشیم، این روحیه خودپذیری است. از کلام خدا شروع کردیم به مطالعه، از کلام خدا کتاب مقدس، و خواستیم ببینیم که اصلا خودپذیری معنیش یعنی چی. گفتیم که خودپذیری معنیش این نیست که بگیم که خب من همینم، قابل عوض شدن نیستم، من بهتر از این نمیشم، باید شما منو بپذیرید، من خودم رو باید همینطور که هستم بپذیرم، لطفاً رو من فشار نیارید، من همینم. نه، این خودپذیری نیست، این نهایت بی ایمانی و تنبلیه. گفتیم که روحیه خودپذیری با این موضوع خیلی فرق داره و گفتیم به طور خلاصه خودپذیری کلید درک این اصل مهمه که خدا که در عیسی مسیح میتونه پدر آسمانی ما بشه، وقتی که ما به مسیح ایمان میاریم و زندگیمون رو به اون میسپاریم به عنوان خداوند و نجات دهندمون، این پدر آسمانی برای زندگی تک تک ما طرح و نقشه خاص و منحصر به فردی داره که به وسیله پذیرش این طرح و نقشه و گام برداشتن در جهت اون، ما میتونیم یک زندگی پر از شادی، آرامش داشته باشیم، میتونیم در درسمون، در کارمون پیشرفت بکنیم، میتونیم از همه مهمتر از اسارت گناه و آتش جهنم آزاد بشیم و یک زندگی پر از برکات درونی و روحانی داشته باشیم، یک خانواده سالم داشته باشیم و روحیه سالم داشته باشیم، به جای اینکه یک روحیه پر از عقده داشته باشیم. و گفتیم که وقتی خودمون رو نمیپذیریم، اون نقشه خدا برای زندگیمون رو نمیپذیریم، روحیه عدم خودپذیری داریم، اون وقتی که حسادت، بدگویی کردن از دیگران، افسردگی، چشم و همچشمی و عدم توانایی برای اعتماد کردن به خدا در شرایط مختلف برامون پیش میاد. و گفتیم که برای اینکه ببینیم آیا واقعا روحیه خودپذیری داریم یا نه، بیاین یک امتحانی بکنیم، یه سری سوالات از خودمون بپرسیم. و من تشویقتون کردم شما جواب این سوالات رو خودتون قبل از اینکه من چیزی بگم روی کاغذی بنویسید، در فکرتون جواب رو بدید تا بعد مقایسه بکنیم که آیا ما واقعا روحیه خودپذیری داریم یا نه. و سوال اول این بود که آیا خدا جزئیات ظاهر جسمی ما رو، قدرت فکری، قدرت عقلانی، هوش ما، ذکاوت ما رو از قبل معین کرده یا نه؟ و دیدیم از کلام خدا که بله، خدا این کار رو کرده. و دو نکته رو در این مورد گفتیم. گفتیم که خدا جزئیات وجود ما رو از قبل مقرر فرموده بر طبق کلامش. دوم، خدا شما را قبل از به وجود آمدنتون و قبل از تولدتون می شناخت و خدا قبل از اینکه شما به دنیا بیاین با شما مثل یک شخص رفتار نموده. ما در مورد این موضوعات صحبت کردیم و من می خواهم این مطالب رو ادامه بدم، مطالعشون رو ادامه بدم. و گفتیم که خدا من و شما رو طوری شکل داده تا هدفش رو از طریق شما، از طریق من به انجام برسونه. کلام خدا در کتاب اشعیای نبی، اشعیا یکی از انبیای قوم اسرائیل بود و کتابش جزوی از کتاب مقدسه، در فصل 49 آیه 5 می‌فرماید خداوند مرا از رحم برای خدمت خیش برگزید. ما در مورد این مطالب در جلسات قبل مطالعه کردیم، در مورد اینکه خدا جزئیات وجود ما را از قبل مقرر فرموده، خدا شما را قبل از به وجود آمدنتون و تولدتون می شناخت، خدا قبل از اینکه شما به دنیا بیاین با شما مثل یک شخص رفتار نمود، و چهارم، خدا شما را طوری شکل داد تا هدفش رو از طریق شما به انجام برسونه. حالا می خوام برسم به نکته پنجم در رابطه با همون سوال اول، و اون اینه که خدا شما را در رحم مادرتون شکل داده. کلام خدا در کتاب ایوب فصل 10 آیات 8 و 9 می‌فرماید دست‌هایت مرا جمیعاً و تماماً سرشته است و مرا آفریده است. به یاد آور که مرا مثل سفال ساختی. یا دوباره در کتاب اشعیای نبی فصل 44 آیه 2 می‌فرماید خداوند که تو را آفریده و تو را از رحم بسرشت و معاون تو می باشد چنین می گوید ای بنده من یعقوب مترس، من تو را برگزیدم. پس کاربرد این حقیقت که خداوند شما را در رحم مادرتون سرشته و شکل داده اینه که او به شما در زندگی معاونت خواهد داد، شما را کمک میکنه. پس نترس، در درست، در کارت، در ازدواج آیندت، در خانواده‌ای که الان تشکیل دادی، در مشکلات مالیت، خداوندی که تو را در رحم مادرت شکل داده معاونت خواهد کرد، به تو کمک خواهد کرد. پس نترس، قوی و دلیر باش. فقط خدا ترسی در دلت باشه. و خدا ترسی نه اینکه خدای موجود ترسناکی باشه، بلکه یعنی که ما از گناه بترسیم و اینو درک کنیم که هر کاری که میکنیم در حضور خدا هستیم، چشمان خدا ما رو میبینه و خدا قدوس مقدس گناه رو تنبیه میکنه، من جمله گناهان من و شما رو. این رویه رو داشته باشیم، این یعنی خدا ترسی. فقط خدا ترسی در دلون باشه، از زندگی و مسائلش نترس. در کتاب مقدس، در کتاب یوشع، یوشع که جانشین حضرت موسی بود، در فصل اول کتابش در آیات 6 و 7 و 9 ببینید خداوند چه می‌فرماید و چه مطلبی هی تکرار میشه. خداوند تو آیات 6 و 7 و 9 از فصل اول کتاب یوشع میگه قوی و دلیر باش. فقط قوی و بسیار دلیر باش. مترس، مترس، مترس. هراسان مباش، زیرا در هر جا که بروی یهوه خدای تو با توست. در کتاب زبور حضرت داوود مزمور 100 آیه 3 می‌فرماید بدانید که یهوه خداست، او ما را آفرید، او ما را ساخته، نه خودمون. پس بنابراین اگه می‌خوایم زندگی آرام و پربرکتی داشته باشیم، بایستی مطیع او باشیم، از فرامین او که در کلام خداست اطاعت بکنیم. باید عمل بکنیم. اگر عمل نکنیم به کلام خدا، خب برکتی گیرمون نمیاد. خود خداوند ما عیسی مسیح در انجیل مقدس یوحنا فصل 14 آیه 21 می‌فرماید هر که احکام مرا قبول کند و مطابق آنها عمل نماید، او کسی است که مرا دوست دارد. یعنی ببینید، یک مسیحی واقعی کسی است که عمل می‌کنه. مسیحی بودن به حرف زدن نیست، به عمل کردنه. ادعای دوست داشتن مسیح، ادعای مسیحی بودن این نیست که فقط حرف بزنیم، بلکه اینه که عمل بکنیم. این ادعا رو نکنیم وقتی که حاضر نیستیم از فرامین او اطاعت بکنیم. و چون بر طبق مزمور

وقتی ما این حقیقت رو درک میکنیم که او سانه ماست، او ما را آفریده، نه ما، ما متعلق به او هستیم، اون وقتی که میتونیم با شادی به حضورش بیاییم، به کلیسا بریم، خداوند یهوه را که همون خداوند عیسی مسیح است را حمد و پرستش کنیم. اگر شما ایماندار مسیحی هستید، این وظیفه روحانی شماست در حضور خدا که هر هفته به کلیسا بیاین و او را پرستش کنین. و این رو بدونید که کلیسا فقط و فقط جماعتی است، جمعی است از افرادی که شخصاً و قلباً زندگی خودشون رو به عیسی مسیح به عنوان خداوند و نجات دهندشون از قدرت گناه و آتش جهنم سپردن. روح القدس زمانی در ما ساکن میشه، روح پاک خدا زمانی در ما ساکن میشه که ما در نام و خون مسیح تولد دوباره روحانی رو تجربه کرده باشیم، به وسیله ایمان آوردن به مسیح به عنوان خداوند و نجات دهندمون. به دروازه های او با حمد بیایید، به صحن های او، به کلیسای او با تسبیح. چرا؟ آیه پنجم از مزمور 100: زیرا که خداوند نیکوست و رحمت او ابدی و امانت وی تا ابد الاباد. به خاطر نیکویی و رحمت و امانتی که عیسی مسیح، خداوند عیسی مسیح نسبت به ما نشان داده، ما موظفیم که هر هفته در کلیساش او رو عبادت کنیم. و عمق این رحمت و امانت رو حتی در عمق وجودتون میتونید پیدا کنید. میدونید حتی ساختار مولکول‌های DNA عظمت خداوند ما را اعلام میکنه. هر چقدر بیشتر انسان در مورد طرز شکل گرفتن خودش در رحم یاد میگیره و کشفیات جدیدی میکنه، بیشتر و بیشتر متوجه میشه که چقدر کلام خدا، کتاب مقدس، دقیق و صحیحه. البته اگر ما گوشهای روحانیمون بازه و حاضر هستیم حقیقت کلام خدا رو بشنویم. در مزمور 139 آیات 14 تا آخر 18 شما میتونید خلاصه ای از طرز کار مولکولهای DNA رو که خصوصیات جسمی و عقلانی و احساسی ما رو شکل میدن رو پیدا کنید. و این آیات این حقیقت رو تایید میکنن که پدر آسمانی برای حتی کوچکترین جزئیات بدن شما، قدرت فکری و عقلانی شما، احساسات ما، حالت روحانی ما هدف خاصی داره. این آیات رو براتون میخونم از مزمور 139 آیات 14 تا آخر 18. تو را حمد خواهم گفت زیرا که به طرز مهیب و عجیب ساخته شدم. کارهای تو عجیب است و جان من این را نیکو می داند. استخوان‌هایم از تو پنهان نبود وقتی که در نهان ساخته می شدم و در اسفل زمین نقش بندی می گشتم. چشمان تو جنین مرا دیده است و در دفتر تو همه اعضای من نوشته شده. در روزهایی که ساخته می شد وقتی که یکی از آنها هنوز وجود نداشت. ای خدا، فکرهای تو نزد من چقدر گرامی است و جمله آنها چه عظیم است. اگر آنها را بشمارم از ریگ زیاده است. وقتی که بیدار می شوم هنوز نزد تو حاضر هستم. با فیض خدا ما این مطالعه‌مون رو در جلسه آینده ادامه خواهیم داد. تشویقتون می کنم در درجه اول این قدم اساسی رو بردارید، کار لازم رو انجام بدید که خدا پدر آسمانی شما بشه. و اون کار لازم چیه؟ اینه که از گناهانتون توبه بکنید و قلبتون رو به عیسی مسیح بسپرید، زندگیتون رو به عیسی مسیح بسپرید به عنوان خداوند و نجات دهندتون. نجات دهندتون از آتش جهنم و اسارت گناه. کسی که روی صلیب برای پرداخت مجازات گناهان من و شما مرد، گناهان ما را با خودش بر روی صلیب حمل کرد، در خاک شد، گناهان ما را با خودش در خاک دفن کرد و پس از 3 روز از قبر قیام کرد و زنده است. و میتونید با این مسیح زنده یک رابطه زنده داشته باشید.

نیست سر به پایت گر گذارم ای مسیح گر نشینم در نسیم زلف تو کی خزان گردد بهارم ای مسیح یک شبی را تا که مهمانم کنی لحظه ها را می شمارم ای مسیح دامن عفو تو گر آید به دست آرزو دیگر ندارم ای مسیح چون صدای در به گوشم می رسد هم تو باشی انتظارم ای مسیح از دو گیتی گشتم من بر کنار تا تو آیی بر کنارم ای مسیح باغ ایمان کی ثمر می آورد گر به نامت من نکارم ای مسیح دفتر عمر ابد بخشند به من گر تو بنمایی شکارم ای مسیح کشتی دل را در این دریای دهر من به دستت می سپارم ای مسیح در وجودت دیدم با چشم دل آمده پروردگارم ای مسیح

ای امید روزگارم، ای مسیح، در تو میبینم قرارم، ای مسیح، تا که دیدم روی تو چون آفتاب، من تو را همچون غبارم، ای مسیح، سروری هر دو عالم هیچ نیست.

شنوندگان حق جوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است. اینطور نیست؟ عیسی مسیح می‌فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شده اند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند.

عزیزان، شما می توانید برنامه های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: جان حضور تو شیرینه.
1: پیامی مختصر و مفید برای شما.
2: صعود عیسی مسیح نشانه ایست از اینکه کاری نو شروع شده، کاری تمام میشه و کاری نو شروع میشه. در آخر انجیل لوقا کاری تمام شده، کار خداوند عیسی مسیح بر روی زمین در اون مدت 3 سال به اتمام میرسه. زمانی که بر روی زمین بود، زمانی که برای بار اول به این جهان آمد، جسمیت انسانی به خودش گرفت و برای 3 سال آخر زمانی که بر روی زمین بود مأموریت خودش رو انجام میده، کفاره مجازات گناهان ما رو بر روی صلیب میپردازه و نجات آسمانی را برای هر آن کس که از گناهانش توبه بکنه و به او به عنوان خداوند و نجات دهندش ایمان بیاره فراهم میکنه. ولی در ضمن کاری نو شروع میشه. در آخر انجیل مقدس لوقا کاری تمام میشه، ولی در اول اعمال رسولان کاری شروع میشه و اون کار روح القدسه. خدمات روح القدس از طریق شاگردان مسیح، نزول روح القدس که خداوند عیسی مسیح در انجیل مقدس یوحنا فصل‌های 14 و 16 وعده داده بود، در اعمال رسولان فصل 2 به تحقق می‌پذیره و در نام خداوند عیسی مسیح توبه و آمرزش از گناهان شروع به اعلام شدن در سرتاسر جهان میشه. عطایای روحانی، عطایای روح القدس، عطایایی که قدرت‌های الهی هستند برای انجام اراده خدا به ایمانداران عطا میشه و عیسی مسیح به آسمان میره تا برای ما خانه‌ای فراهم بکنه. عیسی مسیح به آسمان صعود میکنه و اکنون در دست راست پدر آسمانی نشسته و برای ما شفاعت میکنه. شیطان میخواد ما را محکوم کنه، ولی عیسی مسیح برای ما شفاعت میکنه. و همچنین صعود عیسی مسیح نشان میده که کاری در آینده خواهد آمد، چون در اون آیات آخری که از اعمال رسولان آیات 9 تا آخر 11 براتون خوندم، آن فرشتگان به شاگردان عیسی میگن چرا اینجا ایستاده اید و به آسمان نگاه میکنید؟ عیسی مسیح همونطوری که دیدید به آسمان رفت دوباره بر میگرده، ولی در بار دوم که بر میگرده در جلال و قدرت بر میگرده. بار اول آمد تا نجات دهنده باشه، ولی بار دوم میاد تا داوری بکنه. الان زمان نجاته. پس چه کار باید کرد؟ باید از گناهانمون توبه بکنیم، قلباً و شخصاً به عیسی مسیح به عنوان خداوند و نجات دهندمون ایمان بیاریم و آماده ملاقات با او باشیم.
3: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیوی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

ولی خداوند این هست دعای ما که بیشتر و بیشتر عشق و قوتت رو بریز در قلب ما در وجود ما تا با تمامی جان تا با تمامی دل تو رو بپرستیم تا تو رو اونطور که هستی ببینیم ای خداوند واقعا تو رو دوست داریم

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.

صدای انجیل تقدیم می کند پیام و نبوت های اشعیای نبی 23 بخش از تورات مقدس

شنوندگان عزیز و یاران با وفا، درود گرم برادرتون کشیش رضا مسعودی رو پذیرا باشید. خداوند با شما باشه و شما را از هر غم و اندو و از هر مصیبت و روح ناامیدی برهاند. از اینکه این فرصت را به ما عطا کرده تا با شما عزیزان باشیم و از کلام خدا آیات را براتون بخوانیم، نام مقدس او را ستایش میکنیم و من امیدوارم که نیم ساعت آینده‌ای که در خدمتتون هستم بتوانم کلام خدا را به زبانی ساده و قابل فهم به عرض شریفتون برسونم تا فیض ببرید و رحمت خدا را نصیب خود کنید. در برنامه این ساعت توجه خود را معطوف به آخرین فصل از کتاب اشعیای نبی می نماییم و مطالعه قسمت از تورات مقدس را به پایان می رسونیم و از برنامه آینده به انجیل مقدس روی آورده و رساله اول حضرت پولس رسول به مسیحیان شهر تسالونیکی را با یکدیگر مطالعه خواهیم کرد. ولی قبل از اینکه کلام این قسمت از تورات را براتون بخونم، بهتر است که با خالق خود اول راز و نیاز بکنیم و از او بطلبیم که ما را هدایت کند و کلام را بر ما مکشوف سازد و با یکدیگر بگوییم: ای خداوند و ای عیسی مسیح زنده، که از راه لطف و مرحمت خود مانند ما بشر شدی و شریک غم‌ها و یار و یاور سفرها و فروغ جهالت‌ها و علاج دردهای ما گردیده ای، استدعا داریم که از فیض خود به ما ببخش و از روح خود ما را مملو بگردان، تا همان گونه که تو مانند ما شدی، ما نیز روز به روز در سفر عمر خود مانند تو بگردیم. ای خداوند، چشمان دل ما را بگشا تا در حین مطالعه کلام مقدست چیزهای بسیار عجیبی را یاد بگیریم. این دعا را نه به لیاقت خود بلکه به لیاقت و شایستگی مظهر قدوسیت و تقوا و راستی، یعنی کلمه زنده تو و نجات دهنده ما عیسی مسیح می طلبیم. آمین. عرض کنم اشعیای نبی از برگزیدگان بسیار مخصوص خدا بود، زیرا او جزو معدود انبیایی بود که نه فقط برای مردم عصر خودش پیام داشت، بلکه برای آیندگان نیز نبوت‌ها و پیام‌های بسیاری از جانب خدا دریافت می‌کند. یکی از وظیفه‌هایی که خدا به این برگزیده خود که در حدود 700 سال قبل از میلاد مسیح می‌زیسته عطا کرد، همانا نبوت و پیشگویی کردن درباره آینده و درباره ظهور نجات دهنده جهان به این عالم و همچنین سلطنت هزار ساله و برقراری ملکوت خدا و داوری او می باشد. کتاب اشعیای نبی بیش از هر کتاب دیگری در عالم هستی درباره ظهور آن موعود یگانه و کار او و علت ظهور او صحبت نموده و به راستی که باید گفت کتاب راهنما و منبع هدایت همه کسانی می باشد که طالب شناخت راه راستی و حقیقت و منجی جهان هستند. زیرا خدا علامت ها و نشانه های بسیاری درباره منجی بشریت، آن هم قبل از ظهورش به این عالم، در کتاب اشعیا به ما می دهد. تا ما که امروز طالب حقیقت هستیم و در دنیای زندگی می کنیم که خیلی ها ادعای منجی بودن و بر حق بودن می کنند، با مقایسه تعلیمات و زندگی و اعمالشون با چیزهایی که خدا قبلن به عنوان نشانه و علامت یک منجی داده است، بتوانیم حقیقت را یافته و فریب پیامبران کاذب را نخوریم. در فصلهای آخر کتاب اشعیا که در حقیقت بازگو کننده یک رویای عظیمی است که خدا به او عطا کرده، نبی خدا درباره روز معاد و برقراری حکومت آسمانی در این عالم و عاقبت ایمانداران و علل خصوص کسانی که به قوم برگزیده مسما هستند، یعنی قوم بنی اسرائیل، تصویر بسیار کاملی را به ما می‌دهد و عکس بسیار زیبا و حقیقی از بهشت رو برای ما تشریح می نماید، زیرا او خود شاهد آن بوده است. و دوستان عزیز، مقصود از بهشت جایی است که خدا حکمرانی می کند، جا
جایی که گناه و شرارت و ثمرات پلید اهریمنی نظیر مرض و مرگ و نفرت و خشم و کینه و حق بازی و بی‌عدالتی و بی‌انصافی و رشوه دادن و رشوه گرفتن وجود ندارد. برعکس جایی که راستی و حقیقت و عدالت و انصاف و نور عدالت برقرار است و روح خدا بر قلب‌های آدمی ساکن و مسلط می باشد. وقتی که این آیات را مطالعه می کنیم باید بگوییم دعای همه ایمانداران باید این باشه که همیشه بگوییم خداوندا ملکوت تو بیاید. ای خداوند هرچه زودتر سلطنت خود را در این عالم برقرار کن. اراده تو چنان که در آسمان است بر زمینی است کرده شود. اشعیا نبی پیشگویی می کند که منجی جهان برای بار دوم به این عالم خواهد آمد. بار اول برای تاوان دادن گناهان و تحمل کردن عذاب گناهی است که من و شما باید تحمل آن بشیم میاد، ولی برای بار دوم که میاد برای حکومت و داوری و فرمان روایی میآید. وقتی او میاد نه فقط شهر اورشلیم پایتخت حساب میشه، بلکه این شهر به کلی دگرگون میگردد و قوم اسرائیل و همه امتهایی که کلام خدا را پذیرفتند در ملکوت خدا همراه با منجی زنده بشریت عیسی مسیح حکومت خواهند کرد. زیرا خداوند میفرماید اینک آسمان و زمین جدید خواهم آفرید و چیزهای پیشین بیاد نخواهد آمد و به خاطر نخواهد گذشت یا دیگر گناهان ما را به خاطر نمی آورد. بخشیده شده ایم و مبرا از هر اتهام. می فرماید از آنچه من خواهم آفرید شادی کنید و تا به ابد وجد نمایید، زیرا اینک اورشلیم را محل وجد و قوم او را محل شادمانی خواهم آفرید و از اورشلیم وجد خواهم کرد و از قوم خود شادی خواهم نمود و آواز گریه و آواز ناله بار دیگر در او شنیده نخواهد شد. دوست عزیز، امروز شهر اورشلیم به خون بیگناهان آغشته شده است. شهر جنگ و خونریزیه، شهر نفاق و جداییه، شهر بی‌انصافی و بی‌عدالتی است. اما زمانی خواهد رسید که به شهر صلح مسما خواهد شد و شادی آسمانی در آن خواهد بود و نه فقط در بین مردم و قوم‌های مختلف شادی و وجد و صلح و سلامتی خواهد بود، بلکه در طبیعت نیز قدرت خدا آشکار شده و در این طبیعت تازه، در این دنیای تازه، در این حکومت تازه همه چیز در صلح و صفا خواهد بود. حتی بین حیوانات وحشی و درنده با حیوانات اهلی دوستی خواهد بود، جنگی نخواهد بود. این مطالب را خود خدا در آیات 24 و 25 از فصل 65 فرموده که میگوید و قبل از آن که ایمانداران از من چیزی بخواهند و یا طلب کنند من جواب خواهم داد و پیش از آن که سخن بگویند من خواهم شنید. گرگ و بره با هم خواهند چرید و شیر مثل گاو کاه خواهد خورد و خوراک مار خاک خواهد بود. یعنی آن لعنتی که بر اثر گناه طبیعت و حتی موجودات آن را آلوده کرده بود برداشته میشه. حالا در فصل 66 اشعیا گفتار خدا را در مورد خلقت و حاکم مطلق بودن او و رهاننده و داور عادل بودنش و پاداش که به ایمانداران و مقدسین میدهد و قدرت تام خودش سخن میراند که توجه شما را به آیات این فصل جلب میکنم. صدای ما را از رادیو صدای انجیل میشنوید. در آیه اول می فرماید خداوند چنین می گوید آسمان ها کرسی من و زمین پای انداز من است، پس خانه‌ای که برای من بنا می کنید کجاست و مکان آرام من کجا؟ آسمان ها کرسی من و زمین پای انداز من است. دوست من، دنیای بزرگی که من و شما در آن زندگی می کنیم و چندین میلیارد جمعیت را در خود گنجانیده جایی نیست که گنجایش خدا را داشته باشه. اتفاقا خدا در این آیه می فرماید که دنیای شما پای انداز منه، حتی کوچکتر از آن است که من برای پایم جا داشته باشم در آن. و بعد اشاره به مکانها و عبادتگاهی که به نام خدا در این عالم ساخته شده است میکند و میگوید آیا خیال میکنید که این عبادتگاه ها جایگاه منه و مکان آرامش منه؟ مسلماً که نه. اگر دنیا جای پای اوست، مسلماً که هیچ عبادتگاهی جایگاه خدا محسوب نمیشه.
مقصود اینه که ما نباید زیارتگاه ها و عبادتگاه ها را فقط مکان عبادت بدانیم، بلکه هر جا که حضور خداست، هر جا که ما هستیم، آنجا عبادتگاه محسوب میشه و ما باید خدا را پرستش کنیم. ببینید، یهودی ها معتقد بودند که خدا فقط در معبدی است که حضرت سلیمان آن را در اورشلیم ساخته بود، ولی سلیمان نبی نیز میدانست که این عبادتگاه اگرچه بسیار عظیم بود، با تمام این وجود لیاقت این که مکان خدا نیز خوانده شود نداشت. به طور که میخوانیم سلیمان خودش فرمود: اما آیا خدا فی الحقیقتا بر زمین ساکن خواهد شد؟ اینک فلک و افلاک گنجایش تو را ندارد، تا چه رسد به این خانه‌ای که من ای خدا برای تو بنا کردم. دوست من، هرگز این فکر را نکن که مثلا خدا در فلان شهر و فلان مکان به ظاهر مقدس به دعا جواب میده، اما اگر در شهرت در خانه‌ات دعا کنی جواب نمیدهد. خیر، عامل شنیدن دعا، عامل دعا دوست من، ایمان است نه مکان. ایمان عامل پاسخ دعا میشه و نه مکانی که در آن دعا میکنید. در آیه 2 خداوند میفرماید: اوست که خالق هستی هاست و نه اینکه او عالم را بر حسب تصادف به وجود آورده باشد. خیر، او دنیا را خلق کرده. چقدر جای تأسفه که انسان هایی که توجه به خدا ندارن سعی میکنن بگن که این دنیا بر حسب اتفاق و یا بر اثر یک انفجار عجیبی خود به خود به وجود آمده است. خیر، خداوند آن را خلق کرده. حالا دقت کنید، آیه بعدی بسیار مهمه. با اینکه خدا دنیا را خلق کرده، با اینکه خدا خدای عظیم و قدیر و خالق هستی ها و نیستی هاست، با اینکه تمام قدرت ها در دست اوست، ببینید این آیه چی میگوید. میفرماید: دست من همه این چیزها را ساخت، پس جمعی این چیزها به وجود آمدن، اما من به شخصی که مسکین و شکست دل و از کلام من لرزان باشد نظر خواهم کرد. دقت کنید دوستان عزیز، خیلی کلمه ایست بسیار مهم، آیه ایست بسیار بسیار مهم که من و شما بایستی به آن توجه کنیم، زیرا خداوند دارد به من و شما این آیه رو میگه، برای من و شماست، امید من و شما در این آیه است. میفرماید: من، یعنی خدایی که قادر مطلق، تمامی قدرت کهکشان ها و آسمان و زمین در دست اوست، میگوید من شخصی که مسکین و شکست دل و از کلام من لرزان باشه بهش رحم خواهم کرد، نظر خواهم کرد و او را یاری خواهم داد. خدا را شکر، خدا را شکر که خدای سرمدی، خدای قادر مطلق، خدای بی نیاز و بی شریک بر شخصی که مسکینه، بر شخص شکست دل و کسی که از کلامش لرزانه نظر میکنه. در این آیه براستی که به لطف پروردگار، آن هم نه از روی ضعف بلکه در قدرت مطلقش پی میبریم. خدایی که کهکشانها و ستارگان بی نهایت را خلق کرد و دنیای ما را نیز با کلامی به وجود آورد، این خدای بی نیاز و صاحب هستی ها میفرماید: من با شما بندگانی که فروتن هستید و کلام مرا در دل خود جای داده و از آن اطاعت می کنید، من به شما نظر می کنم، رحمت و لطف خیش را به شما عطا می کنم. دوست عزیز، من و شما هیچ لیاقت رحمت خدا را نداریم، ولی اگر از خدا اطاعت کنیم و فروتن باشیم، خدا از روی لطف عظیمش ما را برکت می ده و رحمت خود را شامل حالمان می گردانه. دل لرزان به معنی اطاعت از خداست. دوست من، آیا تو فروتن هستی؟ آیا دلت شکسته؟ و آیا از کلام خداوند اطاعت میکنی؟ اگر این کارها رو بکنی، خدا قول داده که در تمام جلال و جبروتش به تو نظر کند. آیه 3 اینطور میگوید: کسی که گاوی ذبح نماید مثل قاتل انسان است، و کسی که گوسفندی ذبح کند مثل شخصی است که گردن سگ را بشکند، و اون که هدیه بگذراند مثل کسی است که خون خنتری را بریزد، و اون که بخور بسوزاند مثل شخصی است که بتی را تبریک گوید. و ایشان راه‌های خود را اختیار کردن و جان ایشان از رجاسات خودشون مسروره. دوستان، این آیه دو معنی و دو تفسیر داره. اول اینکه مفسرین معتقدند که مقصود این آیه این است که در ایام سلطنت 1000 ساله مسیح دیگر هیچ نوع قربانی نخواهد بود و به طور کلی متوقف میشه.
و تفسیر دوم اینه که خدا در این آیه اشاره به قربانی هایی که قوم یهود در ایام اشعیای نبی میکردن میکنه که آنها بر سر هر چهار راه و محله حیوانی را قربانی میکردن، یک مکانی را به عنوان زیارتگاه درست کرده بودن و سر مردم را شیره ماریده و سعی میکردن که پولی به دست بیاورن. حالا خدا آن را محکوم میکنه و میفرماید هر کسی که این کارها را میکنه محکوم شد.

شان را بر ایشان عارض خواهم گردانید، زیرا چون خواندم کسی جواب نداد و چون تکلم نمودم ایشان نشنیدند، بلکه آنچه در نظر من ناپسند بود به عمل آوردند و آنچه را نخواستم اختیار کردند. دوستان عزیز، در اینجا مطلبی است که بایستی به آن توجه کنیم. ببینید در آیه 2 خداوند میگه که من به شخصی که مسکین شکست دل و از کلام من لرزان باشه نظر خواهم کرد، ولی حالا در این آیه 4 اشاره به مصیبت هایی که نصیب آدم ها خواهد شد میکنه. چرا؟ چون که میفرماید، خدا میگه من آنها را خواندم کسی جواب نداد، یا من آنها را دعوت کردم، با آنها صحبت کردم، ولی نه فقط به دعوت من لبیک نگفتن، بلکه به کلام من گوش ندادن و برعکس به کارهایی دست دادن که مخالف خواسته من بود. و آیه 5 میگوید ای آنانی که از کلام خداوند میلرزید، سخن او را بشنوید. سخن او را بشنوید. برادران شما که از شما نفرت دارند و شما را به خاطر اسم من از خود میرانند، میگویند خداوند تمجید کرده شود تا شادی شما را ببینیم، لیکن ایشان خجل خواهند شد. در این آیه ما متوجه میشیم که در حقیقت دو نوع گروه در میان طبقه ایمانداران وجود داره، که خود خدا بین افراد مذهبی داره تفاوت قائل میشه. اول ایمانداران حقیقی و دوم ایمانداران غیرواقعی و یا ایمانداران مرده. ایمانداران مرده کسانی هستند که به کلام خدا ایمان دارن و حتی میپذیرن که این کلام تنها طریق نجات بشر و یگانه گفتار خداست و رسومات مذهبی و علائم مؤمن بودن را هم از خودشون نشان میدن. ولی دوست من، چون قلبن از کلام خدا پیروی نمی کنن، خدا می گوید من آنان را خجل و رسوا خواهم ساخت. در عوض آنانی که از کلام خداوند دلشون می لرزه و یا از ته دل کلام خدا را اطاعت می کنن، مطیع خدا هستند، سرفراز خواهند گردید. چه تعلیم بسیار مهمی، چه آینه زیبایی که من و شما امروز می توانیم در برابر آن بایستیم، قرار بگیریم و خودمون رو مطابق این آیات بسنجیم تا ببینیم که جزو کدام گروه هستیم. اتفاقا عیسی مسیح نیز در این مورد تعلیمات بسیاری مهمی داده و اخطار شدیدی به ما داده که مواظب باشید که جزو ایمانداران مرده نباشید. روزی شاگردان عیسی مسیح دور او جمع میشن و مسیح این موضوع رو بیان میکند و میگوید بگذارید با هم رشد کنن، بگذارید این افراد با هم رشد کنن تا در روز داوری و یا روزی که محصول درو میشه گندم رو از تلخی جدا کنم. دو بار در 5 آیه اول خدا توجه خود را به آنانی که دلشون از کلام خدا میلرزد معطوف میکنه. و دوست عزیز، این حائز اهمیت فراوانه، چون اگر امروز شما میگویی که خدا اهمیتی به من نمیده، دلیلش در این آیاته و اون اینی که به خاطر اینکه شما توجهی به خدا و گفتارش ندارید، قلبن به کلام خدا عشق نمی ورزید، بلکه از ایمانداران مرده هستی که باید زنده شوی. در آیه 6 می فرماید آواز قوقا از شهر، صدایی از هیکل، آواز خداوند است که به دشمنان مکافات می رساند. یعنی خدا سرانجام روزی را برگزیده تا دشمنان اسرائیل را نابود کنه. مقصود از شهر، شهر اورشلیم، و صدای از هیکل اشاره به عبادتگاهی میکنه که در اورشلیم ساخته بود و مردم زیادی در آنجا دعا میکردن که ایمانداران و خدا ترسان شاهد قدرت خدا خواهند شد و خواهند دید که خدا عدالت را اجرا نموده و انصاف او آشکار میشه. و سپس در آیه 7 الانو رحمانیت خود را از قوم بنی اسرائیل اعلام می‌داره و با آوردن مثلی حمایت خود را نیز بازگو می‌کند. از آیه 12 الی 17 درباره آینده قوم بنی اسرائیل و شهر اورشلیم پیشگویی‌هایی شده که توجه شما را به این آیه جلب می‌کنم. می‌فرماید خداوند چنین می‌گوید اینک من سلامتی را مثل نهر و جلال امتها را مانند نهر سرشار به او خواهم رسانید و شما خواهید مکید و در آغوش او برداشته شده بر زانوهایش به ناز پرورده خواهید شد و مثل کسی که مادرش او را تسلی دهد، همچنین من شما را تسلی خواهم داد و در اورشلیم تسلی خواهید یافت. پس چون این را ببینید دل شما شادمان خواهد شد

0: و استخوان‌های شما مثل گیاه سبز و خرم خواهد گردید و دست خداوند بر بندگانش معروف خواهد شد، اما بر دشمنان خود غضب خواهد نمود، زیرا اینک خداوند با آتش خواهد آمد تا غضب خود را با حدت و عتاب خویش را با شعله آتش به انجام رساند، زیرا خداوند با آتش و شمشیر خود بر تمامی بشر داوری خواهد کرد و مقتولان خداوند بسیار خواهند بود. و خداوند میگوید آنان که از عقب یک نفر که در وسط باشد خیشتن را در باغا تقدیس و تطهیر می نمایند و گوشت خنزیر را و رجاسات و گوشت موش می خورند با هم همه تلف خواهند شد. این آیات در باری داوری خدا بر همه انسانها و امتها می کند. و دوست عزیز، همان گونه که متوجه شدید، خدا می گوید در آن روز داوری کشتار عظیمی خواهد بود، یعنی گروه قلیلی صاحب حیات جاودان شده و مارد ملکوت خدا می شن. برعکس، بسیاری از مردم و مخصوصا آنان که خیال می کنند حقشون اینه که به بهشت برن، با شگفتی در خواهند یافت که در برابر داوری عدل خدا محکوم به فنا و ظلمت شدن. چرا؟ چون دلشون نسبت به کلام خدا لرزان نبوده، طالب گفتار خدا و اطاعت از اون نبودن و مطابق معیار الهی زندگی نکردن. و دوست عزیز، خدا کند که این آیه اخطاری باشد برای من و شما که مبادا خودمون رو فریب بدیم و خیال کنیم به بهشت میریم در حالی که عملا به کلام خدا توجهی نداریم و دلمون نسبت به کلام خدا لرزان نیست و فروتن نشده ایم و توبه نکرده ایم. خدا همه را داوری خواهد کرد، ردخور نداره. خوشبخت کسی است که کلام خدا را در دل خود داشته و از آن اطاعت کند تا سرفراز باشد و در ملکوت خدا راه یافته باشد. از آیه 18 الی آخر فصل، یعنی آیه 24، خدا اعلام می‌داره که اوست که عاقبت و سرنوشت اشخاص را مطابق ایمان و ثمره آن تعیین می‌کند و اعلام می‌دارد زمانی خواهد رسید که همه دنیا در برابر او زانو زده و او را پرستش و عبادت خواهند کرد، به طوری که می‌فرماید، خدا می‌گوید من اعمال و خیالات ایشان را جزا خواهم داد و آمده جمیع امتها و زبانها را جمع خواهم کرد و ایشان آمده جلال مرا خواهند دید. ببینید دوستان، نه فقط روی سخن به قوم بنی اسرائیل، بلکه میگوید جمیع امتها از هر زبان و رنگ و نژاد و طایفه و مذهب به حضور خدای یکتا یهوه خدای آسمان و زمین خواهند آمد، یعنی من و شما نیز جز و آنان خواهیم بود. آیه 19 میگوید و آیتی در میان ایشان برپا خواهم داشت، نشانی در میان ایشان خواهم داد و آنانی را که از ایشان نجات یابند نزد امتا به ترشیش و توبال و یونان و جزایر بعیده که آواز مرا نشنیده و جلال مرا ندیدن خواهم فرستاد تا جلال مرا در میان امتا شایع سازند. و خداوند میگوید که ایشان جمیع برادران شما را از تمامی امتها بر اسبان و عرابه ها و تخت روان ها به کوه مقدس من اورشلیم به جهت هدیه خواهند آورد، چنان که بنی اسرائیل هدیه خود را در ظرف پاک به خانه خداوند می آورند. زیرا خداوند میگوید چنان که آسمان های جدید و زمین جدیدی که من آنها را خواهم ساخت در حضور من پایدار خواهد ماند، همچنان ذریت شما و اسم شما نیز پایدار خواهد ماند. و خداوند میگوید که تمامی بشر خواهند آمد تا به حضور من سجده نمایند. دوست عزیز، این آیات عاقبت پیروان راستی و حقیقت و همچنین کسانی که خلاف کلام خدا را عمل کردن برای من تشریح میکنه که به راستی بیان آن از زبان ما عاجز و ناتوان است. ما نمیتونیم عمق بلایی که به سر کسانی که توبه نکردن را به وسیله جملاتی که داریم بیان کنیم. ای عزیز من، امروز من و شما جزو یکی از این دو گروه هستیم. اگر کلام خدا را به دل پذیرفته، شکست دل و فروتن هستیم و از آن اطاعت می‌کنیم، خدا نسبت به ما نظر داره. اگر طالب اراده خدا هستیم، جزو کسانی هستیم که در حضور خدا پایدار و در ملکوت سماویش و یا در فردوس او شریک خواهیم بود. ولی اگر به راه و دین دیگری دل بسته ای و یا حتی اسمن به کلام خدا معتقدی ولی عملا آن را آشکار نمی سازی، جای شما در آتش جهنم است که می گوید عذاب و آتش سوزنده آن پایانی ندارد و صلح و صفا را تا ابد نخواهی دید. انتخاب با شماست دوست من. اشیا صدها پیشگویی نبود درباره یگانه نجات دهنده جهان نمود تا شما امروز شک نکنی بلکه او را بپذیری. پس دوست عزیز دعوت خدا را خار نشمار. دستهای پرفیض مسیح به سوی تو باز است. آن را بپذیر و به سویش بیا که امروز میخواهد به شما حیات جاودانی بدهد. این شما هستی که بایستی قدم را برداری و به سویش بیایی. این بود مطالعه پیام و نبوت کتاب اشعیای نبی که امیدوارم باعث فیض و برکت و هدایت شما بشود.
1: آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: مسیحیان عزیز، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله بنا و تشویقتان شود.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز در خدمت فارسی زبانان.
2: فرزندان نور، برنامه ای از رادیو مژده مخصوص ایمانداران به مسیح.

رساله پولس رسول به رومیان فصل اول. با سلام‌های گرم مسیحایی خدمت شما شنوندگان عزیز، باز از خدای مهربان سپاسگزاریم که این فرصت را به ما بخشید تا با شما از کلام شیرینش گفتگو کنیم. از روز قبل سلسله درس‌های از رساله پولس رسول به رومیان را آغاز کردیم. در درس گذشته به مسائل مقدماتی پرداختیم و راجع به اوضاع و شرایط آن زمان با شما سخن گفتیم. اشاره کردیم که بر اساس فصل دوم کتاب اعمال رسولان در روز پنتکاست نزدیک به 3000 نفر به عیسی مسیح ایمان آوردند. مشاهده کردیم که بر اساس اعمال فصل دوم آیه 10 در میان افرادی که به عیسی مسیح ایمان آوردند زائرانی از روم وجود داشتند و این زائران پس از بازگشت به روم کلیسای مسیح را در آن شهر بزرگ بنیان نهادند. در برنامه گذشته اشاره کردیم که کلیسای روم دستخوش تغییرات و مسائل مختلفی شده بود و پولس رسول در جهت ایجاد صلح در میان ایمانداران و اعلام مژده انجیل به کلیسای روم به نگارش این رساله اقدام کرده است. اینک از شما دعوت می‌کنیم که به درس اول از فصل اول این رساله توجه بفرمایید.

از طرف پولس بنده عیسی مسیح و رسولی که خدا برای بشارت انجیل برگزیده و فرا خوانده است. رومیان فصل اول آیه 1. دوستان عزیز شنونده، پیش از هر چیز باید اشاره کنیم که رساله به رومیان به سبک متداول نامه‌های قرن اول میلادی شروع می‌شود. در هر دوره‌ای و بنا به مقتضا و مضمون کار، مردم روش‌های نامه‌نگاری مختلفی را ابداع و مرسوم می‌کنند. مثلا سالها پیش در ایران رسم بود و هنوز هم شاید تا حدی مرسوم باشد که نامه‌های شخصی با عباراتی نظیر خدمت عموی مهربانم جناب آقای فلان سلام عرض می‌کنم. ضمن عرض سلام، تندرستی شما را از ایزد منان خواهانم. اگر از احوالات این جانب خواسته باشید ملال نیست به جز دوری از شما و غیره. یا اینکه نامه‌های اداری بایستی مطابق فرمول خاصی نوشته شود. همه ما می‌دانیم که به منظور نگارش یک نامه خوب بایستی از روش خاصی پیروی کنیم. رساله پولس رسول به رومیان نیز از این قاعده مستثنا نیست. باستانشناسان نامه‌های بسیاری را از قرن اول میلادی کشف کردند و همین امر باعث شده است که امروزه با روش‌های نامه‌نگاری آن زمان کاملا آشنا باشیم. اکتشافات باستانشناسی نشان دادند که در قرن اول میلادی سبک نامه‌نگاری به این صورت بود که نویسنده ابتدا نام خود را می‌نوشت و سپس نام مخاطب را و بعد سلام‌ها و دعاها و پس از آن مطلب مورد نظر خود را ابراز می‌داشت. آن وقت پس از مقدمه چینی‌های مرسوم به اصل مطلب نامه می‌پرداخت. ذکر این نکته از این نظر ضروری می باشد که رساله پولس رسول به رومیان را باید به عنوان یک نامه مطالعه و بررسی نمود. نباید اجازه داد که عنوان رساله به رومیان ما را به این باور بیاندازد که این رساله حاضر تز پایان نامه دوره دکترا یا یک کتاب جامع پیرامون الهیات مسیحی است. بلکه باید دانست که کلمه رساله همانند رسول به معنای فرستاده شده می باشد و رساله به رومیان نامه است که از سوی پولس به رومیان ارسال شده است. اگر به نامه های عهد جدید با دید صحیح نگاه نکنیم دوچار خطا خواهیم شد و به عوض آن که مفهوم را از مضمون درک کنیم سعی خواهیم کرد که مفاهیم را از مضمونشان جدا کرده به تعلیمی که ممکن است حالت مقطعی داشته باشد حالت جهان شمول و عام بدهیم. این خطایی است که بسیاری دوچارش شدند و بایستی از آن پرهیز نمود. دوستان عزیز، چرا برای این نکته این همه پافشاری میکنیم؟ علت این امر این است که خواننده کلام بایستی از همان آغاز این نکته بسیار حیاتی و حائز اهمیت را درک کند که پولس رسول این نامه را در پاسخ به شرایط خاص زمانی و مکانی و با توجه به نیاز مخصوصی و در رابطه با مشکل جماعت مشخصی نوشته است. دانستن اینکه این رساله در شرایط زمانی و مکانی مشخصی و در واکنش به موضوع معلوم نوشته شده است، واعظ و معلم جلسه مطالعه کتاب مقدس را وادار می کند که در تعبیر و تفسیر این نامه احتیاط لازم را به خرج دهد و در باره مسائل پشت پرده نیز مطالعه، اندیشه و تعمق نماید. عزیزان شنونده، باید توجه داشته باشیم که روح القدس قلم پولس رسول را هدایت نموده و به همین جهت رساله پولس به رومیان با چنان دقت و تفکر خاصی نوشته شده است که هر خواننده باریکبینی را به تعجب و تحسین وا خواهد داشت. هر کلمه و هر جمله این رساله آمیخته با معنای عمیق روحانی می باشد و هر جمله این رساله باید ما را به فکر فرو ببرد. از همان ابتدای کار مشاهده خواهیم کرد که حتی سلام و شروع نامه چقدر پرمعنا و عمیق می باشد. پس گمان نکنید که این برنامه های رادیویی به طور کامل حق مطلب را ادا خواهد نمود و با شنیدن این دروس به طور کامل و جامع با رساله به رومیان آشنا خواهید گردید. بلکه هدف ما این است که شما عزیزان را به تفکر و دعا تشویق کنیم تا اینکه خودتان با کمک روح القدس و با هدایت او معانی تازه و ملموسی را از کلام خدا درک نمایید. کلام خدا زنده است و با ما سخن میگوید. پس در اینجا لازم میدانیم که شما عزیزان را به مطالعه به همراه دعا تشویق نماییم.
و اما متن رساله پولس رسول به رومیان. پولس نامه خود را با این کلمات آغاز می کند: از طرف پولس بنده یا غلام عیسی مسیح. رومیان فصل اول آیه 1. این کلمات آغازین رساله باید ما را به فکر فرو ببرد. پولس از همان آغاز کار خود را نه به عنوان فردی مهم بلکه به عنوان بنده و غلام مسیح معرفی می کند. در آن روزگار بردهداری امری رایج بود. در قرن اول میلادی بیش از 2/3 جمعیت اروپا را بردگان تشکیل می دادند. بردگان به چند نوع تقسیم می شدند. یکی آنهایی که در بندگی به دنیا می آمدند و دیگر کسانی بودند که یا از شدت فقر خود را به بردگی می فروختند و یا در جنگ ها اسیر شده عاقبتشان به زندگی در غلامی ختم می شد. پولس یهودی بود. یهودیان خود را آزاد می دانستند و به آزادی خود افتخار می کردند. برای نمونه توجه شما شنونده عزیز را به این مکالمه میان عیسی و یهودیان جلب می کنیم. سپس عیسی به یهودیانی که به او گرویده بودند گفت: اگر مطابق تعالیم من عمل کنید، در واقع پیرو من خواهید بود و حقیقت را خواهید شناخت و حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. انجیل یوحنا فصل 8 آیات 31 و 32. ولی این حرف عیسی برای یهودیان گران تمام می شد. آنها هرگز خود را غلام کسی نمی دانستند. این طرز فکر ایشان را در جوابشان مشاهده می کنیم. آنها به او جواب دادند: ما فرزندان ابراهیم هستیم و هرگز برده کسی نبوده ایم. مقصود تو از این که میگویی شما آزاد خواهی شد چیست؟ یوحنا فصل 8 آیه 33. گذشته از این پولس رسول تبعه امپراتوری روم بود. اتباع روم از مواهب و آزادی های بسیاری بهرمند بودند و ایشان نیز خود را آزاد می شمردند و به آزادی خود فخر می کردند. ولی با تمام اینها پولس آزادی خود را در این که تبعه روم است و یا فرزند ابراهیم می باشد نمی دانست. او دو دلیل محکم برای فخر کردن به آزادیش داشت، ولی اینها دلایل دنیوی می باشند. حالان که پولس رسول می دانست که آزادی حقیقی خود را در غلامی مسیح پیدا نموده است. علت این امر چیست؟ دلیل پولس این است که او می داند که در غلامی گناه به دنیا آمده است. بر اساس مزمور 51 آیه 5 او به خوبی می داند که اسیر گناه است و به این نکته اعتراف می کند که زیر گناه فروخته شده است. رومیان فصل 7 آیه 14. او می داند که گناه او را اسیر ساخته است. رومیان فصل 7 آیه 23. او در جنگ خود با خدا شکست خورده بود و اینک خود را به اسارت و غلامی مسیح تسلیم کرده است. پولس می داند که سرنوشت همه ما انسان ها از دو حالت خارج نمی باشد. انسان یا غلام گناه است یا غلام مسیح. فرق اصلی در این است که غلامی مسیح آزادی بخشترین آزادی هاست. فرق بین مسیح و اربابان دیگر این است که ارباب های این جهان غلام را برای ارضای امیال و مقاصد و تجارت و زراعت خود و برای رسیدن به منافع خود می خواهند. حالان که مسیح ما را به خاطر خودمان محبت می کند. اربابان از غلامان خود نفع می برند، مسیح اربابی است که در پی نفع رسانی به ماست. برده مسیح به معنای مطلق کلمه آزاد است. او انقدر آزاد است که بی هیچ قید و بند و ضابطه پیش خدای قادر مطلق رفته او را ابا یعنی ای پدر خطاب می کند. غلام مسیح شاهزاده است پر ارج و قرب. غلام عیسی در واقع فرزند رب الارباب و پادشاه پادشاهان است. متاسفانه مدتی است که این طرز تفکر در جوامع متمدن غربی جوانه زده و ریشه گرفته است که انسانها ذاتن و فطرتن خوب و آزاد و حاکم بر سرنوشت خیش می باشند. ولی حقیقت کوبنده کلام خدا این است که ما همیشه زیر سلطه قدرتی مافوق خودمان قرار داریم. حال این نیروی مافوق ما یا قدرت آزاد کننده مسیح است و یا قدرت نابود کننده گناه. آنچه مسلم است این حقیقت می باشد که هیچ تفکر و فلسفه و سفسطه بافی ما در واقعیت بنده و غلام بودن ما تغییری ایجاد نخواهد کرد. تنها چیزی که می تواند تغییر نماید ارباب ما و شخصیت ارباب ما است. خدا مهربان است و نیرویش بر زندگی ما مثبت و بناکننده می باشد. حالان که ارباب های دیگر
نفس، شیطان، گناه، پول، مقام و هر ارباب دیگری که باشد مخرب و منفی است. دوستان عزیز شنونده، با توجه به این واقعیت غیر قابل انکار، ای کاش خدا را بپذیریم و با ابلیس و گناه مقاومت نماییم. در درس پیش به فصل نهم از کتاب اعمال رسولان اشاره کردیم و گفتیم که پولس رسول در مسیر دمشق با خداوند زنده یعنی عیسی مسیح قیام کرده روبرو گردید و همین ملاقات باعث نجات او و تغییر روند زندگی وی گردید. ولی در این کلمات آغازگر این رساله پولس به آن تجربه مهمی که در راه دمشق داشت اشاره نمی کند. آنچه که برای پولس رسول اهمیت دارد این است که او غلام عیسی مسیح است. موضوع مهم در اینجا این نیست که رومیان پولس را بشناسند و از نحوه نجات یافتنش مطلع بشوند. بلکه موضوع مهم این است که کلیسای روم عیسی مسیح را ببیند و بشناسد. پولس مأموریت داشت که پیام مسیح را به کلیسای روم برساند. عزیزان شنونده، توجه داشته باشید که هیچ کس با شناختن پولس نجات نخواهد یافت. حالان که شناختن مسیح و آشنایی با فیض و محبت عیسی مسیح تنها تضمین کننده ورود ما به ملکوت خداوند است. حال بار دیگر می‌پرسیم که دلیل پولس برای معرفی کردن خود با عنوان غلام مسیح چه می باشد؟ در جواب این سوال باید اشاره کرد که تمامی رسالات پولس رسول به استثناء این رساله حاضر به کلیساهایی نوشته شده است که پولس رسول بنیاد نموده بود، ولی رساله به رومیان اولین و تنها رساله است که پولس رسول در آن با کلیسایی سخن می گوید که آن را از نزدیک نمی شناسد. پولس تا آن زمان به روم نرفته بود و کلیسای روم را پایگذاری نکرده بود و هیچ نوع رابطه شبانی و بشارتی و تعلیماتی با آنها نداشت. البته شهرت او به روم رسیده بود و اعضای کلیسای روم او را از دور می شناختند. ولی پولس نمی دانست که کلیسای روم تا چه حد پذیرای شنیدن سخنانش بودند. پولس از وجود دشمنان بسیاری که داشت آگاه بود و امکان می داد که آنها در کلیسای روم نفوذ کرده بر علیه او سمپاشی کرده باشند. به همین سبب است که او می‌خواهد پیش از هر چیز یک نکته را برای خوانندگان خود روشن سازد که ای رومیان، بدانید که من رسول مسیح هستم و کلمات من از سوی خودم نیست، بلکه هر چه می‌گویم از جانب اربابمان مسیح با شما سخن می‌گویم. پولس رسول اعلام می‌کند که من غلام مسیح هستم. اختیار یک غلام در دست خودش نیست، بلکه او فرمان ارباب خود را به جا می‌آورد. پس با این کلمات پولس رسول کلیسای روم را ملزم می‌نمود که سخنش را بشنوند، زیرا که او از سوی خداوند سخن می‌گفت. در ادامه کلمات آیه 1 از فصل اول نامه پولس رسول به رومیان می‌خوانیم: و رسولی که خدا برای بشارت انجیل برگزیده و فرا خوانده است. رسول یعنی فرستاده شده. رسول کسی است که پیغامی را از شخص مهمی بگیرد و به افراد مورد نظر فرستنده‌اش برساند. رسول ایلچی و سفیر پادشاه و یا حکومت و والی خاصی است. پولس خود را نه تنها به عنوان غلام مسیح، بلکه به عنوان رسول مسیح معرفی می کند. باید به این نکته مهم توجه کنیم که پولس رسول خوانده شده و جدا نموده شده است. پولس خودش را به این مقام منصوب نکرده است، بلکه دست خدا او را جدا نموده و تقدیس کرده است. او در پی پست و مقام و رتبه و شهرت نبوده است. واضح است که پولس خودش خیشتن را جدا نکرده است. شخص دیگری یعنی خدا او را خوانده است. پولس نمیگوید من خود را رسول مسیح میدانم و من خود را به سمت رسالت گماشتم، بلکه او میگوید من غلام مسیح هستم. من زیر امر مسیح قرار دارم. همان مسیح که ارباب پولس است او را به خدمت رسالت خوانده است. مسیح نه تنها او را خوانده است، بلکه او را برای کار خاصی جدا کرده است. اینک جا دارد که کمی در پیرامون از پیش گزیده شدن و انتخاب و دریافت وظیفه و دعوت از سوی خدا تأمل و تفکر کنیم. نکته‌ای که باید بدان اشاره کرد این است که خدا هرگز کسی را به پذیرش انجیل و دریافت نجات مجبور نمی کند، بلکه او کاری می کند که چشمان ما به سوی فیض و رحمت خدا به گونه باز شود که در خود هیچ چاره‌ای بجز قبول نجات و اطاعت از او نبینیم.
پس از آنکه چشم ما به محبت خدا و مهر مسیح و جذابیت او باز شد، دیگر محال است که او را رد کرد. شاید این مثال باعث روشن‌تر شدن مطلب گردد. فرض کنید که شنیده اید که زنان تبریزی کدبانوهای خیلی خوبی هستند و آرزو دارید که پسرتان از تبریز زن بگیرد. ممکن است که او را به وسیله زور و تهدید و تطمیع مجبور کنید که از تبریز زن بگیرد. ولی راه بهتری وجود دارد. او را برای درس خواندن به دانشگاه تبریز بفرستید و بگذارید که خودش عاشق یک دختر تبریزی بشود. این همان کاری است که خدا با ما می کند. او خود را به ما تحمیل نمی کند، برعکس چشمان ما را طوری به سوی مسیح باز می کند که عاشق او بشویم. برای پولس هم اتفاق نظیر این افتاده بود. او یک بار از دشمن مسیح به دوست و عاشق او تبدیل شده بود. پرده از جلوی چشمانش به کناری زده شده بود و او خود را با محبوبش تنها یافته بود. در کتاب اعمال رسولان فصل 9 آیه 7 می‌خوانیم که همراهان پولس صدای عیسی مسیح را شنیدند، ولی خداوند تنها با پولس ملاقات نمود و پولس را از میان آن جمع انتخاب کرد. و پولس پس از ملاقات با عیسی مسیح زنده و قیام کرده آنچنان عاشق خداوندش شد که باقی مانده عمر خود را به طور کامل وقف خدمت عیسی مسیح نمود و در نهایت هم جان خود را در راه بشارت کلام معبودش فدا ساخت. به پولس مأموریت مهمی واگذار شده بود. او موظف بود که به عمل خطیری دست زند. در این راستا دو دلیل اصلی و قانع کننده انگیزه ساز پولس بود. دلیل اول این بود که خدا بالاترین و قوی ترین و مهمترین فرمانده جهان به او فرمانی داده بود. او نمی توانست که حکم خدا را اطاعت نکند. دلیل دوم پولس از اطاعت این بود که خود را بیش از حد تصور مدیون خدا می دانست. او می دانست که چقدر گناهکار است و چه فیض بزرگی دریافت کرده است. پولس خود را جدا شده حساب می کند. او برای مأموریت خاصی از میان لشکر خداوند انتخاب گردیده است. تجربه روحانی پولس و چگونگی رویارویی پولس با مسیح آنقدر عجیب و غیرقابل انکار بود که او یاد گرفت که به جز اطاعت کار دیگری انجام ندهد. کلمه جدا شده دارای مفهوم تقدیس کرده شده نیز می باشد. کلمه مقدس به معنی جدا نموده شده می باشد. پولس جدا شده بود. آن کسی که ما را جدا می کند و به ما مأموریت می دهد خدا است. در ابتدا پولس خود را برای مبارزه بر علیه کلیسا جدا نموده بود، ولی عیسی مسیح او را برای خدمت خود جدا ساخت. پولس با معرفی خود به عنوان رسول مسیح خود را از دیگران بالاتر و برتر نمی داند. او می گوید همان کسی که در راه دمشق قلب و وجودم را تسخیر کرد، همان کسی که مرا در جنگ با کلیسا شکست داده است، همان شخص مرا غلام خود ساخته است و به من مأموریت خاصی محول نموده است. دستی به مراتب قوی تر از نیروی جاذبه مملکت روحانی پیشین پولس او را گرفته و به ملک دیگر آورده است. او از زمین روحانی سابق خود کنده شده و در سرزمین دیگری کاشته شده است. پولس نه عقده خود کمبینی دارد که خود را غلام بداند و نه از عقده خود بزرگبینی رنج میبرد که خود را رسول و خوانده شده و جدا نموده شده محسوب میکند. برعکس، هر کس که با مسیح روبرو شود با واقعیت وجود خود به گونه ملموس آشنا خواهد گردید. به یک ایماندار به عیسی مسیح سخت واقع‌بین خواهد شد. پولس یک یهودی غیور بود و از مذهب یهودیان آگاهی کامل داشت. وی همچنین با فلسفه یونانی و علوم زمان خود آشنا بود. ولی پس از آنکه خدا دلش را به دست آورد، او تجربه و غیرت و تحصیلات و توانایی خود را در خدمت ارباب جدید به کار گرفت. خدا همیشه افراد را آنگونه که هستند می‌خواند و سپس با آنها کار می‌کند و خادمین خود را با آنگونه‌ای که باید باشند مبدل می‌کند. در کلیسای مسیح همه ما ایمانداران بایستی غلام مسیح باشیم. حال یکی مأموریت شبانی دارد و به دیگری مأموریت بشارت سپرده شده و دیگری وظیفه شستن لیوانهای چای را به عهده گرفته است. آنچه که مسلم است این است که همه غلامان عیسی مسیح هستیم.
اگر با طرز نگرش پولس به گوناگونی خدمات در کلیسا نگاه کنیم، خواهیم دید که این رتبه بندی ها و خود بزرگبینی و خود کمبینی ها از سوی کتاب مقدس منشأ نمی گیرد. ترس ها و غرور ها و روابط ناسالم از جهان دور شده از مسیح سرچشمه می گیرد. این ترس ها و غرور ها باعث می شود که یکی را مهمتر و دیگری را کم ارزش تر به حساب بیاوریم.

دوستان عزیز، به پایان این درس رسیده ایم. مشاهده کردیم که چگونه خدا با فیض خود شخص سرسختی چون پولس را مورد محبت قرار داد و او را چگونه برای کار خود به خدمت گرفت. خدا برای یکایک ما نیز نقشه و هدف بزرگ و استثنایی دارد. او عاشق جانهای ما است و مایل است که ما را نیز مقدس ساخته برای پیشبرد ملکوت خود به کار بگیرد. چه خوب است اگر شما عزیزان نیز به دعوت خدا پاسخ مثبت داده، همانطور که پولس زندگی خود را وقف خدمت به عیسی مسیح نمود، شما نیز خود را تسلیم اراده خداوند نمایید.

0: جوانهای عزیز، با خوشحالی شما رو با خبر میکنیم که به زودی میتونین به برنامه‌ای که با عنوان ندای سعادت پخش خواهد شد گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه مخصوص خودتون رو بشنوین.
1: ندای سعادت، برنامه‌ای از رادیو مجده برای یافتن خوشبختی واقعی.

0: با عرض سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، امیدواریم که با اشتیاق و علاقه آماده شنیدن برنامه‌ای که براتون تهیه دیده این باشید.
1: می‌خواهیم دعوتتون کنیم که به گفت و شنود جالب دیگری توجه کنید.
0: پس با ما باشین و به این برنامه جالب و آموزنده گوش بدین.

0: آسمان خوش آمدی، ای تو با ما مهربان خوش آمدی. این شریر و این جهان مسترب، ای تو منجی جهان خوش آمدی. از دل ما رفته است تاب و توان، ای همه تاب و توان خوش آمدی. تو دریدی جامه های مرگ را، ای همیشه جاودان خوش آمدی. می نویسم در نسیم زلف تو، ای بهار بی خزان خوش آمدی. بر زمین و آسمان روح من، ای تو خورشید نهان خوش آمدی. جمله می آیند و جمله می روند، ای که تو هستی همان خوش آمدی. سینه همچون حجله و دل چون عروس، ای تو داماد جوان خوش آمدی. بچه خوش گوید بنی آدم تو را، ای دو عالم را شبان خوش آمدی.
1: در این قسمت از برنامه توجهتون رو به پیغامی بر اساس کتاب مقدس جلب میکنیم.
2: میزگرد جوانان.
3: با سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز، خدا رو شکر میکنیم به خاطر وجود تک تک شما و دعا میکنیم هر جایی که هستید واقعا شاد باشید و پر از آرامش آسمانی باشید. در دنیای شلوغی که ما زندگی میکنیم، در دنیای تاریکی که زندگی میکنیم، به آرامش عیسی مسیح، به نور عیسی مسیح احتیاج داریم و این دعا و آرزوی من هست برای تک تک شما عزیزان. عیسی مسیح خودش رو تشبیه کرد به تاک حقیقی، گفت من تاک هستم شما شاخه ها. خودش رو به نور تشبیه کرد، گفت من نور عالم هستم و گفت که من شبان نیکو هستم و خیلی من هستم های دیگه. و امروز میخوایم در مورد یکی از اون شباهت ها صحبت بکنیم که عیسی مسیح در واقع داماد آسمانی هست و ما عروس هستیم، عروس زمینی. حالا یک روز آسمانی خواهیم شد ولی فعلا زمینی هستیم، ولی او داماد آسمانی هست. من چند آیه هست که میخوام بخونم، ولی قبل از اون میخوام خوش آمد بگم به دوست و برادر عزیزم که در این استودیو با من هستن. خوش اومدی.
4: خیلی ممنون. سلام به شنوندگان عزیز.
3: افسوسیان 5 آیات 25 تا 33 رو میخونم. ای شوهرها، چنان که مسیح کلیسا را دوست داشت و جان خود را برای آن داد، شما نیز زنهای خود را دوست بدارید. مسیح چنین کرد تا کلیسا را با آب و کلام خدا شسته و آن را پاک و مقدس گرداند و کلیسا را با تمام زیباییش پاک و بدون عیب و لکه و چین و چروک یا هر نقص دیگری به خودش تقدیم نماید. مردان باید همانطور که بدن خود را دوست دارند، زنانشان را دوست بدارند، زیرا مردی که زنش را دوست می‌دارد، خود را دوست دارد. هیچ کس هرگز از بدن خود متنفر نبوده است، بلکه به آن غذا می‌دهد و از آن توجه می‌کند، یعنی همان کاری که مسیح برای کلیسا می‌کند. زیرا ما اعضای بدن او هستیم. به این جهت کلام خدا می‌فرماید مرد پدر و مادر خود را ترک می‌کند و به زن خود می‌پیوندد و آن دو یک تن خواهند شد. یک حقیقت بزرگ در این امر نهفته است که به نظر من به مسیح و به کلیسای او اشاره می‌کند. به هر حال هر شوهری باید زنش را مانند خودش دوست بدارد و هر زنی نیز باید شوهرش را محترم بشمارد.
4: در زمانی که عیسی مسیح خودش رو به عنوان داماد معرفی میکنه و یا میبینیم که پولس رسول در این خصوص داره مینویسه، بعد به یاد داشته باشیم که مثل امروز نبود. امروز وقتی زن و شوهر ازدواج میکنن، لباس عروس خانم چند هزار دلاره، اما کوچه‌وار آقای داماد فقط چند صد دلار. منظور به این که در عروسی های امروزه مسلماً اون تمرکز بیشتر روی عروس خانومه. حالا داماد میاد وارد مراسم میشه، اون جلو میسته جلوی عاقد، اما وقتی که عروس خانوم میاد همه سر پا وای میسن. اما در زمان مسیح نکته کاملا بالعکس بود. و تاکید بیشتر بر روی داماد بود، چرا که داماد از روستای خودش با دوستان و قوم و خویشانش میرفت به سمت خانه پدری عروس و عروس رو از اونجا میرفتن و میخواستن، میطلبیدن، بله رو میگرفتن و با عروس خانم بر میگشتن به سمت خانه آقای داماد. و جالب اینجاست که برعکس امروز که ما فقط یه شب شادی و پایکوبی و رقص داریم، در زمان مسیح شبها بعضی وقتا میبینیم یک هفته مردم میخوردن، مینوشیدن، پایکوبی میکردن، شادی میکردن و لذت میبردن. چرا؟ چون خیلی از میهمانان از راه‌های دور که میامدند حتی در خانه‌هایی در حوالی خانه داماد میماندن. و در زمان مسیح تاکید بیشتر روی داماد بود تا به روی عروس باشه، و اونجاست که مسیح خودش رو داماد آسمانی نسبت به عروس که عروس زمینی یا کلیسا باشه معرفی میکنه. و در ادامه این آیه صحبت از یک رابطه ای میکنه که حتی اگر ما اونا رو در کانون روابط زناشوییمون مراقبت بکنیم، چقدر میتونه ازدواج های هر کدوم از ما موفق تر و کامیاب تر باشه. که حالا امروز با دوستم خصوصیاتی رو در رابطه مسیح به عنوان داماد و کلیسا به عنوان عروس با شما در میون خواهیم گذاشت.
3: امروز دوست عزیز ما کار شوهران رو یه خود مشکل کردیم، شاید الان به خانمشون بگن این برنامه رو گوش نکنید، اینها در مورد شوهر صحبت میکنن.
4: اما مطمئن باشید که شنوندگان مؤنث ما بیشتر خواهند شد، یعنی زنان واقعا این کلام رو بیشتر خواهند پسندید.
3: یک آیه ای است که میگه که ای زنان شوهران خود رو اطاعت کنید. من این آیه رو همیشه برای خانمم میخونم.
4: و بعد ایشون هم به شما میگه ای شوهران زنان خیش را چی؟ محبت نمایید. واقعا این نشون میده که عیسی مسیح ما رو محبت کرد. عیسی مسیح زمانی که ما گناهکار بودیم ما رو محبت کرد و به عنوان داماد کلیسا عروس رو محبت کرد. و در قبال اون محبت واکنش ما چیه؟ او را احترام بکنیم، او را اطاعت بکنیم، همونطوری که اگر شوهر زنش رو در تمام و کمال محبت بکنه، اون زن نیز واکنشش نسبت به همسرش احترام و اطاعت خواهد بود. نه اطاعتی که دست به سینه بله قربان هر چی شما بفرمایید انجام بدم، بلکه یک اطاعت و احترامی که از روی عشق و محبت میاد. عزیزان وقتی که عیسی مسیح صحبت از داماد آسمانی میکنه، یک رابطه خیلی نزدیکی رو داره برای ما ترسیم میکنه. وقتی که یک شوهر زنش رو محبت میکنه، خب همه ما اینجا بالغ هستیم، میدونیم که محبت فقط در قبال صحبت نیست، محبت فقط در قبال لمس نیست، بلکه محبت در چارچوب عشق ورزیه و این عشق ورزی جوانب گوناگونی رو داره. و عیسی مسیح به عنوان داماد آسمانی جان خودش رو به خاطر کلیسا فدا کرد و مسیح در کمال خودش رو اهدا کرد و کلیسا با پذیرفتن، ایماندار با پذیرفتن اون کاری که مسیح بر روی صلیب کرد، خودش رو با مسیح هم قدم ساخت، خودش رو با مسیح همگام کرد. جایی هست در پیدایش میگه مرد یا شوهر باید خانه پدریش رو ترک بکنه و بیاد و با زنش یک تن بشه، و مسیح برای ما این کار رو کرد. در مقام داماد مسیح آمد و عروس را خدمت کرد، و امروز مایانی که تحت این خدمت قرار گرفته ایم، واکنش ما نسبت به این صمیمیت چیه؟ ما اگر ازدواج کردیم، من خودم ازدواج کردم، الان در سال نهم از ازدواجم هستم، و واقعا میبینم که چقدر صمیمی‌تر شدم با همسرم، نه فقط در مکالمه ها، نه فقط در روابط زناشویی، بلکه در عشق ورزی، در نشستن پای صحبت های همدیگه صمیمی‌تر شدیم. و این صمیمیت از روی شناخته. اگر امروز ما به عنوان کلیسا که مسیح ما رو عروس خطاب میکنه، او را در مقام داماد بشناسیم، این رو ما درک بکنیم، چقدر بیشتر میتونه تأثیر خوب و نیکویی روی رابطه صمیمانه ما با عیسی مسیح به عنوان داماد آسمانی داشته باشه.
3: دقیقا. من تا الان نشنیدم که، یه لااقل نمیشناسم کسی رو که جون خودش رو برای خانمش داده باشه، به شخص نمیشناسم، ولی میتونم تصور بکنم اگه چنین شخصی رو میشناختم خیلی احترام بالایی برای این شخص میداشتم. عیسی مسیح داماد آسمانی هست و جان خودش رو برای عروس داد، برای من و شما، برای ماها جان خودش رو داد. و این اتفاق 2000 سال پیش اتفاق افتاد، در تاریخ هست، تاریخ نویسان در این مورد نوشتن، یه چیز داستانی نیست که ما اینجا داریم در موردش صحبت میکنیم یا یک چیز مذهبی یا دینی نیست، این واقعا اتفاقی که افتاد و عیسی مسیح جان خودش رو داد. و از اینجا ما میتونیم عشق عیسی مسیح رو نسبت به ما ببینیم، این عشق رو میتونیم ببینیم، میتونیم درک بکنیم. امروز اگه ما به عنوان ایمانداران زندگیمون رو تسلیم او کردیم، ریشش از همون صلیبی میاد که عیسی مسیح جان خودش رو برای ما داد. در واقع این محبت که با مرگ تموم شد باعث اطاعت و تسلیم ما امروز میشه. پس من فکر می‌کنم که در این رابطه زن و شوهری که ما داریم صحبت می‌کنیم و عیسی مسیح رو به عنوان داماد آسمانی داریم نگاه می‌کنیم، مهمترین قسمت این داماد بودن عشق داماد هست که جان خودش رو برای ما داده و صلیب عیسی مسیح هست. در واقع
4: شاید در قسمت‌های از زندگی ما نکاتی هستن که نتونستیم اونها رو کاملاً به مسیح تسلیم بکنیم. شاید ما در روابط زناشویی هستیم که شوهر ما نسبت به ما خیانت کرده، یا شاید شوهر ما نسبت به ما زورگویی میکنه، یا شاید شما همسری هستید که زنت نسبت به تو بی‌اعتناست، احترام تو رو نداره. و خیلی از مواقع اون تجربیاتی رو که در روابط زناشویی زمینیمون داریم نمایی میشه برای ما در خصوص رابطه ما با عیسی مسیح. اما اجازه بده که سکه رو برگردونم. تو نگاه بکن به عشق و علاقه‌ای که مسیح، همونطور که برادرم فرمود، در صلیب خودش به ما نشان داد. و اگر تو مرد هستی و این کلام رو میشنوی، تو هم همسرتو به این نحو محبت بکن. اگر زنی و این کلام رو میشنوی و میبینی که چطور کلیسا در طول تاریخ حرمت و جلال و اکرام مسیح رو نگه داشته و در این رابطه ماندگار شده، تو نیز سرمشقی بگیر و نسبت به همسرت به همین نحو باش. و اگر امروز نمیتونی به زنت اعتماد بکنی، بدون که به مسیح میتونی اعتماد بکنی. اگر شوهر تو زورگو بوده، مطمئن باش که عیسی مسیح زورگو نیست، بلکه مسیح کمال محبته. کلام خدا میفرماید خدا محبت است. خدا جهان را آنقدر محبت نمود که پس

حمایت میکنه، محافظت میکنه، مراقبت میکنه، ما رو تأمین میکنه. اگر اینطور این شمایل مسیح رو تو بشناسی امروز، شنونده عزیز، مطمئن باش که در همه نکات زندگیت میتونی به او اعتماد بکنی، به او تکیه بکنی و او صخره‌ای میشه برای تو که هرگز جنبش نخواهد خورد.

0: لطفاً به دنباله درس معلم کلام خدا توجه کنید.
1: من اینجا میخوام از تجربه شخصی خودم بگم. چند سال پیش وقتی من با یک دختری که خیلی دوستش داشتم، عاشقش بودم، آشنا شدم و با هم دیگه دوست شدیم، بعد گفتم که ببین با من ازدواج میکنی؟ گفت بله. خیلی خوشحال شدم، بعد خیلی بیشتر صمیمی‌تر شدیم با هم دیگه و یک مراسمی داشتیم با خانواده هامون اونجا و یه جشنی گرفتیم و اونجا نامزد کردیم و یادم از روز نامزدی تا روز عروسی من خیلی هیجان داشتم و یادم روی تقویم من زده بودم روز عروسیمون رو و تقریبا هر روز نگاه می کردم به این روز و خوشحال می شدم و مخصوصا وقتی ناراحت بودم به دلایلی، حالا یا در مدرسه یا سر کار یه سری چیزا اشتباه می رفت و ناراحت می شدم، من وقتی می اومدم خونه سری می رفتم به این تقویمم نگاه می کردم که چسبونده بودم روی دیوار و خوشحال می شدم. با نگاه کردن به این تاریخ من به یاد می آوردم عروسی، این امید بود، این آینده بود، این خوشبختی آینده بود که من در واقع انتظارش رو هر روز می کشیدم. و اینو می خوام بگم که عزیزان، هر وقت امروزه ما در سختی هستیم، در یک شرایط دشواری می افتیم، بیایید به تقویم روحانی نگاه بکنیم که عیسی مسیح یک روز باید بیاد و ما رو ببره، باید بریم پیش این داماد و با او باشیم. ما امروز در واقع دوره نامزدی هستیم، عیسی مسیح نامش روی ما هست، ولی هنوز عروسی نکردیم. عروسی بره، عروسی در آسمان هست و این عروسی کامل خواهد بود، پر از شادی. و بیایید به یاد خودمون بیاریم این عروسی رو، این روز رو که شادی خواهد بود تا ابدالآباد و در این شرایط دشوار همیشه نخواهیم بود.
2: در کتاب مکاشفه که آخرین کتاب مقدس هست و در اون قسمت‌های

0: نهایی میگه که روح و عروس میگویند بیا ای مسیح زود بیا. و امروز هر کدوم از ما در انتظار بازگشت مسیح هستیم. من یه خاطره خیلی کوتاه بگم. منم زمانی که با همسرم نامزد بودم گفتم عکسشو کجا بزنم که همیشه ببینمش تا زمانی که ازدواج بکنیم، و عکسشو روی یخچالم زده بودم. هر وقت میرفتم سراغ یخچال که روزی 6-7 بار بود، عکس زیباییشون رو میدیدم و به امید و آرزوی اون روزی بودم که به عقد هم در بیایم. امروز عکس مسیح رو، نمای مسیح رو، چهره مسیح و شمایل مسیح رو به دلت بزن، به افکارت بزن، و مطمئن باش او را که در انتظارش هستی خواهد آمد.
1: آمین. در یوحنا باب 3 شاگردان یحیای تمیدنده بهش گفتن که استاد، همه این شاگردامون دارن یه جوری جذب عیسی مسیح میشن، شما مشکل نداری با این مسئله؟ در آیه 29 اینطور گفت عروس به داماد تعلق دارد، دوست داماد که در کنار ایستاده و صدای داماد را میشنود لذت میبرد، شادی من هم همینطور کامل شده است. در واقع میخواست بگه که من دوست داماد هستم، من ساقدوش هستم، و اینجا یک عروسی هست که مردم هستن که شما میگید عروس داره میره به سمت داماد، معلومه باید بره پیش داماد، من اینجا فقط ساقدوش هستم. پس بیایید به یاد بیاریم که ما عروس هستیم و این ازدواج به زودی صورت خواهد گرفت، در آسمان هست و کامل خواهد بود، پر از شادی، و بیایید خوشحالی بکنیم، شادی بکنیم در این بیاد آوردن. دوست عزیز، اگه چیزی برای گفتن دارین اضافه بکنید بگید، وگرنه خداحافظی کنیم.
0: خداحافظ و ای مسیحا زود بیا.
1: زود بیا واقعا. خدا رو شکر. خدا شما رو برکت بده، و شوهران زنان خود را محبت نمایید،
0: و ای زنان همسران خیش را احترام بکنید.

0: جوان عزیز، در این دنیای ناآرام و پر از مشکلات، مسیح از مردگان برخاسته و زنده با محبت عجیبش انسانهای گرانبار رو نزد خود دعوت میکنه. به دعوت مسیح توجه کن، ای تمامی زحمت کشان و گرانباران، نزد من بیایید و من به شما آرامی خواهم داد. آیا میخواهی به وسیله اعتماد قلبی مسیح زنده و آرامش او را دریافت کنی و زندگی سعادتمندانی داشته باشی؟
1: شما جوانان عزیز رو تشویق میکنیم به برنامه های خودتون که هر روز در ساعت های 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران با عنوان ندای سعادت پخش میشن گوش بدین.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
2: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: عیسی مسیح همچنین بعد از قیامش از مرگ مدت 40 شبان روز بر روی زمین موند. بعد از 40 شبان روز با آسمان صعود کرد. و سؤالی که پیش میاد، چرا مسیح برای 40 شبان روز بر روی زمین موند؟ همونطور گفتم، عیسی مسیح هیچ کاری رو بدون علت انجام نمیده. مسیح به اندازه کافی برای زمین ماند تا به ما ثابت کنه که واقعیه، نه فقط زنده است، نه فقط جسمن و روحن از قبل قیام کرده، بلکه همچنین واقعیه، واقعا از مرگ قیام کرده. و عیسی مسیح همچنین به اندازه کافی بر روی زمین ماند تا اذهان ما رو نسبت به کلام خدا باز کنه، تا اذهان شاگردانش رو نسبت به کلام خدا باز کنه. در همین آیات مورد مطالعمون در لوقا فصل 24 آیه 45 خواندیم که اذهان ایشان را باز کرد تا کتاب مقدس را بفهمند. و یا اگر دوباره برگردیم به ملاقات عیسی با شاگردانش، وقتی که دو شاگردش در راه به دهکده‌ای به نام امواس بودند، در انجیل مقدس لوقا فصل 24 در آیه 27 می‌خوانیم که آن وقت از تورات موسی و نوشته‌های انبیا شروع کرد و در هر قسمت از کتاب مقدس آیاتی را که درباره خودش بود برای آنان بیان فرمود. خداوند عیسی میبایستی اذهان شاگردانش رو باز کنه تا کتاب مقدس رو درک کنن. در اینجا دو نکته مهم برای ما وجود داره. یکی این که دقت کنید، مسیح از تورات موسی و نوشته های انبیای قوم اسرائیل، یعنی به طور کلی از عهد عتیق، از تورات حضرت موسی، زبور حضرت داوود، کتاب امثال حضرت سلیمان و نوشته های انبیای قوم اسرائیل که در مجموع با آنها عهد عتیق، یعنی پیمان قدیم، پیمانی که از طریق موسی و ابراهیم بین خدا انسان بسته شد اشاره میشه، از اونجا شروع میکنه که درباره خودش برای شاگردانش توضیح بده و اذهان اونها رو باز کنه. یعنی ببینید، در هر قسمت از عهد عتیق، در هر قسمت از تورات و زبور و نوشته های انبیای قوم اسرائیل در مورد مسیح صحبت میکنه و ما باید متوجه معانی روحانی اونها بشیم. این یکی از دلایلی است که چرا ما به عنوان مسیحی، ما به عنوان مسیحیان تورات حضرت موسی و تمام نوشته های انبیای قوم اسرائیل رو قبول داریم و جزوی از کتاب مقدس هستند. نکته دوم اینه که تا خداوند عیسی مسیح اذهان ایشان را باز نکرده بود، نتوانسته بودند حقایق روحانی عهد عتیق را درک کنند. من و شما هم احتیاج داریم هر موقع که می‌خوایم کلام خدا را بخونیم، اول دعا کنیم تا خداوند، تا روح القدس کلام را برای ما باز کنه، مکاشفه کنه، اذهان ما را باز کنه تا حقایق آن را بفهمیم و در زندگی خودمون به کار ببریم.
2: این رادیو مژده است.
3: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.

حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما رو دعوت می‌کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.

0: پیام محبت، برنامه ای از رادیو مژده برای شناخت محبت الهی.
1: انجیل یوحنا. با عرض سلام خدمت شنوندگان گرامی، برنامه خود را آغاز می‌کنیم. تفسیر انجیل یوحنا رو ادامه می‌دیم. انجیل یوحنا فصل 16 از آیه 16 تا آخر فصل رو براتون می‌خونم. بعد از مدتی دیگر مرا نمی‌بینید، ولی باز بعد از چند روز مرا خواهید دید. پس بعضی از شاگردان به یکدیگر گفتند: چرا او می‌گوید بعد از مدتی دیگر مرا نخواهید دید، ولی باز بعد از مدتی مرا خواهید دید؟ چون به نزد پدر می‌روم. مقصود او از این سخن چیست؟ سپس آنها گفتند: این مدتی که او درباره آن سخن می‌گوید چیست؟ ما نمی‌دانیم درباره چه چیز صحبت می‌کند. عیسی فهمید که آنها می‌خواهند در این باره از او چیزی بپرسند. پس به آنها گفت: من به شما گفتم که بعد از مدتی دیگر مرا نخواهید دید، ولی باز بعد از مدتی مرا خواهید دید. آیا بحث شما درباره این است؟ یقین بدانید که شما عشق خواهید ریخت و ماتم خواهید گرفت، ولی جهان شادی خواهد کرد. شما غمگین خواهید شد، ولی غم شما به شادی مبدل خواهد گشت. یک زن در وقت زایمان درد می کشد و از درد ناراحت است، اما به محض اینکه طفل به دنیا می آید، درد و ناراحتی خود را فراموش می کند، به خاطر اینکه یک انسان به جهان آمده است. شما هم همینطور. اکنون غمگین و ناراحت هستید، ولی شما را باز خواهم دید و در آن وقت شادمان خواهید شد و هیچ کس نمی تواند این شادی را از شما بگیرد. در آن روز دیگر از من چیزی نخواهید پرسید. یقین بدانید که هرچه به نام من از پدر بخواهید به شما خواهد داد. تا کنون چیزی به نام من نخواسته اید. بخواهید تا به دست آورید و شادی شما کامل گردد. تا به حال با مثل و کنایه با شما سخن گفتم، ولی زمانی خواهد آمد که دیگر با مثل و کنایه با شما صحبت نخواهم کرد، بلکه واضح و بی پرده درباره پدر با شما سخن خواهم گفت. وقتی آن روز برسد، خواهش خود را به نام من از خدا خواهید کرد و من نمیگویم که برای شما از پدر تقاضا خواهم نمود، زیرا پدر خودش شما را دوست دارد، چون شما مرا دوست داشته اید و قبول کرده اید که من از جانب خدا آمدم. من از نزد پدر آمدم و به جهان وارد شدم و اکنون جهان را ترک می کنم و به سوی پدر می روم. شاگردان به او گفتند: حالا به طور واضح و بدون اشاره و کنایه سخن می گویی. ما اکنون مطمئن هستیم که تو همه چیز را می دانی و لازم نیست کسی چیزی از تو بپرسد، و به این دلیل است که ما ایمان داریم تو از نزد خدا آمده ای. عیسی پاسخ داد: آیا حالا ایمان دارید؟ ببینید، ساعتی می آید و در واقع هم اکنون شروع شده است که همه شما پراکنده می شوید و به خانه های خود می روید و مرا تنها می گذارید. با وجود این، من تنها نیستم، زیرا پدر با من است. این چیزها را به شما گفتم تا در اتحاد با من آرامش داشته باشید. در جهان رنج و زحمت خواهید داشت، ولی شجاع باشید. من بر دنیا چیره شدم. و اما تفسیر این آیات. عیسی در دنباله سخنان خود به شاگردان فرمود آیه 16، 17 و 18: بعد از مدتی دیگر مرا نمی بینید، ولی باز بعد از چند روز مرا خواهید دید. پس بعضی از شاگردان به یکدیگر گفتند چرا او می گوید بعد از مدتی دیگر مرا نخواهید دید، ولی باز بعد از مدتی مرا خواهید دید، چون به نزد پدر می روم. مقصود او از این سخن چیست؟ سپس آنها گفتند این مدتی که او درباره آن سخن می گوید چیست؟ ما نمی دانیم درباره چه چیز صحبت می کند. شاگردان متحیر شده بودند و نمی توانستند مقصود عیسی را بفهمند. عیسی درباره مرگ و رستاخیز خود سخن می گفت که قرار بود به زودی واقع شود. اما در آن موقع درک موضوع برای آنان مشکل بود. عیسی به شاگردان فرمود بعد از مدتی دیگر مرا نمی بینید، ولی باز بعد از چند روز مرا خواهید دید. عیسی در بعد از ظهر روز جمعه بر روی صلیب جان داد و در بامداد روز یکشنبه دوباره زنده گشت و همانطور که می دانیم بعد از زنده شدن عیسی شاگردانش توانستند باز هم او را ببینند. آیه 19 و 20: عیسی فهمید که آنها می خواهند در این باره از او چیزی بپرسند. پس به آنها گفت من به شما گفتم که بعد از مدتی دیگر مرا نخواهید دید، ولی باز بعد از مدتی مرا خواهید دید. آیا بحث شما درباره این است؟ یقین بدانید که شما اشک خواهید ریخت و ماتم خواهید گرفت، ولی جهان شادی خواهد کرد. شما غمگین خواهید شد، ولی غم شما به شادی مبدل خواهد گشت. شاگردان منظور عیسی را نفهمیده بودند. بعضی از آنان از یکدیگر سوال می‌کردند، اما عیسی که همه چیز را می‌دانست روشن نمود که به زودی شاگردان اشک خواهند ریخت و ماتم خواهند گرفت، ولی مخالفین شادی خواهند کرد. وقتی عیسی مصلوب شد دوستان او غمگین شدند و گریه کردند، اما دشمنان او خوشحال شدند. ولی هنگامی که مسیح دوباره زنده شده به شاگردان ظاهر شد، غم آنها به شادی مبدل گشت. آیه 21 و 22: یک زن در وقت زایمان درد می کشد و از درد ناراحت است، اما به محض اینکه طفل به دنیا می آید درد و ناراحتی خود را فراموش می کند، به خاطر اینکه یک انسان به جهان آمده است. شما هم همینطور اکنون غمگین و ناراحت هستید، ولی شما را باز خواهم دید و در آن وقت شادمان خواهید شد و هیچ کس نمیتواند این شادی را از شما بگیرد. عیسی به شاگردان خود اطمینان داد که غم و ناراحتی آنان همانند درد یک زن حامله در وقت زایمان زودگذر است. البته اگر عیسی در قبر باقی مانده بود، غم و اندوه شاگردان ادامه می‌یافت و ما امید زنده نداشتیم. اما در حقیقت مسیح پس از مرگ زنده شد و موقعی که شاگردان او را زنده دیدند بسیار شاد شدند. ما شادی درونی و دائمی خود را از مسیح زنده دریافت کرده ایم. به همین خاطر جهان نمی تواند این شادی را از ما بگیرد. آیه 23 و 24 فصل 16 انجیل یوحنا: در آن روز دیگر از من چیزی نخواهید پرسید. یقین بدانید که هرچه به نام من از پدر بخواهید به شما خواهد داد. تا کنون چیزی به نام من نخواسته اید، بخواهید تا به دست آورید و شادی شما کامل گردد. تا موقعی که مسیح جسمن با شاگردان به سر می برد، آنها معمولاً سوالات خود را از او می پرسیدند. در غروب همان روز شاگردان پرسش های مختلفی از عیسی کرده بودند. اما زمانی می آمد که از هان شاگردان باز می شد و آنها دیگر نیاز نداشتند که با نگرانی و تردید چیزی را از عیسی بپرسند. عیسی قبلاً به شاگردان فرموده بود که وقتی روح راستی بیاید، آنها را به تمام حقیقت رهبری خواهد کرد. هنگامی که روح القدس در درون شاگردان قرار می گرفت، او همه چیز را به آنان تعلیم می داد و آنچه را که مسیح فرموده بود به یاد آنها می آورد. ضمناً عیسی به شاگردان خود اطمینان داد که در آینده می توانند به نام او به پیشگاه پدر آسمانی دعا کنند و دعای آنها مستجاب خواهد شد. البته وقتی به نام مسیح دعا می کنیم، لازم است که اراده مسیح و کار او را جانشین اراده و کار خود بنماییم. این گونه دعاها در واقع به منزله دعاهای خود مسیح می باشند و به طور قطع مستجاب خواهند شد. شاگردان مسیح بعد از رستاخیز او قادر گشتند به نام خداوند خود که بر روی صلیب جان داده و دوباره زنده شده بود مستقیماً به حضور خدا دعا کنند و با شادی کامل مأموریت خود را انجام دهند.

آیه 25، 26 و 27. تا به حال با مثل و کنایه با شما سخن گفتم، ولی زمانی خواهد آمد که دیگر با مثل و کنایه با شما صحبت نخواهم کرد، بلکه واضح و بی‌پرده درباره پدر با شما سخن خواهم گفت. وقتی آن روز برسد، خواهش خود را به نام من از خدا خواهید کرد و من نمیگویم که برای شما از پدر تقاضا خواهم نمود، زیرا پدر خودش شما را دوست دارد، چون شما مرا دوست داشته اید و قبول کرده اید که من از جانب خدا آمده ام. عیسی درباره عظمت خود که قرار بود در آینده نزدیک صورت بگیرد، با مثل و کنایه با شاگردان سخن گفته بود. تا قبل از رستاخیز عیسی، شاگردان قادر نبودند سخنان او را در مورد حوادث قریب الوقوع به طور کامل درک کنند. اما پس از یافتن روح القدس، موضوعات مبهم برای شاگردان واضح می گشت. روح راستی به شاگردان بینش روحانی می بخشید و آنها می توانستند تعالیم مسیح را در مورد پدر آسمانی به خوبی بفهمند و او را عمیق‌تر بشناسند. کلام خدا می‌فرماید کسانی که به وسیله روح خدا هدایت می‌شوند، فرزندان خدا هستند. ما فرزندان خدا هستیم زیرا روح پدر آسمانی خود را در قلبمان داریم. ما ایمان داریم که عیسی از آسمان آمد و انسان شد و به خاطر جبران گناه جهانیان مرد و دوباره زنده گشت و او یگان راه نجات است. به همین علت خدا ما را به طرز مخصوصی دوست دارد. ما به نام عیسی و به منظور

اکنون جهان را ترک می کنم و به سوی پدر می روم. شاگردان به او گفتند حالا به طور واضح و بدون اشاره و کنایه سخن می گویی. ما اکنون مطمئن هستیم که تو همه چیز را می دانی و لازم نیست کسی چیزی از تو بپرسد و به این دلیل است که ما ایمان داریم تو از نزد خدا آمده ای. عیسی از عالم بالا آمده و به جهان وارد شده بود، اما به زودی می بایست جهان رو ترک می کرد و به سوی پدر آسمانی خود می رفت. او برای برقرار نمودن سلطنت دنیوی به جهان نیامده بود، بلکه آمده بود تا به خاطر تمام آدمیان طعم مرگ را بچشد. کلام خدا می فرماید مسیح برای همیشه یک قربانی به جهت گناهان تقدیم نمود و بعد از آن در دست راست خدا نشست. شاگردان ایمان آورده بودند که عیسی از نزد خدا آمده است، اما لازم بود که ایمان آنها در سختی ها امتحان می شد. آنها گفتند ما اکنون مطمئن هستیم که تو همه چیز را می دانی و لازم نیست کسی چیزی از تو بپرسد. مسیح از قلب شاگردان باخبر بود و پیش از آن که چیزی از او بپرسند سوالات آنان را می دانست. شاگردان تحت تأثیر درون بینی فوق‌العاده عیسی که نشانه طبیعت الهی او بود قرار گرفته بودند، اما شناخت آنها درباره مسیح باید کامل تر می شد و این کار قبل از رستاخیز او میسر نمی گشت. آیه 31 و 32، عیسی پاسخ داد آیا حالا ایمان دارید؟ ببینید ساعتی می آید و در واقع هم اکنون شروع شده است که همه شما پراکنده می شوید و به خانه های خود می روید و مرا تنها می گذارید. با وجود این من تنها نیستم، زیرا پدر با من است. عیسی شاگردان را متوجه نمود که ایمان آنها به حد کافی نرسیده است. شاگردان ایمان داشتند، ولی کیفیت ایمان آنان هنوز طوری نبود که بتواند در مقابل مشکلات محکم بایستد. چیزی نمانده بود که همه شاگردان مثل گوسفندان بدون چوپان پراکنده شوند. آنها به زودی عیسی را ترک می کردند و او را تنها می گذاشتند. اما عیسی تنها نبود، زیرا پدری که او را فرستاد با او بود. به آخرین آیه فصل 16 انجیل یوحنا می رسیم. آیه 33، این چیزها را به شما گفتم تا در اتحاد با من آرامش داشته باشید. در جهان رنج و زحمت خواهید داشت، ولی شجاع باشید، من بر دنیا چیره شدم. عیسی شاگردان را آگاه نمود که در جهان رنج و زحمت خواهند داشت، اما چون آنها با مسیح متحد بودند از آرامش بی نظیر او بهره‌مند می‌گشتند. آرامش ایمانداران مسیح درونی است و مشکلات این دنیا نمی‌تواند آن را از بین ببرد. در جهان پستی و بلندی وجود دارد، اما کسی که در مسیح است آرامش دائمی دارد. مسیح با وجود ضعف‌های شاگردان آنان را دوست داشت. شاگردان به زودی او را تنها می گذاشتند، اما مسیح به آنها خاطر جمعی می داد. عیسی به شاگردان فرمود شجاع باشید، من بر دنیا چیره شده ام. او می بایست پس از اندک زمانی مصلوب می شد و البته پیروزی با او بود. صلیب مسیح برخلاف تصور عده‌ای نشانه شکست او نبود. او بر دنیا

چیره شده بود و فاتحانه به سوی صلیب پیش می رفت. شنونده گرامی، پیروزی مسیح بر دنیا که صلیب نمایانگر آن است به ایمانداران او نیز تعلق دارد. همه فرزندان خدا بر این جهان غلبه یافتند و ما این پیروزی را به وسیله ایمان به مسیح پس از مرگ زنده شده به دست آورده ایم. کلام خدا می فرماید پس دیگر برای کسانی که در اتحاد با مسیح عیسی به سر می برند هیچ محکومیتی وجود ندارد. ما گناهکار و محکوم به مرگ ابدی بودیم، اما خدا رو شکر که او به وسیله خداوند ما عیسی مسیح به ما پیروزی بخشیده است. خوشحال باشید. برای رشد و تکامل خود در مسیح کوشش کنید و خدایی که منبع آرامش است با شما خواهد بود.

0: چرا میخوام برم؟ چون دیگه نمیتونم توی این دور زندگی
1: این زندگی دیگه به آخر خط رسیده. مصلحت تو جداییه.
2: دلم پر از درده، پر از کینه.
0: من دیگه برای خودم مردم. از خودم نفرت دارم.
3: زن و بچه من تو ایران منتظر من هستن. من نمیخوام بمیرم.
0: زندگی من سیاه و تاریک. هر روز آرزوی مرگ.
1: هیچ شادی و امیدی در من نبود.
4: شاید شما نیز امیدتون را از دست دادین، اما کتاب زندگی شما هنوز دارای صفحاتی روشنه. شخصی هست که نام شما رو میدونه، اشک‌ها و دردهاتون رو دیده و قادر شما رو از بند ترس، درد و سکوت رهایی ببخشه.
2: این معجزه عیسی مسیحه.
1: پیامی که منو عوض کرد ساده بود: محبت و بخشش. مسیح گفت که منو میبخشه.
5: او من رو از تاریکترین نقطه زندگیم نجات داد. شکر و جلال بر نام قدوسش.
3: ولی خداوند دستش رو دراز کرد و نجاتم.
6: اون ما رو از تاریکی وارد نور میکنه و اون چون نور در ماست.
4: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده، روایتی واقعی از ملاقات با خداوند عیسی مسیح، داستان شفا، بخشش و ایمان. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.
7: رادیو مژده.
8: رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.
7: رادیوی 24 ساعته در خدمت شما.

آیا می دانید که در وبسایت رادیو مژده می توانید جدول برنامه هایی را که هفت روز هفته و به طور 24 ساعته از طریق ماهواره و اینترنت پخش می شوند مشاهده کنید؟ جدول برنامه های هفتگی در radiomozhde.com

0: انجیل شریف
1: متا 7.
2: درباره دیگران قضاوت نکنید تا مورد قضاوت قرار نگیرید. همانطور که شما دیگران را محکوم می‌کنید، خودتان نیز محکوم خواهید شد. با هر پیمانه‌ای که به دیگران بدهید، با همان پیمانه عوض خواهید گرفت. چرا پر کاهی را که در چشم برادرت هست می‌بینی، ولی در فکر چوب بزرگی که در چشم خود داری نیستی؟ یا چگونه جرأت می‌کنی به برادر خود بگویی اجازه بده پر کاه را از چشمت بیرون آورم، حالان که خودت چوب بزرگی در چشم داری؟ ای ریاکار، اول آن چوب بزرگ را از چشم خود بیرون بیاور و آنگاه درست خواهی دید که پر کاه را از چشم برادرت بیرون بیاوری. آنچه مقدس است به سگان ندهید و مرواریدهای خود را جلوی خوک‌ها نریزید، مبادا آنها را زیر پا لگدمال کنند و برگشته شما را بدرند. بخواهید به شما داده خواهد شد، بجویید پیدا خواهید کرد، بکوبید در به رویتان باز خواهد شد، چون هر که بخواهد به دست می آورد و هر که بجوید پیدا می کند و هر که بکوبد در به رویش باز می شود. آیا کسی در میان شما هست که وقتی پسرش از او نان بخواهد سنگی به او بدهد؟ و یا وقتی ماهی می خواهد ماری در دستش بگذارد؟ پس اگر شما که انسان‌های گناهکاری هستید می‌دانید چگونه باید چیزهای خوب را به فرزندان خود بدهید، چقدر بیشتر باید مطمئن باشید که پدر آسمانی شما چیزهای نیکو را به آنانی که از او تقاضا می‌کنند عطا خواهد فرمود. با دیگران همانطور رفتار کنید که می‌خواهید آنها با شما رفتار کنند. این از خلاصه تورات و نوشته‌های انبیا. از در تنگ وارد شوید، زیرا دری که بزرگ و راهی که وسیع است به هلاکت منتهی می شود و کسانی که این راه را می پیمایند بسیارند. اما دری که به حیات منتهی می شود تنگ و راهش دشوار است و یابندگان آن هم کم هستند. از انبیای دروغین برحذر باشید که در لباس میش به نزد شما می آیند ولی در باطن گرگان در رنده اند. آنان را از اعمالشان خواهید شناخت. آیا می توان از بوته خار انگور و از خار بن انجیر چید؟ همینطور درخت خوب میوه نیکو به بار می آورد و درخت فاسد میوه بد. درخت نیکو نمی تواند میوه بد به بار آورد و نه درخت فاسد میوه نیکو. درختی که میوه خوب به بار نیاورد آن را می برند و در آتش می اندازند. بنابراین شما آنها را از میوه هایشان خواهید شناخت. نه هر کس که مرا خداوندا خداوندا خطاب کند به پادشاهی آسمانی وارد خواهد شد، بلکه کسی که اراده پدر آسمانی مرا به انجام برساند. وقتی آن روز برسد بسیاری به من خواهند گفت خداوندا خداوندا، آیا به نام تو نبوت نکردیم؟ آیا با ذکر نام تو دیوها را بیرون نراندیم؟ و به نام تو معجزات بسیار نکردیم؟ آنگاه صریحاً به آنان خواهم گفت من هرگز شما را نمی شناسم، از من دور شوید ای بدکاران. پس کسی که سخنان مرا می شنود و به آنها عمل می کند مانند شخص داناییست که خانه خود را بر سنگ بنا نمود. باران بارید، سیل جاری شد و باد وزیده بر آن خانه زورآور گردید، اما آن خانه خراب نشد زیرا شالوده آن بر روی سنگ بود. اما هر که سخنان مرا بشنود و به آنها عمل نکند مانند شخص نادانیست که خانه خود را بر روی شن بنا کرد. باران بارید، سیل جاری شد و باد وزیده به آن خانه زورآور گردید و آن خانه فرو ریخت و چه خرابی عظیمی بود.
3: وقتی عیسی این سخنان را به پایان رسانید، مردم از تعالیم او متحیر شدند. زیرا او برخلاف روش ملایان یهود با اختیار و اقتدار به آنان تعلیم می داد.
4: رادیو مژده.

0: سوال شده آیا این اشتباهه که من در مورد خدا و مذهب سوالهایی داشته باشم؟ من سوالهای روحانی زیادی در مورد مسائلی که نمیدونم دارم. آیا فقط باید سعی کنم که اونها رو از ذهنم دور کنم یا باید اونها رو مطرح کنم؟ اصلاً خواست خدا برای من چیه؟ عزیزان، ذهن ما انسانها نامحدوده و ما نمیتونیم در این دنیای پر از گناه خدا رو به طور کامل بشناسیم و کاملاً بزرگی خدا رو درک کنیم. فقط کسانی که از راه ایمان به عیسی مسیح خداوند و پذیرفتن موضوع مرگ و قیام او از مردگان نجات و زندگی جاوید یافتن، در آسمان میتونن برای سوالهای روحانی خود پاسخی کامل بیابن. کلام خدا در رساله اول پولس رسول به قرنتیان فصل 13 آیه 12 اینطور میفرماید: آنچه را اکنون میبینیم مثل تصویر تیره و تار آینه است، ولی در آن زمان همه چیز را روبرو خواهیم دید. البته منظور ما به هیچ وجه این نیست که شما باید سوالهای روحانی رو که دارین نادیده بگیرین و دنبال رفع مشکلاتی که مانع شناخت خدا و حقایق روحانی است نباشین. ایمان به این معنی نیست که شما ندانسته و چشم و گوش بسته همه چیز رو قبول کنین. اما از طرفی هم ما نمیتونیم همه چیز رو به طور کامل در مورد خدا و دنیای روحانی درک کنیم. خواست و اراده خدا اینه که از طریق کتاب مقدس که کلام اوست درباره مظهر خدا عیسی مسیح و کاری که او برای نجات ما انجام داده اطلاعات کسب کنیم. سپس از راه ایمان به عیسی مسیح نجات و حیات بیابیم و با کمک مسیح زنده و کتاب مقدس برای سؤالهای روحانی که داریم پاسخ کافی دریافت نماییم. مهمترین کاری که شما الان میتونین انجام بدین اینه که با ایمان در قلبتون رو برای خداوند و نجات دهنده ما عیسی مسیح باز کنین و از او بخواین که وارد قلب و زندگیتون بشه و شما رو از گناه نجات بده. شاید شما شنونده عزیز بگین من چطور میتونم با وجود همه سوالاتی که در ذهنم دارم این کار رو انجام بدم؟ من وقتی میتونم در قلبم رو برای عیسی مسیح باز کنم و از او دعوت کنم وارد زندگیم بشه که جواب تمام سوالاتم رو گرفته باشم. جوانان عزیز، در اینجا میخواهیم روی یک موضوع مهم تاکید کنیم و اون اینه که خداوند قابل اعتماده و هرگز دروغ نمیگه. بر اساس انجیل شریف اگر کسی نزد عیسی مسیح بیاد و به او روی بیاره پذیرفته میشه و نجات مییابه. شاید وضعیت شما مثل اون شخصی باشه که با وجود ضعف ایمان و شک از عیسی مسیح خواست که ایمانش رو زیاد کنه. در انجیل شریف مرقس فصل 9 آیه 24 می‌بینیم که این مرد به عیسی مسیح چنین میگه: ایمانم کم است، آن را زیاد گردان. عزیزان شنونده، برای آمدن نزد عیسی مسیح لازمه بدونین و قبول کنین که بر طبق کتاب مقدس همه ما انسان‌ها گناهکاریم و گناه کرده ایم. ما انسان‌ها در فکر و سخن و در عمل گناه می‌کنیم و چون مزد گناه موت یعنی جدایی ابدی از خداست، همه ما به عیسی مسیح نجات دهنده آسمانی احتیاج داریم. او بر روی صلیب برای برطرف شدن گناهان ما مرد، اما بعد از مرگ در روز سوم از مردگان قیام کرد و زنده است. عیسی مسیح زنده می‌فرماید: اکنون در مقابل در ایستاده در را می‌کوبم. هر که صدای مرا بشنود و در را بگشاید داخل شده با او دوستی دائمی برقرار خواهم کرد و او نیز با من. مکاشفه فصل سوم آیه 20. عزیزان جوان، عیسی مسیح زنده در قلب شما رو میکوبه و میخواد وارد قلب و زندگی شما بشه. خوبه که در رو برای او باز کنین. وقتی او وارد قلب و زندگی شما بشه، دل شما رو از گناه پاک میکنه و به شما زندگی نو و حیات جاوید میبخشه. او تدریجاً شما رو از داخل عوض میکنه و با کمک او میتونین بیشتر حقایق الهی رو درک کنین و جواب خیلی از سوالاتتون رو در کتاب مقدس بیابین. ما نیز که در خدمت مسیح هستیم، با خوشحالی به نامه های شما جواب میدیم و حتی مطبوعات مسیحی مفیدی تقدیمتون میکنیم تا هرچه بیشتر جواب سوالهای روحانی خود رو بیابیم.
1: این رادیو مژده است.
2: رادیو مژده، رادیوی 24 ساعته مسیحی.
1: خوشخبر و خوش آواز.

مسیحیان عزیز، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان زندگی تازه پخش خواهد شد. آرزو داریم با شنیدن آن برکت بیابید.

عرض سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، امیدواریم که با اشتیاق و علاقه و با قلبی باز و فروتن آماده شنیدن برنامه‌ای که براتون تهیه دیده ایم باشین.

0: دوستداران کلام زنده خداوند، این جلسه سوم هست که در خدمت شما عزیزان هستم. خدا رو شکر میکنم که تونستیم دو جلسه رو با هم داشته باشیم و در این جلسه که عنوانش هست بت پرستان نیازمند انجیل هستند، به قسمت دیگه از فصل اول رساله به رومیان خواهیم پرداخت، فصل یک از آیات 18 الی آخر آیه 32، و دعا میکنم که خداوند این کلام رو باعث برکت همه ما بکنه. پس لطفاً دل بسپاریم به شنیدن این قسمت از کلام زنده خداوند.
1: زیرا غضب خدا از آسمان مکشوف میشود بر هر بیدینی و ناراستی مردمانی که راستی را در ناراستی باز میدارند، چون کانچه از خدا میتوان شناخت در ایشان ظاهر است، زیرا خدا آن را بر ایشان ظاهر کرده است. زیرا که چیزهای نادیده او، یعنی قوت سرمدی و الوهیتش، از حین آفرینش عالم به وسیله کارهای او فهمیده و دیده می شود تا ایشان را عذری نباشد. زیرا هرچند خدا را شناختند، ولی او را چون خدا تمجید و شکر نکردند، بلکه در خیالات خود باطل گردیده دل بی فهم ایشان تاریک گشت. ادعای حکمت می کردند و احمق گردیدند و جلال خدای غیر فانی را به شبیه صورت انسان فانی و طیور و بهایم و حشرات تبدیل نمودند. لذا خدا نیز ایشان را در شهوات دل خودشان به ناپاکی تسلیم فرمود تا در میان خود بدنهای خیش را خار سازند، که ایشان حق خدا را به دروغ مبدل کردند و عبادت و خدمت نمودند مخلوق را به عوض خالقی که تا ابدالآباد متبارک است. آمین. از این سبب خدا ایشان را به هوس‌های خباثت تسلیم نمود، به نوعی که زنانشان نیز عمل طبیعی را با آنچه خلاف طبیعت است تبدیل نمودند، و همچنین مردان هم استعمال طبیعی زنان را ترک کرده از شهوات خود با یکدیگر سوختند، مرد با مرد مرتکب اعمال زشت شده عقوبت سزاوار تقصیر خود را در خود یافتند، و چون روا نداشتند که خدا را در دانش خود نگاه دارند، خدا ایشان را به ذهن مردود واگذاشت تا کارهای ناشایسته به جا آورند، مملو از هر نوع ناراستی و شرارت و طمع و خباثت، پر از حسد و قتل و جدال و مکر و بدخویی، غمازان و غیبت کنندگان و دشمنان خدا و اهانت کنندگان و متکبران و لافزنان و مبدعان شر و نامطیعان والدین، بی فهم و بی وفا و بی الفت و بی رحم، زیرا هرچند انصاف خدا را می دانند که کنندگان چنین کارها مستوجب موت هستند، نه فقط آنها را می کنند بلکه کنندگان را نیز خوش می دانند.
0: خدا رو شکر برای این کلام. و وقتی ما برمیگردیم به فصل اول رومیان آیه 17 رو که خوندیم جلسه پیش، آیه 17 سوال برانگیزه: چرا عادلان باید به ایمان زیست کنند؟ چون میگه از ایمان تا ایمان، چنان که مکتوب است که عادل به ایمان زیست خواهد نمود. چرا عادلان به ایمان زیست میکنند؟ چرا تنها راه مصالحه با او دریافت عدالتی که از خود او باید باشه؟ ما میدونیم از آیه شماره 18 باب اول الی آخر آیه 20 باب شماره 3 نشون میده که چرا محتاج خدا هستیم تا این عدالت رو به ما اعطا کنه، چرا ما خودمون نمیتونیم اونو به دست بیاریم، و اینکه چرا نه سزاوارشیم و نه میتونیم بهش نائل بشیم. تصویر بسیار تیره ایه از انسانیت، تصویر تیره و تاریکی که میشه یک زمینه ای تا گوهر انجیل با تلالع هرچه تمامتر بر روی اون بدرخشه. اگر دقت کنیم آیه 18 میگه زیرا غضب خدا از آسمان مکشوف میشود، غضب مکشوف شده. این آیه شروع میشه با کلمه زیرا، در ترجمه قدیمی میبینید زیرا، و احتیاج ضروری ما به پیغام انجیل تنها برای شاد زیستن نیست، بلکه به این خاطر هم هست که در این میان یک چیزی به اسم غضب خدا وجود داره. همه انسان ها جدای از انجیل زیر غضب خدا قرار دارن، و این غضب، غضب خداست. یعنی چی؟ خشم نامتغیر تبدیل نشدنی منصفانه و بر حق او. این غضب خدا یک واقعیت موجوده و این غضب مکشوف میشه، نه که مکشوف خواهد شد. امروز ما داریم میبینیم در زندگیمون، هر روز داریم این رو میبینیم، غضبی که مکشوف میشه. دو پرسش مطرح میشه: چرا غضب خدا مکشوف میشه؟ دلیلش چیه؟ و سوال دوم اینه هست که چگونه مکشوف میشه این غضب خدا؟ پس این دو سوال رو ما جواب خواهیم داد در طول درسمون. چرا غضب خدا مکشوف میشه؟ چون چیزی هست به اسم بازدارندگی، کتمان یا سرکوب حقیقت. آنچه که غضب خدا رو برمی انگیزونه بیدینی و ناراستیه. ما شاهد این دو کلمه هستیم، بیدینی و ناراستی. بیدینی یعنی چی؟ یعنی نادیده گرفتن حق خدا، یعنی تباه کردن رابطه عمودیمون با خدا. ناراستی یعنی چی؟ یعنی نادیده گرفتن حق آدمیان، یعنی تباه کردن رابطه افقیمون. شکستن دو حکمیه در واقع که خود مسیح گفت بزرگترین احکامن: محبت کردن خدا، محبت کردن همسایگان. پس غضب خدا برانگیخته شده به خاطر این دو مورد که گناه ما رابطه ما با خدا رو خدشه‌دار کرده، از بین برده، و رابطه ما با دیگران رو خدشه‌دار کرده. پولس بیدرنگ به عنوان یک معلم خیلی متبحر پیشبینی میکنه که عده‌ای با اعتراض میتونن بگن: هی پولس، مردم رای بهتری بلد نیستن. خدا چطور میتونه کسی رو که به خاطر عدم شناخت خدایی که هرگز در موردش چیزی نشنیده بازخواست کنه؟ شنونده ممکن اینو بگه، امروز هم خیلی حسن اینو میگن، اما پولس میگه واقعیت اینه که نه، همه راه بهتر رو میدونن، چون همه حقیقت رو میشناسن و همه آن را سرکوب کردند، آن را باز میدارند. رومیان باب 1 تا اونجایی پیش میره که میگه همه انسان ها در همه جا و در هر زمان خدا رو شناختند، چون خدا خودش رو از حین آفرینش عالم با کارهایی که فهمیده و دیده میشود بر ایشان آشکار میسازه. خلقت به ما نشون میده خدایی هست با قوت سرمدی و الوهیت، و همه ما صرف نظر از هر چیزی که به خودمون بگیم خیلی خوب میدونیم که خدایی هست و ما پاسخگو هستیم. اما این حقیقت رو ما سرکوب میکنیم. پولس میگه از این رو آنها ابدا عذری ندارن. به وابستگی خود به کسی که ما رو آفریده اقرار نمیکنیم، سرکوب میکنیم. حالا تازه مدعی هستیم که ما وابسته نیستیم به چیزی. ترجیح میدیم در این توهم به سر ببریم که میتونیم صاحب اختیار باشیم در مورد درست یا نادرست بودن واقعیتی که خلقت در موردش با ما سخن میگه. ما میشینیم تصمیم میگیریم دلم میخواد یا دلم نمیخواد. شوگزار نیستیم، چون حاضر نیستیم اون چی رو که او برای ما و پیرامون ما انجام داده بپذیریم. وقتی که مردم از اقرار به خدا، از وابستگی به او سر باز میزنن، چه اتفاقی میفته؟ یه نفر میاد میگه من خدا رو نمیپرستم، من خدا پرست نیستم. یعنی چی؟ یعنی دیگه هیچی رو نمیپرسته؟ نه، فقط سوژه پرستشش رو عوض کرده. قضیه به اینجا خلاصه نمیشه که دست از پرستش میکشه، بلکه یه چیز دیگر رو جای خدا گذاشته. جلال خدای غیر فانی را به شبیه صورت انسان فانی و طیور و بهایم و حشرات تبدیل نمودند. فصل اول رومیان آیه شماره 23. ما باید چیزی رو بپرستیم. خدا ما رو پرستنده آفریده. حالا اگر خدا رو نمی‌پرستید، چیز دیگه رو خواهی پرستید. و پولس میگه که تمایل دل انسان اینه که از یه چیز خوب، نه فقط چیزای بد، حتی چیز خوب، برای خودش یک خدا بسازه. و از دیدگاه خدا این رفتار آدم‌های احمقه. رومیان باب 1 آیه 21: در خیالات خود باطل گردیده، دل بی‌فهم ایشان تاریک گشت. بله، مردمان به منظور سرپوش گذاشتن بر این حقیقت که آفریننده‌ای وجود داره، خودشون رو درگیر رفتارهای نامعقولی میکنن که دائم در حال تغییرن و دائم دارن حقیقت رو سرکوب میکنن، حقیقت رو کتمان میکنن. یک فیلسوف میگه شخصی رو تصور کنین که امروز میاد خونتون و میگه آقا هوا وجود نداره. داره استنشاق میکنه ها، آقا هوا وجود نداره. نمیشه. غضب خدا آشکار میشه. چیه این غضب خدا؟ به خاطر بیدینی و ناراستی. اما غضب خدا چگونه آشکار میشه؟ به صورت اعطای آنچه که من و شما خواهانشه. خدا بیدینی و ناراستی رو با دادن آنچه که دلمون میخواد و دنبالشیم داوری میکنه. فصل اول رومیان میگه ایشان را در شهوات دل خودشان به ناپاکی تسلیم نمود. خدا تسلیم میکنه، خدا رها میکنه، خدا میگه برو، چیزی رو که خواستی بگیر و برو. ابیال گناهالود یا شهوات، یعنی میل به بیش از حد داشتن به چیزی، بر ما مسلط میشه. مشکل اصلی دل انسان داشتن امیال و خواسته های بد نیست، بلکه امیال بیش از حد شهوات که به چیزهای خوبم داره، چیزهای خوبی که خدا آفریده، اما این آدمی از آن چیز خوبی که خدا آفریده برای خودش یه خدا میسازه تا این چیز خوب آفریده شده رو به جای خدایی که آفریننده است بپرسه به عنوان خدا. بدترین چیزی که ممکنه برای ما اتفاق بیفته اینه آنچه دل ما بیش از حد میطلبد خدا اون رو به ما بده. این بدترین چیزه. داوری خدا اینه که ما رو به نیروی ویرانگر بت پرستی و شرارت واگذار کنه. این غضب چطور آشکار میشه؟ خدا میده. فاجعه بزرگ اینه که همه اینها به انتخاب خود ما صورت گرفته. خدا به ما اجازه میده از دری که خودمون انتخاب کردیم وارد بشیم. اما راه گریزی هست؟ بله، خالقی که تا ابدالآباد متبارک است. دست از سرکوب حقیقت بردار، خدا رو در جایگاه راستین خودش متبارک بخوان. یعنی وابستگی خودت رو بهش اعلام کن و حق او رو برای فرمان روایی بر زندگیت بپذیر و به او بیش از همه آفریده هاش، همه مخلوقاتش میل و اشتیاق داشته باش. انگیزه، آزادی و قدرت انجام چنین کاری کجا یافت میشه؟ در انجیل، جایی که در میابیم هرچند به طور ذاتی شریریم، اما در مسیح محبوبیم، در مسیح مقبولیم، در مسیح مبارکیم. زمانی که انجیل رو بفهمیم به آزادی لازم برای متبارک خواندن آن آفریننده دست پیدا میکنیم. پولس در این باب از آیه 26 به بعد وارد مبحثی خیلی خطرناک میشه و این یکی از بحث برانگیزترین قسمت های کتاب مقدس در رابطه با همجنس گرایی و این قسمت طولانی ترین بخش کتاب مقدسه که به موضوع همجنس گرایی میپردازه. خیلی ها هستن میخوان این مطلب رو القا کنن که درک و برداشت سنتی از این آیه ها کار اشتباهیه. کتاب مقدس آنچه رو که تعلیم میده کلام زنده خداست و ممکن نیست اشتباه باشه. کلام خدا میگه عمل خلاف طبیعت. فصل اول رومیان آیه 26، عمل خلاف طبیعت یعنی چی؟ یعنی افعال غیر عادی و غیر طبیعی. همجنسگرایی تخطی از طبیعتیه که خدا خلق کرده و اون رو به ما داده. پولس در اینجا صحبت از برخی رفتارهای همجنسگرایانه نمی کنه، بلکه داره میگه به عنوان یک شهروند رومی، این شخص تحصیل کرده و دنیا دیده، میدونست روابط بلند مدت تثبیت شده و عاشقانه میان دو همجنس یعنی چی، چون در اون زمان هم بوده. با این حال از این که مشخص بکنه همجنسگرایی برخلاف قاعده خداست ازش پرهیز نمی کنه. همجنسگرایی به عنوان یک الگوی رفتار پایدار و توبه نشده نشانه ایست از انکار خداوندی عیسی و دور بودن این افراد از پادشاهی خداوند. همجنسگرایی به هیچ وجه هیچ تعریف ازدواج رو نمیتونه در بر بگیره، چون از ابتدا خدا مرد و زن رو آفرید و ازدواج در رابطه یک مرد و یک زن تعریف میشه، نه در رابطه با دو همجنس. اینجا باید به دو نکته توجه کنیم. همجنسگرایی چیزی است که بعضی از کلیساها اومدن گفتن ما باید محبت کنیم و این افراد رو پذیرفتن، این ایده رو پذیرفتن و باعث شد که خیلی معیارهای کتاب مقدس بیاد پایین. این دیدگاه لیبرالیه، یعنی همه که محبت کنیم کافیه، ما نمیتونیم حکم بکنیم. این روشی که اینا برای خودشون انتخاب کردن و در بعضی موارد حتی عده‌ای معتقد شدن که خدا اینها رو اینطور آفریده، که اصلا چنین چیزی نیست. این یک دیدگاه اولی است، یک نوع دیدگاه. دیدگاه دوم یا رویکرد دوم که به همون اندازه میتونه ایراد داشته باشه، کلیساهایی هستن که ما اونها رو محافظه کار میخونیم، یعنی انقدر سفت و سختن و انقدر این همجنسگرایی برایشون گناه بزرگی که حاضرن اون بیدین بودیست و هندو رو محبت بکنن، اون قاتل و زانی رو محبت کنن، اما یکی رو محبت نکنن، همجنسگرا رو محبت نکنن. این دیدگاه محافظه کارانه است که به اندازه اون لیبرالی اشتباهه. چون کلام خدا داره به ما یک دید معتدل شده ای میده که هم از دیدگاه خدا بهش نگاه بکنیم و هم مواظب باشیم گناه رو ما مسماله نکنیم. همجنسگرایی گناهه، اما در کنار گناهان دیگه همه بی اخلاقی های جنسی گناهن. پس اگر بخوایم خودمون رو در رومیان باب 1 ببینیم، متوجه میشیم که یک طیف بسیار گسترده‌ای در کاره. وقتی که غضب خدا آشکار میشه به صور مختلف از جمله گرایش های همجنسگرایی، متوجه میشیم که شاهد بی‌نظمی اقتصادی هستیم. صحبت از طمع میکنه در آیه 29. بی‌نظمی اجتماعی، قتل و جدال و مکر و بدخویی در آیه 29. از هم گسیختگی خانوادگی، صحبت از نااطاعتی از والدین میکنه در آیه 30. از هم پاشیدگی روابط، صحبت از بی‌فهم و بی‌وفا و بی‌الفت و بی‌رحم میکنه در آیه 31. پس طیف خیلی گسترده تر از صرفاً یک گناهیه که به چشم دیده میشه. پولس وقتی همه اینا رو میگه، برمیگرده میگه با همه اینها باز انسان ها تصمیم میگیرند که کنندگان این کارها را نیز خوش بدارن، یعنی اونها رو در انجامشون تشویق کنن. سه واکنش ما میتونیم نشون بدیم در رابطه با

0: میتونه ما رو قانع بکنه. دوم، ما نمیتونیم با قیافه حق به جانب به خودمون گرفتن و خود عادل بینی، ما نمیتونیم دیگران رو تحقیر کنیم صرفا به خاطر آنچه که هستن. مواظب باش. پولس میگه کاملا حق با تو، اینا آدمای بی‌دینی هستن. و این دیدگاه یهوده ها، یهودی که میگه بله واقعا من خوشحالم که آقای پولس به عنوان یک یهودی روی همجنسگرایی دست گذاشتی، این گناهی که من واقعا اونو در خور سرزنش میبینم، خوشحالم که مثل اونها نیستم، و در واقع میگه خیلی خوشحالم که تو معلمی هستی که مثل من فکر میکنی. مواظب باش. اما نکته سوم اینه که باید یاد بگیریم در پرتو آیه های 16 و 17 که آیات انتهایی جلسه پیشین بود، وقتی اینها رو میخونیم در نظر داشته باشیم که چون عدالت خدا رو دریافت کردیم، هیچ لزومی نداره که از غضب خدا بترسیم. میدونید چرا؟ چون غضبی که ما حقمون بود، او این غضب رو به طور کامل بر روی پسرش بر روی صلیب نهاد. مسیح مورد غضب قرار گرفت، مسیح بر روی صلیب گناه شد، آن عدالت خدا از آن ما بشه. این مورد هم ما رو فروتن میکنه، هم به ما آزادی میبخشه تا از خودمون بپرسیم در زندگی و قلب من چه بتایی دارن تقلّا میکنن تا جای خدای خالق رو بگیرن، یا شاید همین الان گرفتن. پس درسمون بیشتر در مورد غضب خدا بود که چطور مکشوف میشه، چی هست، تأثیرش روی من چیه، و من به عنوان یک ایماندار که متمسک به کلام زنده خدا هستم، برخورد من با دیگران آیا یک برخوردی از یک زاویه خیلی بالاتر که خودم رو برتر از دیگران میدونم که روی بعضی گناهان دست میگذارم و آنچه را که در درون من سرکوب میکنم؟ آیا دلیل این که من حکم میکنم اینه که بعضی گناهان دیده میشه؟ این بدبخت چون گناهش دیده میشه محکوم میشه؟ پس گناه دیده نشده ای داخل قلب من چی؟ یک اصطلاحی هست من خیلی به کار میبرم. بعضی از دوستان من به شوخی به من میگن چطور میتونی اینو اینطور استفاده کنی؟ ولی استفاده میکنم. میگم شوخی شوخی، با خدا هم شوخی. همه گناهکاریم، همه محتاج محبت مسیح هستیم. اگر قرار من یا کس دیگه نجات پیدا کنیم، به همون خونی که بر روی صلیب ریخته شد میتونیم نجات پیدا بکنیم. من چطور میتونم بیستم در مقامی و کسی رو محکوم کنم به خاطر چیزی که دیده میشه، در حالی که بسیاری چیزها در درون من هست کسی هم خبر نداره؟ و دلیل این که کسی منو محکوم نمی کنه اینه که کسی چیزی نمیبینه. خدا چی؟ آیا خدا هم نمیبینه؟ دل خودمون رو تفتیش کنیم ای عزیزان. در این حال که دلمون رو به خدا میسپاریم، ما باید مطیع کلام خدا باشیم. مواظب باشیم از این کلام به عنوان پتک استفاده نکنیم تا دیگران رو بکوبیم و در این حال خودمون رو یه جایی توجیه کنیم و قایم کنیم. شما رو به دستهای امن خداوند ما عیسی مسیح میسپارم و دعا میکنم روح القدس باعث تقدیس من و شما در روی کرد و برخوردمون با دنیای گناهکار باشیم، تا آنها مسیح رو در ما ببینن، پیغام مسیح رو بشنوند و عاشق مسیح بشن. آمین.
1: خب عزیزان، وقت برنامه‌مون رو به پایانه، پس با سرود زیبای دیگه‌ای شما رو به دستان خداوند پر از رحمت و فیض می سپاریم.

خدایا تو خدای من هستی، با تمام وجود تو را می جویم. جان من تشنه و مشتاق توست. ای خدایی که محبت تو برای من از حیات نیکوتر است. با تمام وجود تو را می جویم.

0: گفت عیسی این سخن از جان بود، زندگی تنها نه بهر نان بود، گفته حق زندگی می آورد، ای خوشا آن را که این ایمان بود.
1: دوستان مسیحی، لطفاً توجه داشته باشید که تعالیم مفید و بنا کننده که توسط معلمین کتاب مقدس تهیه شده اند هر شب در ساعت‌های 8 و 11 به وقت ایران پخش شده و این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

عزیزان، شما می توانید برنامه های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: در انجیل مقدس لوقا فصل 24 آیه 30 می‌خوانیم که وقتی عیسی با آنان سر سفره نشست، نان را برداشت و پس از دعای سپاسگزاری آن را پاره کرده و به ایشان داد. در این وقت چشمان ایشان باز شد و او را شناختن. تا اون لحظه به نحوی که ما نمیدونیم چطور بود متوجه حضور عیسی نشده بودن. بعد تو آیه 16 میفرماید چیزی جلوی چشمان اونها را گرفت به طور که او را نشناختن. اما کی بود؟ کجا بود که چشمانشون باز شد و عیسی را شناختن؟ وقتی با عیسی داشتن غذا میخوردن. یعنی چی؟ یعنی شما در حین و در طی کارهای عادی روزانه است که میتونید متوجه حضور عیسی بشید. وقتی دارید توی خیابون رانندگی میکنید، وقتی دارید در خونه غذا آماده میکنید، وقتی سر کار هستید یا در مدرسه و دانشگاه هستید، در همین کارهای عادی و روزانه است که میشه متوجه حضور پرجلال مسیح شد. اون دوتا شاگرد چگونه متوجه حضور عیسی شدن؟ کی متوجه حضور عیسی شدن؟ وقتی که عیسی داشت یک معجزه بزرگ انجام میداد؟ نه، چشمانشون باز شد و متوجه حضور عیسی شدن وقتی که عیسی نان را داشت پاره میکرد، برکت داد و به ایشان میداد. یک کار خیلی عادی، یک کار ساده، معمولی و روزانه، و خداوند عیسی اذهان ایشان را باز کرد تا کتاب مقدس را بفهمند. و این کاریست که الان هم خداوند اذهان ما را باز میکنه تا کتاب مقدس را بفهمیم. شخصی میتونه اطلاعات و معلومات زیادی در مورد کتاب مقدس داشته باشه، در مورد دین مسیحیت داشته باشه، ولی تولد دوباره در نام و خون مسیح رو نداشته باشه، چون اجازه نداده که خداوند عیسی اذهان او رو باز بکنه تا کتاب مقدس رو درک کنه. غرور یا تعصبشون اجازه نداده با مسیح زنده ملاقات داشته باشن. دین مسیحیت رو میشناسن ولی مسیح زنده رو نمیشناسن، چون اول قرنتیان فصل 12 آیه 3 میفرماید کسی نمیتواند عیسی را خداوند بداند مگر به وسیله روح القدس.
2: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی گوش میدهید.

نزد پدر. امروز خودتو پنهان نکن از چشمان خداوند، از نگاه خداوند، و خوشا به حال تو که خداوند را با روح و راستی، با جان و دلداری میپرستی. پس به روح خودت بگو.

بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شوند.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.
1: ایمان از راه شنیدن کلام خدا ایجاد می گردد.
2: ایمان از راه گزینش و انتخاب روش های مختلف حاصل نمی گردد، بلکه هدیه است که پذیرفته می شود، که غالبا هم برخلاف اهدافی است که آدمی در زندگی برای خود انتخاب کرده است.
1: ایمان حسابگری نیست که با دقت کلیه امکانات مختلف در آینده محاسبه شود، بلکه جهش قلب است به عنوان پاسخ به وعده الهی.
2: ایمان از راه بررسی اعمالی که مصلحت زمان حاصل است ایجاد نمی شود،
1: بلکه به وسیله تسلیم کامل خیش به انتظاراتی که خدا اکنون و در آینده از ما دارد. به پیام امروز گوش می کنیم و در راه ایمان به پیش می رویم.
3: مشارکت و رابطه نزدیک با خداوند.

دوست عزیز من، اگر خدای نکرده عزیزترین و نزدیکترین یارتان یعنی سنگ صبور و محرم رازتان عمدن اسرار و حرفای دلتون رو که به او گفتید رو که به کسی نباید بگوید رو به دیگران بگوید، و یا شخصی که بیش از همه بهش اعتماد کردی و همه چیز را به او سپردید عمدن به شما دروغ بگوید و چیزی از شما بدزدد، آیا آن دوستی و اعتمادت نسبت به آن شخص کماکان ادامه خواهد داشت و طرف را باز محرم دلتون خواهید کرد و به او اعتماد کامل خواهید داشت؟ راستی در برابر چنین عکس العملی شما چه حرکتی از خود نشان می دهی؟ آیا خطاهای طرف را نادیده می گیرید و یا در رابطه و دوستیتون با او تجدید نظر می کنید؟ واقعیت اینه اگر عزیزان و نزدیکانمون که با آنها دائما در مشارکت هستیم و به اصطلاح معروف نان و نمک هم را می خوریم و محرم رازمونن و اسرار زندگی رو باشون در میان می گذاریم به ما خیانت کنند، نتیجه اعمالشون بدون شک از بین رفتن اعتماد و رفاقت و در نتیجه متزلزل شدن رابطه دوستی ها میشه و چه بسا دیگه هیچ وقت آن اعتمادی که به طرف داشتیم هرگز به وجود نخواهد آمد، زیرا او را نالایق دوستی و اعتماد خود می دانیم. من یقین دارم که اگر عمری از شما گذشته باشه حتما این تجربه تلخ را در زندگی داشتید که عزیزترین شخصتون، محرم زندگیتون به شما خیانت کرده و دریافتید که چقدر براستی درد آور است. وقتی کلام خدا را می خوانیم در تورات و انجیل مقدس می‌بینیم که خداوند یکتا می‌خواهد که با من شما یک رابطه بسیار نزدیک و به اصطلاح محرم راز با او داشته باشیم، یک مشارکت بسیار نزدیکی با او داشته باشیم. اتفاقا خدا از روی محبت عظیمش از ما انسان‌های نالایق و خاطی دعوت کرده است تا او را به عنوان محرم دل خود برگزینیم و اسرار زندگیمون رو اگرچه او می‌داند باز به او بگیم و نشان بدهیم که کاملا به او اعتماد داریم و به ما این خداوند که اطمینان کامل رو می‌بخشه که او هیچ وقت در دوستی و اعتمادی که ما به او داریم خیانت نمی‌کند. و اگر ما به او اعتماد کنیم و گفتار و راهنمایی‌های سنگ صبور رو از صمیم قلب بپذیریم و بشنویم، هرگز قلبمون جریحه دار نخواهد شد، برعکس از یک شادی و تسلی عظیمی برخوردار خواهیم شد، زیرا آن وقت خدا را دوست صمیم خود خواهیم دانست که میتونیم در هر لحظه به حضورش بیاییم و اسرار دل خود را به او بگوییم. در کتاب مقدس میخوانیم که خدا ما را بی نهایت دوست دارد و محبت می کند، آن هم از محبتی که هیچ قید و شرطی در آن نیست. محبت خدا نسبت به ما محبتی است بدون هیچ قید و شرطی و همین عامل و مسبب تمام حرکت و عمل و توجه و لطف خدا نسبت به من و شما شده است. و به خاطر همین محبت بی قید و شرط خداونده که او امروز ما را با اینکه گناهکار هستیم و نالایق ناشایسته معاذا ما را دعوت میکنه که با او یک رابطه بسیار نزدیک و منحصر به فرد و مخصوصی داشته باشیم. البته مذاهبی هستند که ادعا میکنن که خدای قادر مطلق، خدای یکتا انقدر عظیم و بزرگ و پرقدرت و پرابهت که هیچ نسبت و رابطه‌ای با بشر نمیتونه داشته باشد و یا بهتر بگم بشر نمیتونه با او در چنین حالت و مشارکتی باشد. ولی دوست من، کتاب مقدس اگرچه به عظمت و قدرت و یگانه بودن و قادر مطلق بودن خدا اصرار دارد و آن را تأکید و تأیید می کند، ولی در این حال سخن از محبت بی قید و شرط او نسبت به ما انسانهای گناهکار نیز می نماید و اعلام می دارد که خدا به خاطر ذات پر محبتش می خواهد که با ما مشارکت داشته باشه تا ما از برکات عظیم و پرجلال و حشمت او بهره‌مند شویم. و خواست خدا
اینه که در همین دنیا و همین زندگی که الان داریم، یعنی از همین الان و از همین امروز، من و شما در این مشارکت و دوستی مقدس و جاودانه شریک شویم. منتها در اینجا موانعی وجود دارن که ما آن را به وجود آوردیم که باید اول اونها رو برطرف کنیم. ببینید، مقصودی نیست که محبت خدا شرطیه، خیر، بلکه این موانع در زندگی من و شما هستن. این مشکلاتی هستن که من و شما به وجود آوردیم و تا ما از این موانع آزاد نشویم نمی توانیم از این محبت بی قید و شرط خدا بهره‌مند شویم. و دوست عزیز، کتاب مقدس میگوید که این موانع همان گناه و زیستن در گناه می باشد. گناه و زندگی کردن در گناه. ما باید اول بخشیده بشیم و زیستن در گناه جدا بشیم تا آن دوستی محرمانه و آن دوستی صادقانه و بیریا و حقیقی بین ما و خالق عظیم برقرار شود. زیرا فقط بدین وسیله است که روح ما با روح القدس او متحد میشه و روح قدوس خدا بر ما نازل میشه و وجود ما را از حضور خدا در زندگیمون لبریز میکند. زیرا به وسیله همین روح القدس که من و شما میتوانیم با خالق خود ارتباط، آن هم ارتباط دائمی پیدا کنیم. برای همین است که در انجیل مقدس می‌خوانیم زیرا خدا جهانیان را اینقدر محبت نمود که عیسی مسیح را فرستاد تا ما را نجات ببخشد، یا ما را آزاد کند. از چه آزاد کند؟ از گناه و زیستن در گناه. چرا؟ چون خداوند می‌گوید کسی که گناه می‌کند برده گناه است. آزاد نیست، برده و اسیر گناه محسوب میشه، آنم از نظر خدا. او مسیح رو فرستاد تا گناهان ما را ببخشد و ما را پاک کند و به ما تولد تازه بده و ما را وارد ملکوت مقدس خداوند بگرداند و از ما شخصیت تازه‌ای به وجود آورد و قلبی تازه به ما میده که به وسیله آن قادریم وابستگی و نیاز خود را به خدای مهربان تشخیص داده و به او اعتماد کامل پیدا کنیم. البته جای شکی نیست که وقتی کسی به وسیله ایمان به عیسی مسیح صاحب نجات ابدی شده و تولد تازه پیدا می کند، جزو فرزندان خدا محسوب میشه و نجاتش و تجربه روحانیش همیشه پابرجا می ماند و تغییر نمی کند. ولی آنچه در طول عمر شخص تغییر می کند همانا نزدیک بودن و یا دور بودن با خداونده. رابطه و مشارکت ما با خداوند که در طول زمان تغییر میکنه. ممکنه به خدا بسیار نزدیک باشیم، با او به اصطلاح محرم راز باشیم، همیشه با او مشارکت داشته باشیم و یا از او دور شویم. من روی این جمله تأکید میکنم چون میخواهم علاقه و معیار نزدیک بودن به خداوند را تأکید کنم که خداوند میخواهد که ما او را محرم راز دل خود و دوست صمیمی خود نیز بدانیم، هرچند خالق عظیم هم هست. اگرچه ما بخواهیم با کسی رابطه بسیار خوب و نزدیکی داشته باشیم، باید مطیع چند شرایط باشیم. مثلا اول باید حاضر باشیم با طرف وقت صرف کنیم، حاضر باشیم که ساعتها پیش او باشیم، با هم باشیم تا دوستیمون محکمتر بشه و نه فقط آن، بلکه باید حاضر بشیم که به حرفای او هم گوش بدیم. و اگر فقط من و شما حرف بزنیم و به حرفای دوست گوش نکنیم و توجه به گفته های او نداشته باشیم، مسلما دوستیمون دوام نخواهد یافت. به همین نحو نیز در رابطه با خدا نیز ما باید همیشه سعی کنیم که شرایط دوستی رو حفظ کنیم. مثلا باید حاضر باشیم آنچه که در فکر و در دلمون هست با طرف در میان بگذاریم، یعنی نه فقط مطالبی که جنبه عمومی دارد، بلکه حاضر باشیم که راز دلمون رو با دوست صمیمی در میان بگذاریم. وقتی این کار را میکنیم، در حقیقت عملا به طرف میگویی که به تو 100% اطمینان دارم. در یک دوستی صمیمی دنیوی نه فقط افکاری رو که در سر داریم، بلکه عمیق‌ترین احساسات خود رو به طرف بازگو میکنیم و وقتی این کار را میکنید، آن وقت رو راست بودن و بیریا بودن پیش میاد که شرط دوستی حقیقی است و صادق بودن در رفتار و عمل دوستی رو بسیار محکم میکند. و دوست عزیز، بسیار بسیار مهم است که من و شما این شرط دوستی حقیقی با خدا را در زندگی و در افکار خود عملا آشکار کنیم، چون اگر با خدا صادق و رو راست نباشیم، هرگز دوستیمون دوام نخواهد یافت.
و بعد از پذیرفتن و یا قبول کردن یک دیگر است که شخص را به عنوان محرم راز خود انتخاب می کنیم. باید شخص را به خاطر آنچی که هست بپذیریم. زیرا رابطه دوستی بر اساس آنچی که هست نباید بشود، بلکه بر اساس آنچی که هستیم. و سرانجام گذشت داشتن و وقف کردن و یا فدا کردن است که سبب میشه بین دو دوست همیشه اتحاد باشد. حالا اگر این شرایط و این لغات رو که اساس یک دوستی حقیقی و کامل رو در نظر داشته باشیم و آنها رو در کنار هم قرار بدهیم، متوجه می شویم که اینها درست همان شرایطی هستند که مسبب مستحکم شدن رابطه دوستی تک تک ما با خالقمون، با خداوند مهربانه. به راستی که خدا عشق به ارتباط با ما و مشارکت و دوستی نزدیک با ما داره. او فقط به این که ما او را بشناسیم و او را عبادت کنیم و یا این که او ما را نجات بده و بر ما ترحم کند و ما را از جهنم براند قانع نیست دوست عزیز، بلکه خداوند میخواد که او مثل پدر و ما مثل فرزند باشیم. میخواد که رابطه پدری با ما داشته باشد، میخواد یک رابطه بسیار نزدیک و حقیقی با او داشته باشیم. او میخواد که ما انقدر به او نزدیک شویم و با او مصاحبت داشته باشیم که سیرت و صفات اقدس او نه فقط در ما اثر بگذارد، بلکه از ما نیز تراوش کند و ما منعکس کننده محبت و رحمت و پاکی و قدوسیت و راستی او بشویم، آینه‌ای بشویم که منعکس کننده سیرت و صفات مقدس خداوند باشیم. این هدف مقدس او برای من و شما می باشد. این دعوت اوست از من و شما. او می خواهد که ما به او نزدیک بشیم، نزدیکتر از هر چیز دیگر، تا محرم راز ما او باشد، دوست حقیقی ما او باشد. و دوست من، اگر به چنین رابطه مقدس و نزدیک با خدا رسیده اید، به طور که زندگیتون منعکس کننده صفات و سیرت خدا باشه، آن وقت هیچ چیز دیگری در این دنیا طالب نخواهید شد و هرگز نمیخوای آن را از دست بدهی. چرا؟ چون اگر آن را از دست بدهی، میدونی که دیگه هیچ هستی. حضرت داوود با خداوند چنین رابطه بسیار نیکو و نزدیکی داشت، به طوری که او به عزیز خدا مسما شده بود. اما زمانی او این رابطه نیکو رو رها می کند، مثل یک دوستی که به یارش خیانت کرده باشه، عملی برخلاف خواست خدا انجام می دهد. داوود بعدن متوجه می شود که چه اشتباه بزرگی کرده، متوجه می شه که به دوستیش با خداوند خیانت کرده و آنچه که خدا از او خواسته است رو انجام نداده است. متوجه میشه که چه اشتباه بزرگی شده، مرتکب گناه شده. پس در زبور 51 که در حقیقت دعای آمرزش اوست، حالت اسف انگیز و رغبت بار خود را که بر اثر جدا شدن از خدا نصیب شده است رو برای ما بازگو میکند، که در واقع حالت روحانی همه کسانی است که به خداوند نزدیک نیستند و آن مشارکت نزدیک رو با او ندارند و در نتیجه صفات و سیرت خدا را نیز در زندگیشون منعکس نمی کنند. در سه آیه اول می فرماید: ای خدا، به حسب رحمت خود بر من ترحم فرما، به حسب کثرت رأفت خیش گناهم را محو ساز، مرا از عصیانم به کلی شست و شوده و از گناهم مرا طاهر کن، زیرا که من به معصیت خود اعتراف می کنم و گناهم همیشه در نظر من است. به تو و به تو تنها گناه ورزیده و در نظر تو این بدی را کردم، تا در کلام خود مصدق گردی و در داوری خیش مزکا شوی. به زبان دیگر، حضرت داوود در این آیات عملا خود را مقصر دانسته و میگوید که ای خداوند، این من بودم که رشته دوستی و اعتماد و نزدیکی با تو رو قطع کردم، مشارکت رو از بین بردم، مقصر منم، من خیانت کردم. به طور که در آیه 5 الی 13 در دنبال دعای اعتراف خود میگوید: اینک در معصیت سرشته شدم و مادرم در گناه به من آبستن گردید، اینک ای خداوند به راستی در قلب راغب هستی، پس حکمت را در باطن به من بیاموز، اینک براستی در قلب راغب هستی،
پس حکمت را در باطن به من بیاموز مرا با زوفا پاک کن تا طاهر شوم مرا شستشو کن تا از برف سفیدتر گردم شادی و خرمی را به من بشنوان تا استخوان‌هایی که کوبیده ای به وجد آید روح خود را از گناهانم بپوشان و همه خطایای مرا معف کن ای خدا دل طاهر در من بیافرین و روح مستقیم در باطنم تازه بساز ای خدا دل طاهر در من بیافرین و روح مستقیم در باطنم تازه بساز مرا از حضور خود مینداز و روح قدوس خود را از من مگیر شادی نجات خود را به من بازده و به روح آزاد مرا تایید فرما شادی نجات خود را به من بازده ببینید شادی نجات را از دست داده بود حالا تمنا میکنه التماس میکنه خداوند اون رو دوباره به من بده و به روح آزاد مرا تایید فرما روح مرا تسلی بده تا بدانم که تو مرا دوباره پذیرفته ای و بعد میفرماید آنگاه طریق تو را به خطاکاران تعلیم خواهم داد و گناهکاران به سوی تو بازگشت خواهند نمود دوست عزیز گفتاری که شنیدید در حقیقت دعا و التماس مردی است که آن رابطه مقدس و نزدیک و مشارکت صمیمی با خدا را از دست داده که به درگاه خدا گریه و زاری می کند و از خداوند می طلبد که او را ببخشد و دوباره این رابطه بین او برقرار شود رابطه بسیار نزدیک و مخصوصی که داوود با خدا داشت راستی دوست عزیز آیا شده که شما نیز چنین احساسی کرده باشید با آتش عشق به وصال به حق وجودتون رو سراسر هستیتون رو شعله ور کنه به طوری که موفق نشوید اون حضور و احساس خود را بیان کنید آیا احساس میکنید که امروز آن آتش عشق به خدا در وجودتون نیست به زبان دیگه آیا چنین رابطه محرمانه و نزدیک با خدا را دارید و یا میخواهید داشته باشید اجازه بده به طور اختصار به چند علت اشاره کنم که چرا ما امروز اکثرمون از چنین رابطه بسیار نزدیک با خالق خود محروم شده ایم به این امید که شاید در این ساعت در صدد اصلاح شدن شده و سعی کنید که موانع را برطرف کنید تا این رابطه دوباره برقرار شود و وجودتون در خدا آرامی یابد اولین مطلب اینه که ما غالب اوقات آنچه در زندگیمون به بیش از هر چیز دیگری ارجحیت میدیم رو انجام نمیدیم به زمان دیگه اونچه که لازم است اونچه که مهمترین چیز در زندگی ماست اونچه که در زندگیمون ارجحیت داره رو انجام نمیدیم و آن عبادت و ستایش و راز و نیاز با خداونده چرا؟ چون اونقدر در کارهای روزمره خود رو مشغول میکنیم که وقتی برای گفتگو با خالق خود پیدا نمیکنیم بر اثر این نوع روش زندگی است که کم کم عشق و علاقه خود به مشارکت با خدا رو از دست می دهیم قلبمون سرد می شه و آتش عشق به او رو به فروکش نهادن می کند و وقتی دوست من قلبمون نسبت به خدا سرد بشد چیزهای دیگه برامون ارجحیت پیدا می کند و ستایش و عبادت خدا در درجه پایین تر قرار می گیرد

شویم. یعنی با این که می دانیم که خدا از زنا متنفر است، محضا مرتکب گناه عمدی می شویم. دوست عزیز، مشارکت و نزدیکی ما با خداوند بسیار مقدس و پاکه. رابطه من و شما با خدا بایستی آری از هر گناه و خطا باشه، پاک و مقدس باد باشه. به خاطر همینی که ما نمیتوانیم و نباید اجازه بدهیم که گناه عمدی در زندگی ما راه یابد. اگر انجام بدهیم، این عمل در حقیقت عدم اطاعت از خدا محسوب میشه که البته نتیجش شکست شدن رابطه روحانی و در نتیجه دور شدن از خداونده. چرا؟ چون بر علیه خدا یاغی شده ایم. بر اثر جدای ارتباط معنوی اون با خدا، در ذهن هر شخص افکاری پیش میاد که عامل میشه او رو بیشتر از خدا دور کنه. زیرا کسی که ارتباط معنوی خود رو با خدا از دست میده، شخصیت اون نیز تغییر پیدا میکنه. شخص احساس میکنه که خدا از او دور شده، بعد خدا توجهی به او نداره. هرچند این خدا نیست که از ما دور میشه، بلکه این ما هستیم که از خدا دور شده ایم. قبلا احساس میکرد که خدا جواب دعا رو میداد و خیلی به او شخص نزدیک بود، ولی حالا احساس میکنه که جدایی بین او و خدا وجود دارد و بر اثر این نوع فکر کم کم صفت بد دیگری گریبانگیری گمون میشه و آن کنار گذاشتن و یا تفره رفتن در خواندن کلام خدا و یا در صحبت کردن با او و یا تفره رفتن در امور معنویت است، به طوری که احساس میکنیم خدا دیگه توجهی به ما ندارد. دوست عزیز، اگر در این حالت هستید، به جای اینکه به کلمات شیطان گوش بدهید و شما را بیشتر از خدا دور کند، تا دیر نشده به سوی خدا برگرد و برای این کار لازم است که عقلاً این 5 قدم را برداری. اول، اعتراف کردن به گناه و خطاهای دانسته و ندانسته خود. این قدم اول برای برقراری مشارکت و مصاحبت مجدد با خالقمون است. یعنی به خدا بگویید که این شما بودید که خطا ورزیدید و راه خطا رو طی کردید. دوم، قبول کردن مسئولیت، یعنی بپذیرید که خدا عادلانه شما را داوری کرده و می کند، همونطور که حضرت داوود فرمود. سوم، توبه، که البته با اعتراف فرق دارد. خیلی از ماها اعتراف می کنیم اما در عمل توبه نمی کنیم. دوست من، توبه حقیقی بسیار سخته. وقتی توبه میکنیم، مسئولیت خطاهای خود را میپذیریم. چرا؟ چون میدونیم چه گناه عظیمی مرتکب شدیم و آن وقت سعی میکنیم که دیگر گناه نکنیم. چهارم، پذیرفتن و ایمان داشتن به این حقیقت که خدا شخص گناهکار اما توبه کار را از روی فیض و رحمت خود میپذیرد. قبول میکنیم که به راستی او خدای بخشنده است که اگر قلباً توبه کنیم، آغوش او بر روی ما باز است. و نکته آخر، کوشش در بنا کردن و بازسازی رابطه و مشارکت نزدیک با خداوند، آن هم در مطالعه کلام خدا و اطاعت از کلام او. به زبان دیگر، در عمل نشان می دهیم که به راستی به خداوند اعتماد کامل داریم. پس دوست من، بیا و این قدم ها را بردار و این ارتباط معنویتون رو مجددا با خالق خود برطرف کن، که او می خواهد امروز ما او را به عنوان صمیمی‌ترین دوست خود انتخاب کنیم و اراده او را در زندگیمون آشکار کنیم. این دیگر با شماست که اگر می خواهید چنین رابطه‌ای با خداوند مهربان داشته باشید.

خدا را آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیاید.

رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: یه خادم خدا تعریف میکرد که در دوران جنگ ویتنام، زمانی که جنگ ویتنام داشت به آخر میرسید، در روز یک شنبه عید قیام در یک کلیسایی در شهر دنور کالورادو در آمریکا موعظه میکرد. و در دنور یک بیمارستان بزرگی هست که زخمی‌های جنگ ویتنام را به اونجا می‌آوردن. و یک سرباز در اون بیمارستان بود که دو تا پاهاش رو و همچنین دو تا دست‌هاش رو از آرنج به پایین در جنگ از دست داده بود. هم دو تا پا و هم دو تا دستش رو از دست داده بود. ولی این سرباز به مسیح ایمان آورده بود. و اگرچه هیچ معجزه‌ای، هیچ شفایی هم براش رخ نداده بود، ولی قویاً بر سر ایمانش به مسیح ایستاده بود. و در اون روز یک شنبه عید قیام در اون کلیسا قرار بود این سرباز تعمید بگیره. و این خادم خدا بهش میگه: ای برادر عزیز، روزی که در ملکوت خدا خواهیم بود در جلال، اون وقت تو با دستا و پاهای جلال یافته در اون شهر خدا راه میتونی بری. دیگه هیچ جایی از زخم‌ها بر روی بدنت نخواهد بود. و برای من و شما هم همینطوره که مسیح خداوند و نجات دهندمونه. تمام زخم‌های زندگی، تمام ضربه‌هایی که تو این زندگی خوردیم خواهند رفت. ولی میدونید؟ آیا میدونید؟ یه نفر، فقط یک نفر در اون بهشت خواهد بود که زخم‌هایی که بر روی زمین خورده نرفتن و نخواهند رفت. و میدونید اون شخص کیه؟ عیسی مسیحه. چون که اون زخم ها نشانه های جلالن، اون زخم ها مدال های جلالن که به قهرمانان در جنگ، در خاتمه جنگ میدن. و اون سربازان با افتخار مدال هاشون رو بر سینه هاشون آویزون میکنن. پس برای هیچ زخمی، هیچ ضربه‌ای که در این دنیا در راه مسیح به خاطر مسیح میخورید ناراحت نباشید، شرم نداشته باشید. زخم‌های شما برای مسیح مدال‌های پر افتخار شما هستند که در ملکوت خدا بر روی سینه شما پر جلال خواهند درخشید.
2: رادیو مژده، خوش خبر و خوش

0: به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. به کمک این مجموعه یاد خواهید گرفت که کلیسای مسیحی را بنا کنید. دو معلم به اتفاق هم یوحنا فصل 1 آیه 1 الی 18 را بررسی خواهند کرد. ما از روش 5 قدم استفاده خواهیم کرد. در حالی که به این برنامه گوش می کنید، یادداشت بردارید یا آن را ضبط کنید. هر هفته می توانید با آماده کردن بررسی هفته آینده کتاب مقدس به بررسی کتاب مقدس ما ملحق شوید. همچنین می توانید چند نفر را جمع کنید و از این روش بررسی کتاب مقدس با هم استفاده کنید. انجام بررسی کتاب مقدس به اتفاق چند مسیح دیگر بهترین راه برای رسیدن به بلوغ مسیح است.
1: قدم 1 بخوانید. بیایید با هم یوحنا فصل 1 آیه 1 الی 18 را بخوانیم. وقتی دو یا چند نفر هستید، هر کدام یک آیه بخوانید تا کل متن خوانده شود. به دلیل کمبود وقت، لطفاً خودتان یوحنا فصل 1 آیه 1 الی 18 را بعداً بخوانید.
0: قدم 2، کشف کنید. بیایید با هم بعضی حقایق موجود در یوحنا فصل 1 آیه 1 الی 18 را کشف و مورد گفتگو قرار دهیم. کدام حقیقت موجود در این قسمت برای شما مهم است؟ یا کدام حقیقت موجود در این قسمت فکر و قلب شما را لمس می کند؟ فکر کنید و پاسخ خود را در دفترچه یادداشت خود بنویسید. بعد از چند دقیقه به نوبت یافته های خود را با یکدیگر در میان بگذارید.
1: یک حقیقت مهم از نظر من در یوحنا فصل 1 آیه 12 الی 13 درباره فرزند خدا شدن است که میگوید او به تمام کسانی که به او ایمان آورند این حق را داده که فرزندان خدا گردند. بلی، فقط کافی بود به او ایمان آورند تا نجات یابند. این اشخاص تولدی نو یافتند، نه همچون تولدهای معمولی که نتیجه امیال و خواسته های آدمی است، بلکه این تولد را خدا به ایشان عطا فرمود. این آیات به من تعلیم می دهند که چگونه می شود فرزند خدا شد. اول، هر کس که انجیل را بشنود می تواند فرزند خدا شود. گرچه عیسی مسیح جهان را آفرید و حتی خودش به این دنیا آمد و بین انسان ها زندگی کرد، اما بسیاری از انسان ها او را نپذیرفتند. البته بسیاری هم هستند که او را می پذیرند. عیسی نبوتی را که در لوقا فصل 2 آیه 34 است انجام داد. بسیاری از قوم اسرائیل این کودک را نخواهند پذیرفت و با این کار باعث هلاکت خود خواهند شد، اما او موجب شادی و برکت بسیاری دیگری خواهد گردید. و البته بر طبق اول پتروس فصل 2 آیه 6 الی 8 نه فقط برای اسرائیل بلکه برای تمام دنیا چنین است. او آیت و نشانه ای است که بر ضد او سخن خواهند گفت و افکار قلوب بسیاری را آشکار خواهد کرد. زمانی که یوحنا گفت تمام کسانی که به او ایمان بیاورند، منظورش از هر کس تمام اقوام جهان بود. عیسی مسیح نیامد تا فقط ایمانداران یهودی را نجات دهد، بلکه ایمانداران تمام قوم‌ها و تمام زبان‌ها در سر تا سر جهان. دوم، فقط کسانی که به عیسی مسیح ایمان بیاورند فرزند خدا می شوند. ایمان آوردن به اسم عیسی مسیح یعنی ایمان آوردن به او همانطور که خودش را آشکار کرد. هر کس که در قلبش به این حقیقت ایمان بیاورد، عیسی مسیح را در قلب و در زندگیش خواهد پذیرفت. پذیرفتن او یعنی به آمدن او در قلب و زندگیتان خوش آمد بگویید و او را علناً به عنوان نجات دهنده خود بپذیرید و زندگی خصوصی و علنی خود را به او بسپارید. سوم، عیسی مسیح به ایمانداران این حق را داد تا فرزندان خدا باشند. در حالی که یهودیان خود را فرزندان ابراهیم می‌نامیدند، این حق از طرف عیسی به ایمانداران داده شد که فرزندان خدا شوند. یعنی این اقتدار نه فقط به فرزندان ابراهیم، بلکه به ایمانداران داده شد تا واقعاً فرزندان خدا شوند. فرزند خدا شدن به این معنی نیست که آنها در آینده فرزند خدا خواهند شد، بلکه به این معنی است که آنها از راه آنی و سری که در کتاب مقدس تولد تازه نامیده می شود فرزند خدا می شود. آنها عادل شمرده شده، بخشیده شده و حیات ابدی دارند و مقام آنها این است که فرزندان خدا هستند. اما به این معنی نیز هست که از طریق فرایندی تدریجی که در کتاب مقدس تقدس نامیده شده بیشتر و بیشتر فرزند خدا می شوند و در حالی که به عنوان ایماندار رشد می کنند بیشتر و بیشتر شبیه عیسی مسیح می شوند. اما فرزند خدا شدن وقتی تحقق نهایی پیدا می کند که با آمدن ثانویه او در آینده او را همانطور که هست ببینیم. چهارم، فرزند خدا شدن یک عمل مقتدرانه خدا است. کتاب مقدس تعلیم می دهد که هر کس واقعاً به عیسی مسیح ایمان بیاورد از خدا متولد شده است. زمانی که من انجیل را شنیدم، رابطه جسمی با والدینم از لحاظ نسل یا آرزوهای من، اراده، انتخاب یا تصمیم من نبود که مرا فرزند خدا ساخت، بلکه فیض خدای مقتدر. خدا یعنی روح القدس در قلب من کار کرد. مرا به گناه ملزم ساخت، مرا نسبت به راستی عیسی مسیح متقاعد ساخت و به من هشدار داد که در صورت رد کردن عیسی مسیح داوری خواهم شد. خدا یعنی روح القدس به من تولدی تازه داد و پیوسته مرا متبدل می سازد. خدای مقتدر برای هر کس که نجاتش دهد این کارها را انجام می دهد.
0: یک حقیقت مهم از نظر من در یوحنا فصل 1 آیه 16 الی 17 در مورد تفاوت بین شریعت و فیض است که میگوید لطف بی پایان او به همه ما رسید و برکت در پی برکت نصیب ما شد. خدا احکام خود را توسط موسی به مردم داد، اما راستی و محبت را به وسیله عیسی مسیح عطا فرمود. این آیات تفاوت واقعی بین شریعت و فیض را تعلیم می دهند. شریعت عهد عتیق شامل شریعت اخلاقی، تشریفاتی و مدنی می شد. هیچ چیز اشتباهی در شریعت نبود. شریعت را خدا با این هدف به موسی داد که قوم خدا را آماده کند. شریعت اخلاقی وضعیت تباه شده انسان را به او نشان می دهد، چون او نمی توانست شریعت را نگاه دارد و شریعت تشریفاتی سایه‌ای بود از نجات خدا. اما دو چیز بود که شریعت قادر به انجام آنها نبود. شریعت نمی توانست به مردم فیض ببخشد تا گناهانشان بخشیده شود و یا هنگام احتیاج به آنها کمک کند. شریعت نمی توانست واقعیت نمونه هایی که به آنها اشاره می کرد آشکار کند. برای مثال شریعت تشریفاتی نمی توانست ماهیت واقعی معبد عهد عتیق، کهانت و قربانی ها را که نمونه ها و تصاویر حقایق عهد جدید بودند آشکار کند. فقط عیسی مسیح با مرگ و قیامش توانست هم فیض را فراهم کند که گناهان را می بخشید و هم راستی را آشکار کند که ماهیت حقیقی نقشه نجات خدا است. عیسی مسیح فیض را به ارمغان آورد و نمونه های شریعت عهد عتیق را انجام داد.
1: قدم 3، سوال. بیایید سعی کنیم تمام حقایق موجود در یوحنا فصل 1 آیه 1 الی 8 را درک کنیم و در مورد چیزهایی که هنوز درک نکرده ایم سوالاتمان را بپرسیم. در این قسمت در زمینه‌های مختلف چه سوالاتی دارید که دوست دارید در گروه بپرسید؟ فکر کنید و سوالات خود را در دفترچه یادداشتتان بنویسید. سپس در مورد سوالات گفتگو کنید و پاسخ آنها را پیدا کنید. اولین سوال: کلمه چه کسی است و چه کار کرد؟
0: 1. عیسی مسیح کلمه خوانده می شود چون خدا را آشکار و ظاهر می کند. در هنگام حرف زدن، گفتن یک کلمه بیان یک فکر است که آن فکر را برای دیگران آشکار می کند. به همین ترتیب عیسی مسیح هم کلمه خوانده می شود چون او بیان افکار درونی یا ذهن یا روح خداست و چون او خدا را بر انسان آشکار می کند. مسیح صورت دیدنی خدای نادیدنی است. او در چهارچوب کلمات محدود بشر و وجود محدود او خدای قادر و پرجلال را برای ما آشکار ساخت. فقط عیسی همراه با خداست و میتواند افکار او را بخواند، نقشه های او را بداند، کلامش را بشنود و او آنچه لازم داشتیم در مورد خدا و نقشه او بدانیم بر ما آشکار ساخت. 2. عیسی مسیح خدا است. انجیل یوحنا تاکید میکند که عیسی مسیح چیزی جز خدا نیست. او از ازل وجود داشته و همان ذات خدای پدر را دارد. 3. عیسی مسیح همیشه با خداست. او هرگز مخلوق نیست. به منظور تاکید بر این حقیقت که مسیح هرگز خلق نشده است، آیه 1 و آیه 2 از زمان استمراری افعال استفاده می کنند. او همیشه از ازل وجود داشته است. او همیشه نزدیکترین ارتباط ممکن و صمیمیت را با خدای پدر داشته است. از همان ازل او به صورت شخص متمایز از خدای پدر وجود داشت. پس انجیل یوحنا بر سه حقیقت در مورد عیسی مسیح تاکید می کند. او کاملا الهی است. او از ازل وجود داشته. او به عنوان شخصیتی متمایز از خدای پدر وجود داشته و از مشارکت محبت‌آمیز با او تا ابد لذت خواهد برد. 4. عیسی مسیح جهان را خلق کرد. به منظور تاکید بر این حقیقت که همه چیز بدون استثنا توسط عیسی مسیح آفریده شده، آیه 3 از زمان گذشته فعل استفاده می‌کند. جهان هستی با ستارگان بیشمار، زمین و همه مخلوقات آن و همه انسان‌ها توسط عیسی مسیح آفریده شدند. دومین سوال، نور و حیات بودن عیسی به چه معنی است؟
1: عیسی مسیح حیات نامیده شده چون صفات خدا را توصیف می‌کند و او نور نامیده شده چون صفات خدا را ظاهر یا آشکار می‌کند. به منظور تأکید بر این حقیقت که از ازل حیات در عیسی مسیح بوده، من جمله در سر تا سر دوران عهد عتیق آیه 4 از فعل استمراری استفاده می کند. واژه حیات مربوط به پوری ذات خدا و صفات پرجلال او است، مانند راستی او که همان علم، حکمت و امانت اوست و همچنین صفاتی مانند قدرت عظیم او، حاضر مطلق بودن او، تقدس، محبت و اقتدار او در همه چیز. این حیات کاملا روحانی است، اما منشأ حیات جسمانی و روحانی روی زمین نیز هست و همچنین منشأ مکاشفه خواست و عام خدا به بشر است. وقتی این حیات ظاهر می شود، آن را نور می نامند. پس مسیح توصیف و مکاشفه خدا و صفات پرجلال او است. برای مثال، فقط از طریق عیسی مسیح می توان خدا را بشناسیم و تجربه کنیم. در سر تا سر دوران عهد عتیق، مسیح از طریق نبوت‌ها، وعده‌ها، دعوت‌ها و نمونه‌های عهد عتیق درخشیده است. برای مثال، بره فصح به عیسی مسیح اشاره می‌کند که با خونش تمام گناهان را پاک نموده و خشم خدا را از ایمانداران دور ساخت. قربانی‌های روزانه در هیکل به خون مسیح اشاره می‌کردند که بر روی صلیب ریخته شد. ماری که در بیابان برافراشته شد به مسیح اشاره می کرد که بر روی صلیب بلند کرده شد. اما مسیح نه تنها در دوران عهد عتیق، بلکه در سر تا سر عهد جدید درخشیده است. او گفت کسی که مرا دید پدر را دیده است. هر حالت، سخن و عمل مسیح ذات خدا را آشکار کرد. سومین سوال، او هر انسان را منور می گرداند، یعنی به هر انسان میتابد، به این معنی نیست که او هر انسانی را نجات خواهد داد؟
0: زمانی که شخصی انجیل را میشنود، مسیح او را منور میسازد. مسیح به او به میزانی درک مسائل روحانی را میبخشد. او میفهمد که خدا واقعا وجود دارد، یا اینکه او گناهکار است و نسبت به هدف خدا برای زندگیش غفلت کرده و در تاریکی زندگی میکند، و اینکه خدا راهی برای نجات کسانی آماده کرده که به او ایمان می آورند. اما این میزان درک الزاماً منجر به نجات نمی شود. این متن نشان می دهد که همه نجات نخواهند یافت. آیه 5 میگوید که همه آن نور را به دست نخواهند آورد. آیه 10 میگوید که همه آن نور را نخواهند شناخت و آیه 11 میگوید که همه آن نور را نخواهند پذیرفت. بسیاری از مردم انجیل را میشنوند اما ترجیح میدهند که باز هم در تاریکی زندگی کنند. اما بقیه با فیض مقتدر خدا عیسی مسیح را به عنوان نجات دهنده خود میپذیرند و یقینا نجات مییابند. انجیل یوحنا کفاره محدود را تعلیم میدهد، یعنی گرچه قربانی مسیح برای کفاره کردن تمام گناهان بشر کفایت دارد و همه انسانها را نجات میدهد، اما همه مردم جهان نجات نخواهند یافت چون همه ایمان نمی آورند. اما انجیل یوحنا اطمینان نجات را هم تعلیم می دهد، یعنی هر کس که نجات بیابد تا ابد نجات خواهد یافت. چهارمین سوال، جهان به چه معنی است؟
1: کلمه جهان در انجیل یوحنا دارای چند معنی مختلف است. 1. یوحنا فصل 17 آیه 5 می گوید که قبل از آغاز جهان عیسی در حضور پدر جلال داشت و در یوحنا فصل 1 آیه 10 میگوید که جهان به واسطه او آفریده شد. در اینجا جهان به معنی ترتیب خلقت هستی است. 2. در یوحنا فصل 7 آیه 4 برادران عیسی گفتند که او باید خود را به جهان نشان بدهد. در اینجا جهان به معنی عموم مردم است. 3. در یوحنا فصل 1 آیه 9 و فصل 3 آیه 19 عیسی میگوید که نور به این جهان آمد. در اینجا جهان به معنی انسان گناهکار و گم شده است، انسانی که از حیات خدا به دور است، زیر بار گناه و در معرض داوری خداست و احتیاج به نجات او دارد. 4. در یوحنا فصل 1 آیه 29 یوحنا میگوید عیسی بره خداست که گناه جهان را بر می دارد. در اینجا جهان را نمی توان هر انسانی معرفی کرد که تا به حال در این دنیا زندگی کرده باشد، چون کتاب مقدس تعلیم نمی دهد که همه مردم نجات خواهند یافت. در اینجا جهان به معنی انسانهای گناهکار و گمشده تمام قومها و زبانهای روی زمین است. معنی جهان در اینجا مشابه با مورد سوم است، به اضافه اینکه این مورد حاوی این مضمون نیز هست که هیچ تمایزی از نظر نژاد، ملیت، زبان یا فرهنگ وجود ندارد. پس یعنی تمام مردم از هر قبیله و قوم جهان. همچنین در یوحنا فصل 3 آیه 16 هم همین معنی را دارد. زیرا خدا به قدری مردم جهان را دوست دارد که یگانه فرزند خود را فرستاده است تا هر که به او ایمان آورد هلاک نشود بلکه زندگی جاوید بیابد. در اینجا نیز جهان یعنی انسانهای گم شده و گناهکار از هر قوم و قبیله و زبان جهان. پنجمین سوال، معنی این جمله چیست؟ کلمه جسم گردید یا کلمه انسان شد؟
0: واژه جسم در انجیل یوحنا چند معنی دارد؟ 1. در یوحنا فصل 1 آیه 13 یوحنا میگوید که یک ایماندار نه از جسم بلکه از خدا متولد شده است. در اینجا جسم یعنی انسان، یعنی ذات انسان بدون هیچ ارزش اخلاقی منفی. تولد تازه از آغاز تا به آخر کار انسان نبوده بلکه کار خدا است. همچنین در یوحنا فصل 1 آیه 14 یوحنا میگوید که عیسی جسم گردید. در اینجا نیز جسم یعنی انسان، یعنی ذات انسان بدون ارزش‌های اخلاقی منفی. پس گرچه عیسی بیگناه بود اما چون تا قبل از اینکه فدیه پرداخت شود تمام انسان‌ها زیر لعنت گناه بودند، عیسی نیز متحمل خستگی، درد، بدبختی و مرگ شد. 2. در یوحنا فصل 3 آیه 6 می‌خوانیم زندگی جسمانی را انسان تولید می‌کند ولی زندگی روحانی را روح خدا از بالا می بخشد. در اینجا جسم به معنی ذات انسانی به عنوان ریشه و وسیله خواهش های گناه آلود است و توصیف انسان از نظر ذاتی است. پولس رسول معمولا به این مفهوم از کلمه جسم استفاده می کند. 3. در یوحنا فصل 6 آیه 51 الی 56 عیسی میگوید هر که از این نان بخورد تا ابد زنده میماند. این نان در واقع بدن من است که فدا میکنم تا مردم نجات یابند. در اینجا عیسی به صورت مزمور از قربانی نیابتی روی صلیب سخن میگوید که شخص باید بخورد، یعنی با ایمان آن را بپذیرد تا حیات جاودان بیابد. 4. در یوحنا فصل 8 آیه 15 عیسی میگوید که فریسی ها بر حسم جسم قضاوت میکنند. در اینجا جسم به معنی صورت ظاهری یا معیارهای انسانی است. 6. سوال، عیسی مسیح پسر یگانه خدا است، یعنی چه؟
1: فقط یک خدا وجود دارد و او روح است. با وجود این او خود را به صورت خدای پدر، خدای پسر و خدای روح القدس بر ما آشکار ساخت. او بر ما آشکار ساخت که در ذات الهی خدا یک تمایز درونی وجود دارد که به توانایی‌های ما کمک می‌کند تا بهتر او را درک کنیم و مستلزم اطاعت ما است. هیچ کس و هیچ مذهبی خدای پدر را نمی‌شناسد بجز خدای پسر و آنانی که او انتخاب می‌کنند تا خدا را بر آنها آشکار بسازد. واژه پسر یگانه به هیچ چیز این دنیای انسانی مربوط نمی‌شود و هیچ آغازی در زمان گذشته نداشته است، بلکه به این معنی است که عیسی مسیح از ازل پسر خدا بوده است. واژه پسر خدا به معنی این سوء تفاهم رایج نیست که عیسی پسر جسمانی خدا است، بلکه بیشتر این تفکر را می سازد که خدای نادیدنی به خود ذاتی انسانی گرفت و از طریق عیسی به خلقت خود در تاریخ انسان وارد گردید. کتاب مقدس از سه نوع پسر سخن می گوید. 1. واژه پسر مربوط به پسر جسمانی یا فرزند است. یوحنا فصل 3

0: اسم مسیح بدن خدا نیست. روح القدس بدن جسمانی عیسی را به وجود آورد. عیسی مسیح از ازل خدا بوده، اما او ذات انسانی به خود گرفت و بالاخره به جهان مخلوق خود و تاریخ آن وارد گردید. عیسی مسیح دارای ذات انسانی است، اما ذاتی کاملا بدون گناه. 2. واژه پسر خدا مربوط به پسر روحانی است. یوحنا فصل 3 آیه 6 همچنین میگوید زندگی روحانی را روح خدا از بالا میبخشد. کتاب مقدس به وضوح میان پسر جسمانی و پسر روحانی تمایز قائل است. عیسی مسیح تشعشع مرئی صفات ذاتی خدا و تصویر دقیقی است از وجود الهی خدا. 3. واژه پسر میتواند به صورت سمبولیک به معنای پسر باشد. لوقا فصل 16 آیه 8 میگوید که مسیحیان پسران نور هستند، یعنی ویژگی ضروری آنها نور است و آنها به قومی تعلق دارند که در نور سلوک می کنند. به همین صورت عیسی مسیح هم پسر خدا خوانده شده است. او بیانگر ذات الهی و ویژگی های خدا است. نتیجه، واژه پسر خدا بیانگر این حقیقت است که خدای نامرئی از طریق مریم باکره ذات بشری به خود گرفت و مرئی گردید و به خلقت و تاریخ بشر وارد گردید.
1: قدم 4، کاربرد و دعا. بعد از اینکه افکار خود را به طور صریح با یکدیگر در میان گذاشتید و فهرستی از کاربردهای امکان پذیر تهیه کردید، توجه کنید که خدا از شما می‌خواهد کدام کاربرد امکان پذیر را به کاربرد شخصی تبدیل کنید. سپس به نوبت در مورد یکی از حقایقی که خدا از یوحنا فصل 1 آیه 1 الی 8 به شما آموخته است دعا کنید.
0: تکلیف برای هفته آینده. اول، بررسی هفته آینده کتاب مقدس را آماده کنید. از روش 5 قدم استفاده کنید و یوحنا فصل 1 آیه 19 الی 51 را آماده کنید. دوم، کتاب‌های دستور عمل بروید و کلیسای مسیح را بنا کنید را ملاحظه کرده و به آدرس اینترنتی www.2.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می‌کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

هر کس در تو حاجتی می خواهد، ما آمده ایم از تو، تو را می خواهیم. تو سرور عالمی و ما در طلبیم، مطلوب تویی و ما تو را می خواهیم. تو بهر همه شدی به بالای صلیب، تو بهر همه شدی به بالای صلیب، مصلوب تویی و ما تو را می خواهیم. مصلوب شدی و ما شویم زنده به تو، ای زنده جاوید، تو را می خواهیم.

0: با روح مقدست بیا منجی ما، با روح مقدست بیا منجی ما در منزل ما که ما تو را میخواهیم. ما در طلب حیات جاوید از تو، با ما تو بمان که ما تو را میخواهیم.
1: یکی از سوال‌هایی که مخصوصاً نسل جوان با اون مواجه هستن اینه که چرا با اینکه ظاهری خوشحال دارم اما از درون احساس خلأ میکنم؟ برای پاسخ به این سوال بایستی به موقعیت و وضعیت روحانی و درونی انسان توجه کرد. راستی چرا بسیاری از مردم هر قدر سعی میکنن که خودشون رو به ظاهر خوشحال و خندان نشون بدن، نمیتونن بر غم و اندوه و خلأ و کمبود درونشون غلبه کنن؟ بر اساس کتاب مقدس انسان آفریده شد که با خدا رابطه و دوستی و مشارکت داشته باشه و خدا مرکز و محور زندگیش باشه. این واقعیت که نیاز و احتیاج اصلی انسان خداست درباره همه انسان‌ها صدق می‌کنه و استثنایی وجود نداره. اما متأسفانه زمانی که به خاطر بی‌اطاعتی و گناه انسان جدایی در میان خالق و مخلوق به وجود اومد، در درون انسان خلأ و کمبودی ایجاد شد که فقط خدا میتونه اون رو کاملا پر کنه. به این ترتیب شما هر قدر سعی کنین و از هر وسیله‌ای که استفاده کنین، خواه به نیروی فکر خودتون تکیه کنین، خواه به عقاید و مکاتبی که ساخته دست انسان هاست متوسل بشین، خواه به امکانات مادی و لذت‌های زودگذر دنیوی چشم دوخته، خواه به سیگار و مشروبات الکلی و مواد مخدر رو بیارین، باز هم آن خلأ درونی وجود داره و غم و گرفتگی دل در جای خود باقی میمونه. تنها یک راه حل نهایی برای این مشکل انسان وجود داره و اون اینه که اجازه بدیم خدا وارد زندگی ما بشه و اون خلأ درونی رو پر کنه و شادی واقعی و پایدار رو در دل و وجود ما قرار بده. ولی آیا چنین چیزی ممکنه که خدا وارد زندگی ما انسانها بشه و به ما شادی درونی ببخشه؟ بله، و اشخاص بسیاری این تجربه عالی روحانی رو داشتن. کلام خدا در انجیل شریف ما رو متوجه این واقعیت می سازه که خدای حقیقی در عیسی مسیح به جهان آمد تا انسان گمگشته و جدا از خدا رو که مثل گوسفندی گم شده و بدون شبان غمگین و پریشان حال پیدا کرده و او رو نجات ببخشه. در انجیل شریف می‌بینیم که مسیح آمده تا گم شده رو نجات ببخشه بر اساس متا فصل 18 آیه 11. عیسی مسیح خداوند نجات دهنده انسان در مثل جالب گوسفند گم شده ذکر نمود. فرض کنید یکی از شما 100 گوسفند داشته باشد و یکی از آنها را گم کند، آیا 99 تای دیگر را در چراگاه نمی گذارد و به دنبال آن گم شده نمی رود تا آن را پیدا کند؟ و وقتی آن را پیدا کرد با خوشحالی آن را به دوش می گیرد و به خانه می رود و همه دوستان و همسایگان را جمع می کند و می گوید با من شادی کنید، گوسفند گم شده خود را پیدا کردم. نقل قول از انجیل شریف لوقا فصل 15 آیات 4-6. خدا مخلوق ویژه اش انسان رو که از او جدا شده و به گوسفند گم شده و بدون شبانی شباهت داره، با محبتی الهی دوست داره و میخواد که او رو به آغوش پر مهر خود برگردونه و با او رابطه و رفاقت داشته باشه. در واقع خدا خودش اجازه داده که شما در درونتون احساس خلأ و کمبود داشته باشین، چون او شما رو دوست داره و میخواد که شما رو پیدا کنه و نجات بده. خدا میخواد از طریق ایمان و اعتماد شما به او وارد زندگیتون بشه و در قلبتون ساکن بشه. به خاطر داشته باشین که خدای حقیقی در عیسی مسیح به جهان آمد و خودش را به طور کامل آشکار کرد و مسیح ظاهر کننده خدا و نجات دهنده انسان، به خاطر آمرزش ما انسانهای گناهکار و درمانده بر روی صلیب مرد و دفن شد و در روز سوم از مردگان قیام نمود و زنده است. حالا مسیح زنده به شما می فرماید: من پشت در ایستاده در را می کوبم. اگر کسی صدای مرا بشنود و در را باز کند، وارد می شوم و با او شام خواهم خورد و او نیز با من. انجیل شریف مکاشفه فصل سوم آیه 20. مسیح زنده پشت در قلب شما ایستاده و می خواهد که وارد زندگی شما بشود. اگر به او ایمان بیارین و در قلب و زندگی خود رو برای او باز کنین، او وارد میشه و خلأ درونی شما رو با حضور پرجلال خودش پر میسازه و با شما دوستی دائمی برقرار میکنه. تنها از طریق ایمان و اعتماد به مسیح زنده و سکونت دائمی خداوند در قلب و زندگی شماست که خلأ و کمبود درون و غم و اندوه و گرفتگی دل شما برطرف میشه و شادی پایدار الهی در وجود شما جای میگیره.
2: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی گوش می دهید.

جانم بپوشان، دلی طاهر در من بیافرین. خداوندگارا لبانم بکشا تا دهانم ستایش تو را بیان کند. خدایی که به راستی قلب من

شما می توانید سوالات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل با ما در میان بگذارید. sualat@hotmail.com sualat@hotmail.com

0: سلام به شما شنوندگان و همراهان گرامی در هر کجا که هستید. با قسمتی تازه از سری برنامه‌های تمام کتاب در خدمتتون هستیم. ما هنوز کتاب ملاکی یعنی آخرین کتاب عهد عتیق رو مطالعه می‌کنیم و به فصل 3 آیات 9 تا 15 رسیدیم و هنوز درباره موضوع 10:1 و هدایا در عهد عتیق صحبت می‌کنیم. اما در ابتدا میخوام خیر مقدم بگم به برادر یوسف که با ما همراهن. سلام و خیلی خوش اومدید برادر جان.
1: من هم سلام میکنم به شما خواهر سنم عزیز و تمام شنوندگان عزیز برنامه.
0: برادر یوسف میخوام در مورد آیه 9 توضیح بدید. میفرماید همه شما نفرین شده اید زیرا مرا فریب میدهید. نفرین بر این قوم زمینی چیه؟
1: میشه اینو از تثنیه 28 بفهمیم. برای اونا لعنت و نفرین محرومیت از چیزای زمینیه، محرومیت از سلامتی. خداوند شما رو با این چیزا خواهد زد، محرومیت از محصولات زمین. و همونطور که در اینجا ذکر شد، زمین عقیم میشه و بعضی اوقات حتی محرومیت از داشتن فرزنده. پس نفرین در اینجا مرتبط با حقیقتیه که حق خدا رو به اون ندادن، پس او هم برکاتش رو بهشون نداد و این امری طبیعیه. امروز برای ما کاربرد این موضوع نباید مادی باشه، چون ارتباط ما با خدا ارتباطی مادی نیست. ارتباط ما با خداوند عمدتاً برکتی روحانیه، پس محرومیت از برکات میتونه به اشکال دیگه ای باشه. میتونه محرومیت من از شادی و خوشحالی باشه، ممکنه از چیزی مهم محروم بشیم.
0: برکت خداوند و جامع‌تر در این آیه می‌بینیم که میگه برکت خداوند شخص را ثروتمند می‌سازد و زحمت زیاد بر آن نمی‌افزاید. برادر، برکت خداوند که ثروتمند می‌کنه چیه؟
1: با اینکه این معنا در عهد عتیق مادیه، ولی برای من احساس رضایت و شادیه. همونطور که پولس میگه من از هیچ مشکلی رنج نمی برم. راز مواجهه با فراوانی و گرسنگی، وفور و نیاز و در هر شرایطی یاد گرفتم.
0: آیا خوشنود بودن نسبت به چیزی یاد گرفتنیه؟
1: نه، از بیرون به من داده نشده. چون همونطور که تجربه کردین، حس رضایتی که از بیرون میاد، همونطور که لحظه ای میاد، لحظه ای هم محو میشه. اما رضایتی که بر اساس یه تصمیمه، شخص در اون کاملا احساس شادی میکنه.
0: برای مثال وقتی خداوند به پتروس میگه کسی نیست به خاطر من و انجیل همه چیزشو ترک کرده باشه و صدها برابرشو دریافت نکنه، آیا این یعنی اگه من 1 ریال به خداوند بدم او 100 ریال به من میده؟
1: نه، این یعنی اگه من 1 ریال به خداوند بدم، چیزی که برام میمونه انگار ارزش 100 ریالو داره. ممکنه من فقط 3 ریال داشته باشم، اما با همون اندکی که دارم رضایت و تسلی درونی به من میبخشه. برکت خداوند شخص را ثروتمند میسازد و زحمت زیاد بر آن نمیافزاید. و در آخر خداوند روح آدمی رو در وضعیت شادی و سپاسگزاری حفظ میکنه، چون که شخص در زندگیش اونو داره و این با تقدیم کردن یکیه.
0: درسته. آیه 10 آیه معروفیه. اینطور میگه 10:1 ها را به طور کامل به خانه من بیاورید تا خوراک کافی موجود باشد. به این ترتیب مرا امتحان کنید و ببینید که چطور روزنه های آسمان را می گشایم و شما را آنچنان برکت خواهم داد که گنجایش آن را نداشته باشید. برادر، می خواهی معنای این جملات رو بدونیم.
1: اول اینکه خداوند میگه فقط 10:1 نیار، بلکه 10:1 کامل رو بیارید. همونطور که فهمیدیم قوم باید بیشتر از 10:1 تقدیم می کرد.
0: بله، اونا رو باید کجا بیاریم؟
1: به انبارها، انبارهایی که به خانه خدا مرتبطن. همه 10:1 ها در انبارها یک جا جمع آوری میشن، چه 10:1 گندم، روغن و شراب یا هر چیز دیگه‌ای که به خداوند تقدیم میشن. اونا انبار میشدن که در خانه خداوند برای لاویانی که خداوند رو خدمت میکنن و همینطور برای دربانان و اسرایداران و دیگران ذخیره و آذوقه‌ای باشن. اما حقیقت اینه که قوم اینو نادیده گرفتن. این امر نه تنها در دوران ملاکی بلکه امروز هم اتفاق میفته. حتی اگه کتاب نهمیا رو میخونیم، در نهمیا 13 چیزی عجیب اتفاق افتاد. الیاشیب کاهن اعظم چیزهایی برای توبیای امونی مهیا کرد.
0: بله، در انبارهایی که باید 10 یکا رو ذخیره کنن، او مکانی به توبیای امونی داد. پس هیچ خوراکی در خانه خداوند وجود نداشت.
1: قوم دادن 10 یکا و هدایا رو نادیده گرفتن. برای همین اینجا میگه 10 یک کامل رو به انبارها و مخازن بیارید.
0: و همینطور میگه امتحانم کنید.
1: هرچند واضح گفته شده خداوند خدایتان را امتحان نکنید، اما موضوع 10 یک استثنائیه. راجع به موضوع هدایا و 10 یک میگه هدایا بیارید و اینطور منو امتحان کنید. اگه به اندازه کافی ایمان ندارید و اگه فکر میکنید که وقتی چیزی رو که قبلا به تو دادم برای من بیاری فقیر و گرسنه خواهی شد، پس میتونی امتحانم کنی. اجازه بده ایمانت روی زمین قوی و استوار بشه، پس میفهمی که چطور برکتت میدم.
0: درسته، این اصل کلی تقدیم کردنه. با دادن اون چی که داری کم نمیشه، بلکه اون چی که داری رو افزایش میده.
1: و این یه سرمایه گذاریه. اما به اعتقاد من عبارت به این ترتیب مرا امتحان کنید برای عهد عتیق مناسبه، اما برای یه ایماندار در عهد جدید نه. چون ایماندار عهد جدید فهمیده که خدا همه چیزو بخشید. یه ایماندار عهد جدید میگه آیا خدایی که پسر خود را دریغ نداشت، بلکه او را در راه همه ما تسلیم کرد. او گرانبهاترین خودش پسرشو داد.
0: آیا با بخشیدن او همه چیز را با سخاوتمندی به ما نمی بخشد؟
1: پس این موضوع برای افرادیه که ارتباطی زمینی با خدا دارن، نه برای کسانی که با ایمان رابطه ای آسمانی با خدا دارن و بزرگترین بخششو دریافت کردن.
0: یعنی میخواین به شنوندگان عزیز بگید که این کارو نکنن، حتی در این مورد هم خدا رو امتحان نکنن؟
1: دقیقاً، این امر برای افرادیه که از نظر روحانی نابالغ بودن. امروز به خاطر درک ما از خدا با فکر به گذشته به اون چه خداوند به ما داده نگاه میکنیم. از این رو انگیزه خیلی بهتری رو برای تقدیم کردن پیدا میکنیم.
0: برادر، شما آیه زیبایی رو ذکر کردید که خدا پسر خودش رو دریغ نکرد، بلکه او رو برای همه ما داد. آیا نتایجی برای تقدیم کردن وجود داره؟ آیا پاداشی وجود داره؟
1: من روزنه و درهای آسمان رو باز خواهم کرد و این یه عبارت اخلاقی زیباست. او میخواد بگه آسمان بازه. ممکنه شخصی احساس کنه که آسمان بسته است و انگار خدا از موضوعی خوشنود نیست. آیا میدونید که منظور از این که خدا از شما خوشنوده چیه؟
0: وقتی که خداوند از شخصی خوشنوده، دیگه موضوع سلامتی، پول و اینا نیست، بلکه شخص در وضعیتش هر چیزی که هست راضی و شاد زندگی میکنه.
1: او احساس میکنه که رضایت و خوشنودی خدا براش کافیه. شما را آنچنان برکت خواهم داد که گنجایش آن را نداشته باشید. گنجایش نداشته باشید. یعنی انبارهایی که 10 یکا را در اونا ذخیره کردید براتون کم خواهد بود. در حقیقت دیگه جایی در انبارها نیست. نه فقط همین، بلکه از جنبه منفی نمیذارم آفت محصول شما را از بین ببره. که منظورش ملخ یا حشرات زیان آور و مواردی مثل اون چه که اشاره کردیمه. چیزایی که باعث زیان شما میشن. او زیانو کاهش میده. نمیگذارم حشرات و آفات محصول شما را از بین ببرند و انگور تاکستانهای شما را نابود سازند. البته امروز ما اینا رو در سطوح روحانی به کار میگیریم. خداوند برکاتی به شما میده. نتیجش اینه. اقوام دیگر شما را خوشبخت میخوانند، زیرا سرزمین شما سرزمین حاصل خیزی خواهد بود. این به معنای واقعی کلمه برای ساکنین زمین در سلطنت هزاره اتفاق میفته، وقتی که اونا از همه زمینشون مسرور میشن. اما امروز این میتونه برای ما از نظر روحانی اتفاق بیفته و ما به منبع برکت، سرور و شادی برای بسیاری که در اطرافمونن تبدیل بشیم.
0: درسته. آیه 13 میگه خداوند میفرماید شما بر ضد من سخنان زننده ای گفته اید، ولی شما میپرسید ما بر ضد تو چه گفتیم؟ چرا سخنان اونا سخت بر ضد خداست؟
1: همونطور که دیدیم کل این کتاب گفتگویی بین خدا و قوم اونه. زمانی خداوند بهشون چیزی رو میگه که اونا با سخنان خداوند مخالفت کنن. برای مثال، من همیشه عاشق شما بودم، اما شما میپرسید تو چگونه عشق خود را به ما نشان داده ای؟ اونا شواهدی برای محبت خدا نمیبینن. او در صحبت با کاهنان بهشون میگه ای کاهنان، شما نام مرا بی حرمت ساخته. جواب اونا چیه؟
0: چطور نام تو را بی حرمت کرده؟ چی کار کردیم که تو را خار شمردی؟
1: هنگامی که شما خوراکهای ناپاک بر قربانگاه من می گذارید، نام مرا بی حرمت می سازید.
0: با این حال، اونا قربانی های ناقص بر مذبح خداوند تقدیم می کنن. خداوند به اونا می گه آیا فکر می کنید که من آنها را می پذیرم؟ و اونا متعجب می شن که چرا؟ دلیلش چیه؟ انگار اونا حس یا جوابی به صدای خداوند ندارن.
1: اونا ناآگاه و غافلن یا حتی متوجه اون چه خداوند می گه نیستن. شما با حرفهای خود خداوند را خسته ساخته اید. اما می گید چگونه او را خسته ساخته ایم؟
0: او می گه به سوی من بازگردید. شما میپرسید چگونه به سوی تو بازگردیم؟ به اونا میگه اما شما از من میدوزید. میگویید در چه چیز از تو دوزیده ایم؟ او بهشون میگه شما بر ضد من سخنان زننده ای گفته اید، ولی شما میپرسید ما بر ضد تو چه گفته ایم؟ جوابشون وضعیت تیرگی روحانی رو در بر داره. اونا میگن شما گفته اید خدمت به خدا بیفایده است. چرا باید دستورات او را انجام دهیم و یا چرا در درگاه خداوند متعال از کارهای خود اظهار پشیمانی کنیم؟ وقتی اونا میگن خدمت به خدا بیفایده است، از نگرش اونا برای پرستش خداوند چه چیزی میبینید برادر؟ اونا منتظر چیه؟
1: من اینو به عنوان پرستش و عبادتی تجاری میبینم. یه نوع سرمایه گذاریه. خداپرستی رو به عنوان تجارت تلقی میکنه.
0: همینطوره. به خداوند میگن بده تا به تو برگردونیم. و میگن من تو رو میپرستم اما اون چه میخوام و دریافت نمیکنم.
1: اتفاقا نیازهای ما تضمین شده و حتمیان. پدر آسمانی شما میدونه که به همشون نیاز دارید. مشکل درخواست و تمایلات ماست.
0: خدا نیازهای اولیه و اساسی ما مثل خوراک، مسکن و امنیت رو به شکلی زیبا، معجزه‌وار و مناسب می‌بینه و تضمین می‌کنه. اما ما خواسته ها و آرزوهایی داریم که هرگز حد و مرزی نمی‌شناسن.
1: به همین خاطره که اونا گفتن تو خدای عادلی نیستی چون اونا رو ندادی. می‌دونید وقتی به حضور خداوند میایم هر چیز که داده رو فراموش میکنیم و بهش میگیم که تو به فلان شخص اینو دادی ولی به من نه.
0: بله، دقیقا مثل رفتار بچه ها. اونا فقط به خودشون توجه داشتن، برای همین نتیجه مورد انتظار رو دریافت نکردن.
1: پس عبادت خدا از نظر اونا بیهوده است و اونا دچار رنجش شدن. چرا در درگاه خداوند متعال از کارهای خود اظهار پشیمانی کنیم؟ این درباره روزه و فروتنی خود شخص صحبت میکنه. بارها خداوند از اونا پرسید که چه کسی به شما گفت روزه بگیرید؟ اتفاقا یه یهودی باید سالی یه بار، یعنی در روز کفاره بزرگ، روزه بگیره. اونا این ایده و تفکر رو گسترش دادن که وقتی خودشون رو بیشتر فروتن و حقیر کنن ممکنه اجابتشون کنه. این مثل فریسیه که می گفت هفته ای دو بار روزه می گیرم. اما کی از تو خواسته؟ کی به شما گفته که از این طریق فیض شامل حالتون میشه؟
0: با توجه به اینکه خدا میخواد یه روز و روزه بگیرین و اونا بیشتر میگیرن، پس حالا او بهشون مدیونه؟ نه. او گفت فقط سالی یه روز روزه بگیرن. مشکل اینه که اونا اینطور میبینن که خدا زاری و ماتم اونا رو اجابت میکنه. برای بیان این متاسفم، اما اونا همیشه خدا رو غمگین و افسرده در نظر میگیرن. اما هاشا، خیلی ها درباره عبادت اینطور فکر میکنن.
1: قطعا نه، عبادت این نیست که صورتی عبوس و اخم کرده داشته باشی. عبادت افسردگی نیست. خداوند میخواد تا شما همگی شادمان باشید. وقتی خدا رابطه خودشو با قومش تحریزی کرد، میخواست به شکل جشن باشه. این همون چیزیه که او میخواست به قوم خودش بگه. در مورد ایمانداران، او میگه بیاید جشن بگیریم. جشن و ضیافت در عهد جدید ادامه داره، چون مسیح بره فسح قربانی شده. رابطه ما با خدا رابطه ای شادی بخش و لذت بخشه. در زمان اشعیا خدا بارها اونا رو به خاطر روزه های بیهوده سرزنش میکنه. پس اونا فکر میکردن که عبادتشون بیهوده است، اما در واقع مسیح رو شکل تفکرشون بیهوده است، نه عبادت.
0: همینطوره. ممنونم برادر جان. استراحتی میکنیم و خیلی زود برمیگردیم. با ما همراه باشید.

0: برادر جان از آیات فهمیدیم که اونا میگن عبادت خدا بیهود است. اونا به شکلی تجاری منتظر پاداشن. متاسفانه در دوران ما افرادی وجود دارن که خداوند رو عبادت میکنن و به اشکال مختلف انتظار پاداش و جایزه دارن. آیا میتونید به من و شنوندگان عزیز مثالهایی رو از اونچه که مردم موقع عبادتشون از خداوند میخوان ارائه کنید؟
1: در وهله اول با داشتن رابطه حقیقی با خدای زنده روحتون رو نجات بدید و امیدتون رو حفظ کنید، چون به جز این اگه باشه شما دارید خدا رو تنها به عنوان یه بت عبادت می کنید.
0: برادر، پرستش بت یعنی چی؟
1: یعنی شخصی چیزی رو عبادت می کنه، اما رابطه شخصی با خدایی که عبادتش می کنه نداره. اگه من خدا را عبادت کنم و سعی کنم پرستشی رو به خدا تقدیم کنم که در اون رابطه شخصی بین من و خدا نباشه، گناه بزرگیه. اول بیا و با او آشتی کن. اول بیا مسیح رو به عنوان نجات دهندش بپذیر و به عیسی مسیح خداوند ایمان آور که تو با اهل خانه‌ات نجات خواهی یافت. وقتی از طریق ایمان نیک شمرده میشم، به مسیح ایمان میارم، توکلمو بر شخص مسیح و کار او قرار میدم و میفهمم که او برای من کافیه تا در حضور خدا پذیرفته بشم. بین خدا و من صلح خواهد بود
0: و بر طبق این ایمان او منو با روح القدس مهر میکنه. شما به او ایمان دارید و با روح القدس موعود مهر شدید. روح القدس در من عبادتی مقبول رو به خدا تقدیم میکنه و مشخصه این عبادت شادیه. ثمره روح هم محبت، شادی و صلحه.
1: بنابراین اول باید قبل از فکر کردن درباره عبادت رابطه درستی داشته باشم. اول باید به سوی خداوند بازگشت کنم. اولین دعایی که میکنم دعای توبه و بازگشته. و بعد آغوششو برام باز میبینم و من کاهنی خواهم بود که میتونه قربانی روحانی که در عیسی مسیح برای خدا مقدس و مقبوله رو تقدیم کنه. من بدنمو به عنوان قربانی زنده، مقدس و مقبول به خدا تقدیم میکنم که عبادت روحانی ماست.
0: قربانی سپاس را پیوسته به خدا تقدیم کنیم. این قربانی همان ثمره لبهایی است که به نام او معترفند. من نیکویی میکنم و اون چه دارم و به اشتراک میذارم، زیرا این گونه قربانی هاست که خدا را خوشنود میسازد. پس من به کلیسا نمیرم که فقط چیزی از خدا بگیرم. نه، باید اینو در نظر داشته باشم که به عنوان یه پرستنده حقیقی برای تقدیم کردن به کلیسا میرم و این اصلاً در وهله اول درباره من و نیازهای من نیست، بلکه درباره خداست که سزاوار پرستشه.
1: همونطور که او رو عبادت میکنم، حس میکنم که این برای من افتخار و امتیاز بزرگیه که به خدا نزدیک بشم. امتیازیه که هرگز دربارش فکر نکردم، پس با شادمانی تقدیم میکنم. مسیح با زنی سامری در کنار چاه آب ملاقات کرد. سوال زن ازش چی بود؟
0: درباره عبادت و پرستش بود.
1: و مسیح به او گفت: ای زن، باور کن زمانی خواهد آمد که پدر را نه بر روی این کوه پرستش خواهید کرد و نه در اورشلیم. اما زمانی می آید و این زمان هم اکنون شروع شده است که پرستندگان حقیقی پدر را با روح و راستی عبادت خواهند کرد و این پرستش مادی نیست.
0: همینطوره، بلکه پرستشی روحانیه. روشنه که خیلی ها به کلیساها یا اماکن عبادت میرن و درباره اصل بزرگی که ما به عنوان فرزندان خدا و پرستندگان تقدیم میکنیم فکر نمیکنن. مثلا دانشجوها در همه جلسات شرکت میکنن تا خدا به اونا موفقیت عطا کنه، یا در روزهای سخت و جفاها با حضور در جلسات امیدوارن که شاید خدا خشمشو از اونا برداره، یا شخصی به کلیسا میره و از خدا میخواد که به او کاری یا شغلی بده و یا اهداف دیگه‌ای وجود داره.
1: یعنی اهداف سودمندانه.
0: اینا ارتباط درستی نیستن. در ادامه در آیه 15 میگه: ببینید که مردم خودخواه و متکبر چطور خوشبخت زندگی می کنن. برادر، چرا مردم متکبر خوشبخت زندگی می کنن؟
1: این موضوع ادامه ای از ایده آیه قبلیه که می گفتن ما خداوند رو عبادت می کنیم و چیزی به دست نمیاریم. حالا اضافه بر این، اونا میگن ما از افراد گستاخی که از اونا به اسم متکبر نام میبرن خیلی شاکی میشیم و میگیم چرا اونا خوشبختن؟ یکی از ترجمه های کلام در مورد چنین اشخاص اینه که اون نه فقط یه شخص مغروره، بلکه کسیه که گناهان بزرگی رو انجام میده.
0: بنابراین چه فرقی بین ما و زناکار و غیر و غیر وجود داره؟ اونا خوب زندگی میکنن.
1: در واقع نگاه سطحی به این موضوع آزاد

0: ذخیره کرده ای پر کن و به فرزندان آنها بیش از کفایت بده. این یه بیماریه. آیا فکر میکنی این یه امتیازه؟ بعد میگه که او حق داوری رو نداره، زیرا آنان را تا به مرگ دردی نیست. آیا در زمان مردن با اونا بودی تا بدونی رنج کشیدن یا نه؟ شما نمیدونید که در زمان مرگ دچار خفگی میشن یا نه؟ بعضی وقتا ایمانداری رو میبینید که از مراحل سختی از بیماری عبور میکنه در حالی که فرد شریر دیگه به آرومی خوابیده و وقتی که بیدارش کردن دیدن که مرده. اون از زمان سخت تسلیم روحش به خدا عبور نکرده. شاید منظورش اینه.
1: او میخواد به کسانی که هرگز رنج نمیبرن، مریض نمیشن و دکتر نمیرن برکت بده. در واقع تو نمیدونی که بعد از مرگ کجا رفته، نمیدونی لحظه مرگش چه اتفاقی افتاده، فقط یه روز صبح شنیدی که اون مرده. آیا میدونی که او از خفگی مرده یا از چیز دیگه؟ دقیقاً چه اتفاقی براش افتاده؟ آیا از رنج‌های جسمانی اون خبر داری؟ در واقع وقتی منطق و عقل حضور نداره، خدا رو از تفکرات و همینطور تصویر کلی دور نگه می‌داریم. پس با روش خودمون قضاوت می‌کنیم. اما کتاب مقدس ما رو نصیحت می‌کنه نسبت به بدکاران حسادت نکنید،
0: چون به زودی نابود میشن. یعنی می‌خواد بگه که سرانجام اونا هیچه، چون همه عمرشون اینجا بر زمین بوده. وقتی از این زمین برگرفته بشن، سهمشون نابودی ابدیه، جایی که امیدی وجود نداره.
1: سخنانشون این حقیقت رو برجسته میکنه که از وضعیتشون آگاه نیستن. اونا بین خودشون و متکبران و بدکاران تمایز قائلن. اونا نمیبینن که به عنوان متکبران و بدکاران در مکان و جایگاهی یکسانن. اما انگار به خداوند میگن ما عادل تر از دیگرانیم. باید از ما تشکر کنی. ما چقدر خوبیم که هنوز با توییم. ما در حضورت ناله و زاری میکنیم و هیچ چیزی نمیگیریم و از عبادتت هیچ سودی نمیبریم، اما با تو ادامه میدیم.
0: اما او در کتاب اشعیا اینطور توصیفشون میکنه: آنها گوشت خوک و آبگوشتی را که با گوشتهای ناپاک تهیه شده میخورند، ولی به دیگران میگن به ما نزدیک نشوید، ما انقدر مقدس و پاک هستیم که اگر ما را لمس کنید ما نجس می شویم. به همین خاطر در آخر بهشون میگه شریران کامیاب می شوند و حتی خدا را امتحان می کنند و از مجازات رهایی می یابند. برادر، آیا روزی هست که خدا واقعیت و حقیقت این افراد آشکار کنه؟
1: مزمور 1 میگه آنان شریران مانند کاهی هستند که باد آنها را پراکنده می سازد.
0: این یعنی پایانی هست. آیا اونا از خدا عدالت نخواستن یا نگفتن خدایا عدالتت کجاست؟
1: ببینید، هیچ کس نمی تونه از ایستادن در برابرش فرار کنه. هممون می دونیم او میاد و در اون زمان داوری او استوار و فراگیر خواهد بود. بعد اونا می پرسن خدای عدالت کجاست؟ اما خودشون رو نمی بینن. اونا نمی دونن که وقتی خدای عدالت بیاد شرارت های اونا رو داوری خواهد کرد، همونطور که با شرارت دیگران برخورد کرد.
0: بله، پس می خوام با کلامی اصلاحشون کنم. قطعاً بدکاران خوشبخت نمی شن و کسانی که خدا رو امتحان می کنن نخواهند گریخت و روزی داوری خواهند شد. هر کدومشون از اون چه که انجام دادن و فکر کردن به خدا حساب خواهند داد. اما میتونم اینو بگم، خدا نمونه هایی رو ارائه میده، داستان های افراد بدکاری که متکبر بودن و کارای زیادی انجام دادن. خدا از طریق داوری اونا به مردم یاد میده تا راه های خودشون رو در نظر بگیرن و متوجه باشن. خب ممنونم برادر جان، به پایان این قسمت رسیدیم. برکت خداوند با شما باشه.
1: ممنونم خواهر سنم، شکر برای وجودتون و خداوند به شما هم برکت بده.
0: آمین. عزیزان شنونده، تا قسمت بعد درسی تازه، فیض و برکات خداوند با شما.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمام

0: قسمتی از انجیل شریف.
1: کارهای رسولان، فصل 23. پولس با دقت به اعضای شورا نگاه کرد و گفت: ای برادران، من تا به امروز در حضور خدا با وجدانی پاک زندگی کردم. در این هنگام حنانیا کاهن اعظم به کسانی که در کنار پولس ایستاده بودند دستور داد که به دهانش مشت بزنند. پولس به او گفت: ای دیوار سفید شده، خدا تو را خواهد زد. تو آنجا نشسته ای که مطابق قانون در مورد من قضاوت نمایی و حالا برخلاف آن دستور می دهی که مرا بزنند؟ حاضران گفتند: به کاهن اعظم خدا اهانت می کنی؟ پولس گفت: ای برادران، من نمی دانستم که او کاهن اعظم است. می دانم که تورات می فرماید به پیشوای قوم خود ناسزا نگو. وقتی پولس فهمید که بعضی از آنان صدوقی و بعضی فریسی هستند، با صدای بلند گفت: ای برادران، من فریسی و فریسی زاده‌ام و مرا به خاطر ایمان و امید به رستاخیز مردگان در اینجا محاکمه می کنند. با این سخن میان فریسیان و صدوقیان اختلاف افتاد و مردم به دو دسته تقسیم شدند. صدوقیان منکر روز قیامت و وجود فرشته یا روح هستند، ولی فریسیان به وجود اینها اعتقاد دارند. سر صدای زیادی در مجلس بلند شد و چند نفر از ملایان فرقه فریسی برخاسته گفتند: ما در این مرد هیچ تقصیری نمی‌بینیم. از کجا معلوم است که روح یا فرشته‌ای با او سخن نگفته باشد؟ اختلاف زیادتر شد و سرهنگ از ترس اینکه مبادا پولس را تکه تکه کنند، فرمان داد سربازان به مجلس وارد شوند و پولس را از میان جمعیت خارج ساخته به سربازخانه ببرند. در شب همان روز خداوند به پولس ظاهر شد و فرمود: دل قوی دار، چون همانطور که در اورشلیم درباره من شهادت دادی، در روم نیز باید چنان کنی. وقتی روز شد، بعضی از یهودیان دور هم جمع شدند و سوگند یاد کردند که تا پولس را نکشند به هیچ خوردنی یا نوشیدنی لب نزنند. در این توطئه بیش از 40 نفر شرکت داشتند. آنان پیش سران کاهنان و مشایخ رفتند و گفتند: ما سوگند خورده ایم تا پولس را نکشیم لب به قضا نزنیم. بنابراین شما و اعضای شورا به بهانه این که می‌خواهید در سوابق پولس تحقیقات بیشتری نمایید، از سرهنگ تقاضا کنید او را فردا پیش شما بیاورد. ما ترتیبی داده ایم که او را قبل از اینکه به اینجا برسد بکشیم. اما خواهرزاده پولس از این توطئه باخبر شد و به سربازخانه رفت و پولس را مطلع ساخت. پولس یکی از افسران را صدا زده گفت: این جوان را پیش سرهنگ ببر، می‌خواهد موضوعی را به عرض او برساند. سروان او را پیش سرهنگ برد و به او گفت: پولس زندانی به دنبال من فرستاد و تقاضا کرد که این جوان را پیش شما بیاورم. او می‌خواهد موضوعی را به عرض برساند. سرهنگ دست او را گرفته به کناری کشید و محرمانه از او پرسید: چه می‌خواهی بگویی؟ او گفت: یهودیان نقشه کشیدند که از شما تقاضا نمایند پولس را فردا به شورا ببرید. بهانه آنان این است که می‌خواهند در مورد او اطلاعات دقیق‌تری به دست آورند. به حرف‌های آنان توجه نکنید، زیرا بیش از 40 نفر از ایشان در کمین او نشستند و قسم خوردند که تا او را نکشند چیزی نخورند و نیاشامند. آنان اکنون حاضر و آماده هستند و فقط در انتظار موافقت شما می باشند. به این ترتیب سرهنگ آن جوان را مرخص کرد و به او اخطار نمود که نباید از اطلاعاتی که در اختیار او گذاشته است احدی باخبر شود. سپس سرهنگ 2 نفر سروان را صدا زد و با آنها گفت: 200 سرباز پیاده و 70 سوار نظام و 200 نیزه‌دار آماده کنید تا امشب ساعت 9 به قیصریه بروند و چند اسب برای پولس حاضر کنید تا به این وسیله او را سالم به فیلکس فرماندار تحویل دهید. او نامه‌ای هم به این مضمون نوشت: کلودیوس لیسیاس به حضرت فرماندار فیلکس سلام می‌رساند. این مرد را یهودیان گرفتند و قصد داشتند او را بکشند. اما وقتی فهمیدیم که او یک نفر رومیست، من با سربازان خود به آنجا رفته او را از چنگ ایشان بیرون آوردم. و از آنجا که مایل بودم علت اتهام او را بفهمم، او را به شورای ایشان بردم. اما متوجه شدم که موضوع مربوط به اختلاف عقیده آنها در خصوص شریعت خودشان است و او کاری که مستوجب اعدام یا حبس باشد نکرده است. پس وقتی فهمیدم که آنها در صدد سوء قصد نسبت به جان او هستند، بیدرنگ او را پیش شما فرستادم و به مدعیان او نیز دستور دادم که دعوای خود را در پیشگاه شما به عرض برسانند. سربازان طبق دستوراتی که گرفته بودند، پولس را تحویل گرفته و شبانه او را به آنتیپاترس رسانیدند. فردای آن روز همه به جز سوارانی که پولس را تا به مقصد همراهی می کردند به سربازخانه برگشتند. سواران به محض رسیدن به قیصریه نامه مذکور را به فرماندار تقدیم نموده و پولس را به او تحویل دادند. فرماندار وقتی نامه را خوان از پولس پرسید که اهل کدام استان است و چون فهمید که اهل قیلیقیه است به او گفت وقتی مدعیان تو برسند به دفاع تو گوش خواهم داد و فرمان داد او را در کاخ هیرودیس تحت نظر نگاه دارند.

0: چرا میخوام برم؟ چون دیگه نمیتونم توی این دور
1: این زندگی دیگه به آخر خط رسیده. مصلحت تو جداییه.
2: دلم پر از درده، پر از کینه.
0: من دیگه برای خودم مردم، از خودم نفرت دارم.
3: زن و بچه من تو ایران منتظر من هستن. من نمیخوام بمیرم.
0: زندگی من سیاه و تاریک، هر روز آرزوی مرگ.
1: هیچ شادی و امیدی در من نبود.
4: شاید شما نیز امیدتون را از دست دادین، اما کتاب زندگی شما هنوز دارای صفحاتی روشنه. شخصی هست که نام شما رو میدونه، اشک‌ها و دردهاتون رو دیده و قادر شما رو از بند ترس، درد و سکوت رهایی ببخشه.
2: این معجزه عیسی مسیحه.
1: پیامی که منو عوض کرد ساده بود: محبت و بخشش. مسیح گفت که منو میبخشه.
5: او من رو از تاریکترین نقطه زندگیم نجات داد. شکر و جلال بر نام قدوسش.
3: ولی خداوند دستش رو دراز کرد و نجات داد.
6: اون ما رو از تاریکی وارد نور میکنه و اون چون نور در ماست.
4: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده، روایتی واقعی از ملاقات با خداوند عیسی مسیح، داستان شفا، بخشش و ایمان. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

0: داستان روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
0: زبان از زیادتی دل سخن می گوید. 86 روز از شماره 3 نان روزانه ما، سخنان مخرب، عنوان و متا باب 15 آیات 17 تا 20. متن امروز ما از کلام خداست. اخیراً خانم محسنی را دیدم که با یکی از دوستانش درباره سختی رژیم غذایی صحبت می کرد. بعد با احساسی عارفانه این گونه ادامه داد و گفت: این روزها من بیشتر از آن غذایی که می خورم به آن چیزی فکر می کنم که از دهانم بیرون می آید. مسیح می گوید: لیکن آنچه از دهان براید از دل صادر می گردد و این چیز هاست که انسان را نجس می سازد. زیرا که از دل برمی آید خیالات بد و قتلها و زناها و فسقها و دزدیها و شهادات دروغ و کفرها. این چیز هاست که انسان را نجس می سازد. سخنان ما بر دیگران تأثیر می گذارند. در امثال سلیمان می خوانیم: هستند که مثل ضرب شمشیر حرفهای باطل می زنند. اما آنچه را که نادیده می گیریم اثرات سخنان نسنجیده است که بر خودمان وارد می شوند. وقتی غیبت می کنیم یا از دیگران بدگویی می کنیم، سخنان شروع به تخریبمان می کنند، چرا که باعث خوشنودی شیطان می شوند و در آخر همه روابط را به هم می زنند. برعکس، وقتی مواظب حرف زدنمان هستیم، در مقابل بسیاری از شرارتها و بدیها ایستادگی می کنیم. امثال 12:18 این گونه می گوید: زبان حکیمان شفا می بخشد. ما باید خیلی مراقب خودمان باشیم، چون چیزهای بسیاری در اطراف ما هستند که می توانند زندگی ما را خراب کنند. از خداوند بخواهیم تا از حرفها و لبهای ما محافظت کند. باشد که سخنان ما بنا کننده باشند، نه مخرب. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق‌جویان و مسیحیان فارسی زبان.

0: شنوندگان حقجو، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان آواز نجات پخش خواهد شد. لطفاً با ما باشید و به برنامه خودتان گوش دهید.
1: آواز نجات، برنامه ای از رادیو مژده به منظور درک خبر خوش رستگاری.

عزیزان جوان شنونده، سلام های گرم ما رو در نام عیسی مسیح بپذیرین. خوشحالیم که با کمک و فیض خدا میتونیم برنامه متنوع دیگری رو که تدارک دیده ایم به شما تقدیم کنیم. در این برنامه پیغام دیگری که قسمت سوم از سلسله دروس خودپذیری است پخش خواهد شد. ضمناً در این برنامه به یکی از سوالات مهم که مطرح گردیده پاسخ داده میشه و اراده خوب خدا برای شما عزیزان بازگو میشه. لطفاً توجه بفرمایید.

0: پاسخ به سوالات شما.
1: سوال شده که چرا ما به اونچه که کتاب مقدس میگه باید گوش بدیم؟ مگر کتاب مقدس توسط انسانها نوشته نشده است؟ عزیزان جوان شنونده، کتاب مقدس توسط انسانها نوشته شده، ولی توسط افراد به خصوصی که از طرف خدا انتخاب شده بودند تا اونچه رو که خدا مایل بود بنویسن. به عبارت دیگه، انسان‌ها کتاب مقدس رو به تنهایی ننوشتن، بلکه تمام قسمت‌های کتاب مقدس رو خدا الهام نموده است. کلام خدا در رساله دوم تیموتائوس فصل سوم آیه 16 می‌فرماید: تمام کتاب مقدس از الهام خداست و برای تعلیم حقیقت، سرزنش خطا، اصلاح معایب و پرورش ما در نیکی مطلق مفید است. و در رساله دوم پتروس فصل یکم آیه 21 می‌خوانیم که هیچ پیشگویی از روی نقشه و خواسته انسان به وجود نیامده است، بلکه مردم تحت تأثیر روح القدس کلام خدا را بیان نمودند. بله عزیزان، نویسندگان قسمت‌های مختلف کتاب مقدس تحت الهام و تأثیر روح القدس کتاب مقدس رو به رشته تحریر درآوردن و به همین علت کتاب مقدس سرتاسر کلام خداست. خدا می‌خواست راجع به خودش درباره نقشش برای نجات ما انسان‌ها از گناه، در مورد اینکه چطور او رو بشناسیم و خدا پسندانه زندگی کنیم و همچنین درباره اموری که در آینده واقع خواهد شد با ما سخن بگه. خدا می‌خواست که ما یک نسخه اصلی از افکار و ایده‌ها و نقشه‌های خوب او رو در دست داشته باشیم. به همین خاطر سخن گفت و انبیا و رسولانی که خدا تعیین نموده بود از او الهام گرفتند و قسمت‌های مختلف کتاب مقدس رو نوشتند. درسته که انسان‌ها نگارنده بودند، ولی خداوند مؤلف یا نویسنده اصلی کتاب مقدسه. وقتی گفته میشه که ما بایستی به اون چه که کتاب مقدس می‌فرماید گوش بدیم، منظور این نیست که ما فقط شنونده خوبی باشیم، بلکه خدا می‌خواد ما بر طبق کتاب مقدس عمل و زندگی کنیم، چون که کلام و سخن خودشه. عزیزان جوان شنونده، اگه به وجود خدا ایمان دارین، باور کردن این دو حقیقتی که براتون ذکر می‌کنیم نباید خیلی سخت باشه. اول، خدا با ما انسان‌ها از طریق کتاب مقدس سخن گفته. دوم، اون چه که خدا فرموده بسیار مهمه. عزیزان، خوبه به این موضوع مهم توجه داشته باشیم که کتاب مقدس، این کتاب قدیمی، در طول زمان از محک آزمایش‌های مختلف گذشته و بدون هیچ گونه خطا و اشتباه محفوظ مانده است. در طول تاریخ بشریت هیچ کتاب و نوشته‌ای وجود نداشته که مثل کتاب مقدس بر زندگی انسان‌ها تأثیر گذاشته باشه و یا همانند اون معتبر بوده باشه. سایر کتب و نوشتجات میان و میرن، ولی کتاب مقدس یعنی کلام خدا تا ابد باقی میمونه. عیسی مسیح خداوند و منجی ما در مورد کلام خود که کلام خداست چنین فرمود: آسمان و زمین از بین خواهند رفت، اما سخنان من هرگز از بین نخواهد رفت. انجیل متی فصل 24 آیه 35.
2: دوستان عزیز، سلام بر شما. خدا را شکر می‌کنم که این فرصت شیرین رو باز به من عطا فرموده تا با شما عزیزان مطالب بسیار مهمی رو که مطمئنم برای زندگیتون کاربردهای خیلی خوبی خواهد داشت در میون بگذارم. فقط به منزله مرور نکات اساسی مطالعات گذشتمون رو برای شما عزیزان تکرار میکنم. ما شروع کردیم به مطالعه در مورد این مبحث بسیار مهم، خودپذیری. روحیه خودپذیری که شرط اساسی داشتن یک نوع زندگی پر از آرامش، پر از شادی، شرط رشد روحانی، شرط این که ما بتونیم یک خانواده سالم داشته باشیم، این روحیه خودپذیری است. از کلام خدا شروع کردیم به مطالعه، از کلام خدا کتاب مقدس، و خواستیم ببینیم که اصلا خودپذیری معنیش یعنی چی. گفتیم که خودپذیری معنیش این نیست که بگیم که خب من همینم، قابل عوض شدن نیستم، من بهتر از این نمیشم، باید شما منو بپذیرید، من خودم رو باید همینطور که هستم بپذیرم، لطفاً رو من فشار نیارید، من همینم. نه نه، این خودپذیری نیست، این نهایت بی ایمانی و تنبلیه. گفتیم که روحیه خودپذیری با این موضوع خیلی فرق داره و گفتیم به طور خلاصه خودپذیری کلید درک این اصل مهمه که خدا که در عیسی مسیح میتونه پدر آسمانی ما بشه، وقتی که ما به مسیح ایمان میاریم و زندگیمون رو به اون میسپاریم به عنوان خداوند و نجات دهندمون، این پدر آسمانی برای زندگی تک تک ما طرح و نقشه خاص و منحصر به فردی داره که به وسیله پذیرش این طرح و نقشه و گام برداشتن در جهت اون، ما میتونیم یک زندگی پر از شادی، آرامش داشته باشیم، میتونیم در درسمون، در کارمون پیشرفت بکنیم، میتونیم از همه مهمتر از اسارت گناه و آتش جهنم آزاد بشیم و یک زندگی پر از برکات درونی و روحانی داشته باشیم، یک خانواده سالم داشته باشیم و روحیه سالم داشته باشیم، به جای اینکه یک روحیه پر از عقده داشته باشیم. و گفتیم که وقتی خودمون رو نمیپذیریم، اون نقشه خدا برای زندگیمون رو نمیپذیریم، روحیه عدم خودپذیری داریم، اون وقتی که حسادت، بدگویی کردن از دیگران، افسردگی، چشم همچشمی و عدم توانایی برای اعتماد کردن به خدا در شرایط مختلف برامون پیش میاد. و گفتیم که برای اینکه ببینیم آیا واقعا روحیه خودپذیری داریم یا نه، بیاین یک امتحانی بکنیم، یه سری سوالات از خودمون بپرسیم. و من تشویقتون کردم شما جواب این سوالات رو خودتون قبل از اینکه من چیزی بگم روی کاغذی بنویسید، در فکرتون جواب رو بدید تا بعد مقایسه بکنیم که آیا ما واقعا روی خودپذیری داریم یا نه. و سوال اول این بود که آیا خدا جزئیات ظاهر جسمی ما رو، قدرت فکری، قدرت عقلانی، هوش ما، ذکاوت ما رو از قبل معین کرده یا نه؟ و دیدیم از کلام خدا که بله، خدا این کار رو کرده. و دو نکته رو در این مورد گفتیم. گفتیم که خدا جزئیات وجود ما را از قبل مقرر فرموده بر طبق کلامش. دوم، خدا شما را قبل از به وجود آمدنتون و قبل از تولدتون می شناخت و خدا قبل از اینکه شما به دنیا بیاین با شما مثل یک شخص رفتار نموده. ما در مورد این موضوعات صحبت کردیم و من میخوام این مطالب رو ادامه بدم، مطالعشون رو ادامه بدم و گفتیم که خدا من و شما رو طوری شکل داده تا هدفش رو از طریق شما، از طریق من به انجام برسونه. کلام خدا در کتاب اشعیای نبی، اشعیا یکی از انبیای قوم اسرائیل بود و کتابش جزوی از کتاب مقدسه، در فصل 49 آیه 5 می‌فرماید خداوند مرا از رحم برای خدمت خیش برگزید. ما در مورد این مطالب در جلسات قبل مطالعه کردیم، در مورد اینکه خدا جزئیات وجود ما را از قبل مقرر فرموده، خدا شما را قبل از به وجود آمدنتون و تولدتون می شناخت، خدا قبل از اینکه شما به دنیا بیاین با شما مثل یک شخص رفتار نمود، و چهارم، خدا شما را طوری شکل داد تا هدفش رو از طریق شما به انجام برسونه. حالا می خوام برسم به نکته پنجم در رابطه با همون سوال اول، و اون اینه که خدا شما را در رحم مادرتون شکل داده. کلام خدا در کتاب ایوب فصل 10 آیات 8 و 9 می فرماید دستهایت مرا جمیعاً و تماماً سرشته است و مرا آفریده است، به یاد آور که مرا مثل سفال ساختی. یا دوباره در کتاب اشعیای نبی فصل 44 آیه 2 می فرماید خداوند که تو را آفریده و تو را از رحم بسرشت و معاون تو می باشد چنین می گوید: ای بنده من یعقوب مترس، من تو را برگزیدم. پس کاربرد این حقیقت که خداوند شما را در رحم مادرتون سرشته و شکل داده اینه که او به شما در زندگی معاونت خواهد داد، شما را کمک میکنه. پس نترس، در درست، در کارت، در ازدواج آیندت، در خانواده‌ای که الان تشکیل دادی، در مشکلات مالی، خداوندی که تو را در رحم مادرت شکل داده معاونت خواهد کرد، به تو کمک خواهد کرد. پس نترس، قوی و دلیر باش، فقط خدا ترسی در دلت باشه. و خدا ترسی نه اینکه خدای موجود ترسناکی باشه، بلکه یعنی که ما از گناه بترسیم و اینو درک کنیم که هر کاری که میکنیم در حضور خدا هستیم، چشمان خدا ما رو میبینه و خدا قدوس مقدس گناه رو تنبیه میکنه، من جمله گناهان من و شما رو. این رویه رو داشته باشیم، این یعنی خدا ترسی. فقط خدا ترسی در دلمون باشه، از زندگی و مسائلش نترس. در کتاب مقدس، در کتاب یوشع، یوشع جانشین حضرت موسی بود، در فصل اول کتابش در آیات 6 و 7 و 9 ببینید خداوند چه می‌فرماید و چه مطلبی هی تکرار میشه. خداوند تو آیات 6 و 7 و 9 از فصل اول کتاب یوشع میگه قوی و دلیر باش، فقط قوی و بسیار دلیر باش، مترس مترس مترس، هراسان مباش، زیرا در هر جا که بروی یهوه خدای تو با توست. در کتاب زبور حضرت داوود مزمور 100 آیه 3 می‌فرماید بدانید که یهوه خداست، او ما را آفرید، او ما را ساخته، نه خودمون. پس بنابراین اگه می‌خوایم زندگی آرام و پربرکتی داشته باشیم، بایستی مطیع او باشیم، از فرامین او که در کلام خداست اطاعت بکنیم. باید عمل بکنیم. اگر عمل نکنیم به کلام خدا، خب برکتی گیرمون نمیاد. خود خداوند ما عیسی مسیح در انجیل مقدس یوحنا فصل 14 آیه 21 می‌فرماید هر که احکام مرا قبول کند و مطابق آنها عمل نماید، او کسی است که مرا دوست دارد. یعنی ببینید، یک مسیحی واقعی کسی است که عمل می‌کنه. مسیحی بودن به حرف زدن نیست، به عمل کردنه. ادعای دوست داشتن مسیح، ادعای مسیحی بودن این نیست که فقط حرف بزنیم، بلکه اینه که عمل بکنیم. این ادعا رو نکنیم وقتی که حاضر نیستیم از فرامین او اطاعت بکنیم. و چون بر طبق مزمور 100 آیه 3 یهوه خداست و اوست که ما را آفریده، پس بنابراین آیه 4 به دروازه های او با حمد بیایید و به صحن های او با تسبیح. اون وقته که وقتی ما این حقیقت درک میکنیم که او سانه ماست، او ما را آفریده، نه ما، ما متعلق به او هستیم، اون وقته که میتونیم با شادی به حضورش بیاییم، به کلیسا بریم، خداوند یهوه را که همون خداوند عیسی مسیح است را حمد و پرستش کنیم. اگر شما ایماندار مسیحی هستید، این وظیفه روحانی شماست در حضور خدا که هر هفته به کلیسا بیاین و او را پرستش کنین. و این رو بدونید که کلیسا فقط و فقط جماعتی است، جمعی است از افرادی که شخصا و قلبا زندگی خودشون رو به عیسی مسیح به عنوان خداوند و نجات دهندشون از قدرت گناه و آتش جهنم سپردن. روح القدس زمانی در ما ساکن میشه، روح پاک خدا زمانی در ما ساکن میشه که ما در نام و خون مسیح تولد دوباره روحانی رو تجربه کرده باشیم، به وسیله ایمان آوردن به مسیح به عنوان خداوند و نجات دهندمون. به دروازه های او با حمد بیایید، به صحن های او، به کلیسای او با تسبیح. چرا؟ آیه 5 از مزمور 100، زیرا که خداوند نیکوست و رحمت او ابدی و امانت وی تا ابدالآباد. به خاطر نیکویی و رحمت و امانتی که عیسی مسیح، خداوند عیسی مسیح نسبت به ما نشان داده، ما موظفیم که هر هفته در کلیساش او رو عبادت کنیم. و عمق این رحمت و امانت رو حتی در عمق وجودتون میتونید پیدا کنید. میدونید حتی ساختار مولکول‌های دی ان ای عظمت خداوند ما را اعلام میکنه. هر چقدر بیشتر انسان در مورد طرز شکل گرفتن خودش در رحم یاد میگیره و کشفیات جدیدی میکنه، بیشتر و بیشتر متوجه میشه که چقدر کلام خدا، کتاب مقدس، دقیق و صحیحه. البته اگر ما گوشهای روحانیمون بازه و حاضر هستیم حقیقت کلام خدا رو بشنویم. در مزمور 139 آیات 14 تا آخر 18 شما میتونید خلاصه ای از طرز کار مولکولهای دی ان ای رو که خصوصیات جسمی و عقلانی و احساسی ما رو شکل میدن رو پیدا کنید. و این آیات این حقیقت رو تایید میکنن که پدر آسمانی برای حتی کوچکترین جزئیات بدن شما، قدرت فکری و عقلانی شما، احساسات ما، حالت روحانی ما هدف خاصی داره. این آیات رو براتون میخونم از مزمور 139 آیات 14 تا آخر 18. تو را حمد خواهم گفت زیرا که به طرز مهیب و عجیب ساخته شدم. کارهای تو عجیب است و جان من این را نیکو می داند. استخوانهایم از تو پنهان نبود وقتی که در نهان ساخته می شدم و در اسفل زمین نقش بندی می گشتم. چشمان تو جنین مرا دیده است و در دفتر تو همه اعضای من نوشته شده. در روزهای که ساخته می شد وقتی که یکی از آنها هنوز وجود نداشت. ای خدا، فکرهای تو نزد من چقدر گرامیست و جمله آنها چه عظیم است. اگر آنها را بشمارم از ریگ زیاده است. وقتی که بیدار می شوم هنوز نزد تو حاضر هستم. با فیض خدا ما این مطالعه‌مون رو در جلسه آینده ادامه خواهیم داد. تشویقتون می کنم در درجه اول این قدم اساسی رو بردارید، کار لازم را انجام بدید که خدا پدر آسمانی شما بشه. و اون کار لازم چیه؟ اینه که از گناهانتون توبه بکنید و قلبتون رو به عیسی مسیح بسپرید، زندگیتون رو به عیسی مسیح بسپرید به عنوان خداوند و نجات دهندتون، نجات دهندتون از آتش جهنم و اسارت گناه. کسی که روی صلیب برای پرداخت مجازات گناهان من و شما مرد، گناهان ما را با خودش بر روی صلیب حمل کرد، در خاک شد، گناهان ما را با خودش در خاک دفن کرد و پس از 3 روز از قبر قیام کرد و زنده است و میتونید با این مسیح زنده یک رابطه زنده داشته باشید.

ای امید روزگارم، ای مسیح، در تو میبینم قرارم، ای مسیح، تا که دیدم روی تو چون آفتاب، من تو را همچون غبارم، ای مسیح. سروری هر دو عالم هیچ نیست، سر به پایت گر گذارم، ای مسیح. گر نشینم در نسیم زلف تو، کی خزان گردد بهارم، ای مسیح. یک شبی را تا که مهمانم کنی، لحظه ها را می شمارم، ای مسیح. دامن عفو تو گر آید به دست، آرزو دیگر ندارم، ای مسیح. چون صدای در به گوشم می رسد، هم تو باشی انتظارم، ای مسیح. از دو گیتی گشتم من بر کنار، تا تو آیی بر کنارم، ای مسیح. باغ ایمان کی ثمر می آورد، گر به نامت من نکارم، ای مسیح. دفتر عمر ابد بخشند به من، گر تو بنمایی شکارم، ای مسیح. کشتی دل را در این دریای دهر، من به دستت می سپارم، ای مسیح. در وجودت دیدم با چشم دل، آمده پروردگارم، ای مسیح.

شنوندگان حق جوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است. اینطور نیست؟ عیسی مسیح می‌فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شده اند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شوند.

عزیزان، شما می توانید برنامه های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: جان حضور تو شیرینه.
1: پیامی مختصر و مفید برای شما.
2: صعود عیسی مسیح نشانه ای از اینکه کاری نو شروع شده. کاری تمام میشه و کاری نو شروع میشه. در آخر انجیل لوقا کاری تمام شده. کار خداوند عیسی مسیح بر روی زمین در اون مدت 3 سال به اتمام میرسه. زمانی که بر روی زمین بود، زمانی که برای بار اول به این جهان آمد، جسمیت انسانی به خودش گرفت و برای 3 سال آخر زمانی که بر روی زمین بود، مأموریت خودش را انجام میده، کفاره مجازات گناهان ما را بر روی صلیب میپردازه و نجات آسمانی را برای هر آن کس که از گناهانش توبه بکنه و به او به عنوان خداوند و نجات دهندش ایمان بیاره فراهم میکنه. ولی در ضمن کاری نو شروع میشه. در آخر انجیل مقدس لوقا کاری تمام میشه، ولی در اول اعمال رسولان کاری شروع میشه و اون کار روح القدسه. خدمات روح القدس از طریق شاگردان مسیح، نزول روح القدس که خداوند عیسی مسیح در انجیل مقدس یوحنا فصل‌های 14 و 16 وعده داده بود، در اعمال رسولان فصل دوم به تحقق می‌پذیره و در نام خداوند عیسی مسیح توبه و آمرزش از گناهان شروع به اعلام شدن در سرتاسر جهان میشه. عطایای روحانی، عطایای روح القدس، عطایایی که قدرت‌های الهی هستند برای انجام اراده خدا به ایمانداران عطا میشه و عیسی مسیح به آسمان میره تا برای ما خانه‌ای فراهم بکنه. عیسی مسیح به آسمان صعود میکنه و اکنون در دست راست پدر آسمانی نشسته و برای ما شفاعت میکنه. شیطان میخواد ما را محکوم کنه، ولی عیسی مسیح برای ما شفاعت میکنه. و همچنین صعود عیسی مسیح نشان میده که کاری در آینده خواهد آمد، چون در اون آیات آخری که از اعمال رسولان آیات 9 تا آخر 11 براتون خوندم، آن فرشتگان به شاگردان عیسی میگن چرا اینجا ایستاده اید و به آسمان نگاه میکنید؟ عیسی مسیح همونطوری که دیدید به آسمان رفت دوباره برمیگرده، ولی در بار دوم که برمیگرده در جلال و قدرت برمیگرده. بار اول آمد تا نجات دهنده باشه، ولی بار دوم میاد تا داوری بکنه. الان زمان نجاته. پس چه کار باید کرد؟ باید از گناهانمون توبه بکنیم، قلباً و شخصاً به عیسی مسیح به عنوان خداوند و نجات دهندمون ایمان بیاریم و آماده ملاقات با او باشیم.
3: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیوی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

ولی خداوند این هست دعای ما که بیشتر و بیشتر عشق و قوتت رو بریز در قلب ما در وجود ما تا با تمامی جان تا با تمامی دل تو رو بپرستیم تا تو رو اونطور که هستی ببینیم ای خداوند واقعا تو رو دوست داریم

0: رادیو مژده راهنمای شما به سوی زندگی سعادتمندانه.
1: برنامه برای ایمانداران مسیحی از رادیو مژده.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.

صدای انجیل تقدیم می کند. پیام و نبوت های اشعیای نبی 23 بخش از تورات مقدس.

شنوندگان عزیز و یاران با وفا، درود گرم برادرتون کشیش رضا مسعودی رو پذیرا باشید. خداوند با شما باشه و شما را از هر غم و اندو و از هر مصیبت و روح ناامیدی برهاند. از اینکه این فرصت را به ما عطا کرده تا با شما عزیزان باشیم و از کلام خدا آیات را براتون بخوانیم، نام مقدس او را ستایش میکنیم و من امیدوارم که نیم ساعت آینده ای که در خدمتتون هستم بتوانم کلام خدا را به زبانی ساده و قابل فهم به عرض شریفتون برسونم تا فیض ببرید و رحمت خدا را نصیب خود کنید. در برنامه این ساعت توجه خود را معطوف به آخرین فصل از کتاب اشعیای نبی می نماییم و مطالعه قسمت از تورات مقدس را به پایان می رسونیم و از برنامه آینده به انجیل مقدس روی آورده و رساله اول حضرت پولس رسول به مسیحیان شهر تسالونیکی را با یکدیگر مطالعه خواهیم کرد. ولی قبل از اینکه کلام این قسمت از تورات را براتون بخونم، بهتر است که با خالق خود اول راز و نیاز بکنیم و از او بطلبیم که ما را هدایت کند و کلام را بر ما مکشوف سازد و با یکدیگر بگوییم: ای خداوند و ای عیسی مسیح زنده، که از راه لطف و مرحمت خود مانند ما بشر شدی و شریک غم‌ها و یار و یاور سفرها و فروغ جهالت‌ها و علاج دردهای ما گردیده ای، استدعا داریم که از فیض خود به ما ببخش و از روح خود ما را مملو بگردان، تا همان گونه که تو مانند ما شدی، ما نیز روز بروز در سفر عمر خود مانند تو بگردیم. ای خداوند، چشمان دل ما را بکشا تا در حین مطالعه کلام مقدست چیزهای بسیار عجیبی را یاد بگیریم. این دعا را نه به لیاقت خود بلکه به لیاقت و شایستگی مظهر قدوسیت و تقوا و راستی، یعنی کلمه زنده تو و نجات دهنده ما عیسی مسیح می طلبیم. آمین. عرض کنم اشعیای نبی از برگزیدگان بسیار مخصوص خدا بود، زیرا او جزو معدود انبیایی بود که نه فقط برای مردم عصر خودش پیام داشت، بلکه برای آیندگان نیز نبوت‌ها و پیام‌های بسیاری از جانب خدا دریافت می‌کند. یکی از وظیفه‌هایی که خدا به این برگزیده خود که در حدود 700 سال قبل از میلاد مسیح می‌زیسته عطا کرد، همانا نبوت و پیشگویی کردن در باره آینده و در باره ظهور نجات دهنده جهان به این عالم و همچنین سلطنت هزار ساله و برقراری ملکوت خدا و داوری او می باشد. کتاب اشعیای نبی بیش از هر کتاب دیگری در عالم هستی در باره ظهور آن موعود یگانه و کار او و علت ظهور او صحبت نموده و به راستی که باید گفت کتاب راهنما و منبع هدایت همه کسانی می باشد که طالب شناخت راه راستی و حقیقت و منجی جهان هستند. زیرا خدا علامتها و نشانهای بسیاری در باره منجی بشریت، آن هم قبل از ظهورش به این عالم، در کتاب اشعیا به ما می دهد. تا ما که امروز طالب حقیقت هستیم و در دنیای زندگی می کنیم که خیلی ها ادعای منجی بودن و بر حق بودن می کنند، با مقایسه تعلیمات و زندگی و اعمالشون با چیزهایی که خدا قبلن به عنوان نشانه و علامت یک منجی داده است، بتوانیم حقیقت را یافته و فریب پیامبران کاذب را نخوریم. در فصلهای آخر کتاب اشعیا که در حقیقت بازگو کننده یک رویای عظیم است که خدا به او عطا کرده، نبی خدا در باره روز معاد و برقراری حکومت آسمانی در این عالم و عاقبت ایمانداران و علل خصوص کسانی که به قوم برگزیده مسما هستند، یعنی قوم بنی اسرائیل، تصویر بسیار کاملی را به ما می‌دهد و عکس بسیار زیبا و حقیقی از بهشت رو برای ما تشریح می نماید، زیرا او خود شاهد آن بوده است. و دوستان عزیز، مقصود از بهشت جایی است که خدا حکمرانی می کند،
جایی که گناه و شرارت و ثمرات پلید اهریمنی نظیر مرض و مرگ و نفرت و خشم و کینه و حق بازی و بی‌عدالتی و بی‌انصافی و رشوه دادن و رشوه گرفتن وجود ندارد. برعکس جایی که راستی و حقیقت و عدالت و انصاف و نور عدالت برقرار است و روح خدا بر قلب‌های آدمی ساکن و مسلط می باشد. وقتی که این آیات را مطالعه می کنیم باید بگوییم دعای همه ایمانداران باید این باشه که همیشه بگوییم خداوندا ملکوت تو بیاید. ای خداوند هرچه زودتر سلطنت خود را در این عالم برقرار کن. اراده تو چنان که در آسمان است بر زمینی است کرده شود. اشعیا نبی پیشگویی می کند که منجی جهان برای بار دوم به این عالم خواهد آمد. بار اول برای تاوان دادن گناهان و تحمل کردن عذاب گناهی است که من و شما باید تحمل آن بشیم میاد، ولی برای بار دوم که میاد برای حکومت و داوری و فرمان روایی میآید. وقتی او میاد نه فقط شهر اورشلیم پایتخت حساب میشه، بلکه این شهر به کلی دگرگون میگردد و قوم اسرائیل و همه امتهایی که کلام خدا را پذیرفتند در ملکوت خدا همراه با منجی زنده بشریت عیسی مسیح حکومت خواهند کرد. زیرا خداوند میفرماید اینک آسمان و زمین جدید خواهم آفرید و چیزهای پیشین بیاد نخواهد آمد و به خاطر نخواهد گذشت یا دیگر گناهان ما را به خاطر نمی آورد. بخشیده شده ایم و مبرا از هر اتهام. می فرماید از آنچه من خواهم آفرید شادی کنید و تا به ابد وجد نمایید، زیرا اینک اورشلیم را محل وجد و قوم او را محل شادمانی خواهم آفرید و از اورشلیم وجد خواهم کرد و از قوم خود شادی خواهم نمود و آواز گریه و آواز ناله بار دیگر در او شنیده نخواهد شد. دوست عزیز، امروز شهر اورشلیم به خون بیگناهان آغشته شده است. شهر جنگ و خونریزیه، شهر نفاق و جداییه، شهر بی‌انصافی و بی‌عدالتی است. اما زمانی خواهد رسید که به شهر صلح مسما خواهد شد و شادی آسمانی در آن خواهد بود و نه فقط در بین مردم و قوم‌های مختلف شادی و وجد و صلح و سلامتی خواهد بود، بلکه در طبیعت نیز قدرت خدا آشکار شده و در این طبیعت تازه، در این دنیای تازه، در این حکومت تازه همه چیز در صلح و صفا خواهد بود. حتی بین حیوانات وحشی و درنده با حیوانات اهلی دوستی خواهد بود، جنگی نخواهد بود. این مطالب را خود خدا در آیات 24 و 25 از فصل 65 فرموده که میگوید و قبل از آن که ایمانداران از من چیزی بخواهند و یا طلب کنند من جواب خواهم داد و پیش از آن که سخن بگویند من خواهم شنید. گرگ و بره با هم خواهند چرید و شیر مثل گاو کاه خواهد خورد و خوراک مار خاک خواهد بود. یعنی آن لعنتی که بر اثر گناه طبیعت و حتی موجودات آن را آلوده کرده بود برداشته میشه. حالا در فصل 66 اشعیا گفتار خدا را در مورد خلقت و حاکم مطلق بودن او و رهاننده و داور عادل بودنش و پاداشی که به ایمانداران و مقدسین میدهد و قدرت تام خودش سخن میراند که توجه شما را به آیات این فصل جلب میکنم. صدای ما را از رادیو صدای انجیل میشنوید. در آیه اول میفرماید خداوند چنین میگوید آسمان ها کرسی من و زمین پای انداز من است، پس خانه‌ای که برای من بنا میکنید کجاست و مکان آرام من کجا؟ آسمان ها کرسی من و زمین پای انداز من است. دوست من، دنیای بزرگی که من و شما در آن زندگی می کنیم و چندین میلیارد جمعیت را در خود گنجانیده جایی نیست که گنجایش خدا را داشته باشه. اتفاقا خدا در این آیه می فرماید که دنیای شما پای انداز منه، حتی کوچکتر از آن است که من برای پایم جا داشته باشم در آن. و بعد اشاره به مکانها و عبادتگاهی که به نام خدا در این عالم ساخته شده است می کند و می گوید آیا خیال می کنید که این عبادتگاه ها جایگاه منه و مکان آرامش منه؟ مسلماً که نه. اگر دنیا جای پای اوست، مسلماً که هیچ عبادتگاهی جایگاه خدا محسوب نمی شه.
مقصود اینه که ما نباید زیارتگاه ها و عبادتگاه ها را فقط مکان عبادت بدانیم، بلکه هر جا که حضور خداست، هر جا که ما هستیم، آنجا عبادتگاه محسوب میشه و ما باید خدا را پرستش کنیم. ببینید، یهودی ها معتقد بودند که خدا فقط در معبدی است که حضرت سلیمان آن را در اورشلیم ساخته بود، ولی سلیمان نبی نیز می‌دانست که این عبادتگاه اگرچه بسیار عظیم بود، با تمام این وجود لیاقت این که مکان خدا نیز خوانده شود نداشت. به طور که می‌خوانیم سلیمان خودش فرمود: اما آیا خدا فل حقیقتن بر زمین ساکن خواهد شد؟ اینک فلک و افلاک گنجایش تو را ندارد، تا چه رسد به این خانه‌ای که من ای خدا برای تو بنا کردم. دوست من، هرگز این فکر را نکن که مثلا خدا در فلان شهر و فلان مکان به ظاهر مقدس به دعا جواب میده، اما اگر در شهرت در خانه‌ات دعا کنی جواب نمیدهد. خیر، عامل شنیدن دعا، عامل دعا دوست من، ایمان است نه مکان. ایمان عامل پاسخ دعا میشه و نه مکانی که در آن دعا میکنید. در آیه 2 خداوند میفرماید: اوست که خالق هستی هاست و نه اینکه او عالم را بر حسب تصادف به وجود آورده باشد. خیر، او دنیا را خلق کرده. چقدر جای تأسفه که انسانهایی که توجه به خدا ندارن سعی میکنن بگن که این دنیا بر حسب اتفاق و یا بر اثر یک انفجار عجیبی خود به خود به وجود آمده است. خیر، خداوند آن را خلق کرده. حالا دقت کنید، آیه بعدی بسیار مهمه. با اینکه خدا دنیا را خلق کرده، با اینکه خدا خدای عظیم و قدیر و خالق هستی ها و نیستی هاست، با اینکه تمام قدرت ها در دست اوست، ببینید این آیه چی میگوید. میفرماید: دست من همه این چیزها را ساخت، پس جمعی این چیزها به وجود آمدن، اما من به شخصی که مسکین و شکست دل و از کلام من لرزان باشد نظر خواهم کرد. دقت کنید دوستان عزیز، خیلی کلمه ایست بسیار مهم، آیه ایست بسیار بسیار مهم که من و شما بایستی به آن توجه کنیم، زیرا خداوند دارد به من و شما این آیه رو میگه، برای من و شماست، امید من و شما در این آیه است. میفرماید: من، یعنی خدایی که قادر مطلق، تمامی قدرت کهکشان ها و آسمان و زمین در دست اوست، میگوید من شخصی که مسکین و شکست دل و از کلام من لرزان باشه، بهش رحم خواهم کرد، نظر خواهم کرد و او را یاری خواهم داد. خدا را شکر، خدا را شکر که خدای سرمدی، خدای قادر مطلق، خدای بی نیاز و بی شریک بر شخصی که مسکینه، بر شخص شکست دل و کسی که از کلامش لرزانه نظر میکنه. در این آیه براستی که به لطف پروردگار، آن هم نه از روی ضعف بلکه در قدرت مطلقش پی میبریم. خدایی که کهکشانها و ستارگان بی نهایت را خلق کرد و دنیای ما را نیز با کلامی به وجود آورد، این خدای بی نیاز و صاحب هستی ها میفرماید: من با شما بندگانی که فروتن هستید و کلام مرا در دل خود جای داده و از آن اطاعت می کنید، من به شما نظر می کنم، رحمت و لطف خیش را به شما عطا می کنم. دوست عزیز، من و شما هیچ لیاقت رحمت خدا را نداریم، ولی اگر از خدا اطاعت کنیم و فروتن باشیم، خدا از روی لطف عظیمش ما را برکت می ده و رحمت خود را شامل حالمان می گردانه. دل لرزان به معنی اطاعت از خداست. دوست من، آیا تو فروتن هستی؟ آیا دلت شکسته؟ و آیا از کلام خداوند اطاعت میکنی؟ اگر این کارها رو بکنی، خدا قول داده که در تمام جلال و جبروتش به تو نظر کند. آیه 3 اینطور میگوید: کسی که گاوی ذب نماید مثل قاتل انسان است، و کسی که گوسفندی ذبح کند مثل شخصی است که گردن سگ را بشکند، و اون که هدیه بگذراند مثل کسی است که خون خنتری را بریزد، و اون که بخور بسوزاند مثل شخصی است که بتی را تبریک گوید. و ایشان راه‌های خود را اختیار کردن و جان ایشان از رجاسات خودشون مسروره. دوستان، این آیه دو معنی و دو تفسیر داره. اول اینکه مفسرین معتقدند که مقصود این آیه این است که در ایام سلطنت 1000 ساله مسیح دیگر هیچ نوع قربانی نخواهد بود و به طور کلی متوقف میشه، و تفسیر دوم اینه که خدا در این آیه اشاره به
قربانی هایی که قوم یهود در ایام اشعیای نبی میکردن میکنه که آنها بر سر هر چهارراه و محله حیوانی را قربانی میکردن، یک مکانی را به عنوان زیارتگاه درست کرده بودن و سر مردم را شیره ماریده و سعی میکردن که پولی به دست بیاورن. حالا خدا آن را محکوم میکنه و میفرماید هر کسی که این کارها را میکنه محکوم شده است، زیرا قربانی ها را نه برای خدا و یکتا بلکه برای بت ها میکردن، برای منافع شخصی خودشون میکردن، آنم کاری میکردن که خداوند آن را منع کرده بود. و چون کارها را انجام میدادن خداوند در آیه 4 آنها را تنبیه میکنه، میگوید پس من مصیبت های ایشان را اختیار خواهم کرد و ترس های ایشان را بر ایشان عارض خواهم گردانید، زیرا چون خواندم کسی جواب نداد و چون تکلم نمودم ایشان نشنیدند، بلکه آنچه در نظر من ناپسند بود به عمل آوردن و آنچه را نخواستم اختیار کردن. دوستان عزیز، در اینجا مطلبی است که بایستی به آن توجه کنیم. ببینید در آیه 2 خداوند میگه که من به شخصی که مسکین شکست دله و از کلام من لرزان باشه نظر خواهم کرد، ولی حالا در این آیه 4 اشاره به مصیبت هایی که نصیب آدم ها خواهد شد میکنه. چرا؟ چون که میفرماید خدا میگه من آنها را خواندم کسی جواب نداد، یا من آنها را دعوت کردم، با آنها صحبت کردم، ولی نه فقط به دعوت من لبیک نگفتن بلکه به کلام من گوش ندادن و برعکس به کارهایی دست دادن که مخالف خواسته من بود. و آیه 5 میگوید ای آنانی که از کلام خداوند میلرزید سخن او را بشنوید، سخن او را بشنوید. برادران شما که از شما نفرت دارند و شما را به خاطر اسم من از خود میرانند میگویند خداوند تمجید کرده شود تا شادی شما را ببینیم، لیکن ایشان خجل خواهند شد. در این آیه ما متوجه میشیم که در حقیقت دو نوع گروه در میان طبقه ایمانداران وجود داره که خود خدا بین افراد مذهبی داره تفاوت قائل میشه. اول ایمانداران حقیقی و دوم ایمانداران غیرواقعی و یا ایمانداران مرده. ایمانداران مرده کسانی هستند که به کلام خدا ایمان دارند و حتی میپذیرند که این کلام تنها طریق نجات بشر و یگان گفتار خداست و رسومات مذهبی و علائم مؤمن بودن را هم از خودشون نشان میدهند. ولی دوست من، چون قلبن از کلام خدا پیروی نمی کنن، خدا می گوید من آنان را خجل و رسوا خواهم ساخت. در عوض آنان که از کلام خداوند دلشون می لرزه و یا از ته دل کلام خدا را اطاعت می کنن، مطیع خدا هستند، سرفراز خواهند گردید. چه تعلیم بسیار مهمی، چه آینه زیبایی که من و شما امروز می توانیم در برابر آن بایستیم، قرار بگیریم و خودمون رو مطابق این آیات بسنجیم تا ببینیم که جزو کدام گروه هستیم. اتفاقا عیسی مسیح نیز در این مورد تعلیمات بسیاری مهمی داده و اخطار شدیدی به ما داده که مواظب باشید که جزو ایمانداران مرده نباشید. روزی شاگردان عیسی مسیح دورو جمع میشن و مسیح این موضوع رو بیان میکند و میگوید بگذارید با هم رشد کنن، بگذارید این افراد با هم رشد کنن تا در روز داوری و یا روزی که محصول درو میشه گندم رو از تلخی جدا کنم. دوبار در 5 آیه اول خدا توجه خود را به آنانی که دلشون از کلام خدا میلرزد معطوف میکنه. و دوست عزیز، این حائز اهمیت فراوانه، چون اگر امروز شما میگویی که خدا اهمیتی به من نمیده، دلیلش در این آیاته و اون این که به خاطر اینکه شما توجهی به خدا و گفتارش ندارید، قلبن به کلام خدا عشق نمی ورزید، بلکه از ایمانداران مرده هستی که باید زنده شوی. در آیه 6 می فرماید آواز قوقا از شهر، صدایی از هیکل، آواز خداوند است که به دشمنان مکافات می رساند. یعنی خدا سرانجام روزی را برگزیده تا دشمنان اسرائیل را نابود کنه. مقصود از شهر، شهر اورشلیم و صدای از هیکل اشاره به عبادتگاهی میکنه که در اورشلیم ساخته بود و مردم زیادی در آنجا دعا میکردن که ایمانداران و خدا ترسان شاهد قدرت خدا خواهند شد و خواهند دید که خدا عدالت را اجرا نموده و انصاف او آشکار میشه. و سپس در آیه 7 اعلانو رحمانیت خود را از قوم بنی اسرائیل اعلام می‌داره.
و با آوردن مثلی حمایت خود را نیز بازگو می کند. از آیه 12 الی 17 درباره آینده قوم بنی اسرائیل و شهر اورشلیم پیشگویی های شده که توجه شما را به این آیه جلب می کنم. می فرماید خداوند چنین می گوید: اینک من سلامتی را مثل نهر و جلال امتها را مانند نهر سرشار به او خواهم رسانید و شما خواهید مکید و در آغوش او برداشته شده بر زانوهایش به ناز پرورده خواهید شد و مثل کسی که مادرش او را تسلی دهد همچنین من شما را تسلی خواهم داد و در اورشلیم تسلی خواهید یافت. پس چون این را ببینید دل شما شادمان خواهد شد و استخوان‌های شما مثل گیاه سبز و خرم خواهد گردید و دست خداوند بر بندگانش معروف خواهد شد، اما بر دشمنان خود غضب خواهد نمود، زیرا اینک خداوند با آتش خواهد آمد تا غضب خود را با حدت و عتاب خویش را با شعله آتش به انجام رساند، زیرا خداوند با آتش و شمشیر خود بر تمامی بشر داوری خواهد کرد و مقتولان خداوند بسیار خواهند بود. و خداوند میگوید آنان که از عقب یک نفر که در وسط باشد خیشتن را در باغا تقدیس و تطهیر می نمایند و گوشت خنزیر را و رجاسات و گوشت موش می خورند با هم همه تلف خواهند شد. این آیات در باری داوری خدا بر همه انسانها و امتها می کند و دوست عزیز همان گونه که متوجه شدید خدا می گوید در آن روز داوری کشتار عظیمی خواهد بود، یعنی گروه قلیلی صاحب حیات جاودان شده و مارد ملکوت خدا می شن. برعکس بسیاری از مردم و مخصوصا آنان که خیال می کنند حقشون اینه که به بهشت برن با شگفتی در خواهند یافت که در برابر داوری عدل خدا محکوم به فنا و ظلمت شدن. چرا؟ چون دلشون نسبت به کلام خدا لرزان نبوده، طالب گفتار خدا و اطاعت از اون نبودن و مطابق معیار الهی زندگی نکردن. و دوست عزیز خدا کند که این آیه اخطاری باشد برای من و شما که مبادا خودمون رو فریب بدیم و خیال کنیم به بهشت میریم در حالی که عملا به کلام خدا توجهی نداریم و دلمون نسبت به کلام خدا لرزان نیست و فروتن نشدیم و توبه نکرده ایم. خدا همه را داوری خواهد کرد، ردخور نداره. خوشبخت کسی است که کلام خدا را در دل خود داشته و از آن اطاعت کند تا سرفراز باشد و در ملکوت خدا راه یافته باشد. از آیه 18 الی آخر فصل یعنی آیه 24 خدا اعلام می‌دارد که اوست که عاقبت و سرنوشت اشخاص

0: ببینید دوستان نه فقط روی سخن به قوم بنی اسرائیل بلکه میگوید جمیع امت ها از هر زبان و رنگ و نژاد و طایفه و مذهب به حضور خدای یکتا یهوه خدای آسمان و زمین خواهند آمد یعنی من و شما نیز جزو آنان خواهیم بود آیه 19 میگوید و آیتی در میان ایشان برپا خواهم داشت نشانی در میان ایشان خواهم داد و آنانی را که از ایشان نجات یابند نزد امتا به ترشیش و توبال و یونان و جزایر بعیده که آواز مرا نشنیده و جلال مرا ندیدن خواهم فرستاد تا جلال مرا در میان امتا شایع سازند و خداوند میگوید که ایشان جمیع برادران شما را از تمامی امتها بر اسبان و عرابه ها و تخت روان ها به کوه مقدس من اورشلیم به جهت هدیه خواهند آورد چنان که بنی اسرائیل هدیه خود را در ظرف پاک به خانه خداوند می آورند زیرا خداوند میگوید چنان که آسمان های جدید و زمین جدیدی که من آنها را خواهم ساخت در حضور من پایدار خواهد ماند همچنان ذریت شما و اسم شما نیز پایدار خواهد ماند و خداوند میگوید که تمامی بشر خواهند آمد تا به حضور من سجده نمایند دوست عزیز این آیات عاقبت پیروان راستی و حقیقت و همچنین کسانی که خلاف کلام خدا را عمل کردن برای من تشریح میکنه که به راستی بیان آن از زبان ما عاجز و ناتوان است ما نمیتونیم عمق بلایی که به سر کسانی که توبه نکردن را به وسیله جملات که داریم بیان کنیم ای عزیز من امروز من و شما جزو یکی از این دو گروه هستیم اگر کلام خدا را به دل پذیرفته شکست دل و فروتن هستیم و از آن اطاعت می کنیم خدا نسبت به ما نظر داره اگر طالب اراده خدا هستیم جزو کسانی هستیم که در حضور خدا پایدار و در ملکوت سماویش و یا در فردوس او شریک خواهیم بود ولی اگر به راه و دین دیگری دل بسته ای و یا حتی اسمن به کلام خدا معتقدی ولی عملا آن را آشکار نمی سازی جای شما در آتش جهنم است که می گوید عذاب و آتش سوزنده آن پایانی ندارد و صلح و صفا را تا ابد نخواهی دید انتخاب با شماست دوست من اشعیا صدها پیشگویان نبوت درباره یگانه نجات دهنده جهان نمود تا شما امروز شک نکنی بلکه او را بپذیری پس دوست عزیز دعوت خدا را خار نشمار دست های پرفیض مسیح به سوی تو باز است آن را بپذیر و به سویش بیا که امروز می خواهد به شما حیات جاودانی بدهد این شما هستی که بایستی قدم را برداری و به سویش بیایی این بود مطالعه پیام و نبوت کتاب اشعیا نبی که امیدوارم باعث فیض و برکت و هدایت شما بشود
1: آنچه شنیدید برنامه ای بود از رادیو صدای انجیل خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791 تا برنامه دیگر و روز دیگر خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد ماراناتا یعنی خداوند به زودی برمی گردد آمین

0: مسیحیان عزیز، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله بنا و تشویقتان شود.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز در خدمت فارسی زبانان.
2: فرزندان نور، برنامه‌ای از رادیو مژده مخصوص ایمانداران به مسیح.

رساله پولس رسول به رومیان فصل اول. با سلام‌های گرم مسیحایی خدمت شما شنوندگان عزیز، باز از خدای مهربان سپاسگزاریم که این فرصت را به ما بخشید تا با شما از کلام شیرینش گفتگو کنیم. از روز قبل سلسله درس‌هایی از رساله پولس رسول به رومیان را آغاز کردیم. در درس گذشته به مسائل مقدماتی پرداختیم و راجع به اوضاع و شرایط آن زمان با شما سخن گفتیم. اشاره کردیم که بر اساس فصل دوم کتاب اعمال رسولان در روز پنتکاست نزدیک به 3000 نفر به عیسی مسیح ایمان آوردند. مشاهده کردیم که بر اساس اعمال فصل دوم آیه 10 در میان افرادی که به عیسی مسیح ایمان آوردند زائرانی از روم وجود داشتند و این زائران پس از بازگشت به روم کلیسای مسیح را در آن شهر بزرگ بنیان نهادند. در برنامه گذشته اشاره کردیم که کلیسای روم دستخوش تغییرات و مسائل مختلفی شده بود و پولس رسول در جهت ایجاد صلح در میان ایمانداران و اعلام مژده انجیل به کلیسای روم به نگارش این رساله اقدام کرده است. اینک از شما دعوت می‌کنیم که به درس اول از فصل اول این رساله توجه بفرمایید.

از طرف پولس بنده عیسی مسیح و رسولی که خدا برای بشارت انجیل برگزیده و فرا خوانده است. رومیان فصل اول آیه 1. دوستان عزیز شنونده، پیش از هر چیز باید اشاره کنیم که رساله به رومیان به سبک متداول نامه‌های قرن اول میلادی شروع می‌شود. در هر دوره‌ای و بنا به مقتضا و مضمون کار، مردم روش‌های نامه‌نگاری مختلفی را ابداع و مرسوم می‌کنند. مثلا سالها پیش در ایران رسم بود و هنوز هم شاید تا حدی مرسوم باشد که نامه‌های شخصی با عباراتی نظیر خدمت عموی مهربانم جناب آقای فلان سلام عرض می‌کنم. ضمن عرض سلام، تندرستی شما را از ایزد منان خواهانم. اگر از احوالات این جانب خواسته باشید ملال نیست به جز دوری از شما و غیره. یا اینکه نامه‌های اداری بایستی مطابق فرمول خاصی نوشته شود. همه ما می‌دانیم که به منظور نگارش یک نامه خوب بایستی از روش خاصی پیروی کنیم. رساله پولس رسول به رومیان نیز از این قاعده مستثنا نیست. باستانشناسان نامه‌های بسیاری را از قرن اول میلادی کشف کردند و همین امر باعث شده است که امروزه با روش‌های نامه‌نگاری آن زمان کاملا آشنا باشیم. اکتشافات باستانشناسی نشان دادند که در قرن اول میلادی سبک نامه‌نگاری به این صورت بود که نویسنده ابتدا نام خود را می‌نوشت و سپس نام مخاطب را و بعد سلام‌ها و دعاها و پس از آن مطلب مورد نظر خود را ابراز می‌داشت. آن وقت پس از مقدمه چینی‌های مرسوم به اصل مطلب نامه می‌پرداخت. ذکر این نکته از این نظر ضروری می باشد که رساله پولس رسول به رومیان را باید به عنوان یک نامه مطالعه و بررسی نمود. نباید اجازه داد که عنوان رساله به رومیان ما را به این باور بیاندازد که این رساله حاضر تز پایان نامه دوره دکترا یا یک کتاب جامع پیرامون الهیات مسیحی است. بلکه باید دانست که کلمه رساله همانند رسول به معنای فرستاده شده می باشد. و رساله به رومیان نامه است که از سوی پولس به رومیان ارسال شده است. اگر به نامه های عهد جدید با دید صحیح نگاه نکنیم، دوچار خطا خواهیم شد و به عوض آن که مفهوم را از مضمون درک کنیم، سعی خواهیم کرد که مفاهیم را از مضمونشان جدا کرده به تعلیمی که ممکن است حالت مقطعی داشته باشد، حالت جهان شمول و عام بدهیم. این خطایی است که بسیاری دوچارش شدند و بایستی از آن پرهیز نمود. دوستان عزیز، چرا برای این نکته این همه پافشاری میکنیم؟ علت این امر این است که خواننده کلام بایستی از همان آغاز این نکته بسیار حیاتی و حائز اهمیت را درک کند که پولس رسول این نامه را در پاسخ به شرایط خاص زمانی و مکانی و با توجه به نیاز مخصوصی و در رابطه با مشکل جماعت مشخصی نوشته است. دانستن اینکه این رساله در شرایط زمانی و مکانی مشخصی و در واکنش به موضوع معلوم نوشته شده است، واعظ و معلم جلسه مطالعه کتاب مقدس را وادار می کند که در تعبیر و تفسیر این نامه احتیاط لازم را به خرج دهد و در باره مسائل پشت پرده نیز مطالعه، اندیشه و تعمق نماید. عزیزان شنونده، باید توجه داشته باشیم که روح القدس قلم پولس رسول را هدایت نموده و به همین جهت رساله پولس به رومیان با چنان دقت و تفکر خاصی نوشته شده است که هر خواننده باریکبینی را به تعجب و تحسین وا خواهد داشت. هر کلمه و هر جمله این رساله آمیخته با معنای عمیق روحانی می باشد و هر جمله این رساله باید ما را به فکر فرو ببرد. از همان ابتدای کار مشاهده خواهیم کرد که حتی سلام و شروع نامه چقدر پرمعنا و عمیق می باشد. پس گمان نکنید که این برنامه های رادیویی به طور کامل حق مطلب را ادا خواهد نمود و با شنیدن این دروس به طور کامل و جامع با رساله به رومیان آشنا خواهید گردید. بلکه هدف ما این است که شما عزیزان را به تفکر و دعا تشویق کنیم تا اینکه خودتان با کمک روح القدس و با هدایت او معانی تازه و ملموسی را از کلام خدا درک نمایید. کلام خدا زنده است و با ما سخن میگوید. پس در اینجا لازم میدانیم که شما عزیزان را به مطالعه به همراه دعا تشویق نماییم.
و اما متن رساله پولس رسول به رومیان. پولس نامه خود را با این کلمات آغاز می کند: از طرف پولس بنده یا غلام عیسی مسیح. رومیان فصل اول آیه 1. این کلمات آغازین رساله باید ما را به فکر فرو ببرد. پولس از همان آغاز کار خود را نه به عنوان فردی مهم، بلکه به عنوان بنده و غلام مسیح معرفی می کند. در آن روزگار بردهداری امری رایج بود. در قرن اول میلادی بیش از 2/3 جمعیت اروپا را بردگان تشکیل می دادند. بردگان به چند نوع تقسیم می شدند. یکی آنهایی که در بندگی به دنیا می آمدند و دیگر کسانی بودند که یا از شدت فقر خود را به بردگی می فروختند و یا در جنگ ها اسیر شده عاقبتشان به زندگی در غلامی ختم می شد. پولس یهودی بود. یهودیان خود را آزاد می دانستند و به آزادی خود افتخار می کردند. برای نمونه توجه شما شنونده عزیز را به این مکالمه میان عیسی و یهودیان جلب می کنیم. سپس عیسی به یهودیانی که به او گرویده بودند گفت: اگر مطابق تعالیم من عمل کنید، در واقع پیرو من خواهید بود و حقیقت را خواهید شناخت و حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. انجیل یوحنا فصل 8 آیات 31 و 32. ولی این حرف عیسی برای یهودیان گران تمام می شد. آنها هرگز خود را غلام کسی نمی دانستند. این طرز فکر ایشان را در جوابشان مشاهده می کنیم. آنها به او جواب دادند: ما فرزندان ابراهیم هستیم و هرگز برده کسی نبوده ایم. مقصود تو از این که می گویی شما آزاد خواهی شد چیست؟ یوحنا فصل 8 آیه 33. گذشته از این، پولس رسول تبع امپراتوری روم بود. اتباع روم از مواهب و آزادی های بسیاری بهره‌مند بودند و ایشان نیز خود را آزاد می شمردند و به آزادی خود فخر می کردند. ولی با تمام اینها پولس آزادی خود را در این که تبع روم است و یا فرزند ابراهیم می باشد نمی دانست. او دو دلیل محکم برای فخر کردن به آزادیش داشت، ولی اینها دلایل دنیوی می باشند. حالان که پولس رسول می دانست که آزادی حقیقی خود را در غلامی مسیح پیدا نموده است. علت این امر چیست؟ دلیل پولس این است که او می داند که در غلامی گناه به دنیا آمده است، بر اساس مزمور 51 آیه 5. او به خوبی می داند که اسیر گناه است و به این نکته اعتراف می کند که زیر گناه فروخته شده است، رومیان فصل 7 آیه 14. او می داند که گناه او را اسیر ساخته است، رومیان فصل 7 آیه 23. او در جنگ خود با خدا شکست خورده بود و اینک خود را به اسارت و غلامی مسیح تسلیم کرده است. پولس می داند که سرنوشت همه ما انسان ها از دو حالت خارج نمی باشد. انسان یا غلام گناه است یا غلام مسیح. فرق اصلی در این است که غلامی مسیح آزادی بخشترین آزادی هاست. فرق بین مسیح و اربابان دیگر این است که ارباب های این جهان غلام را برای ارضای امیال و مقاصد و تجارت و زراعت خود و برای رسیدن به منافع خود می‌خواهند، حالان که مسیح ما را به خاطر خودمان محبت می‌کند. اربابان از غلامان خود نفع می‌برند، مسیح اربابی است که در پی نفع‌رسانی به ماست. برده مسیح به معنای مطلق کلمه آزاد است. او انقدر آزاد است که بی هیچ قید و بند و ضابطه پیش خدای قادر مطلق رفته او را ابا، یعنی ای پدر، خطاب می کند. غلام مسیح شاهزاده است پر ارج و قرب. غلام عیسی در واقع فرزند رب الارباب و پادشاه پادشاهان است. متاسفانه مدتی است که این طرز تفکر در جوامع متمدن غربی جوانه زده و ریشه گرفته است که انسان‌ها ذاتاً و فطرتاً خوب و آزاد و حاکم بر سرنوشت خیش می‌باشند. ولی حقیقت کوبنده کلام خدا این است که ما همیشه زیر سلطه قدرتی موافق خودمان قرار داریم. حال این نیروی موافق ما یا قدرت آزاد کننده مسیح است و یا قدرت نابود کننده گناه. آنچه مسلم است این حقیقت می باشد که هیچ تفکر و فلسفه و سفسط بافی ما در واقعیت بنده و غلام بودن ما تغییری ایجاد نخواهد کرد. تنها چیزی که می تواند تغییر نماید ارباب ما و شخصیت ارباب ما است. خدا مهربان است و نیرویش بر زندگی ما مثبت و بنا کننده می باشد. حالان که ارباب های دیگر
نفس، شیطان، گناه، پول، مقام و هر ارباب دیگری که باشد مخرب و منفی است. دوستان عزیز شنونده، با توجه به این واقعیت غیر قابل انکار، ای کاش خدا را بپذیریم و با ابلیس و گناه مقاومت نماییم. در درس پیش به فصل نهم از کتاب اعمال رسولان اشاره کردیم و گفتیم که پولس رسول در مسیر دمشق با خداوند زنده یعنی عیسی مسیح قیام کرده روبرو گردید و همین ملاقات باعث نجات او و تغییر روند زندگی وی گردید. ولی در این کلمات آغازگر این رساله پولس به آن تجربه مهمی که در راه دمشق داشت اشاره نمی کند. آنچه که برای پولس رسول اهمیت دارد این است که او غلام عیسی مسیح است. موضوع مهم در اینجا این نیست که رومیان پولس را بشناسند و از نحوه نجات یافتنش مطلع بشوند، بلکه موضوع مهم این است که کلیسای روم عیسی مسیح را ببیند و بشناسد. پولس مأموریت داشت که پیام مسیح را به کلیسای روم برساند. عزیزان شنونده، توجه داشته باشید که هیچ کس با شناختن پولس نجات نخواهد یافت، حالان که شناختن مسیح و آشنایی با فیض و محبت عیسی مسیح تنها تضمین کننده ورود ما به ملکوت خداوند است. حال بار دیگر میپرسیم که دلیل پولس برای معرفی کردن خود با عنوان غلام مسیح چه میباشد؟ در جواب این سوال باید اشاره کرد که تمامی رسالات پولس رسول به استثناء این رساله حاضر به کلیساهایی نوشته شده است که پولس رسول بنیاد نموده بود، ولی رساله به رومیان اولین و تنها رساله است که پولس رسول در آن با کلیسایی سخن میگوید که آن را از نزدیک نمیشناسد. پولس تا آن زمان به روم نرفته بود و کلیسای روم را پایگذاری نکرده بود و هیچ نوع رابطه شبانی و بشارتی و تعلیماتی با آنها نداشت. البته شهرت او به روم رسیده بود و اعضای کلیسای روم او را از دور می شناختند. ولی پولس نمی دانست که کلیسای روم تا چه حد پذیرای شنیدن سخنانش بودند. پولس از وجود دشمنان بسیاری که داشت آگاه بود و امکان می داد که آنها در کلیسای روم نفوذ کرده بر علیه او سمپاشی کرده باشند. به همین سبب است که او می‌خواهد پیش از هر چیز یک نکته را برای خوانندگان خود روشن سازد که ای رومیان، بدانید که من رسول مسیح هستم و کلمات من از سوی خودم نیست، بلکه هر چه می‌گویم از جانب اربابمان مسیح با شما سخن می‌گویم. پولس رسول اعلام می‌کند که من غلام مسیح هستم. اختیار یک غلام در دست خودش نیست، بلکه او فرمان ارباب خود را به جا می‌آورد. پس با این کلمات پولس رسول کلیسای روم را ملزم می نمود که سخنش را بشنوند، زیرا که او از سوی خداوند سخن می گفت. در ادامه کلمات آیه 1 از فصل اول نامه پولس رسول به رومیان می خوانیم: و رسولی که خدا برای بشارت انجیل برگزیده و فرا خوانده است. رسول یعنی فرستاده شده. رسول کسی است که پیغامی را از شخص مهمی بگیرد و به افراد مورد نظر فرستنده‌اش برساند. رسول ایلچی و سفیر پادشاه و یا حکومت و والی خاصی است. پولس خود را نه تنها به عنوان غلام مسیح، بلکه به عنوان رسول مسیح معرفی می کند. باید به این نکته مهم توجه کنیم که پولس رسول خوانده شده و جدا نموده شده است. پولس خودش را به این مقام منصوب نکرده است، بلکه دست خدا او را جدا نموده و تقدیس کرده است. او در پی پست و مقام و رتبه و شهرت نبوده است. واضح است که پولس خودش خیشتن را جدا نکرده است. شخص دیگری یعنی خدا او را خوانده است. پولس نمیگوید من خود را رسول مسیح میدانم و من خود را به سمت رسالت گماشتم، بلکه او میگوید من غلام مسیح هستم. من زیر امر مسیح قرار دارم. همان مسیح که ارباب پولس است او را به خدمت رسالت خوانده است. مسیح نه تنها او را خوانده است، بلکه او را برای کار خاصی جدا کرده است. اینک جا دارد که کمی در پیرامون از پیش گزیده شدن و انتخاب و دریافت وظیفه و دعوت از سوی خدا تأمل و تفکر کنیم. نکته‌ای که باید بدان اشاره کرد این است که خدا هرگز کسی را به پذیرش انجیل و دریافت نجات مجبور نمی کند، بلکه او کاری می کند که چشمان ما به سوی فیض و رحمت خدا به گونه باز شود که در خود هیچ چاره‌ای بجز قبول نجات و اطاعت از او نبینیم.
پس از آنکه چشم ما به محبت خدا و مهر مسیح و جذابیت او باز شد، دیگر محال است که او را رد کرد. شاید این مثال باعث روشن‌تر شدن مطلب گردد. فرض کنید که شنیده اید که زنان تبریزی کدبانوهای خیلی خوبی هستند و آرزو دارید که پسرتان از تبریز زن بگیرد. ممکن است که او را به وسیله زور و تهدید و تطمیع مجبور کنید که از تبریز زن بگیرد. ولی راه بهتری وجود دارد. او را برای درس خواندن به دانشگاه تبریز بفرستید و بگذارید که خودش عاشق یک دختر تبریزی بشود. این همان کاری است که خدا با ما می کند. او خود را به ما تحمیل نمی کند، برعکس چشمان ما را طوری به سوی مسیح باز می کند که عاشق او بشویم. برای پولس هم اتفاق نظیر این افتاده بود. او یک بار از دشمن مسیح به دوست و عاشق او تبدیل شده بود. پرده از جلوی چشمانش به کناری زده شده بود و او خود را با محبوبش تنها یافته بود. در کتاب اعمال رسولان فصل 9 آیه 7 می‌خوانیم که همراهان پولس صدای عیسی مسیح را شنیدند، ولی خداوند تنها با پولس ملاقات نمود و پولس را از میان آن جمع انتخاب کرد. و پولس پس از ملاقات با عیسی مسیح زنده و قیام کرده آنچنان عاشق خداوندش شد که باقی مانده عمر خود را به طور کامل وقف خدمت عیسی مسیح نمود و در نهایت هم جان خود را در راه بشارت کلام معبودش فدا ساخت. به پولس مأموریت مهمی واگذار شده بود. او موظف بود که به عمل خطیری دست زند. در این راستا دو دلیل اصلی و قانع کننده انگیزه ساز پولس بود. دلیل اول این بود که خدا بالاترین و قویترین و مهمترین فرمانده جهان به او فرمانی داده بود. او نمی توانست که حکم خدا را اطاعت نکند. دلیل دوم پولس از اطاعت این بود که خود را بیش از حد تصور مدیون خدا می دانست. او می دانست که چقدر گناهکار است و چه فیض بزرگی دریافت کرده است. پولس خود را جدا شده حساب می کند. او برای مأموریت خاصی از میان لشکر خداوند انتخاب گردیده است. تجربه روحانی پولس و چگونگی رویارویی پولس با مسیح آنقدر عجیب و غیرقابل انکار بود که او یاد گرفت که به جز اطاعت کار دیگری انجام ندهد. کلمه جدا شده دارای مفهوم تقدیس کرده شده نیز می باشد. کلمه مقدس به معنی جدا نموده شده می باشد. پولس جدا شده بود. آن کسی که ما را جدا می کند و به ما مأموریت می دهد خدا است. در ابتدا پولس خود را برای مبارزه بر علیه کلیسا جدا نموده بود، ولی عیسی مسیح او را برای خدمت خود جدا ساخت. پولس با معرفی خود به عنوان رسول مسیح خود را از دیگران بالاتر و برتر نمی داند. او می گوید همان کسی که در راه دمشق قلب و وجودم را تسخیر کرد، همان کسی که مرا در جنگ با کلیسا شکست داده است، همان شخص مرا غلام خود ساخته است و به من مأموریت خاصی محول نموده است. دستی به مراتب قوی تر از نیروی جاذبه مملکت روحانی پیشین پولس او را گرفته و به ملک دیگر آورده است. او از زمین روحانی سابق خود کنده شده و در سرزمین دیگری کاشته شده است. پولس نه عقده خودکمبینی دارد که خود را غلام بداند و نه از عقده خودبزرگبینی رنج می‌برد که خود را رسول و خوانده شده و جدا نموده شده محسوب می‌کند. برعکس، هر کس که با مسیح روبرو شود با واقعیت وجود خود به گونه‌ای ملموس آشنا خواهد گردید. به یک ایماندار به عیسی مسیح سخت واقع‌بین خواهد شد. پولس یک یهودی غیور بود و از مذهب یهودیان آگاهی کامل داشت. وی همچنین با فلسفه یونانی و علوم زمان خود آشنا بود. ولی پس از آنکه خدا دلش را به دست آورد، او تجربه و غیرت و تحصیلات و توانایی خود را در خدمت ارباب جدید به کار گرفت. خدا همیشه افراد را آنگونه که هستند می‌خواند و سپس با آنها کار می‌کند و خادمین خود را با آن گونه‌ای که باید باشند مبدل می‌کند. در کلیسای مسیح همه ما ایمانداران بایستی غلام مسیح باشیم. حال یکی مأموریت شبانی دارد و به دیگری مأموریت بشارت سپرده شده و دیگری وظیفه شستن لیوانهای چای را به عهده گرفته است. آنچه که مسلم است این است که همه غلامان عیسی مسیح هستیم.
اگر با طرز نگرش پولس به گوناگونی خدمات در کلیسا نگاه کنیم، خواهیم دید که این رتبه بندی ها و خود بزرگبینی و خود کمبینی ها از سوی کتاب مقدس منشأ نمی گیرد. ترس ها و غرور ها و روابط ناسالم از جهان دور شده از مسیح سرچشمه می گیرد. این ترس ها و غرور ها باعث می شود که یکی را مهمتر و دیگری را کم ارزش تر به حساب بیاوریم.

دوستان عزیز، به پایان این درس رسیده ایم. مشاهده کردیم که چگونه خدا با فیض خود شخص سرسختی چون پولس را مورد محبت قرار داد و او را چگونه برای کار خود به خدمت گرفت. خدا برای یکایک که ما نیز نقشه و هدف بزرگ و استثنایی دارد. او عاشق جانهای ما است و مایل است که ما را نیز مقدس ساخته برای پیشبرد ملکوت خود به کار بگیرد. چه خوب است اگر شما عزیزان نیز به دعوت خدا پاسخ مثبت داده، همانطور که پولس زندگی خود را وقف خدمت به عیسی مسیح نمود، شما نیز خود را تسلیم اراده خداوند نمایید.

0: جوانهای عزیز، با خوشحالی شما رو با خبر میکنیم که به زودی میتونین به برنامه‌ای که با عنوان ندای سعادت پخش خواهد شد گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه مخصوص خودتون رو بشنوین.
1: ندای سعادت، برنامه‌ای از رادیو مجده برای یافتن خوشبختی واقعی.

0: با عرض سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، امیدواریم که با اشتیاق و علاقه آماده شنیدن برنامه‌ای که براتون تهیه دیده این باشید.
1: می‌خواهیم دعوتتون کنیم که به گفت و شنود جالب دیگری توجه کنید.
0: پس با ما باشین و به این برنامه جالب و آموزنده گوش بدید.

0: من خوش آمدی، ای تو با ما مهربان خوش آمدی. این شریر و این جهان مضطرب، ای تو منجی جهان خوش آمدی. از دل ما رفته است تاب و توان، ای همه تاب و توان خوش آمدی. تو دریدی جامه های مرگ را، ای همیشه جاودان خوش آمدی. می نویسم در نسیم زلف تو، ای بهار بی خزان خوش آمدی. بر زمین و آسمان روح من، ای تو خورشید نهان خوش آمدی. جمله می آیند و جمله می روند، ای که تو هستی همان خوش آمدی. سینه همچون حجله و دل چون عروس، ای تو داماد جوان خوش آمدی. بچه خوش گوید بنی آدم تو را، ای دو عالم را شبان خوش آمدی.
1: در این قسمت از برنامه توجهتون رو به پیغامی بر اساس کتاب مقدس جلب میکنیم.
2: میزگرد جوانان.
3: با سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز، خدا رو شکر میکنیم به خاطر وجود تک تک شما و دعا میکنیم هر جایی که هستید واقعا شاد باشید و پر از آرامش آسمانی باشید. در دنیای شلوغی که ما زندگی میکنیم، در دنیای تاریکی که زندگی میکنیم، به آرامش عیسی مسیح، به نور عیسی مسیح احتیاج داریم و این دعا و آرزوی من هست برای تک تک شما عزیزان. عیسی مسیح خودش رو تشبیه کرد به تاک حقیقی، گفت من تاک هستم شما شاخه ها. خودش رو به نور تشبیه کرد، گفت من نور عالم هستم و گفت که من شبان نیکو هستم و خیلی من هستم های دیگه. و امروز میخوایم در مورد یکی از اون شباهت ها صحبت بکنیم که عیسی مسیح در واقع داماد آسمانی هست و ما عروس هستیم، عروس زمینی. حالا یک روز آسمانی خواهیم شد ولی فعلا زمینی هستیم، ولی او داماد آسمانی هست. من چند آیه هست که میخوام بخونم، ولی قبل از اون میخوام خوش آمد بگم به دوست و برادر عزیزم که در این استودیو با من هستن. خوش اومدی.
4: خیلی ممنون. سلام به شنوندگان عزیز.
3: افسوسیان 5 آیات 25 تا 33 رو میخونم. ای شوهرها، چنان که مسیح کلیسا را دوست داشت و جان خود را برای آن داد، شما نیز زنهای خود را دوست بدارید. مسیح چنین کرد تا کلیسا را با آب و کلام خدا شسته و آن را پاک و مقدس گرداند و کلیسا را با تمام زیباییش پاک و بدون عیب و لکه و چین و چروک یا هر نقص دیگری به خودش تقدیم نماید. مردان باید همانطور که بدن خود را دوست دارند، زنانشان را دوست بدارند، زیرا مردی که زنش را دوست می دارد، خود را دوست دارد. هیچ کس هرگز از بدن خود متنفر نبوده است، بلکه به آن غذا می دهد و از آن توجه می کند، یعنی همان کاری که مسیح برای کلیسا می کند. زیرا ما اعضای بدن او هستیم. به این جهت کلام خدا می فرماید مرد پدر و مادر خود را ترک می کند و به زن خود می پیوندد و آن دو یک تن خواهند شد. یک حقیقت بزرگ در این امر نهفته است که به نظر من به مسیح و به کلیسای او اشاره می کند. به هر حال هر شوهری باید زنش را مانند خودش دوست بدارد و هر زنی نیز باید شوهرش را محترم بشمارد.
4: در زمانی که عیسی مسیح خودش را به عنوان داماد معرفی می کنه و یا میبینیم که پولس رسول در این خصوص داره مینویسه، بعد به یاد داشته باشیم که مثل امروز نبود. امروز وقتی زن و شوهر ازدواج میکنن، لباس عروس خانم چند هزار دلاره، اما کوچه‌وار آقای داماد فقط چند صد دلار. منظور به این که در عروسی های امروزه مسلماً اون تمرکز بیشتر روی عروس خانومه. حالا داماد میاد وارد مراسم میشه، اون جلو میسته جلوی عاقد، اما وقتی که عروس خانوم میاد همه سر پا وای میسن. اما در زمان مسیح نکته کاملا بالعکس بود و تأکید بیشتر بر روی داماد بود، چرا که داماد از روستای خودش با دوستان و قوم و خیشانش میرفت به سمت خانه پدری عروس و عروس رو از اونجا میرفتن و میخواستن، میطلبیدن، بله رو میگرفتن و با عروس خانم بر میگشتن به سمت خانه آقای داماد. و جالب اینجاست که برعکس امروز که ما فقط یه شب شادی و پایکوبی و رقص داریم، در زمان مسیح شبها بعضی وقتا میبینیم یک هفته مردم میخوردن، مینوشیدن، پایکوبی میکردن، شادی میکردن و لذت میبردن. چرا؟ چون خیلی از میهمانان از راهای دور که میامدند حتی در خانه هایی در حوالی خانه داماد میماندن. و در زمان مسیح تاکید بیشتر روی داماد بود تا به روی عروس باشه و اونجاست که مسیح خودش رو داماد آسمانی نسبت به عروس که عروس زمینی یا کلیسا باشه معرفی میکنه. و در ادامه این آیه صحبت از یک رابطه ای میکنه که حتی اگر ما اونا رو در کانون روابط زناشوییمون مراقبت بکنیم چقدر میتونه ازدواج های هر کدوم از ما موفق‌تر و کامیابتر باشه، که حالا امروز با دوستم خصوصیاتی رو در رابطه مسیح به عنوان داماد و کلیسا به عنوان عروس با شما در میون خواهیم گذاشت.
3: امروز دوست عزیز ما کار شوهران رو یه خود مشکل کردیم، شاید الان به خانمشون بگن این برنامه رو گوش نکنید، اینها در مورد شوهر صحبت میکنن.
4: اما مطمئن باشید که شنوندگان مؤنث ما بیشتر خواهند شد، یعنی زنان واقعا این کلام رو بیشتر خواهند پسندید.
3: یک آیه ای است که میگه که ای زنان شوهران خود رو اطاعت کنید. من این آیه رو همیشه برای خانمم میخونم.
4: و بعد ایشون هم به شما میگه ای شوهران زنان خیش را چی؟ محبت نمایید. واقعا این نشون میده که عیسی مسیح ما رو محبت کرد. عیسی مسیح زمانی که ما گناهکار بودیم ما رو محبت کرد و به عنوان داماد کلیسا عروس رو محبت کرد. و در قبال اون محبت واکنش ما چیه؟ او را احترام بکنیم، او را اطاعت بکنیم، همونطوری که اگر شوهر زنش رو در تمام و کمال محبت بکنه، اون زن نیز واکنشش نسبت به همسرش احترام و اطاعت خواهد بود. نه اطاعتی که دست به سینه بله قربان هر چی شما بفرمایید انجام بدم، بلکه یک اطاعت و احترامی که از روی عشق و محبت میاد. عزیزان وقتی که عیسی مسیح صحبت از داماد آسمانی میکنه، یک رابطه خیلی نزدیکی رو داره برای ما ترسیم میکنه. وقتی که یک شوهر زنش رو محبت میکنه، خب همه ما اینجا بالغ هستیم، میدونیم که محبت فقط در قبال صحبت نیست، محبت فقط در قبال لمس نیست، بلکه محبت در چارچوب عشق ورزیه و این عشق ورزی جوانب گوناگونی رو داره. و عیسی مسیح به عنوان داماد آسمانی جان خودش رو به خاطر کلیسا فدا کرد و مسیح در کمال خودش رو اهدا کرد و کلیسا با پذیرفتن، ایماندار با پذیرفتن اون کاری که مسیح بر روی صلیب کرد، خودش رو با مسیح همقدم ساخت، خودش رو با مسیح همگام کرد. جایی هست در پیدایش میگه مرد یا شوهر باید خانه پدریش رو ترک بکنه و بیاد و با زنش یک تن بشه و مسیح برای ما این کار رو کرد. در مقام داماد مسیح آمد و عروس را خدمت کرد و امروز مایانی که تحت این خدمت قرار گرفته ایم، واکنش ما نسبت به این صمیمیت چیه؟ ما اگر ازدواج کردیم، من خودم ازدواج کردم، الان در سال نهم از ازدواجم هستم و واقعا میبینم که چقدر صمیمی‌تر شدم با همسرم، نه فقط در مکالمه ها، نه فقط در روابط زناشویی، بلکه در عشق ورزی، در نشستن پای صحبت های همدیگه صمیمی‌تر شدیم. و این صمیمیت از روی شناخته. اگر امروز ما به عنوان کلیسا که مسیح ما رو عروس خطاب میکنه، او را در مقام داماد بشناسیم، این رو ما درک بکنیم، چقدر بیشتر میتونه تأثیر خوب و نیکویی روی رابطه صمیمانه ما با عیسی مسیح به عنوان داماد آسمانی داشته باشه.
3: دقیقا. من تا حالا نشنیدم که، یا لااقل نمیشناسم کسی رو که جون خودش رو برای خانمش داده باشه، به شخص نمیشناسم، ولی میتونم تصور بکنم اگه چنین شخصی رو میشناختم خیلی احترام بالایی برای این شخص میداشتم. عیسی مسیح داماد آسمانی هست و جان خودش رو برای عروس داد، برای من و شما، برای ماها جان خودش رو داد و این اتفاق 2000 سال پیش اتفاق افتاد، در تاریخ هست، تاریخ نویسان در این مورد نوشتن، یه چیز داستانی نیست که ما اینجا داریم در موردش صحبت میکنیم، یا یک چیز مذهبی یا دینی نیست. این واقعا اتفاقی که افتاد و عیسی مسیح جان خودش رو داد و از اینجا ما میتونیم عشق عیسی مسیح رو نسبت به ما ببینیم، این عشق رو میتونیم ببینیم، میتونیم درک بکنیم. امروز اگه ما به عنوان ایمانداران زندگیمون رو تسلیم او کردیم، ریشش از همون صلیبی میاد که عیسی مسیح جان خودش رو برای ما داد. در واقع این محبت که با مرگ تموم شد باعث اطاعت و تسلیم ما امروز میشه. پس من فهم کنم که در این رابطه زن و شوهری که ما داریم صحبت میکنیم و عیسی مسیح رو به عنوان داماد آسمانی داریم نگاه میکنیم، مهمترین قسمت این داماد بودن عشق داماد هست که جان خودش رو برای ما داده و صلیب عیسی مسیح هست. در واقع
4: شاید در قسمت‌هایی از زندگی ما نکاتی هستن که نتونستیم اونها رو کاملاً به مسیح تسلیم بکنیم. شاید ما در روابط زناشویی هستیم که شوهر ما نسبت به ما خیانت کرده، یا شاید شوهر ما نسبت به ما زورگویی میکنه، یا شاید شما همسری هستید که زنت نسبت به تو بی‌اعتناست، احترام تو رو نداره. و خیلی از مواقع اون تجربیاتی رو که در روابط زناشویی زمینیمون داریم نمایی میشه برای ما در خصوص رابطه ما با عیسی مسیح. اما اجازه بده که سکه رو برگردونم. تو نگاه بکن به عشق و علاقه‌ای که مسیح، همونطور که برادرم فرمود، در صلیب خودش به ما نشان داد. و اگر تو مرد هستی و این کلام رو میشنوی، تو هم همسرت رو به این نحو محبت بکن. اگر زنی و این کلام رو میشنوی و میبینی که چطور کلیسا در طول تاریخ حرمت و جلال و اکرام مسیح رو نگه داشته و در این رابطه ماندگار شده، تو نیز سرمشقی بگیر و نسبت به همسرت به همین نحو باش. و اگر امروز نمیتونی به زنت اعتماد بکنی، بدون که به مسیح میتونی اعتماد بکنی. اگر شوهر تو زورگو بوده، مطمئن باش که عیسی مسیح زورگو نیست، بلکه مسیح کمال محبته. کلام خدا میفرماید خدا محبت است. خدا جهان را آنقدر محبت نمود که پسرش را فدا کرد. محبت را چطور توصیف میکنی؟ باشد که ما محبت را در چارچوب شخصیت مسیح توصیف بکنیم، نه در چارچوب آنچه را که چشیدیم. چرا که اگر محبت مسیح را بچشیم، سایر محبت ها رو در مکانی قرار میده که انسانیه، اما محبت او، عشق او، حمایت او و مسیح به عنوان داماد حمایت میکنه، محافظت میکنه، مراقبت میکنه، ما رو تأمین میکنه. اگر اینطور این شمایل مسیح رو تو بشناسی امروز، شنونده عزیز، مطمئن باش که در همه نکات زندگیت میتونی به او اعتماد بکنی، به او تکیه بکنی و او صخره‌ای میشه برای تو که هرگز جنبش نخواهد خورد.

0: لطفاً به دنباله درس معلم کلام خدا توجه کنیم.
1: من اینجا میخوام از تجربه شخصی خودم بگم. چند سال پیش وقتی من با یک دختری که خیلی دوستش داشتم، عاشقش بودم، آشنا شدم و با هم دیگه دوست شدیم، بعد گفتم که ببین با من ازدواج میکنی؟ گفت بله. خیلی خوشحال شدم. بعد خیلی بیشتر صمیمی‌تر شدیم با هم دیگه و یک مراسمی داشتیم با خانواده‌هامون اونجا و یه جشنی گرفتیم و اونجا نامزد کردیم و یادم از روز نامزدی تا روز عروسی من خیلی هیجان داشتم و یادم روی تقویم من زده بودم روز عروسیمون رو و تقریبا هر روز نگاه می کردم به این روز و خوشحال می شدم و مخصوصا وقتی ناراحت بودم به دلایلی، حالا یا در مدرسه یا سر کار یه سری چیزا اشتباه می رفت و ناراحت می شدم، من وقتی می اومدم خونه سری می رفتم به این تقویمم نگاه می کردم که چسبونده بودم روی دیوار و خوشحال می شدم. با نگاه کردن به این تاریخ من به یاد می آوردم عروسی. این امید بود، این آینده بود، این خوشبختی آینده بود که من در واقع انتظارش رو هر روز می کشیدم. و اینو می خوام بگم که عزیزان، هر وقت امروزه ما در سختی هستیم، در یک شرایط دشواری می افتیم، بیایید به تقویم روحانی نگاه بکنیم که عیسی مسیح یک روز باید بیاد و ما رو ببره، باید بریم پیش این داماد و با او باشیم. ما امروز در واقع دوره نامزدی هستیم، عیسی مسیح نامش روی ما هست، ولی هنوز عروسی نکردیم. عروسی بره، عروسی در آسمان هست و این عروسی کامل خواهد بود، پر از شادی. و بیایید به یاد خودمون بیاریم این عروسی رو، این روز رو که شادی خواهد بود تا ابد الابد و در این شرایط دشوار همیشه نخواهیم بود.
2: در کتاب مکاشفه که آخرین کتاب کتاب مقدس هست و در اون قسمت‌های نهایی میگه که روح و عروس میگویند بیا ای مسیح، زود بیا. و امروز هر کدوم از ما در انتظار بازگشت مسیح هستیم. من یه خاطره خیلی کوتاه بگم. منم زمانی که با همسرم نامزد بودم گفتم عکسشو کجا بزنم که همیشه ببینمش تا زمانی که ازدواج بکنیم، و عکسشو روی یخچالم زده بودم. هر وقت میرفتم سراغ یخچال که روزی 6-7 بار بود، عکس زیباییشون رو میدیدم و به امید و آرزوی اون روزی بودم که به عقد هم در بیایم. امروز عکس مسیح رو، نمای مسیح رو، چهره مسیح و شمایل مسیح رو به دلت بزن، به افکارت بزن و مطمئن باش او را که در انتظارش هستی خواهد آمد.
1: آمین. در یوحنا باب 3 شاگردان یحیای تمیدنده بهش گفتن که استاد، همه این شاگردامون دارن یه جورای جذب عیسی مسیح میشن، شما مشکل نداری با این مسئله؟ در آیه 29 اینطور گفت عروس به داماد تعلق دارد، دوست داماد که در کنار ایستاده و صدای داماد را میشنود لذت میبرد، شادی من هم همینطور کامل شده است. در واقع میخواست بگه که من دوست داماد هستم، من ساقدوش هستم و اینجا یک عروسی هست که مردم هستن که شما میگید عروس داره میره به سمت داماد، معلومه باید بره پیش داماد، من اینجا فقط ساقدوش هستم. پس بیایید به یاد بیاریم که ما عروس هستیم و این ازدواج به زودی صورت خواهد گرفت، در آسمان هست و کامل خواهد بود، پر از شادی. و بیایید خوشحالی بکنیم، شادی بکنیم در این بیاد آوردن. دوست عزیز، اگه چیزی برای گفتن دارین اضافه بکنید بگید، وگرنه خداحافظی کنیم.
2: خداحافظ و ای مسیحا زود بیا.
1: زود بیا واقعا. خدا رو شکر. خدا شما رو برکت بده. و شوهران، زنان خود را محبت نمایید
2: و ای زنان، همسران خیش را احترام بکنید.

0: جوان عزیز، در این دنیای ناآرام و پر از مشکلات، مسیح از مردگان برخاسته و زنده با محبت عجیبش انسانهای گرانبار رو نزد خود دعوت میکنه. به دعوت مسیح توجه کن. ای تمامی زحمت کشان و گرانباران، نزد من بیایید و من به شما آرامی خواهم داد. آیا میخواهی به وسیله اعتماد قلبی مسیح زنده و آرامش او را دریافت کنی و زندگی سعادتمندانی داشته باشی؟
1: شما جوانان عزیز رو تشویق میکنیم به برنامه های خودتون که هر روز در ساعت های 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران با عنوان ندای سعادت پخش میشن گوش بدین.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
2: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: عیسی مسیح همچنین بعد از قیامش از مرگ مدت 40 شبانه روز بر روی زمین موند. بعد از 40 شبانه روز با آسمان صعود کرد. و سوالی که پیش میاد، چرا مسیح برای 40 شبانه روز بر روی زمین موند؟ همونطور گفتم، عیسی مسیح هیچ کاری رو بدون علت انجام نمیده. مسیح به اندازه کافی برای زمین ماند تا به ما ثابت کنه که واقعیه. نه فقط زنده است، نه فقط جسمن و روحن از قبر قیام کرده، بلکه همچنین واقعیه. واقعاً از مرگ قیام کرده. و عیسی مسیح همچنین به اندازه کافی بر روی زمین ماند تا اذهان ما رو نسبت به کلام خدا باز کنه، تا اذهان شاگردانش رو نسبت به کلام خدا باز کنه. در همین آیات مورد مطالعه‌مون در لوقا فصل 24 آیه 45 خواندیم که اذهان ایشان را باز کرد تا کتاب مقدس را بفهمند. و یا اگر دوباره برگردیم به ملاقات عیسی با شاگردانش، وقتی که دو شاگردش در راه به دهکده‌ای به نام امواس بودن، در انجیل مقدس لوقا فصل 24 در آیه 27 می‌خوانیم که آن وقت از تورات موسی و نوشته‌های انبیا شروع کرد و در هر قسمت از کتاب مقدس آیاتی را که درباره خودش بود برای آنان بیان فرمود. خداوند عیسی میبایستی اذهان شاگردانش رو باز کنه تا کتاب مقدس رو درک کنن. در اینجا دو نکته مهم برای ما وجود داره. یکی این که دقت کنید، مسیح از تورات موسی و نوشته های انبیای قوم اسرائیل، یعنی به طور کلی از عهد عتیق، از تورات حضرت موسی، زبور حضرت داوود، کتاب امثال حضرت سلیمان و نوشته های انبیای قوم اسرائیل که در مجموع با آنها عهد عتیق، یعنی پیمان قدیم، پیمانی که از طریق موسی و ابراهیم بین خدا انسان بسته شد اشاره میشه، از اونجا شروع میکنه که درباره خودش برای شاگردانش توضیح بده و اذهان اونها رو باز کنه. یعنی ببینید، در هر قسمت از عهد عتیق، در هر قسمت از تورات و زبور و نوشته های انبیای قوم اسرائیل در مورد مسیح صحبت میکنه و ما باید متوجه معانی روحانی اونها بشیم. این یکی از دلایلی است که چرا ما به عنوان مسیحی، ما به عنوان مسیحیان تورات حضرت موسی و تمام نوشته های انبیای قوم اسرائیل رو قبول داریم و جزوی از کتاب مقدس هستن. نکته دوم اینه که تا خداوند عیسی مسیح اذهان ایشان رو باز نکرده بود، نتوانسته بودن حقایق روحانی عهد عتیق رو درک کنن. من و شما هم احتیاج داریم هر موقع که میخواییم کلام خدا رو بخونیم، اول دعا کنیم تا خداوند، تا روح القدس کلام رو برای ما باز کنه، مکاشفه کنه، اذهان ما رو باز کنه تا حقایق آن رو بفهمیم و در زندگی خودمون به کار ببریم.
2: این رادیو مژده است.
3: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.

حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما رو دعوت می‌کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.

انجیل یوحنا. با عرض سلام خدمت شنوندگان گرامی، برنامه خود را آغاز می‌کنیم. تفسیر انجیل یوحنا رو ادامه می‌دیم. انجیل یوحنا فصل 16 از آیه 16 تا آخر فصل رو براتون می‌خونم. بعد از مدتی دیگر مرا نمی‌بینید، ولی باز بعد از چند روز مرا خواهید دید. پس بعضی از شاگردان به یکدیگر گفتند: چرا او می‌گوید بعد از مدتی دیگر مرا نخواهید دید، ولی باز بعد از مدتی مرا خواهید دید؟ چون به نزد پدر می‌روم. مقصود او از این سخن چیست؟ سپس آنها گفتند: این مدتی که او درباره آن سخن می‌گوید چیست؟ ما نمی‌دانیم درباره چه چیز صحبت می‌کند. عیسی فهمید که آنها می‌خواهند در این باره از او چیزی بپرسند. پس به آنها گفت: من به شما گفتم که بعد از مدتی دیگر مرا نخواهید دید، ولی باز بعد از مدتی مرا خواهید دید. آیا بحث شما درباره این است؟ یقین بدانید که شما اشک خواهید ریخت و ماتم خواهید گرفت، ولی جهان شادی خواهد کرد. شما غمگین خواهید شد، ولی غم شما به شادی مبدل خواهد گشت. یک زن در وقت زایمان درد می کشد و از درد ناراحت است، اما به محض اینکه طفل به دنیا می آید، درد و ناراحتی خود را فراموش می کند، به خاطر اینکه یک انسان به جهان آمده است. شما هم همینطور. اکنون غمگین و ناراحت هستید، ولی شما را باز خواهم دید و در آن وقت شادمان خواهید شد و هیچ کس نمی تواند این شادی را از شما بگیرد. در آن روز دیگر از من چیزی نخواهید پرسید. یقین بدانید که هرچه به نام من از پدر بخواهید به شما خواهد داد. تا کنون چیزی به نام من نخواسته اید. بخواهید تا به دست آورید و شادی شما کامل گردد. تا به حال با مثل و کنایه با شما سخن گفتم، ولی زمانی خواهد آمد که دیگر با مثل و کنایه با شما صحبت نخواهم کرد، بلکه واضح و بی پرده درباره پدر با شما سخن خواهم گفت. وقتی آن روز برسد، خواهش خود را به نام من از خدا خواهید کرد، و من نمیگویم که برای شما از پدر تقاضا خواهم نمود، زیرا پدر خودش شما را دوست دارد، چون شما مرا دوست داشته اید و قبول کرده اید که من از جانب خدا آمدم. من از نزد پدر آمدم و به جهان وارد شدم و اکنون جهان را ترک می کنم و به سوی پدر می روم. شاگردان به او گفتند: حالا به طور واضح و بدون اشاره و کنایه سخن می گویی. ما اکنون مطمئن هستیم که تو همه چیز را می دانی و لازم نیست کسی چیزی از تو بپرسد، و به این دلیل است که ما ایمان داریم تو از نزد خدا آمده ای. عیسی پاسخ داد: آیا حالا ایمان دارید؟ ببینید، ساعتی می آید و در واقع هم اکنون شروع شده است که همه شما پراکنده می شوید و به خانه های خود می روید و مرا تنها می گذارید. با وجود این، من تنها نیستم، زیرا پدر با من است. این چیزها را به شما گفتم تا در اتحاد با من آرامش داشته باشید. در جهان رنج و زحمت خواهید داشت، ولی شجاع باشید. من بر دنیا چیره شدم. و اما تفسیر این آیات. عیسی در دنباله سخنان خود به شاگردان فرمود، آیه
16، 17 و 18. بعد از مدتی دیگر مرا نمی بینید، ولی باز بعد از چند روز مرا خواهید دید. پس بعضی از شاگردان به یکدیگر گفتند: چرا او می گوید بعد از مدتی دیگر مرا نخواهید دید، ولی باز بعد از مدتی مرا خواهید دید، چون به نزد پدر می روم؟ مقصود او از این سخن چیست؟ سپس آنها گفتند: این مدتی که او درباره آن سخن می گوید چیست؟ ما نمی دانیم درباره چه چیز صحبت می کند. شاگردان متحیر شده بودند و نمی توانستند مقصود عیسی را بفهمند. عیسی درباره مرگ و رستاخیز خود سخن می گفت که قرار بود به زودی واقع شود. اما در آن موقع درک موضوع برای آنان مشکل بود. عیسی به شاگردان فرمود: بعد از مدتی دیگر مرا نمی بینید، ولی باز بعد از چند روز مرا خواهید دید. عیسی در بعد از ظهر روز جمعه بر روی صلیب جان داد و در بامداد روز یکشنبه دوباره زنده گشت. و همانطور که می دانیم، بعد از زنده شدن عیسی، شاگردانش توانستند باز هم او را ببینند. آیه 19 و 20. عیسی فهمید که آنها می‌خواهند در این باره از او چیزی بپرسند. پس به آنها گفت: من به شما گفتم که بعد از مدتی دیگر مرا نخواهید دید، ولی باز بعد از مدتی مرا خواهید دید. آیا بحث شما درباره این است؟ یقین بدانید که شما اشک خواهید ریخت و ماتم خواهید گرفت، ولی جهان شادی خواهد کرد. شما غمگین خواهید شد، ولی غم شما به شادی مبدل خواهد گشت. شاگردان منظور عیسی را نفهمیده بودند. بعضی از آنان از یکدیگر سوال می‌کردند، اما عیسی که همه چیز را می‌دانست روشن نمود که به زودی شاگردان اشک خواهند ریخت و ماتم خواهند گرفت، ولی مخالفین شادی خواهند کرد. وقتی عیسی مصلوب شد، دوستان او غمگین شدند و گریه کردند، اما دشمنان او خوشحال شدند. ولی هنگامی که مسیح دوباره زنده شده به شاگردان ظاهر شد، غم آنها به شادی مبدل گشت. آیه 21 و 22. یک زن در وقت زایمان درد می کشد و از درد ناراحت است، اما به محض اینکه طفل به دنیا می آید، درد و ناراحتی خود را فراموش می کند، به خاطر اینکه یک انسان به جهان آمده است. شما هم همینطور اکنون غمگین و ناراحت هستید، ولی شما را باز خواهم دید و در آن وقت شادمان خواهید شد و هیچ کس نمی تواند این شادی را از شما بگیرد. عیسی به شاگردان خود اطمینان داد که غم و ناراحتی آنان همانند درد یک زن حامله در وقت زایمان زودگذر است. البته اگر عیسی در قبر باقی مانده بود، غم و اندوه شاگردان ادامه می‌یافت و ما امید زنده نداشتیم. اما در حقیقت مسیح پس از مرگ زنده شد و موقعی که شاگردان او را زنده دیدند، بسیار شاد شدند. ما شادی درونی و دائمی خود را از مسیح زنده دریافت کرده ایم. به همین خاطر جهان نمی تواند این شادی را از ما بگیرد. آیه 23 و 24 فصل 16 انجیل یوحنا. در آن روز دیگر از من چیزی نخواهید پرسید. یقین بدانید که هرچه به نام من از پدر بخواهید به شما خواهد داد. تا کنون چیزی به نام من نخواسته اید. بخواهید
به دست آورید و شادی شما کامل گردد. تا موقعی که مسیح جسمن با شاگردان به سر می برد، آنها معمولاً سوالات خود را از او می پرسیدند. در غروب همان روز شاگردان پرسش های مختلفی از عیسی کرده بودند. اما زمانی می آمد که از هان شاگردان باز می شد و آنها دیگر نیاز نداشتند که با نگرانی و تردید چیزی را از عیسی بپرسند. عیسی قبلاً به شاگردان فرموده بود که وقتی روح راستی بیاید، آنها را به تمام حقیقت رهبری خواهد کرد. هنگامی که روح القدس در درون شاگردان قرار می گرفت، او همه چیز را به آنان تعلیم می داد و آنچه را که مسیح فرموده بود به یاد آنها می آورد. ضمناً عیسی به شاگردان خود اطمینان داد که در آینده می توانند به نام او به پیشگاه پدر آسمانی دعا کنند و دعای آنها مستجاب خواهد شد. البته وقتی به نام مسیح دعا می کنیم، لازم است که اراده مسیح و کار او را جانشین اراده و کار خود بنماییم. این گونه دعاها در واقع به منزله دعاهای خود مسیح می باشند و به طور قطع مستجاب خواهند شد. شاگردان مسیح بعد از رستاخیز او قادر گشتند به نام خداوند خود که بر روی صلیب جان داده و دوباره زنده شده بود، مستقیماً به حضور خدا دعا کنند و با شادی کامل مأموریت خود را انجام دهند.

آیه 25، 26 و 27. تا به حال با مثل و کنایه با شما سخن گفتم، ولی زمانی خواهد آمد که دیگر با مثل و کنایه با شما صحبت نخواهم کرد، بلکه واضح و بی پرده در باره پدر با شما سخن خواهم گفت. وقتی آن روز برسد، خواهش خود را به نام من از خدا خواهید کرد و من نمی گویم که برای شما از پدر تقاضا خواهم نمود، زیرا پدر خودش شما را دوست دارد، چون شما مرا دوست داشته اید و قبول کرده اید که من از جانب خدا آمده ام. عیسی درباره عزیمت خود که قرار بود در آینده نزدیک صورت بگیرد، با مثل و کنایه با شاگردان سخن گفته بود. تا قبل از رستاخیز عیسی، شاگردان قادر نبودند سخنان او را در مورد حوادث قریب الوقوع به طور کامل درک کنند. اما پس از یافتن روح القدس، موضوعات مبهم برای شاگردان واضح می گشت. روح راستی به شاگردان بینش روحانی می بخشید و آنها می توانستند تعالیم مسیح را در مورد پدر آسمانی به خوبی بفهمند و او را عمیق‌تر بشناسند. کلام خدا می فرماید کسانی که به وسیله روح خدا هدایت می شوند، فرزندان خدا هستند. ما فرزندان خدا هستیم زیرا روح پدر آسمانی خود را در قلبمان داریم. ما ایمان داریم که عیسی از آسمان آمد و انسان شد و به خاطر جبران گناه جهانیان مرد و دوباره زنده گشت و او یگان راه نجات است. به همین علت خدا ما را به طرز مخصوصی دوست دارد. ما به نام عیسی و به منظور جلال پدر آسمانی خود پیوسته دعا می کنیم و البته پدر درخواستهای ما را اجابت می نماید. آیه 28، 29 و 30. من از نزد پدر آمدم و به جهان وارد شدم و اکنون جهان را ترک می کنم و به سوی پدر می روم. شاگردان به او گفتند حالا به طور واضح و بدون اشاره و کنایه سخن می گویی. ما اکنون مطمئن هستیم که تو همه چیز را می دانی و لازم نیست کسی چیزی از تو بپرسد و به این دلیل است که ما ایمان داریم تو از نزد خدا آمده ای. عیسی از عالم بالا آمده و به جهان وارد شده بود، اما به زودی می بایست جهان رو ترک می کرد و به سوی پدر آسمانی خود می رفت. او برای برقرار نمودن سلطنت دنیوی به جهان نیامده بود، بلکه آمده بود تا به خاطر تمام آدمیان طعم مرگ را بچشد. کلام خدا می فرماید مسیح برای همیشه یک قربانی به جهت گناهان تقدیم نمود و بعد از آن در دست راست خدا نشست. شاگردان ایمان آورده بودند که عیسی از نزد خدا آمده است، اما لازم بود که ایمان آنها در سختی ها امتحان می شد. آنها گفتند ما اکنون مطمئن هستیم که تو همه چیز را می دانی و لازم نیست کسی چیزی از تو بپرسد. مسیح از قلب شاگردان باخبر بود و پیش از آن که چیزی از او بپرسند سوالات آنان را می دانست. شاگردان تحت تأثیر درون بینی فوق‌العاده عیسی که نشانه طبیعت الهی او بود قرار گرفته بودند، اما شناخت آنها درباره مسیح باید کامل تر می شد و این کار قبل از رستاخیز او میسر نمی گشت. آیه 31 و 32. عیسی پاسخ داد آیا حالا ایمان دارید؟
ببینید ساعتی می آید و در واقع هم اکنون شروع شده است که همه شما پراکنده می شوید و به خانه های خود می روید و مرا تنها می گذارید. با وجود این من تنها نیستم زیرا پدر با من است. عیسی شاگردان رو متوجه نمود که ایمان آنها به حد کافی نرسیده است. شاگردان ایمان داشتند ولی کیفیت ایمان آنان هنوز طوری نبود که بتواند در مقابل مشکلات محکم بایستد. چیزی نمانده بود که همه شاگردان مثل گوسفندان بدون چوپان پراکنده شوند. آنها به زودی عیسی را ترک می کردند و او را تنها می گذاشتند. اما عیسی تنها نبود زیرا پدری که او را فرستاد با او بود. به آخرین آیه فصل 16 انجیل یوحنا می رسیم. آیه 33: این چیزها را به شما گفتم تا در اتحاد با من آرامش داشته باشید. در جهان رنج و زحمت خواهید داشت ولی شجاع باشید. من بر دنیا چیره شدم. عیسی شاگردان رو آگاه نمود که در جهان رنج و زحمت خواهند داشت. اما چون آنها با مسیح متحد بودند از آرامش بی‌نظیر او بهره‌مند می‌گشتند. آرامش ایمانداران مسیح درونی است و مشکلات این دنیا نمیتواند آن را از بین ببرد. در جهان پستی و بلندی وجود دارد اما کسی که در مسیح است آرامش دائمی دارد. مسیح با وجود ضعف‌های شاگردان آنان را دوست داشت. شاگردان به زودی او را تنها می‌گذاشتند اما مسیح به آنها خاطر جمعی می داد. عیسی به شاگردان فرمود شجاع باشید. من بر دنیا چیره شده ام. او می بایست پس از اندک زمانی مصلوب می شد و البته پیروزی با او بود. صلیب مسیح برخلاف تصور عده‌ای نشانه شکست او نبود. او بر دنیا چیره شده بود و فاتحانه به سوی صلیب پیش می رفت. شنونده گرامی، پیروزی مسیح بر دنیا که صلیب نمایانگر آن است به ایمانداران او نیز تعلق دارد. همه فرزندان خدا بر این جهان غلبه یافتند و ما این پیروزی را به وسیله ایمان به مسیح پس از مرگ زنده شده به دست آورده ایم. کلام خدا می فرماید پس دیگر برای کسانی که در اتحاد با مسیح عیسی به سر می برند هیچ محکومیتی وجود ندارد. ما گناهکار و محکوم به مرگ ابدی بودیم اما خدا رو شکر که او به وسیله خداوند ما عیسی مسیح به ما پیروزی بخشیده است. خوشحال باشید. برای رشد و تکامل خود در مسیح کوشش کنید و خدایی که منبع آرامش است با شما خواهد بود.

0: چرا میخوام برم؟ چون دیگه نمیتونم توی این دود زندگی
1: کنم. این زندگی دیگه به آخر خط رسیده. مصلحت تو جداییه.
2: دلم پر از درده، پر از کینه.
0: من دیگه برای خودم مردم، از خودم نفرت دارم.
3: زن و بچه من تو ایران منتظر من هستن. من نمیخوام بمیرم.
0: زندگی من سیاه و تاریک. هر روز آرزوی مرگ.
1: هیچ شادی و امیدی در من نبود.
4: شاید شما نیز امیدتون رو از دست دادین، اما کتاب زندگی شما هنوز دارای صفحاتی روشنه. شخصی هست که نام شما رو میدونه، اشک‌ها و دردهاتون رو دیده و قادره شما رو از بند ترس، درد و سکوت رهایی ببخشه.
2: این معجزه عیسی مسیحه.
1: پیامی که منو عوض کرد ساده بود: محبت و بخشش. مسیح گفت که منو میبخشه.
0: او من رو از تاریک‌ترین نقطه زندگیم نجات داد. شکر و جلال بر نام قدوسش.
3: ولی خداوند دستش رو دراز کرد و نجاتم.
5: اون ما رو از تاریکی وارد نور میکنه و اون چون نور در ماست.
4: سری جدید مجموعه نمایش‌های رادیویی از بند رها شده، روایتی واقعی از ملاقات با خداوند عیسی مسیح. داستان شفا، بخشش و ایمان. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.
6: رادیو مژده.
7: رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.
6: رادیوی 24 ساعته در خدمت شما.

آیا می دانید که در وبسایت رادیو مژده می توانید جدول برنامه هایی را که 7 روز هفته و به طور 24 ساعته از طریق ماهواره و اینترنت پخش می شوند مشاهده کنید؟ جدول برنامه های هفتگی در radiomojde.com

0: به انجیل شریف.
1: متا 7.
2: درباره دیگران قضاوت نکنید تا مورد قضاوت قرار نگیرید. همانطور که شما دیگران را محکوم می‌کنید، خودتان نیز محکوم خواهید شد. با هر پیمانه‌ای که به دیگران بدهید، با همان پیمانه عوض خواهید گرفت. چرا پر کاهی را که در چشم برادرت هست می‌بینی، ولی در فکر چوب بزرگی که در چشم خود داری نیستی؟ یا چگونه جرأت می‌کنی به برادر خود بگویی اجازه بده پر کاه را از چشمت بیرون آورم، حالان که خودت چوب بزرگی در چشم داری؟ ای ریاکار، اول آن چوب بزرگ را از چشم خود بیرون بیاور و آنگاه درست خواهی دید که پر کاه را از چشم برادرت بیرون بیاوری. آنچه مقدس است به سگان ندهید و مرواریدهای خود را جلوی خوک‌ها نریزید، مبادا آنها را زیر پا لگدمال کنند و برگشته شما را بدرند. بخواهید به شما داده خواهد شد، بجویید پیدا خواهید کرد، بکوبید در به رویتان باز خواهد شد، چون هر که بخواهد به دست می آورد و هر که بجوید پیدا می کند و هر که بکوبد در به رویش باز می شود. آیا کسی در میان شما هست که وقتی پسرش از او نان بخواهد سنگی به او بدهد؟ و یا وقتی ماهی می خواهد ماری در دستش بگذارد؟ پس اگر شما که انسانهای گناهکاری هستید می دانید چگونه باید چیزهای خوب را به فرزندان خود بدهید، چقدر بیشتر باید مطمئن باشید که پدر آسمانی شما چیزهای نیکو را به آنانی که از او تقاضا می کنند عطا خواهد فرمود. با دیگران همانطور رفتار کنید که می خواهید آنها با شما رفتار کنند. این از خلاصه تورات و نوشته های انبیا. از در تنگ وارد شوید، زیرا دری که بزرگ و راهی که وسیع است به هلاکت منتهی می شود و کسانی که این راه را می پیمایند بسیارند. اما دری که به حیات منتهی می شود تنگ و راهش دشوار است و یابندگان آن هم کم هستند. از انبیای دروغین بر حذر باشید که در لباس میش به نزد شما می آیند ولی در باطن گرگان در رنده اند. آنان را از اعمالشان خواهید شناخت. آیا می توان از بوته خار انگور و از خار بن انجیر چید؟ همینطور درخت خوب میوه نیکو به بار می آورد و درخت فاسد میوه بد. درخت نیکو نمی تواند میوه بد به بار آورد و نه درخت فاسد میوه نیکو. درختی که میوه خوب به بار نیاورد آن را می برند و در آتش می اندازند. بنابراین شما آنها را از میوه هایشان خواهید شناخت. نه هر کس که مرا خداوندا خداوندا خطاب کند به پادشاهی آسمانی وارد خواهد شد، بلکه کسی که اراده پدر آسمانی مرا به انجام برساند. وقتی آن روز برسد بسیاری به من خواهند گفت خداوندا خداوندا، آیا به نام تو نبوت نکردیم؟ آیا با ذکر نام تو دیوها را بیرون نراندیم؟ و به نام تو معجزات بسیار نکردیم؟ آنگاه صریحاً به آنان خواهم گفت من هرگز شما را نمی شناسم، از من دور شوید ای بدکاران. پس کسی که سخنان مرا می شنود و به آنها عمل می کند مانند شخص داناییست که خانه خود را بر سنگ بنا نمود. باران بارید، سیل جاری شد و باد وزیده بر آن خانه زورآور گردید، اما آن خانه خراب نشد زیرا شالوده آن بر روی سنگ بود. اما هر که سخنان مرا بشنود و به آنها عمل نکند مانند شخص نادانی است که خانه خود را بر روی شن بنا کرد. باران بارید، سیل جاری شد و باد وزیده به آن خانه زورآور گردید و آن خانه فرو ریخت و چه خرابی عظیمی بود.
3: وقتی عیسی این سخنان را به پایان رسانید مردم از تعالیم او متحیر شدند، زیرا او برخلاف روش ملایان یهود با اختیار و اقتدار به آنان تعلیم می داد.
4: رادیو مژده.

0: سوال شده آیا این اشتباهه که من در مورد خدا و مذهب سوالهایی داشته باشم؟ من سوالهای روحانی زیادی در مورد مسائلی که نمیدونم دارم. آیا فقط باید سعی کنم که اونها رو از ذهنم دور کنم یا باید اونها رو مطرح کنم؟ اصلاً خواست خدا برای من چیه؟ عزیزان، ذهن ما انسانها نامحدوده و ما نمیتونیم در این دنیای پر از گناه خدا رو به طور کامل بشناسیم و کاملاً بزرگی خدا رو درک کنیم. فقط کسانی که از راه ایمان به عیسی مسیح خداوند و پذیرفتن موضوع مرگ و قیام او از مردگان نجات و زندگی جاوید یافتن در آسمان میتونن برای سوالهای روحانی خود پاسخی کامل بیابن. کلام خدا در رساله اول پولس رسول به قرنتیان فصل 13 آیه 12 اینطور میفرماید: آنچه را اکنون میبینیم مثل تصویر تیره و تار آینه است، ولی در آن زمان همه چیز را روبرو خواهیم دید. البته منظور ما به هیچ وجه این نیست که شما باید سوالهای روحانی رو که دارین نادیده بگیرین و دنبال رفع مشکلاتی که مانع شناخت خدا و حقایق روحانی است نباشین. ایمان به این معنی نیست که شما ندانسته و چشم و گوش بسته همه چیز رو قبول کنین. اما از طرفی هم ما نمیتونیم همه چیز رو به طور کامل در مورد خدا و دنیای روحانی درک کنیم. خواست و اراده خدا اینه که از طریق کتاب مقدس که کلام اوست درباره مظهر خدا عیسی مسیح و کاری که او برای نجات ما انجام داده اطلاعات کسب کنیم. سپس از راه ایمان به عیسی مسیح نجات و حیات بیابیم و با کمک مسیح زنده و کتاب مقدس برای سؤالهای روحانی که داریم پاسخ کافی دریافت نماییم. مهمترین کاری که شما الان میتونین انجام بدین اینه که با ایمان در قلبتون رو برای خداوند و نجات دهنده ما عیسی مسیح باز کنین و از او بخواین که وارد قلب و زندگیتون بشه و شما رو از گناه نجات بده. شاید شما شنونده عزیز بگین من چطور میتونم با وجود همه سوالاتی که در ذهنم دارم این کار رو انجام بدم؟ من وقتی میتونم در قلبم رو برای عیسی مسیح باز کنم و از او دعوت کنم وارد زندگیم بشه که جواب تمام سوالاتم رو گرفته باشم. جوانان عزیز، در اینجا میخواهیم روی یک موضوع مهم تاکید کنیم و اون اینه که خداوند قابل اعتماده و هرگز دروغ نمیگه. بر اساس انجیل شریف اگر کسی نزد عیسی مسیح بیاد و به او روی بیاره پذیرفته میشه و نجات مییابه. شاید وضعیت شما مثل اون شخصی باشه که با وجود ضعف ایمان و شک از عیسی مسیح خواست که ایمانش رو زیاد کنه. در انجیل شریف مرقس فصل 9 آیه 24 میبینیم که این مرد به عیسی مسیح چنین میگه: ایمانم کم است، آن را زیاد گردان. عزیزان شنونده، برای آمدن نزد عیسی مسیح لازمه بدونین و قبول کنین که بر طبق کتاب مقدس همه ما انسانها گناهکاریم و گناه کرده ایم. ما انسانها در فکر و سخن و در عمل گناه میکنیم و چون مزد گناه موت یعنی جدایی ابدی از خداست، همه ما به عیسی مسیح نجات دهنده آسمانی احتیاج داریم. او بر روی صلیب برای برطرف شدن گناهان ما مرد، اما بعد از مرگ در روز سوم از مردگان قیام کرد و زنده است. عیسی مسیح زنده می‌فرماید: اکنون در مقابل در ایستاده در را می‌کوبم، هر که صدای مرا بشنود و در را بگشاید داخل شده با او دوستی دائمی برقرار خواهم کرد و او نیز با من. مکاشفه فصل سوم آیه 20. عزیزان جوان، عیسی مسیح زنده در قلب شما رو میکوبه و میخواد وارد قلب و زندگی شما بشه. خوبه که در رو برای او باز کنین. وقتی او وارد قلب و زندگی شما بشه، دل شما رو از گناه پاک میکنه و به شما زندگی نو و حیات جاوید میبخشه. او تدریجاً شما رو از داخل عوض میکنه و با کمک او میتونین بیشتر حقایق الهی رو درک کنین و جواب خیلی از سوالاتتون رو در کتاب مقدس بیابین. ما نیز که در خدمت مسیح هستیم با خوشحالی به نامه های شما جواب میدیم و حتی مطبوعات مسیحی مفیدی تقدیمتون میکنیم تا هرچه بیشتر جواب سوالهای روحانی خود رو بیابیم.
1: این رادیو مژده است.
2: رادیو مژده، رادیوی 24 ساعته مسیحی.
1: خوشخبر و خوش آواز.

مسیحیان عزیز، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان زندگی تازه پخش خواهد شد. آرزو داریم با شنیدن آن برکت بیابید.

با عرض سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، امیدواریم که با اشتیاق و علاقه و با قلبی باز و فروتن آماده شنیدن برنامه‌ای که براتون تهیه دیده‌ایم باشین.

0: دوستداران کلام زنده خداوند، این جلسه سوم هست که در خدمت شما عزیزان هستم. خدا رو شکر میکنم که تونستیم دو جلسه رو با هم داشته باشیم و در این جلسه که عنوانش هست بت پرستان نیازمند انجیل هستند، به قسمت دیگه از فصل اول رساله به رومیان خواهیم پرداخت، فصل 1 از آیات 18 الی آخر آیه 32، و دعا میکنم که خداوند این کلام رو باعث برکت همه ما بکنه. پس لطفاً دل بسپاریم به شنیدن این قسمت از کلام زنده خداوند.
1: زیرا غضب خدا از آسمان مکشوف میشود بر هر بیدینی و ناراستی مردمانی که راستی را در ناراستی باز میدارند، چون کانچه از خدا میتوان شناخت در ایشان ظاهر است، زیرا خدا آن را بر ایشان ظاهر کرده است. زیرا که چیزهای نادیده او، یعنی قوت سرمدی و الوهیتش، از حین آفرینش عالم به وسیله کارهای او فهمیده و دیده می شود تا ایشان را عذری نباشد. زیرا هرچند خدا را شناختند، ولی او را چون خدا تمجید و شکر نکردند، بلکه در خیالات خود باطل گردیده دل بی فهم ایشان تاریک گشت. ادعای حکمت می کردند و احمق گردیدند و جلال خدای غیر فانی را به شبیه صورت انسان فانی و طیور و بهایم و حشرات تبدیل نمودند. لذا خدا نیز ایشان را در شهوات دل خودشان به ناپاکی تسلیم فرمود تا در میان خود بدنهای خیش را خار سازند، که ایشان حق خدا را به دروغ مبدل کردند و عبادت و خدمت نمودند مخلوق را به عوض خالقی که تا ابدالآباد متبارک است. آمین. از این سبب خدا ایشان را به هوس‌های خباثت تسلیم نمود، به نوعی که زنانشان نیز عمل طبیعی را با آنچه خلاف طبیعت است تبدیل نمودند، و همچنین مردان هم استعمال طبیعی زنان را ترک کرده از شهوات خود با یکدیگر سوختند. مرد با مرد مرتکب اعمال زشت شده، عقوبت سزاوار تقصیر خود را در خود یافتند، و چون روا نداشتند که خدا را در دانش خود نگاه دارند، خدا ایشان را به ذهن مردود واگذاشت تا کارهای ناشایسته به جا آورد. مملو از هر نوع ناراستی و شرارت و طمع و خباثت، پر از حسد و قتل و جدال و مکر و بدخویی، غمازان و غیبت کنندگان و دشمنان خدا و اهانت کنندگان و متکبران و لافزنان و مبدعان شر و نامطیعان والدین، بی فهم و بی وفا و بی الفت و بی رحم، زیرا هرچند انصاف خدا را می دانند که کنندگان چنین کارها مستوجب موت هستند، نه فقط آنها را می کنند بلکه کنندگان را نیز خوش می دانند.
0: خدا را شکر برای این کلام. و وقتی ما برمیگردیم به فصل اول رومیان آیه 17 رو که خوندیم جلسه پیش، آیه 17 سوال برانگیزه: چرا عادلان باید به ایمان زیست کنند؟ چون میگه از ایمان تا ایمان، چنان که مکتوب است که عادل به ایمان زیست خواهد نمود. چرا عادلان به ایمان زیست میکنند؟ چرا تنها راه مصالحه با او دریافت عدالتی که از خود او باید باشه؟ ما میدونیم از آیه شماره 18 باب اول الی آخر آیه 20 باب شماره 3 نشون میده که چرا محتاج خدا هستیم تا این عدالت رو به ما اعطا کنه، چرا ما خودمون نمیتونیم اونو به دست بیاریم، و اینکه چرا نه سزاوارشیم و نه میتونیم بهش نائل بشیم. تصویر بسیار تیره ایه از انسانیت، تصویر تیره و تاریکی که میشه یک زمینه ای تا گوهر انجیل با تلالو هرچه تمامتر بر روی اون بدرشه. اگر دقت کنیم آیه 18 میگه زیرا غضب خدا از آسمان مکشوف میشود، غضب مکشوف شده. این آیه شروع میشه با کلمه زیرا، در ترجمه قدیمی میبینید زیرا، و احتیاج ضروری ما به پیغام انجیل تنها برای شاد زیستن نیست، بلکه به این خاطر هم هست که در این میان یک چیزی به اسم غضب خدا وجود داره. همه انسان‌ها جدای از انجیل زیر غضب خدا قرار دارن، و این غضب غضب خداست. یعنی چی؟ خشم نامتغیر تبدیل نشدنی منصفانه و بر حق او. این غضب خدا یک واقعیت موجوده و این غضب مکشوف میشه، نه که مکشوف خواهد شد. امروز ما داریم میبینیم در زندگیمون، هر روز داریم این رو میبینیم، غضبی که مکشوف میشه. دو پرسش مطرح میشه: چرا غضب خدا مکشوف میشه؟ دلیلش چیه؟ و سوال دوم اینه هست که چگونه مکشوف میشه این غضب خدا؟ پس این دو سوال رو ما جواب خواهیم داد در طول درسمون. چرا غضب خدا مکشوف میشه؟ چون چیزی هست به اسم بازدارندگی، کتمان یا سرکوب حقیقت. آنچه که غضب خدا رو برمی انگیزونه بیدینی و ناراستیه. ما شاهد این دو کلمه هستیم، بیدینی و ناراستی. بیدینی یعنی چی؟ یعنی نادیده گرفتن حق خدا، یعنی تباه کردن رابطه عمودیمون با خدا. ناراستی یعنی چی؟ یعنی نادیده گرفتن حق آدمیان، یعنی تباه کردن رابطه افقیمون. شکستن دو حکمیه در واقع که خود مسیح گفت بزرگترین احکامن: محبت کردن خدا، محبت کردن همسایگان. پس غضب خدا برانگیخته شده به خاطر این دو مورد که گناه ما رابطه ما با خدا رو خدشه‌دار کرده، از بین برده، و رابطه ما با دیگران رو خدشه‌دار کرده. پولس بیدرنگ به عنوان یک معلم خیلی متبحر پیش بینی میکنه که عده‌ای با اعتراض میتونن بگن: هی پولس، مردم رای بهتری بلد نیستن. خدا چطور میتونه کسی رو که به خاطر عدم شناخت خدایی که هرگز در موردش چیزی نشنیده بازخواست کنه؟ شنونده ممکن اینو بگه، امروز هم خیلی هستن اینو میگن، اما پولس میگه واقعیت اینه که نه، همه راه بهتر رو میدونن، چون همه حقیقت رو میشناسن و همه آن را سرکوب کردند، آن را باز میدارند. رومیان باب 1 تا اونجایی پیش میره که میگه همه انسان ها در همه جا و در هر زمان خدا رو شناختند، چون خدا خودش رو از حین آفرینش عالم با کارهایی که فهمیده و دیده میشود بر ایشان آشکار میسازه. خلقت به ما نشون میده خدایی هست با قوت سرمدی و الوهیت، و همه ما صرف نظر از هر چیزی که به خودمون بگیم خیلی خوب میدونیم که خدایی هست و ما پاسخگو هستیم. اما این حقیقت رو ما سرکوب میکنیم. پولس میگه از این رو آنها ابدا عذری ندارن. به وابستگی خود به کسی که ما رو آفریده اقرار نمیکنیم، سرکوب میکنیم. حالا تازه مدعی هستیم که ما وابسته نیستیم به چیزی. ترجیح میدیم در این توهم به سر ببریم که میتونیم صاحب اختیار باشیم در مورد درست یا نادرست بودن واقعیتی که خلقت در موردش با ما سخن میگه. ما میشینیم تصمیم میگیریم دلم میخواد یا دلم نمیخواد. شوگزار نیستیم، چون حاضر نیستیم اون چی رو که او برای ما و پیرامون ما انجام داده بپذیریم. وقتی که مردم از اقرار به خدا، از وابستگی به او سر باز میزنن، چه اتفاقی میفته؟ یه نفر میاد میگه من خدا رو نمیپرستم، من خدا پرست نیستم. یعنی چی؟ یعنی دیگه هیچی رو نمیپرسته؟ نه، فقط سوژه پرستشش رو عوض کرده. قضیه به اینجا خلاصه نمیشه که دست از پرستش میکشه، بلکه یه چیز دیگر رو جای خدا گذاشته. جلال خدای غیر فانی را به شبیه صورت انسان فانی و طیور و بهایم و حشرات تبدیل نمودند. فصل اول رومیان آیه شماره 23. ما باید چیزی رو بپرستیم. خدا ما رو پرستنده آفریده. حالا اگر خدا رو نمی‌پرستید، چیز دیگه رو خواهی پرستید. و پولس میگه که تمایل دل انسان اینه که از یه چیز خوب، نه فقط چیزای بد، حتی چیز خوب، برای خودش یک خدا بسازه. و از دیدگاه خدا این رفتار آدم‌های احمقه. رومیان باب 1 آیه 21: در خیالات خود باطل گردیده، دل بی‌فهم ایشان تاریک گشت. بله، مردمان به منظور سرپوش گذاشتن بر این حقیقت که آفرینندهی وجود داره، خودشون رو درگیر رفتارهای نامعقولی میکنن که دائم در حال تغییرن و دائم دارن حقیقت رو سرکوب میکنن، حقیقت رو کتمان میکنن. یک فیلسوف میگه شخصی رو تصور کنین که امروز میاد خونتون و میگه آقا هوا وجود نداره. داره استنشاق میکنه ها، آقا هوا وجود نداره. نمیشه. غضب خدا آشکار میشه. چیه این غضب خدا؟ به خاطر بیدینی و ناراستی. اما غضب خدا چگونه آشکار میشه؟ به صورت اعطای آنچه که من و شما خواهانشه. خدا بیدینی و ناراستی رو با دادن آنچه که دلمون میخواد و دنبالشیم داوری میکنه. فصل اول رومیان میگه عیسی را در شهوات دل خودشان به ناپاکی تسلیم نمود. خدا تسلیم میکنه، خدا رها میکنه، خدا میگه برو، چیزی رو که خواستی بگیر و برو. ابیار گناهالود یا شهوات، یعنی میل به بیش از حد داشتن به چیزی، بر ما مسلط میشه. مشکل اصلی دل انسان داشتن امیال و خواسته های بد نیست، بلکه امیال بیش از حد شهوات که به چیزهای خوبم داره، چیزهای خوبی که خدا آفریده، اما این آدمی از آن چیز خوبی که خدا آفریده برای خودش یه خدا میسازه تا این چیز خوب آفریده شده رو به جای خدایی که آفریننده است بپرسته به عنوان خدا. بدترین چیزی که ممکنه برای ما اتفاق بیفته اینه آنچه دل ما بیش از حد میطلبد خدا اون رو به ما بده. این بدترین چیزه. داوری خدا اینه که ما رو به نیروی ویرانگر بت پرستی و شرارت واگذار کنه. این قذر چطور آشکار میشه؟ خدا میده. فاجعه بزرگ اینه که همه اینها به انتخاب خود ما صورت گرفته. خدا به ما اجازه میده از دری که خودمون انتخاب کردیم وارد بشیم. اما راه گریزی هست؟ بله، خالقی که تا ابدالآباد متبارک است. دست از سرکوب حقیقت بردار، خدا رو در جایگاه راستین خودش متبارک بخوان. یعنی وابستگی خودت رو بهش اعلام کن و حق او رو برای فرمان روایی بر زندگیت بپذیر و به او بیش از همه آفریده هاش، همه مخلوقاتش میل و اشتیاق داشته باش. انگیزه، آزادی و قدرت انجام چنین کاری کجا یافت میشه؟ در انجیل، جایی که در میابیم هرچند به طور ذاتی شریریم، اما در مسیح محبوبیم، در مسیح مقبولیم، در مسیح مبارکیم. زمانی که انجیل رو بفهمیم به آزادی لازم برای متبارک خواندن آن آفریننده دست پیدا میکنیم. پولس در این باب از آیه 26 به بعد وارد مبحثی خیلی خطرناک میشه و این یکی از بحث برانگیزترین قسمت های کتاب مقدس در رابطه با همجنس گرایی و این قسمت طولانی ترین بخش کتاب مقدسه که به موضوع همجنس گرایی میپردازه. خیلی هستن میخوان این مطلب رو القا کنن که درک و برداشت سنتی از این آیه ها کار اشتباهیه. کتاب مقدس آنچه رو که تعلیم میده کلام زنده خداست و ممکن نیست اشتباه باشه. کلام خدا میگه عمل خلاف طبیعت. فصل اول رومیان آیه 26، عمل خلاف طبیعت یعنی چی؟ یعنی افعال غیر عادی و غیر طبیعی. همجنسگرایی تخطی از طبیعتیه که خدا خلق کرده و اون رو به ما داده. پولس در اینجا صحبت از برخی رفتارهای همجنسگرایانه نمی کنه، بلکه داره میگه به عنوان یک شهروند رومی، این شخص تحصیل کرده و دنیا دیده، میدونست روابط بلند مدت تثبیت شده و عاشقانه میان دو همجنس یعنی چی، چون در اون زمان هم بوده. با این حال از این که مشخص بکنه همجنسگرایی برخلاف قاعده خداست ازش پرهیز نمی کنه. همجنسگرایی به عنوان یک الگوی رفتار پایدار و توبه نشده نشانه ایست از انکار خداوندی عیسی و دور بودن این افراد از پادشاهی خداوند. همجنسگرایی به هیچ وقت هیچ تعریف ازدواج رو نمیتونه در بر بگیره، چون از ابتدا خدا مرد و زن رو آفرید و ازدواج در رابطه یک مرد و یک زن تعریف میشه، نه در رابطه با دو همجنس. اینجا باید به دو نکته توجه کنیم. همجنسگرایی چیزی است که بعضی از کلیساها اومدن گفتن ما باید محبت کنیم و این افراد رو پذیرفتن، این ایده رو پذیرفتن و باعث شد که خیلی معیارهای کتاب مقدس بیاد پایین. این دیدگاه لیبرالیه، یعنی همه که محبت کنیم کافیه، ما نمیتونیم حکم بکنیم. این روشی که اینا برای خودشون انتخاب کردن و در بعضی موارد حتی عده‌ای معتقد شدن که خدا اینها رو اینطور آفریده، که اصلا چنین چیزی نیست. این یک دیدگاه اولی است، یک نوع دیدگاه. دیدگاه دوم یا روی کرد دوم که به همون اندازه میتونه ایراد داشته باشه، کلیساهایی هستن که ما اونها رو محافظه کار میخونیم، یعنی انقدر سفت و سختن و انقدر این همجنسگرایی برایشون گناه بزرگیه که حاضرن اون بیدین بودیست و هندو رو محبت بکنن، اون قاتل و زانی رو محبت کنن، اما یکی رو محبت نکنن، همجنسگرا رو محبت نکنن. این دیدگاه محافظه کارانه است که به اندازه اون لیبرالی اشتباهه، چون کلام خدا داره به ما یک دید معتدل شده ای میده که هم از دیدگاه خدا بهش نگاه بکنیم و هم مواظب باشیم گناه رو ما مسماله نکنیم. همجنسگرایی گناهه، اما در کنار گناهان دیگه همه بی اخلاقی های جنسی گناهن. پس اگر بخوایم خودمون رو در رومیان باب 1 ببینیم، متوجه میشیم که یک طیف بسیار گسترده‌ای در کاره. وقتی که غضب خدا آشکار میشه به صور مختلف از جمله گرایش های همجنسگرایی، متوجه میشیم که شاهد بی‌نظمی اقتصادی هستیم، صحبت از طمع میکنه در آیه 29، بی‌نظمی اجتماعی، قتل و جدال و مکر و بدخویی در آیه 29، از هم گسیختگی خانوادگی، صحبت از نااطاعتی از والدین میکنه در آیه 30، از هم پاشیدگی روابط، صحبت از بی‌فهم و بی‌وفا و بی‌الفت و بی‌رحم میکنه در آیه 31. پس طیف خیلی گسترده تر از صرفاً یک گناهیه که به چشم دیده میشه. پولس وقتی همه اینا رو میگه، برمیگرده میگه با همه اینها باز انسان ها تصمیم میگیرند که کنندگان این کارها را نیز خوش بدارن، یعنی اونها رو در انجامشون تشویق کنن. سه واکنش ما میتونیم نشون بدیم در رابطه با مطالبی که مطالعه کردیم. باید متوجه بشیم که تصویری که این آیه ها ارائه میده واقعیت جهان ما رو ترسیم میکنه. خدایی هست، همه اینها رو ساخته، ما رو به شباهت خودش آفریده تا شخصیتش رو بشناسیم و او رو منعکس کنیم. همون خدا در غضب خودش اون چیزی رو به ما داده که خودمون انتخاب کردیم، یعنی زندگی بدون او و پرستش چیزهایی که نمیتونه ما رو قانع بکنه. دوم، ما نمیتونیم با قیافه حق به جانب به خودمون گرفتن و خود عادل بینی، ما نمیتونیم دیگران رو تحقیر کنیم صرفا به خاطر آنچه که هستن. مواظب باش. پولس میگه کاملا حق با تو، اینا آدمای بی‌دینی هستن. و این دیدگاه یهوده ها، یهودیه که میگه بله واقعا من خوشحالم که آقای پولس به عنوان یک یهودی روی همجنسگرایی دست گذاشتی، این گناهی که من واقعا اونو در خور سرزنش میبینم، خوشحالم که مثل اونها نیستم. و در واقع میگه خیلی خوشحالم که تو معلمی هستی که مثل من فکر میکنی. مواظب باش. اما نکته سوم اینه که باید یاد بگیریم در پرتو آیه های 16 و 17 که آیات انتهایی جلسه پیشین بود، وقتی اینها رو میخونیم در نظر داشته باشیم که چون عدالت خدا رو دریافت کردیم هیچ لزومی نداره که از غضب خدا بترسیم. میدونید چرا؟ چون غضبی که ما حقمون بود، او این غضب رو به طور کامل بر روی پسرش بر روی صلیب نهاد. مسیح مورد غضب قرار گرفت، مسیح بر روی صلیب گناه شد، آن عدالت خدا از آن ما بشه. این مورد هم ما رو فروتن میکنه، هم به ما آزادی میبخشه تا از خودمون بپرسیم در زندگی و قلب من چه بتهایی دارن تقلا میکنن تا جای خدای خالق رو بگیرن، یا شاید همین الان گرفتن. پس درسمون بیشتر در مورد غضب خدا بود که چطور مکشوف میشه، چی هست، تأثیرش روی من چیه، و من به عنوان یک ایماندار که متمسک به کلام زنده خدا هستم، برخورد من با دیگران آیا یک برخوردی از یک زاویه خیلی بالاتر که خودم رو برتر از دیگران میدونم که روی بعضی گناهان دست میگذارم و آنچه را که در درون من سرکوب میکنم؟ آیا دلیل این که من حکم میکنم اینه که بعضی گناهان دیده میشه؟ این بدبخت چون گناهش دیده میشه محکوم میشه؟ پس گناه دیده نشده ای داخل قلب من چی؟ یک اصطلاحی هست من خیلی به کار میبرم، بعضی از دوستان من به شوخی به من میگن چطور میتونی اینو اینطور استفاده کنی ولی استفاده میکنم. میگم شوخی شوخی، با خدا هم شوخی. همه گناهکاریم، همه محتاج محبت مسیح هستیم. اگر قرار من یا کس دیگه نجات پیدا کنیم، به همون خونی که بر روی صلیب ریخته شد میتونیم نجات پیدا بکنیم. من چطور میتونم بیستم در مقامی و کسی رو محکوم کنم به خاطر چیزی که دیده میشه، در حالی که بسیاری چیزها در درون من هست کسی هم خبر نداره؟ و دلیل این که کسی منو محکوم نمیکنه اینه که کسی چیزی نمیبینه. خدا چی؟ آیا خدا هم نمیبینه؟ دل خودمون رو تفتیش کنیم ای عزیزان. در این حال که دلمون رو به خدا میسپاریم، ما باید مطیع کلام خدا باشیم، مواظب باشیم از این کلام به عنوان پتک استفاده نکنیم تا دیگران رو بکوبیم و در این حال خودمون رو یه جایی توجیه کنیم و قایم کنیم. شما را به دست های امن خداوند ما عیسی مسیح می سپارم و ادعا میکنم روح القدس باعث تقدیس من و شما در روی کرد و برخوردمون با دنیای گناهکار باشه تا آنها مسیح رو در ما ببینن، پیغام مسیح رو بشنوند و عاشق مسیح بشن. آمین.
2: خب عزیزان، وقت برنامه‌مون رو به پایانه، پس با سرود زیبای دیگه‌ای شما رو به دستان خداوند پر از رحمت و فیض می سپاریم.

خدای من هستی، با تمام وجود تو را می جویم. جان من تشنه و مشتاق توست. ای خدایی که محبت تو برای من از حیات نیکوتر است. با تمام وجود تو را می جویم.

0: گفت عیسی این سخن از جان بود، زندگی تنها نه بهر نان بود. گفته ی حق زندگی می آورد، ای خوشا آن را که این ایمان بود.
1: دوستان مسیحی، لطفاً توجه داشته باشید که تعالیم مفید و بنا کننده که توسط معلمین کتاب مقدس تهیه شده اند هر شب در ساعت‌های 8 و 11 به وقت ایران پخش شده و این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: در انجیل مقدس لوقا فصل 24 آیه 30 می‌خوانیم که وقتی عیسی با آنان سر سفره نشست، نان را برداشت و پس از دعای سپاسگزاری آن را پاره کرده و به ایشان داد. در این وقت چشمان ایشان باز شد و او را شناختند. تا اون لحظه به نحوی که ما نمی‌دونیم چطور بود، متوجه حضور عیسی نشده بودند. بعد تو آیه 16 می‌فرماید چیزی جلوی چشمان آنها را گرفت به طوری که او را نشناختند. اما کی بود؟ کجا بود که چشمانشون باز شد و عیسی را شناختند؟ وقتی با عیسی داشتن غذا می‌خوردن. یعنی چی؟ یعنی شما در حین و در طی کارهای عادی روزانه است که میتونید متوجه حضور عیسی بشید. وقتی دارید توی خیابون رانندگی میکنید، وقتی دارید در خونه غذا آماده میکنید، وقتی سر کار هستید یا در مدرسه و دانشگاه هستید، در همین کارهای عادی و روزانه است که میشه متوجه حضور پرجلال مسیح شد. اون دوتا شاگرد چگونه متوجه حضور عیسی شدن؟ کی متوجه حضور عیسی شدن؟ وقتی که عیسی داشت یک معجزه بزرگ انجام میداد؟ نه، چشمانشون باز شد و متوجه حضور عیسی شدن وقتی که عیسی نان را داشت پاره میکرد، برکت داد و به ایشان میداد. یک کار خیلی عادی، یک کار ساده، معمولی و روزانه، و خداوند عیسی اذهان ایشان را باز کرد تا کتاب مقدس را بفهمند. و این کاریست که الان هم خداوند اذهان ما را باز میکنه تا کتاب مقدس را بفهمیم. شخصی میتونه اطلاعات و معلومات زیادی در مورد کتاب مقدس داشته باشه، در مورد دین مسیحیت داشته باشه، ولی تولد دوباره در نام و خون مسیح رو نداشته باشه، چون اجازه نداده که خداوند عیسی اذهان او رو باز بکنه تا کتاب مقدس رو درک کنه. غرور یا تعصبشون اجازه نداده با مسیح زنده ملاقات داشته باشن. دین مسیحیت رو میشناسن ولی مسیح زنده رو نمیشناسن، چون اول قرنتیان فصل 12 آیه 3 می‌فرماید کسی نمی‌تواند عیسی را خداوند بداند مگر به وسیله روح القدس.
2: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی گوش می‌دهید.

نزد پدر. امروز خودتو پنهان نکن از چشمان خداوند، از نگاه خداوند، و خوشا به حال تو که خداوند را با روح و راستی، با جان و دلداری میپرستی. پس به روح خودت بگو.

بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شود.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.
1: خدا یکی، راه یکی.

یک بار دیگه با نام مقدس و مهربان خداوند یکتا برنامه خود را آغاز می‌کنیم و به شما عزیزان درود می‌فرستیم و امیدواریم که در هر کجا که هستید با اعتماد و ایمان به خداوند یکتا و یگانه منجی زنده بشریت یعنی عیسی مسیح که امروز در حضور خداوند و برای ما ایماندارانش شفاعت می‌کنه خوش و سلامت باشید و در برکات خداوند زندگی کنید. همان گونه که واقف هستید، هدف برنامه خدا یکی راه یکی اینه که نشان بدهیم برخلاف اعتقاد بسیاری همه مذاهب از جانب خدا نمیتوانند باشند، ولو اینکه از خدا یکتا صحبت کنند و اینکه همه راه‌ها به خدا ختم نمیشند و بشر را به مقصد آسمانی نمیرسانند، بلکه همان گونه که خدا یکی میباشه، خداوند نیز یک راه را در برابر بشر نهاده، راهی که خودش آن را برای بازگشت ما به سوی ملکوتش مهیا کرده است. و اینکه خدای قادر مطلق، خدای دانا، هرگز راههایی که متضاد هم باشند در برابر انسان گمراه و نیازمند به نجات ننهاده و آدمی را گیج نکرده است، بلکه وقتی که آدم و حوا از ملکوت او به خاطر گناه بیرون افکنده شدن، خود خدا راه بازگشت به ملکوت مقدسش را آشکار ساخت که در طول تاریخ این راهی که خود خدا به وجود آورنده آن بود بر بشر بیش از بیش آشکارتر گردانیده، تا سرانجام موقعی که از نظر خدا زمان به کمال رسید، خداوند به وسیله برگزیده خود که ما مسیحیان معتقدیم همانا عیسی مسیح، راه حیات ابدی و نجات حقیقی را به طور کامل بر انسانها آشکار گردانیده است. برای همین است که عیسی مسیح می فرماید من راه و راستی و حیات هستم، هیچ کس نزد خدا جز به وسیله من نمی تواند بیاید. دلیل بیان این مطلب اینه که امروزه مذاهب زیادی هستند که ادعا می کنن از جانب خدا هستند، ولی دوستان تعلیماتشون از زمین تا آسمان با هم فرق داره. هدفشون و نحوه زندگی و تعلیمی که میدهن بسیار فرق داره و خیلی وقتا هم متضاد میباشن. برای من شما که حقجو هستیم و میخواییم حقیقت را بیابیم، بایستی تحقیق کنیم تا ببینیم کدام یک از این مذاهبی که به اصطلاح همه از جانب خدا یکتا هستند براستی ابدیت ما را به خود خدا منتهی می کنن. آنچه که باید در مد نظر داشت اینه که امروز ادیانی هستند که پیروان خیلی زیادی دارن و شخص ممکن است بگوید که چون مثلا فلان مذهب اینقدر پیرو و مرید داره، پس باید آن مذهب درست و برحق باشه، چون به هر حال اگه بگی مثلا 1,000,000 آدم نمی فهمن و پیرو اون مذهبن، بقیه که می فهمن. دوست من، هرگز اجازه ندهید که کثرت پیروان دال بر حقانیت مذهب و یا اسناد و سند ایمان شما باشند. هرگز نباید کثرت پیروان را دال بر حقانیت آن مذهب دانست. اتفاقا در کلام خدا می‌خوانیم که خدا پرستان حقیقی در اقلیت هستند و نه در اکثریت. و مطلب دیگر این که قبل از ظهور این ادیان، بت پرستی بیش از هر مسلک و مرام دیگر در عالم بشریت پیرو و طرفدار داشته و حتی امروز نیز لامذهبی یا خودستایی و یا خودپرستی بیش از هر مذهب و دین دیگری در عالم بشریت طرفدار داره. ولو اینکه ممکنه این را نگوین، ولی در عمل باید بگیم که افراد خودپرست و مغرور بیش از هر مذهب دیگری پیرو دارن. حتی اگر تمام مذهبیون عالم را با هم جمع کنیم، باز میبینیم که تعداد انسان‌هایی که خداپرست امروز نیستند از خداپرستان بیشترند. نه فقط کثرت پیروان نباید دال بر حقانیت آن مذهب باشه، بلکه حتی اگر تعلیمات زیبا و دلپسند نیز بدهند، نباید آن را دال بر حقانیت آن مذهب بدانیم. و یا حتی اگر صاحب معجزه هم باشند، نباید این امر را دلیل حقانیت آن مذهب بدانیم. شاید تعجب کنید
چرا دوست عزیز من این را میگویم؟ به این دلیل که خود خداوند در کلامش اعلام کرده که شیطان برای اینکه بندگان خدا را فریب بدهد به هر کاری از جمله معجزه دست میزند و خود را حتی به صورت فرشته نور در می آورد تا مردم خیال کن که به راستی این فرشته از جانب خداست، ولی هدف شیطان اینه که مردم را از حقیقت برگرداند و خود را به صورت فرشته نور و یا شخص مقدس نیز در برابر ما ظاهر خواهد کرد تا ما را از خدا پرستی بازگرداند. دوست عزیز، خدا شناسی و راه خدا را باید از دید و طرز فکر دیگری دنبال کرد. این حقیقت را به خاطر بسپاری که همان گونه که امور جسم را به وسیله فکر و منطق جسمانی درک می‌کنیم، امور معنویت را نیز باید به وسیله فکر روحانی و بینش معنوی فهمید و درک نمود. ولا چه نسبتی عالم پاک با عالم خاک دارد؟ کلام خدا می‌فرماید خدا روح است. خدا روح است و هر که او را می‌خواهد بپرستد بایستی به وسیله روح و راستی بپرستد. و زمانی ما قادر خواهیم بود که خدا را حقیقتاً به طور شایسته بپرستیم که او را اول بشناسیم و شناخت او نیز فقط به وسیله بصیرت و معرفت روحانی و چشم ایمان میسر است.

گفتیم یکی از بهترین روش‌های شناخت آن یگانه راهی که خود خدا به بشر داده است تا در ساکن بودن در آن به ملکوت او برسیم اینه که آدمی را در صفات و سیرت آسمانی خدا رشد و ترقی و تربیت می‌کند. یعنی سیرت پلید و گناه‌آلود و ناقص و ضعیف انسان را عوض می کند و آدمی را نه فقط به طرف خدا هدایت می کند تا خالق را بهتر بشناسه، بلکه بر اثر قدم زدن در این راه حقیقی و راه یگانه‌ای که به سوی خدا منتهی می شود، انوار و صفات و سیرت خدای تعالی بر انسانی که در این راه راستی قدم بر می دارد تابیده می شود و در او اثر می کند و نفوذ و اثر این انوار خدایی آنچنان در شخص مؤثره که کم کم صفات و سیرت خدا در اعمال و گفتار و افکار و زندگیش منعکس می شود. شخص در میابد که خدا خدای قدوسه، پس طالب قدوسیت میشه و میخواهد که فقط و فقط در پاکی زندگی کند. شخص متوجه میشه که خداوند خدای راستگوه و در او هیچ دروغی نیست و اینکه خدا از دروغ و ریا به شدت متنفره. پس او نیز فقط راستی را پیش خود میکند و از غرور پرهیز میکند. کسی که در راه راستی ساکن باشد در میابد که خدا خدای محبت و بخششه، زیرا محبت و بخشش خدا را خودش نیز تجربه میکنه. پس او نیز در پی محبت و بخشش میرود. محبت طریق او میشود زیرا کمال همنشینی در او اثر میکند. کسی که در راه خداوند پیش میره آنچنان تحت تأثیر اکرام و الطاف خدا میشه که به قول کتاب مقدس شخصیتش متبدل میشه، تغییر و تحول عظیمی در او به وجود میآید که به گفته عیسی مسیح شخص صاحب تولد تازه می شود، از نو متولد می شه، یعنی در عالم ربانی متولد می گردد و صاحب سیرت و شخصیت و صفات خدایی می گردد. دوست عزیز، لحظه ای به زندگی خودت نگاه کن. احتیاجی نیست که به خودت به اصطلاح پهن بدی و بگی بله من آدم بخشنده هستم، آدم پاکی هستم، آدم مقدسی هستم. خودت رو با دیگران مقایسه نکن، بلکه خودت رو با صفات و سیرت اقدس خدا مقایسه کن، چون خدا میخواهد که امروز شما فرزند خوانده او بشوید. آیا در چین صفات و سیرت آسمانی رشد و نمو میکنید؟ عیسی مسیح در این مورد به ما میگوید از انبیا و پیامبران کذبه که در لباس گوسفند ظاهر میشوند برحذر باشید، زیرا آنان گرگان درنده هستند که میخواهند شما را بدرند، لذا ایشان را از میوه هایشان خواهید شناخت، یا آنان را از صفات و سیرت و اعمالشون خواهید شناخت. دوست من، خدا یکیست و راهی که او عطا کرده یکی می باشد و اگر شما امروز در آن راه هستید بایستی از صفات و سیرت اقدس خداوند در زندگیت آشکار بشه، در این چیزها رشد و نمو کنید و لحظه تمنا می کنم که به صفات و سیرت و هدف زندگیت نگاه کن، ببین آیا از این شخصیت آسمانی از خدای تعالی بهره دارید یا نه. ما برای اینکه بتوانیم شما را در یافتن این راه آسمانی یاری بدیم و کمکتون کنیم، به موضوعات مختلفی در برنامه هامون اشاره کردیم و برای اون شدیم که تعلیمات و گفتار عیسی مسیح رو براتون بازگو کنیم تا شما خودتون آن را با تعلیمات ادیان دیگه مقایسه کنید و از خداوند طلب کنید که شما را در برگزینش حقیقت یاری بدهد. دلیل دیگر این تصمیم اینه که شما درباره ادیان دیگر اطلاعات جامعی می توانید به دست بیاورید، اما در مورد مسیحیت متاسفانه به خاطر موقعیتی که در آن قرار دارید این امکان را ندارید. و دلیل سوم اینه که ما درباره اعتقاد و ایمان و تعلیمات عیسی مسیح می توانیم با شما صحبت کنیم، چرا چون زندگیمون رو در آن به سر می آوریم و تعلیمات عیسی مسیح جزی از وجود ماست، اعتقاد ماست و ایمان ماست و از دید مسیحایی کلام را براتون بازگو می کنیم و می توانیم با قاطعیت از دید یک مسیحی تعلیمات انجیل رو با شما در میان بگذاریم. اگر بخوایم مثلا درباره مذهب بودا و یا هندو و غیره
تعلیمات او و دستورات اونو با شما صحبت کنیم مسلم نمیتوانیم آنطور که باید و شاید در این راه موفق باشیم زیرا ممکن است اطلاعات جامعی در مورد آن ادیان داشته باشیم ولی چون مسیحی هستیم همیشه از دید مسیح به این مطالب خواهیم نگریست و نه از دید شخص بودا. در برنامه گذشته درباره تعلیمات مسیح در مورد دعا و نماز و عبادت با شما گفتگویی داشتیم و در برنامه این ساعت نیز به یک نمونه دعایی که خود عیسی مسیح به پیروانش داده و از ما خواسته است که بدین طریق دعا کنیم به آن اشاره خواهیم کرد به این امید که کلام این ساعت در قلب شما جای بگیرد و شما بتونید به طریق درست عبادت کنید، دعا کنید، نماز را به جا بیاورید و خدا را پرستش کنید.

همانطور که قبلا یادآور شدم، زندگی عیسی مسیح پر از دعا و عبادت بود. انجیل مقدس می فرماید که صبح های زود مسیح به خلوتگاه می رفت و خداوند را عبادت و پرستش می کرد. و خود عیسی مسیح به ما می فرماید همیشه دعا کنید و در آن غفلت نورزید یا تنبلی نکنید. و باز می فرماید بیدار باشید و دعا کنید، زیرا که روح راغب است و جسم ناتوان. یک روز شاگردانش از عیسی مسیح خواستند که دعا کردن را به آنها یاد بدهد. پس عیسی آنان را اول در طرز دعا کردن صحیح یاری میده و بعد نمونه دعا به آنها میبخشد که این دعا به دعای ربانی یا دعای مقدس مسما میباشد. مسیح فرمود هرگاه دعا می کنید مانند ریاکاران نباشید که دوست دارند در عبادتگاه ها و گوش و کنار خیابان ها و مغازه ها نماز بخوانند تا توجه مردم را به خود جلب کنند و خود را مؤمن نشان بدهند. شما اینطور نباشید، زیرا مطمئن باشید اجر را که باید از خدا بگیرند همینجا از مردم گرفتند. اما تو هرگاه دعا کنی در تنهایی و در خلوت دل پدر آسمانی را عبادت نما و او که نهان بین است به تو پاداش خواهد داد. وقتی دعا می کنید مانند کسانی که خدای حقیقی را نمی شناسند وردهای بی معنی را تکرار نکنید. ایشان گمان می برند که با تکرار زیاد دعاهاشون مستجاب می شود. شما مثل آنها نباشید. پس شما اینطور دعا کنید: ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد، ملکوت تو بیاید، اراده تو چنان که در آسمان است بر زمین نیز کرده شود، نان کفاف ما را امروز به ما بده و خطایای ما را بیامرز، چنان که ما نیز آنانی که به ما بدی کردند را میبخشیم، ما را از وسوسه ها دور نگاه دار و شیطان حفظ فرما، زیرا ملکوت و قوت و جلال تا ابدالآباد از آن توست. آمین. و بعد مسیح می فرماید پدر آسمانی شما، شما را به شرطی خواهد بخشید که شما نیز آنانی را که به شما بدی کرده اند ببخشید. دوست عزیز، وقتی آیات را مطالعه کنیم متوجه می شویم که عیسی مسیح برخلاف مذاهب دیگر تعلیم نمی دهد که این جملات را روزی چند بار بخوانیم و یا تکرار کنیم. مسیح تکرار یک دعای مخصوص را و یا جملات تکراری را روا نمی داند، زیرا همانطور که در برنامه های قبلی یادآور شدم، دعا و نماز و عبادت و پرستش خدا در مسیحیت معنی و مفهوم بسیار خاصی داره که بستگی به رابطه شخصی و خصوصی هر انسان مؤمن با خالق خود داره. اگر توجه کرده باشید، مسیح در دعای نمونه خدا را پدر آسمانی می خواند و از ما دعوت می کند که اگر قلباً به خدا ایمان آورده و از او پیروی می کنیم، او را پدر آسمانی خود بخوانیم، که البته صحبت از افتخاری است که بشر گناهکار به وسیله توبه و ایمان آوردن به مسیح نصیب خود می کنه. یعنی از فرزند تاریکی به مقام فرزند نور می رسه، از بنده گناه آزاد می شه و به مقام فرزند خواندگی خدا می رسه. این خداوند است که انسان را به چنین مقامی والا می رسانه. این خداست که رحمت و فیض خود را در عیسی مسیح بر بندگان خود آنچنان افزون ساخته که انسانها را عزیز خود دانسته و آنان را فرزندان خود می خواند. بله دوست عزیز، دعا و پرستش و نماز در مسیحیت از زمین تا آسمان با دعا و پرستش مذاهب دیگه فرق داره، زیرا در مسیحیت وقتی که شخص به مسیح ایمان می آورد، اون شخص صاحب تولد تازه می شود و چنین تولدی او را به مقام فرزند خواندگی خدا می رساند. این تولد در عالم ربانی است،
در عالم روحانی متولد میشه و اون وقت قادر چیزهای روحانی را به وسیله بصیرت روحانی ببیند و فیض خدا را به نحو مخصوصی تجربه کند. یک بار دیگه دعای نمونه‌ای که عیسی مسیح به ما داد تا به وسیله آن شرایط دعای درست را بدانیم براتون میخونم، به این امید که کمکی باشه برای شما که اگر امروز میخواهید خداوند را آنطوری که باید شاید بپرستید و دعا کنید. میفرماید: ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد، ملکوت تو بیاید، اراده تو چنان که در آسمان است بر زمین نیز کرده شود، نان کفاف ما را امروز به ما بده و گناهان ما را ببخش چنان که ما نیز کسانی را که به ما بدی کردن را میبخشیم، ما را از وسوسه ها دور نگاه دار و از شیطان حفظ فرما، زیرا ملکوت و قوت و جلال تا ابدالآباد از آن توست، آمین. دوست من، در این دعای کوتاه هم پرستش و عبادت هست، هم آرزو و تمنای التماس از خدا که اراده و رضای او در زندگیمون اجرا بشه، هم دعا برای رفع نیازهای ضروریه، هم تمنای بخشش گناهان و رحمت خداوندیه، هم تقاضای کمک برای مقابله با شریر و شرارت و هم ستایش و پرستش خدا، مطلبی که در هر دعای مسیحی باید گنجانیده شود.

0: دوست من، اگر میخواید بیشتر یاد بگیرید و کمک میخواید تا بهتر دعا کنید، ما شما را تشویق میکنیم که با ما تماس بگیرید. از طریق تلفن نیز میتونید با کارکنان رادیو صدای انجیل تماس بگیرید.
1: آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مژده

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: سوم، مسیح به اندازه کافی بر روی زمین ماند تا بهشون مأموریتی بده و اون مأموریت امروز هم با ماست و بر ماست. آیات 46 تا آخر آیه 48 انجیل مقدس لوقا فصل 24 و فرمود این است آنچه نوشته شده که مسیح باید عذاب مرگ را ببیند و در روز سوم دوباره زنده شود و اینجا پیغامی است که ما باید اعلام کنیم و به نام او توبه و آمرزش گناهان به همه ملت‌ها اعلام گردد و شروع آن از اورشلیم باشد و شما بر همه اینها گواه هستید. این پیغام ماست، این مأموریت ماست، اعلام این که همه باید از گناهانشان توبه کنن چون همه ما گناهکار هستیم من جمله من و همه میتونن آمرزش گناهان را در نام عیسی مسیح به دست آورن من جمله من. توبه و آمرزش گناهان در نام عیسی، در نام عیسی. متاسفانه امروزه در خیلی از پیغام ها، در خیلی از مطالبی که از کلیساها اعلام میشه، به جای اینکه پیغام انجیل رو اعلام بکنیم، سعی میکنیم به مردم بگوییم که نه، لازم نیست احساس گناه بکنید. به جای اینکه بهشون بگیم در نام عیسی آمرزش از گناهان وجود داره. چقدر میشنویم که توبه از گناهان امروز اعلام بشه؟ برگشتن از گناهانمون و جبران کردن خساراتی که زدیم. چقدر امروز در میان ایمانداران مسیحی اعلام میشه؟ خیلی کم. چرا؟ چون مردم جمع کن نیست. ولی این پیغام ماست، این مأموریت ماست که همه اعلام کنیم توبه و آمرزش گناهان در نام عیسی مسیح. همه بایستی از گناهانمون توبه کنیم، گناهانمون رو جبران کنیم، به عیسی مسیح به عنوان خداوند و نجات دهندمون، نجات دهنده از قدرت گناه و آتش جهنم ایمان بیاریم تا آمرزش از گناه رو در نام مسیح به دست بیاریم. توبه یعنی در فکر و در عمل از گناهانمون برگردیم و گناهانمون رو جبران کنیم.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. در این مجموعه آموزشی فرصت خواهید داشت تا شناختن کتاب مقدس را یاد بگیرید. در حالی که به این برنامه گوش می دهید، در یک دفترچه یادداشت بردارید و یا برنامه را ضبط کنید. در ابتدا یاد می گیریم که چگونه تا به زمان اختراع صنعت چاپ رونوشت اسناد اصلی تهیه و منتقل می شد. دوم، در مورد نخستین ترجمه‌های عبری عهد عتیق یاد خواهیم گرفت. سوم، در مورد کانون عهد عتیق یاد می‌گیریم، یعنی فهرست کتب مقدس عهد عتیق که الهامی و معتبر بودن آنها واقعاً پذیرفته شده است. تعلیم امروز این است: منشأ عهد عتیق، قسمت دو. هفته گذشته به 5 نکته اشاره شد. امروز به بقیه نکات توجه می‌کنیم. نکته 6، انتقال رونوشت اسناد عهد عتیق. اول، نسخه‌های دستنویس عبری عهد عتیق. مکاشفه اصلی چگونه می‌توانست از خدا به نسل دیگر و نسل‌های بعدی منتقل شود؟ تقریباً تمام کتاب‌های عهد عتیق به زبان عبرانی نوشته می‌شدند. یک سند دست نوشته به زبان عبرانی نسخه خطی عبرانی نامیده می شود و متن عبری که امروزه در اختیار داریم متن ماسوری نامیده می شود که در عرض بیش از 2000 سال از طریق رونوشت های دست نویس به ما منتقل شده است. هفته گذشته یاد گرفتیم که اولین کتاب های عهد عتیق مربوط به 1900 قبل از میلاد و آخرین آنها مربوط به 400 قبل از میلاد است. در آن روزها که دستگاه چاپ وجود نداشت، کتابها را با دست می نوشتند و چند سال بعد از استفاده این اسناد دست نویس کم کم پاره و یا انقدر کهنه می شدند که نمی شد از آنها استفاده کرد. به همین خاطر مردم به دقت از روی اسناد اصلی با دست رونویسی می کردند. بعد از چند سال استفاده، بیشتر این رونوشت های دست نویس هم بسیار کهنه و غیر قابل استفاده می شد. پس باز هم از روی این رونوشت های قدیمی، رونوشت های دست نویس جدیدی آماده می کردن و غیره. ما دیگر این اسناد اصلی و مصون از خطای کتاب های مختلف عهد عتیق را در اختیار نداریم. نخستین نسخه های عبری که برای ما به جا مانده، در بعضی موارد بیش از 1000 سال به زمان نگارش اصلی آنها نزدیک نمی شوند. دوم، نسخه های خطی عهد عتیق قبل از دوران مسیحی. مهمترین نسخه های خطی که قبل از دوران مسیحیت در اختیار داریم، بخشی از تومارهای دریای مرده بودند. در 1947 هزاران تکه از نسخه های خطی عبری کشف کردید که در یک غار در بیابانی خشک در نزدیکی عمران فلسطین پنهان شده بودند. در حدود 40,000 تکه به دقت به هم وصل گردید و 500 تومار ساخته شد. مهمترین تومارها هر دو نسخه های خطی عبری کتاب اشعیا بودند. اولین قسمت که تومارهای دریای مرده نامیده شد، رونوشت کاملی از کتاب اشعیا بوده که تاریخ آن 125 قبل از میلاد تعیین شد. دومین نسخه که تومار دانشگاه عبرانی اشعیا نامیده شد، شامل بخش بزرگی از کتاب اشعیا، یعنی فصلهای 44 الی 66 بود و تاریخ آن 50 قبل از میلاد تعیین شد. وقتی ما متن عبری که امروزه در اختیار داریم با این دو تومار قدیمی اشعیا مقایسه می کنیم، باید نتیجه بگیریم که نسخه های خطی عهد عتیق در طی قرنها بسیار دقیق به ما منتقل شدند. متن عبری که ما امروزه در اختیار داریم بسیار دقیق است. سوم، رونویسی وفادارانه از نسخه های خطی عهد عتیق. برای اطمینان از رونویسی و انتقال وفادارانه کتاب های اصلی کتاب مقدس چه کاری انجام می شد که امروزه ما می توانیم به کلام خدا اطمینان داشته باشیم. طی قرنها سه گروه از مردم در انتقال وفادارانه متن عبری دخالت داشتند، یعنی سوفریم، تلمودیست ها و ماسورت ها. گروه اول سوفریم، رتبه ای بود در میان کاتبان
و معلمین شریعت که از زمان عزرا کاتب حدود 457 قبل از میلاد تا حدوداً 200 میلادی وجود داشت. در عزرا فصل 7 آیه 6 و آیه 10 می‌خوانیم: عزرا از علمای دین یهود بود و کتاب تورات را که خداوند به وسیله موسی به قوم اسرائیل داده بود خوب می‌دانست. عزرا زندگی خود را وقف مطالعه تورات و به کار بستن دستورات آن و تعلیم احکامش به مردم اسرائیل نموده بود و در نحمیا فصل 8 آیه 13 می‌خوانیم که چطور سران خانواده‌ها همراه با کاهنین و لاویان در اطراف عزرای کاتب جمع شدند تا به کلام شریعت گوش دهند. به مدت 600 سال آنها رسماً انجمن نشر کتاب مقدس آن زمان بودند. موفقیت بزرگ آنها استاندارد کردن یک متن اصیل عبری کتاب مقدس بود. آنها تحقیق می‌کردند که تمام رونوشت‌های دستنویس یک کتاب عهد عتیق با متن استاندارد شده منطبق باشد. از حدود 100 قبل از میلاد تمام آیات، تمام کلمات و حروف هر کتاب عهد عتیق را نوشته و برای توجه این ویژگی‌ها را در انتهای هر کتاب می‌نوشتند. بدین ترتیب هر کس می‌توانست بررسی کند که آیا رونوشت کاملی از عهد عتیق را پیش رو دارد یا رونوشتی ناقص. گروه دوم تلمودیست ها منتقل کننده های تفسیر کتاب های عهد عتیق بودند. آنها بین 100 قبل از میلاد تا 500 میلادی وجود داشتند. به مدت 600 سال سنن شفاهی را حفظ کرده و سنن مکتوب مربوط به تفسیر کتاب های عهد عتیق را منتقل می کردند. این سنت ها شامل تفسیر کتاب های عهد عتیق و جزئیات فرهنگ عامه، زندگی نامه ها و موعظه های مختلف بود. اغلب عناصر آن عملی و سوالات قانونی و یا جزئیات پیچیده موضوعات سنتی بود. اکثر این سنت ها در سه مجموعه به نام های میندرش، تلمود و توستا نگهداری شدند. این مجموعه ها مهم هستند چون شامل نقل قولهایی از کتابهای عهد عتیق هستند. این نقل قولها به ما کمک می‌کنند که بفهمیم متن عبری که امروزه در اختیار داریم بسیار صحیح است. انتقال دست به دست آن در طی سالها متن عبری را تغییر نداده است. گروه سوم ماسورتها محققینی بودند که شکل نهایی متن عبری کتابهای عهد عتیق را ارائه می‌کردند. بین 500 و 950 میلادی فعالیت داشتند. همانطور که قبلا گفتیم تمام کتاب‌های اصلی عهد عتیق به زبان عبری نوشته شده بودند. نسخه‌های عبرانی در اصل فقط متشکل از 22 حرف بودند که همه آنها بی صدا بود. وقتی متن عبری خوانده می‌شد صداها به صورت ذهنی اضافه می‌گردید. فقط بعد از 500 میلادی بود که اعراب‌ها اضافه شد و صداها به وجود آمد. ماسورت‌ها از سوفریم متنی عبری به دست آوردند که فقط با این 22 حرف بی صدا نوشته شده بود و آنها با نشانه‌ها حروف صدادار را قرار دادند. بدین ترتیب به هر واژه عبری تلفظ صحیح و شکل دستوری آن اضافه شد. آنها خود را متعهد حفاظت دقیق از کتاب‌های عبری عهد عتیق می‌دانستند. بسیار سخت کوش بودند و خود را وقف حفاظت دقیق کتاب‌های عبری عهد عتیق می‌ساختند. با تلاش برای حفاظت از سایر آثار ادبی قدیمی و مذهبی دنیا در تاریخ تمدن بشر، آنها آنقدر نسبت به کارشان با وجدان بودند که حتی جرأت نمی‌کردند اصطلاحات ساده‌ای در متن ایجاد کنند، بلکه متن مناسب عبری قدیم را دست به دست به طور دقیق به ما رساندند. نتیجه رونویسی و انتقال وفادارانه اصل کتاب مقدس با تعیین متن استاندارد شده، با شمارش آیات، کلمات و حروف و با جلوگیری از هر نوع تغییر در متن تضمین گردید. چهارم نسخه های خطی عهد عتیق بعد از دوران مسیحیت. مهمترین نسخه های عبری عهد عتیق که امروزه در اختیار داریم عبارتند از
یک نسخه به تاریخ 850 میلادی که شامل 5 کتاب شریعت است. یک نسخه به تاریخ 895 میلادی که شامل کتاب‌های تاریخی و کتاب‌های نبوتی است. یک دسته نوشته به تاریخ 1010 میلادی که شامل کل عهد عتیق است. این دسته نوشته آخر اساس متن عبری که امروزه استفاده می‌کنیم را تشکیل می‌دهد. تمام ترجمه‌های کتاب مقدس به سایر زبان‌های جهان بر اساس این دسته نوشته قرار دارد. نتیجه به دلیل امانتداری انسان‌هایی که رونوشته کتاب‌های عهد عتیق عبری را در طی قرن‌ها به دست ما رساندن، امروز ما دقیق‌ترین عهد عتیق عبری ممکن را در اختیار داریم. نکته 7. نخستین ترجمه‌های اسناد عهد عتیق. چرا نخستین ترجمه‌های کتاب‌های عهد عتیق مهم هستند؟ اول، ترجمه کلدانی عهد عتیق عبری. در طی تبعید یهودیان به بابل بین 586 و 516 قبل از میلاد، عهد عتیق به زبان کلدانی که زبان امپراتوری بابل بود ترجمه شد. این ترجمه ها مهم هستند چون مربوط به بیش از 500 سال قبل از میلاد مسیح می شوند. این ترجمه ها به ما کمک می کنند بفهمیم که متن اصلی عبری که اساس این ترجمه ها بر آنها قرار داشتند کاملا صحیح بود. دوم، ترجمه یونانی عهد عتیق عبری. بین 250 و 150 سال قبل از میلاد، عهد عتیق در اسکندریه مصر به زبان یونانی ترجمه شد. این کار به خاطر یهودیان یونانی زبان انجام شد که در مصر زندگی می کردند و عبری نمی دانستند. 5 کتاب شریعت، کتاب‌های تاریخی و مزامیر بسیار دقیق ترجمه شدند. اما کتاب‌های نبوتی و سایر کتاب‌های شعری بسیار آزادانه ترجمه شدند و گرچه اغلب از واژه‌های متفاوتی استفاده شد، اما معنی متن تغییر نیافت. در طی زمان عیسی و رسولان، زبان یونانی مهمترین زبان بخش شرقی امپراتوری روم بود. عیسی و رسولان هم از عهد عتیق عبری و هم یونانی در کتاب‌های عهد جدید استفاده کردند. سوم، سایر ترجمه‌های عهد عتیق عبری. عهد عتیق همچنین به سایر زبان‌ها مانند لاتین، زبان امپراتوری روم غربی، سوریه‌ای، یکی از زبان‌های امپراتوری روم شرقی و قبطی، زبان مصری ترجمه شده است. نکته 8. کانون یا فهرست کتاب‌های عهد عتیق. اول، شریعت و انبیاء آن با نخستین آمدن عیسی مسیح خاتمه یافتند. عیسی مسیح میگوید که شریعت و زمان نبوت انبیاء عهد عتیق تا به زمان یحیی به طول کشید. او میگوید خودش آمد تا شریعت و نوشته های انبیاء را به انجام رساند و او تمام آنچه را که در کتاب عهد عتیق در ارتباط با او گفته شده بود به شاگردانش توضیح داد. او همچنین به وضوح به شاگردانش تعلیم داد که عیسی مسیح نبی اعظم و آخرین نبی است. پس بعد از نخستین آمدن عیسی مسیح دیگر به وجود وکیل مدافعی الهی مانند موسی و یا نبی الهی مانند انبیای عهد عتیق احتیاجی نیست. بعد از نخستین آمدن عیسی مسیح هر کس که خود را نبی بخواند نبی از طرف خدای زنده نیست، چون او سخنگوی الهام یافته خدای زنده نمی باشد. شریعت و آمدن انبیا با نخستین آمدن عیسی مسیح خاتمه یافت. دوم، کتاب هایی که واقعا متعلق به عهد عتیق هستند. چرا عهد عتیق دارای 39 کتاب است؟ عهد عتیق دارای 39 کتاب است چون این کتاب ها مدعی اقتدار الهی می باشند. کتاب های عهد عتیق به وضوح می گویند که از جانب خدا الهام شدند. خود خدا سخنگوی آن کلمات بوده و به نویسندگان فرمان داده تا آنها را در کتاب ثبت کنند. خود نویسندگان کتاب مقدس قبول دارند که مؤلف کتاب خدا است، چون بارها و بارها از عبارت خداوند میگوید استفاده میکنند و کتابهای تاریخی کتاب مقدس نشان میدهند که کتابهای عهد عتیق توسط ایمانداران وفادار بلا فاصله بعد از آگاهی از وجود آنها به رسمیت شناخته شده و مورد پذیرش واقع شدند.
کتاب هایی که واقعا متعلق به عهد عتیق به حساب می آیند را کتاب های کانونی می نامند. کلمه کانون به معنی نی راست یا خطکش است که به عنوان چوب اندازه‌گیری استفاده می شدند. در ارتباط با ادبیات، واژه کانون به معنی فهرست کتبی است که دارای معیار الهام و اقتدار می باشد. یهودیان در طی قرن‌ها کلیسای مسیحی که توسط رسولان بنیانگذاری شد و کلیسای مسیحی بعد از اصلاحات همگی همین 39 کتاب عهد عتیق را کانونی می دانستند. یعنی از نظر تعلیم نحوه زندگی و آنچه تمام انسانها باید به آنها ایمان بیاورند، الهام خدا و دارای اقتدار الهی است. سوم، تقسیم بندی کتاب‌های عهد عتیق. این 39 کتاب چگونه در عهد عتیق تقسیم بندی شدند؟ کتاب مقدس عبری جدید به 3 قسمت تقسیم شده است: شریعت، انبیا و نوشته‌ها. یک سند عبری مربوط به 130 قبل از میلاد از 3 تقسیم بندی اصلی عهد عتیق سخن می‌گوید، یعنی شریعت، انبیا و کتاب‌های سایرینی که از انبیا پیروی می‌کردند. حدود 30 میلادی عیسی در لوقا فصل 24 آیه 44 می‌گوید: هرچه که در تورات موسی و کتاب‌های انبیا و زبور داوود درباره من نوشته شده است، همه باید عملی شود. پس عیسی می‌دانست که عهد عتیق به 3 بخش تقسیم شده بود. علاوه بر مزامیر در عهد عتیق، از سایر کتاب‌هایی نیز که به نوشته‌ها تعلق داشتند، نیز به عنوان کلام خدا استفاده شده است. در متی فصل 24 آیه 30 از دانیال و در عبرانیان فصل 12 آیه 5 الی 6 از امثال استفاده شده است و در متی فصل 5 آیه 35 تلویحاً به مراسی اشاره شده است. در حدود 90 میلادی یکی از نویسندگان مشهور یهودی به نام فیلاویوس یوسفوس در مورد کانون یا فهرست ثابت کتاب‌های عهد عتیق نوشت که آنها دارای الهام و اقتدار الهی هستند. او میگوید: ما دارای 10,000 کتاب که با یکدیگر ضد و نقیض باشند نیستیم، بلکه فقط 22 کتاب در اختیار داریم که وقایع در آنها ثبت شدند و مردم به درستی به الهی بودن آنان ایمان دارند. او اشاره میکند که شریعت شامل 5 کتاب موسی، انبیا شامل 13 کتاب و 4 کتاب دیگر شامل سرود و حکمت عملی است که مردم را در زندگی راهنمایی میکنند. او میگوید که دوران جانشینی انبیا در دوران پادشاهی خشایارشا به پایان رسید که 424 قبل از میلاد وفات یافت. بالاخره میگوید از آن زمان به بعد هیچ کس جرأت نکرده که به آنها چیزی اضافه یا از آنها چیزی کم کند و یا آنها را تغییر دهد. مانند سایر یهودیان زمان او، فلاویوس یوسفوس داوران و روت، 2 کتاب سموئیل، 2 کتاب پادشاهان، 2 کتاب تواریخ، عزرا و نحمیا، ارمیا و مراسی، ارمیا و بالاخره 12 کتاب انبیای کوچک را به صورت 1 کتاب در نظر می گرفت. پس فلاویوس یوسفوس به 3 نکته مهم اشاره می کند. 1. کتاب های کانونی همان 39 کتابی هستند که ما امروزه در اختیار داریم. 2. بعد از زمان ملاکی نبی در 435 قبل از میلاد هیچ کتاب کانونی دیگری نوشته نشده است. 3. هیچ قسمت دیگری تا به حال به این کتاب های کانونی موجود اضافه نشده است. پس بیش از 400 سال قبل از میلاد فهرست 39 کتاب عهد عتیق به صورت ثابت و به عنوان تنها کتاب‌های الهامی و مقتدر عهد عتیق تعیین گردیدند. 4. کتاب‌هایی که متعلق به عهد عتیق نیستند. 14 کتابی که کتاب‌های آپوکریفا نامیده می‌شوند و در کتاب مقدس جدید کاتولیک رومی وجود دارند، در واقع به اصل کتاب مقدس تعلق ندارند. عیسی و شاگردانش تقریبا از هر 39 کتاب عهد عتیق نقل قول کردند، اما حتی یک بار از کتاب‌های آپوکریفا نقل قولی نشده است. بسیار دیر و آن هم در سال 1546 میلادی کتاب‌های آپوکریفا رسما از طریق کلیسای کاتولیک رومی به عنوان قسمتی از کانون آنها پذیرفته شدند. حتی بعد از آن هم
بسیاری از محققین کاتولیک رومی با این کتاب‌های اضافه شده مخالفت کردند. پس باید نتیجه گیری کنیم که کتاب‌های آپوکریفای کتاب مقدس کاتولیک رومی متعلق به اصل کتاب مقدس نیستند. آنها الهامی و دارای اقتدار الهی نیستند. پنجم، تنها امتحان واقعی برای تعیین اینکه کتابی به عهد عتیق تعلق دارد یا خیر. مسیحیان چطور می‌فهمند که کتابی به فهرست عهد عتیق تعلق دارد یا خیر؟ در دوم پتروس فصل 20 آیه 1 الی 21 می‌خوانیم: این را بدانید که هیچ یک از پیشگویی‌های کتاب آسمانی از فکر خود انبیا تراوش نکرده، بلکه روح القدس در وجود این مردان خدا قرار می‌گرفت و حقیقت را به ایشان عطا می‌کرد تا بازگو نمایند. در دوم تیموتائوس فصل 3 آیه 16 می‌خوانیم: در واقع تمام قسمت‌های کتاب مقدس را خدا الهام فرموده است. از این جهت برای ما بسیار مفید می‌باشد، زیرا کارهای درست را به ما می‌آموزد، اعمال نادرست را مورد سرزنش قرار می‌دهد و اصلاح می‌کند و ما را به سوی زندگی خداپسندانه هدایت می‌نماید. کتاب مقدس به وضوح می‌گوید که این خدا، یعنی روح القدس است که کتاب‌های کتاب مقدس را الهام کرده است. پس واضح است که فقط با الهام روح القدس است که یک کتاب به عنوان قسمتی از کانون یا فهرست کتاب‌های کتاب مقدس پذیرفته می‌شود. به این معنی که برای زندگی و آموزه‌های صحیح دارای الهام الهی و اقتدار هستند. روح القدس باعث شد که نویسندگان اصلی کلام خدا را از زمان خلقت و تا آمدن عیسی مسیح در عهد عتیق بنویسند، بدون اینکه با هم تناقضی داشته باشند. روح القدس باعث شد تمام کتاب‌های کتاب مقدس توسط ایمانداران به عیسی مسیح در سر تا سر جهان خوانده شوند، به آنها ایمان آورده شود و از آن اطاعت کنند. روح القدس از کتاب‌های کتاب مقدس برای تولد تازه مردم استفاده می‌کند و کاری می‌کند که آنها بیشتر و بیشتر به شباهت مسیح موعود، یعنی عیسی مسیح، در بیایند. روح القدس کاری می‌کند که آنها عمیقاً متقاعد شوند که کتاب مقدس مکاشفه خدا است، درباره آنچه مردم باید ایمان بیاورند و آنطور که باید زندگی کنند. هیچ انسانی و یا هیچ شورای انسانی تا به حال نتوانسته تصمیم بگیرد که آیا یک کتاب خاص کتاب مقدس برای آموزش صحیح و زندگی انسانها دارای الهام و اقتدار الهی است. تنها کاری که یک شورای انسانی میتواند انجام دهد تشخیص کیفیت است که توسط خود خدا به آن کتاب منتقل شده و نشان میدهد الهامی است. وقتی کودکی والدین خود را از بین چندین انسان بالغ تشخیص دهد، نمیتواند با این کار خود کیفیت جدیدی را به والدین خود منتقل کند. او فقط قادر به تشخیص رابطه ای است که قبلا وجود داشته است. همین در مورد کانون یا فهرست کتاب‌های مرجع کتاب مقدس که توسط اولین شوراهای مسیحی تعیین شدند صدق می‌کند. شوراهای مسیحی نمی‌توانستند الهام الهی و اعتبار را حتی به یک صفحه از کتاب مقدس منتقل کنند. آنها فقط الهام و اقتدار این اسناد مذهبی را تشخیص و تایید کردند. الهام و اقتداری که در زمان نگارش آنها وجود داشت. بدین ترتیب شوراهای اولیه مسیحی سایر کتبی را که الهامی و معتبر بودن آنها به اشتباه تایید شده بودند رد کردند. تکلیف برای هفته آینده: اول، در طی هفته آینده پیدایش فصل‌های 26 الی 50 را بخوانید. هفته آینده کتاب پیدایش را معرفی خواهیم کرد. دوم، کتاب‌های دستورالعمل بروید و کلیسای مسیح را بنا کنید را ملاحظه کرده و به آدرس اینترنتی www.2ta.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار میکنم: www.dota.net. سوم،
هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده،
1: رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

شما می توانید سوالات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل با ما در میان بگذارید. سوالات @hotmail.com soalat@hotmail.com

0: سوال شده من این موضوع رو هیچ وقت پیش دیگران اعتراف نکردم اما خیلی به مرگ فکر میکنم و چون نمیدونم که بعد از مرگ چه اتفاقی میفته خیلی نگرانم الان برای من مرگ مثل پایان یه جاده است که هیچ چیز بعد از اون وجود نداره اما حاضرم هر کاری بکنم که مطمئن بشم امیدی برای زندگی پس از مرگ وجود داره. آیا شما میتونین منو کمک کنین؟ عزیزان، اگرچه هیچ شکی نیست که بالاخره یه روزی زندگی هممون تموم میشه، اما یکی از بدبختی‌های بزرگ در دنیای امروز اینه که بسیاری از مردم حاضر نیستن به واقعیت مرگ فکر کنن. مرگ پایان یه جاده نیست، بلکه بزرگ راهی است به طرف زندگی ابدی. کلام خدا در کتاب مقدس به ما تعلیم میده که همه ما بعد از مرگ به زندگی ادامه میدیم. اما یا در جهنم زندگی ابدی خواهیم داشت یا در حضور و فرمان روایی خدا تا ابد خواهیم بود. پس موضوع مهمی که در زندگی با اون روبرو هستین اینه که در باره ابدیت چی فکر میکنین و چه تصمیمی دارین؟ از کجا میشه مطمئن شد که مرگ پایان همه چیز نیست؟ از اینکه عیسی مسیح مظهر خدا بعد از مرگ دوباره زنده شد و زنده است. قیام او از مردگان، یک بار و برای همیشه ثابت میکنه که فقط او میتونه ما رو نجات بده و به آسمان ببره. بر طبق کتاب مقدس ما انسانها همه گناه کرده ایم و هیچ کس به آن کمال مطلوب و پرجلالی که خدا انتظار داره نرسیده است. انسان ذات و طبیعتی گناه آلود داره و در فکر و سخن و عمل گناه میکنه و وجود گناه مانع ورود انسان گناهکار به آسمان میشه. اما خدا ما رو خیلی دوست داشته و برای همین هم عیسی مسیح را فرستاد تا مجازات گناهان ما را متحمل بشه و جریمه گناهان ما را با ریخته شدن خون خود بر صلیب بپردازه تا ما بتونیم آمرزیده شده و از اسارت گناه آزاد بشیم. مسیح به جای ما مجازات شد و مرد و ما با ایمان آوردن و اعتماد کردن به او و کاری که او بر روی صلیب انجام داده میتونیم مطمئن بشیم که گناهانمون بخشیده شده و در آسمان تا ابد با او زندگی خواهیم کرد. جوانان عزیز شنونده، برای نجاتتون از گناه و مکافات الهی و جهنم به عیسی مسیح خداوند اعتماد کنین و زندگیتون رو به او بسپارین. کلام خدا در انجیل شریف عبرانیان فصل 9 آیه 26 اینطور می‌فرماید: او فقط یک بار و آن هم برای همیشه در زمان آخر ظاهر شد تا با مرگ خود به عنوان قربانی گناه را از بین ببرد. بعد از توبه از گناه و ایمان آوردن به مسیح شما فرزند خدا میشین و او بر طبق کلامش در کتاب مقدس قول داده که تا انقضای عالم با شما خواهد بود و هرگز شما را ترک نخواهد کرد. سپس لازمه به او اجازه بدین که هر روز شما رو هدایت و رهبری کنه و سلطان قلب و زندگی شما بشه. خدا نه تنها میخواد برای آینده به شما امید بده، بلکه میخواد امروز کمکتون کنه تا تبدیل به اون شخصی بشین که مطابق میل و اراده اوست. او میخواد طعم شیرین زندگی کردن با او را بچشین و همچنین میخواد از شما برای رسوندن خبر خوش نجات به دیگران استفاده کنه. به خاطر داشته باشین که به محض اینکه در قلبتون رو به روی مسیح خداوند باز کنین و به او ایمان بیارین، خدا به شما حیات جاودانی میبخشه و این زندگی جاوید با خدا که در لحظه ایمان آوردن به مسیح شروع میشه دیگه پایانی نخواهد داشت.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

0: سلام به شما شنوندگان و همراهان گرامی در هر کجا که هستید. قسمتی تازه از سری برنامه‌های تعلیمی تمام کتاب و تقدیم حضورتون می‌کنیم. طبق روال همه کتب کتاب مقدس و از پیدایش تا مکاشفه مطالعه می‌کنیم. ما هنوز در حال مطالعه کتاب ملاکی آخرین کتاب عهد عتیق هستیم. به فیض خدا در این قسمت آیات 16 تا 18 از فصل 3 رو به پایان میرسونیم. اما در ابتدا میخوام خیر مقدم بگم به همراه همیشگیمون برادر یوسف عزیز. درود بر شما برادر جان.
1: ممنونم خواهر سنم، درود بر شما و شنوندگان گرامی برنامه.
0: برادر، بعد از پایان بخش قبلی در آیه 15 درباره اکثریت قوم که میگفتن خدمت خداوند بیهوده است، میخوام از آیات 16 تا 18 رو بخونم و بعد با سوالی خدمت شما برمیگردم. میفرماید آنگاه کسانی که ترس خداوند را داشتند با یکدیگر گفتگو نمودند و خداوند به سخنان آنها گوش داد و همه آنچه را که گفتند شنید. پس در کتاب یادگاری اسم کسانی که از خداوند می ترسیدند و نام او را گرامی می داشتند در حضور خداوند ثبت شد. خداوند متعال می فرماید در آن روز معین ایشان قوم خاص من می باشند. من آنان را خواهم بخشید همچون پدری که پسر مطیع خود را می بخشد. آنگاه بار دیگر قوم من تفاوت بین نیکوکاران و بدکاران و نیز تفاوت بین آنانی که خدا را خدمت می کنند و آنانی را که خدمت نمی کنند خواهند دید. کسانی که ترس خداوند را داشتند. آیه 16 با این شروع می شه. اونا کیا هستند؟
1: در زبان عربی عبارت ترس خداوند نیاز به بعضی عبارات دیگه داره، مثل کلمه ترس یا احترام. ترس در عباراتی مثل عزوبه ترس میتونه به معنی دوری از شخص شرور باشه، اما در اینجا معناش یعنی احترام به خدا. با احترام گذاشتنه که شما به احساسات خدا توجه دارید. این بخش حقیقتی رو برجسته میکنه که خدا هرگز در پروژه های خودش شکست نمیخوره. زمین در آیات قبلی خیلی تیره شد. اونا گفتند که عبادت خداوند بیهوده است و خداوند بهش اهمیتی نداده. به نظر خوب و بد با هم برابرند. ما در مقابل متکبران مقاومت میکنیم، اما خداوند بهشون میگه من زمان خودمو دارم، من قوم خاص خودمو دارم، من هرگز کمبود شاهدان و وفادارانو ندارم. این چیزیه که تاریخ اونو اثبات کرده. خدا هرگز فقدان افراد نداشته. در وسط تاریکی هم او کسانی رو داره که قدردانشن و دوستش دارن. اونا از خداوند می ترسن و درباره او با همدیگه صحبت می کنن. اونا کاری انجام نمی دن، بلکه با هم صحبت می کنن. او موضوع گفتگوی اوناست. خداوند میگه اجازه خواهم داد که شما بین عادل و شریر تمایز قائل بشید. آنگاه کسانی که ترس خداوند را داشتند با یکدیگر گفتگو نمودند. پس وقتی فضا تیره میشه معناش این نیست که ما هم تاریک میشیم، بلکه برعکس ما شمع‌های کوچکیم. شاعر میگه در شب خیلی تاریک دلتنگ ماه هستیم، وقتی خورشید میدرخشد نمیتوان به نور این ماه خیلی کوچک توجهی کرد. این همان ماهی است که در شب تاریک میدرخشد ولی از دست رفته است. این چیزیه که او در اینجا میگه. آنگاه کسانی که ترس خداوند را داشتند با یکدیگر گفتگو نمودند. پس در کتاب یادگاری اسم کسانی که از خداوند میترسیدند ثبت شد. شاید عده‌ای اینو تحت لفظی میگیرن و میگن که مگه آسمان کتاب داره؟ اما خدا از عباراتی استفاده میکنه که بتونیم اونا رو درک کنیم.
0: بله، وقتی کلام میگه چشم خدا، دست خدا یا خدا روح است، او چشم یا دست نداره، بلکه اینو میگه تا برای ما قابل فهم باشه. پس با این عبارات میخواد شما اونا رو درک کنید. او به شما مینویسه اما شرح مفصلی به شما ارائه نمیده. خدا در دوره تاریکی و زوال کسانی را که از او می‌ترسن هرگز فراموش نمی‌کنه. دورانی که شبیه به دوران امروزی ماست و این ما رو تشویق می‌کنه تا در خدا ترسی زندگی کنیم. برادر یوسف، هنوز تفاوتی بین آیات 15 و 16 هست. آیه 15 میگه شما بر ضد من سخنان زننده‌ای گفته اید. خدمت به خدا بیفایده است. چرا باید دستورات او را انجام دهیم؟ اما آیه 16 میگه آنگاه کسانی که ترس خداوند را داشتند با یکدیگر گفتگو نمودند. البته این نوعی احترام به خداونده، اما میخوام در مورد حضور وفادارانی که در تمامی اعثار به خداوند احترام میذارن توضیح بدین.
1: وجود چنین وفادارانی این نکته را به ما میگه که شهادت عمومی شکست خورده و اینکه وضعیت روحانی هم خرابه. در غیر این صورت بودن چنین وفادارانی میتونه بی‌معنا باشه.
0: وفاداران گروهی کوچک و اقلیت هستن.
1: بله دقیقاً، اما یه اقلیت از یه اکثریته. اکثریت عبارت خدمت به خدا رو بیهوده تلقی میکردن و این بر اونا بار سنگینی بود. همه اینا جوابایی هن که در سراسر کتاب میخونیم، ولی با این همه ما این گروه وفادار رو داریم که درباره نام خداوند فکر میکنند و به نام او احترام میذارن و از او میترسن. این وفاداران همیشه به خداوند میچسبن، به او متکی و به کلامش پایبندن. در همه اعثار، یعنی چه در یهودیت و چه در مسیحیت، خداوند هرگز فقدان افراد وفادار رو نداشته. با این حال او خودشو حتی در وسط اعثار تاریک بدون شاهد رها نکرد.
0: دقیقاً. برای مثال میتونیم بگیم که در تاریخ اسرائیل دوران سلطنت آخاب و ایزابل تاریکترین دوران بود. اونا پرستش و عبادت بعل رو در اسرائیل پرورش دادن و ایلیا فکر کرد که کاملاً تنهاست، اما خداوند اونو در اول پادشاهان 19 اینطور تشویق کرد. با این وجود 7000 نفر را که هنوز به من وفادارند و در مقابل بت بعل تعظیم نکردند و آن را نبوسیده اند در اسرائیل زنده خواهم گذاشت. نه فقط در یهودا بلکه در اسرائیل، جایی که بت پرستی عبادتی رسمی در اون زمان بود. در زمان اومدن مسیح که 400 سال بعد از کتاب ملاکیه، اقلیت خوبی رو میبینیم. ما درباره زکریا و الیزابت میخونیم. همینطور درباره شمعون پیر و حنا میخونیم. درباره یوسف، مرد محترم و شایسته و مریم میخونیم. همینطور درباره کسانی میخونیم که منتظر رهایی اورشلیم بودن.
1: بله، بازم در طول اعثار مسیحی خداوند با فرشته کلیسای ساردس صحبت میکنه. اما چند نفر در سارداری که لباسهای خود را نیالودند. او همینطور با فرشته کلیسای فیلادلفی صحبت میکنه و میگه زیرا با این که قدرت تو کم است، تعلیم مرا نگاه داشته ای و نام مرا انکار نکرده ای. حضور گروه وفادار همیشه بیانگر شکست در شهادت عمومیه.
0: حتی بعد از روبوده شدن کلیسا وفادارانی خواهند بود. در بین اکثریت قوم یهود افرادی از وحش و نبی دروغین پیروی خواهند کرد، اما وفادارانی خواهند بود که مورد جفا قرار می گیرن. نصف اونا کشته می شن و گروه دیگه ای از اونا جفا می بینن و اینا وفادارانه.
1: درسته، اونا به نام خداوند پایبندند. کتاب زکریا به ما میگه که گروه سوم توسط خداوند مثل نقره و طلا تسویه خواهند شد.
0: بله، کسانی که از خداوند ترسیدن، چیزی که در نظر مردم با شکوه و قابل توجه هست رو انجام ندادن. با این حال، اونا خداوند رو دوست داشتن و به او چسبیدن. به همین خاطر، اونا به همدیگه نزدیک شدن و درباره او صحبت کردن. این به اتحاد اونا چنان زیبایی میبخشه که قلب خدا رو خوشنود و تازه میکنه. این وضعیت در میان پس زمینه تاریک به وضوح درخشان بود که به خاطر روال زشتش در مراسم تشریفاتی، اعیاد یا مراسم اجتماع مشهور بود. اونا چیزی که بهتر بود و داشتن. اونا در خداپرستی عمیق شخصی با همدیگه در ارتباط بودن. این با قلب خداوند سازگار بود. خداوند کاملا از کل سیستم و نظام آیین و مناسک خسته شده بود، اما او از خداپرستی ناب و حقیقی این چند فرد گرانبها که با او همراه بودند و با همدیگه درباره او صحبت می‌کردند و در خداوند همدیگر را تشویق می‌کردند تازه و شاداب شد. برادر یوسف فهمیدیم که در طول همه اعصار وفاداران یهودی و مسیحی بودند. آیا تفاوت یا شباهت‌هایی بین وفاداران یهودیت یا مسیحیت هست؟
1: شباهت اصلی ارزش قائل شدن برای خداونده و او براشون ارزشمنده. منظورم اینه که هر کدوم از اونا بر اساس شناختشون از خداوند قدردانی میکنن. اونا برای حقیقت خیلی ارزش قائلن و تمامی اونچه که میگه رو انجام میدن. چیز ناتمام و اجرا نشده وجود نداره. در این حال شباهت دیگه هم هست که همه اونا برای خداوند عزیزن. همونطور که در اینجا خوندیم، خداوند مراقب این وفادارانه. او بهشون اهمیت میده و براشون کتاب یادگاری مینویسه. خداوند فرشته کلیسای ساردس رو خطاب میکنه. اما چند نفر داری که اونا رو با نام میشناسم و برای من ارزشمندن، با اینکه از روزگار سختی عبور میکنی. حداقل میتونیم این شباهت مهم رو ببینیم که اونا برای خداوند عزیزند و او هم برای اونا. ارزشمند بودن بین این دو طرف متقابله. تفاوت بین اونا در نور و حقیقتیه که هر یک دریافت کردن. اون چه که یهودیان عهد عتیق درباره خدا می دونستن و چیزی که امروز مسیحیان بعد از مکاشفه کامل از طریق شخص مسیح می دونن، تفاوت بزرگی رو بینشون ایجاد می کنه. یهودیان فقط درباره خدا نحوه برخورد او رو می دونن. اما امروز ما درباره خدا همه اونچه که او درباره خودش و قلبش آشکار کرد و میدونیم. ما به شکلی عمیق تر میدونیم که خدا کیه. این چیزیه که راه‌های برخورد با این دو مورد رو شکل میده.
0: همینطوره. من فقط یه تفاوت رو در اینجا برجسته میکنم. یه یهودی خداپرست در اینجا منتظره که آفتاب عدالت با پرتو شفابخش خود طلوع خواهد کرد. آفتاب عدالت چیه؟ به اصطلاح خورشید بر زمین میتابه و اونو زنده میکنه. اونا منتظرن که یه بار دیگه خدا برگرده و وضعیت اونا رو اصلاح کنه. اما مسیحیان یا ایمانداران عصر فعلی چطور؟ درباره اونا در مکاشفه گفته شده اونا منتظر ستاره درخشان صبح هستن. خداوند درباره خودش میگه که او ستاره صبحه. این انتظار یه ایمانداره، ستاره درخشان صبح. تاریکی همه جا هست. او اومد تا نور رو به مکان تاریک به ارمغان بیاره، به روشی خاص برای مردمی که منتظر اومدنشن. وفاداران یهود منتظر اومدن مسیح هستن به عنوان آفتاب عدالت و کلیسا منتظر ظهور مسیح به عنوان ستاره درخشان صبحه.
1: بله، در مورد وفاداران یهود، مسیح میاد تا وضعیت اونا رو به شیوه خودش اصلاح کنه. مسیح بر اونا حکومت خواهد کرد. در مورد وفاداران مسیحی که منتظر مسیحن، او خواهد اومد تا شب و در جهان به پایان برسونه و اونا رو با خودش ببره.
0: بله، ممنونم برادر یوسف. با اجازتون استراحتی میکنیم و بعد صحبتمون رو ادامه میدیم.

0: در یوسف اینجا میگه که و خداوند به سخنان آنها گوش داد و همه آنچه را که گفتند شنید. منظورش از این عبارت چیه؟
1: منظورش اینه که اونا برای قلب خداوند عزیزن، پس با دقت به اونا توجه میکنه، به چیزی که میگن گوش میده، چون خداوند خدا شنونده است. او گوش میکنه و تماشا میکنه. ما روزانه باید اینو در نظر داشته باشیم، نه تنها هر چی میگم بلکه هر چی که فکرشو میکنم خداوند به خوبی اونو میدونه. یه بار خداوند به نتنائیل گفت وقتی زیر درخت انجیر بودی من تو را دیدم. اونو دید. او میدید که نتنائیل درباره چی فکر میکرد. نتنائیل درباره نام خداوند فکر میکرد و برای او انتظار میکشید و این برای قلب خداوند چیزی ارزشمند بود. وقتی مسیح از مردگان برخاست، او در راه امواس به شاگردان نزدیک شد، با اونا رفت و به اونا گفت موضوع بحث شما در بین راه چیست؟ آنها در جای خود ایستادند، غم و اندوه از چهره های ایشان پیدا بود. این یعنی این که او اونا رو میشنوه. خداوندا، در حالی که در راه بودن و حرف میزدن تو گوش میدادی، تو گوش دادی و اون چه گفتن و شنیدی، چون برای تو عزیزن. اونا براش عزیز بودن، پس او هم شنید. ما در زندگی روزانه باید این حقیقت رو در نظر بگیریم.
0: بله، گروه اول در آیه 15 هم صحبت کردن. سخنان اونا هم به شدت به ضد خداوند بود و سخنانشون خشم او رو برانگیخت. اونا با تحقیر درباره خدا صحبت کردند. خداوند از اونا عصبانی و آزرده بود. گروه دیگه که از خداوند میترسیدن صحبت کردند، همدیگر رو تشویق کردند و نام خداوند رو تکریم کردند و خداوند اونا رو شنید و اجابت کرد. خداوند چقدر چیزهایی که هر کدوم از ما به دیگران میگیم دنبال میکنه. بارها ما به نام خدا توهین میکنیم، در موقعیت‌های مختلف جلالش نمیدیم، در مواقع زیادی عدالتش رو زیر سوال میبریم و مقصرش میدونیم. ولی گروهی هم هست که میگه خداوند نیکو، مهربان و با شفقته. خداوند در تمام طریقهاش عادله. نگرش و واکنش‌های ماست که درباره خدا به ما اعتبار میده، چه احترام بذاریم و چه نذاریم.
1: او گوش کرد و شنید. این توجه ما رو جلب میکنه که یه سخن از این دو نفر کافیه. او میتونست بگه گوش کردم، اما نه، خداوند از یه کلمه هم غافل نمیشه. او هر چیز کوچیک و مورد موشکافی قرار میده. پس ما هم باید سخنان خودمونو به دقت بررسی کنیم. گاهی فکر میکنیم که سخنان بیارزشن، ولی خداوند هر سخنی رو میشنوه و معناشو میدونه. وقتی به عنوان ایمانداران همدیگر رو میبینیم، از چه کلام و سخنانی استفاده میکنیم، چه فکری درباره خداوند داریم، و اینا از طریق سخنان و گفتگوی ما بیان میشن.
0: درسته. برادر او در ادامه میگه پس در کتاب یادگاری اسم کسانی که از خداوند میترسیدند و نام او را گرامی میداشتند در حضور خداوند ثبت شد. میتونید درباره یک کتاب یادگاری که در اینجا ذکر شده توضیح بدید؟
1: در واقع این یه چیز بسیار معروف به خصوص در بین بزرگان و پادشاهان بود. اونا رویدادها و حوادث خاص رو در این کتاب یادگاری می نوشتن و هر از گاهی شخصی رو می آوردن تا بخشایی از این کتاب رو برای اونا بخونه، تا رویدادها و وقایع قبل رو به یاد بیارن و دنبال کنن و به فتوحات و پیروزی های خودشون فخر کنن.
0: مثل چیزیه که برای خشایارشا اتفاق افتاد.
1: دقیقا مثل چیزیه که برای خشایارشا اتفاق افتاد. یه شب که اون نمیتونست بخوابه، کتاب خاطراتو آورد و چیزی که درباره مردخای نوشته بود و خوند. اون پرسید که برای مردخای چی کار کردن و داستان به همینجا ختم نشد. او پادشاهی زمینی بود، اما پادشاه آسمانی، رب الارباب و شاه شاهان داستان ناگفته‌ای نداره. وقتی کلام میگه پس در کتاب یادگاری ثبت شد، یعنی اینکه خدا هرگز فراموش نمیکنه. او نه تنها مردخایو که جان پادشاهو نجات داد فراموش نکرده، بلکه حتی کوچکترین کلمه‌ای که شما میگیدم در حضورش مکتوبه. و او هرگز فراموش نمی کنه، به خصوص هر آنچه که باعث احترامش میشه.
0: بله، برادر یوسف آیه 17 میگه خداوند متعال میفرماید در آن روز معین ایشان قوم خاص من میباشند، من آنان را خواهم بخشید همچون پدری که پسر مطیع خود را میبخشد. میخواییم بدونیم که خداوند چطور براشون ارزش قائله و اونا را حرمت میکنه. نتیجه خداپرستی و احترام اونا از خداوند چیه؟
1: بخش اول اینه، ایشان قوم خاص من میباشند. خداوند اونا رو مال خودش میدونه. این براشون عزت و امتیازه که متعلق به او باشند. در یوحنا فصل 13 نوشته شده او که همیشه متعلقان خود را در این جهان محبت مینمود، آنها را تا به آخر محبت کرد. خداوند برای افرادی ارزش زیادی قائله که وقتی بقیه مردم و ملت در تمام جهان اونو نپذیرفتند، عده‌ای وجود دارند که بهش حرمت و احترام میذارن و همه چیزو رها کردن و نامش رو تکریم میکنن و بهش حرمت میکنن. احترام به او در زندگی روزانه اینه که انگار همه میگن هرگز خدا را فراموش نمیکنم، او همیشه نزد من است، هیچ چیز نمیتواند مرا بلغزاند. خداوند میگه در آن روز معین ایشان قوم خاص من میباشند. خاص یعنی مروارید. اونا در نظر خداوند خیلی ارزشمندن و در روز غضب او بر اونا رحم خواهد کرد.
0: بله ممنونم. برادر جان آیه 18 میگه آنگاه بار دیگر قوم من تفاوت بین نیکوکاران و بدکاران و نیز تفاوت بین آنانی که خدا را خدمت میکنند و آنانی را که خدمت نمیکنند خواهند دید. این چه زمانی محقق خواهد شد؟
1: کمی قبلتر فهمیدیم که همه مردم یکسان بودند، یعنی برای اونا فرد شریر و نیکو یکی بود. اونا متکبران و خوشبخت می دیدن. کسی که خدا رو خدمت می کرد مثل کسی بود که او رو خدمت نمی کرد. در واقع این ویژگی دوران شرارت که انسان تسلیم شرارت خودش می شه و در پی یافتن بدی در اطراف خودشه و این دلیلی برای بیرون کردن شر درونی خودش و اجازه به رشدشه. اما از طریق کار خدا در من میتونم بین عادل و شریر تمایز قائل بشم. وجدانی که خدا در درون انسان قرار داده مثل ترازوست. فشار خیلی زیاد بر اون باعث آسیبش میشه. خدا یه بار دیگه این وجدان رو برمیگردونه و دوباره حساس میشه و میتونه تفاوت بین خوب و بد رو بشناسه. در مورد این موضوع اگه بخوایم به طور کلی بگیم، باید بگیم وقتی خدا در زندگی شخصی کار میکنه، جان اونو که به خاطر گناه مرد دوباره احیا میکنه و بهش اجازه میده تفاوت بین خوب و بد رو بدونه. با این حال کاربرد عملی این متن اینجاست. همونطور که او از روز آینده صحبت میکنه، روز معینی که روز رنج و امتحان سخته، روز مصیبت یعقوب، وقتی که اونا به عنوان وفاداران خدا پرست تفاوت بین خوب و بد و بفهمن، علامت وحش و رد میکنن و تقدیم پرستش به وحش و نمیپذیرن. ممکنه بعضی ادعا کنن که وحش تمثالی از خود در معبد داره، پس پرستش اون هیچ مشکلی نداره. نه، اونا میتونن خوب و بد و از هم تشخیص بدن. قوم من تفاوت بین نیکوکاران و بدکاران را خواهند دید. در نتیجه اونا از خداوند بیشتر میترسن. حتی اگه مورد جفا هم قرار بگیرن، اما تا پایان به خدا وفادار باقی خواهند موند.
0: بله، خداوند خداپرستان رو متمایز میکنه. قبلا گفتیم که خداپرستان در قلب خدا خیلی ارزشمندن. مزمور 16 میگه ایمانداران این سرزمین اشخاص نجیبی هستند و دلخوشی من به ایشان است. اونا از شفقت و رحمت خداوند برخوردارن و این تفاوت بین شخص عادل و شریر رو برجسته میکنه. اما ما در حال حاضر در دوران کلیسا و زمانهای آخریم. برادر آیا چیزی وجود داره که بین فرزندان خدا و فرزندان شیطان تمایز ایجاد کنه؟ آیا ممکنه بگیم که فلانی یکی از فرزندان خداست در حالی که فلانی هیچ رابطه‌ای با خدا نداره؟
1: میتونیم تمایز قائل بشیم. مسیح گفت آنها را از میوه‌هایشان خواهید شناخت. شواهد اخلاقی برای تمایز بین شریر از عادل گواهی بسیار مهمه. اما بازم در سطح زمانی که ما در اون زندگی میکنیم، یعنی دوران کلیسای لاودیکیه، مسیح در این کلیسا در کجاست؟ بیرون. من پشت در ایستاده در را میکوبم و بعد ادامه میده. اگر کسی صدای مرا بشنود و در را باز کند، وارد میشوم و با او شام خواهم خورد و او نیز با من. حتی اگه زمان و دوران زوال و ضعف هم باشه، به خاطر رابطه ایماندار خداپرست با خداوند، شادی شخصی وجود داره.
0: بله، همینطوره. ممنونم برادر یوسف جان، به پایان این قسمت رسیدیم. خداوند بهتون برکت بده.
1: آمین. برکت خدا با شما هم.
0: آمین. شنوندگان عزیز، این کلام تشویق‌آمیز رو برای شما به جا میذارم. ملاکی 3:16 میگه آنگاه کسانی که ترس خداوند را داشتند با یکدیگر گفتگو نمودند و خداوند به سخنان آنها گوش داد و همه آنچه را که گفتند شنید. پس در کتاب یادگاری اسم کسانی که از خداوند میترسیدند و نام او را گرامی میداشتند در حضور خداوند ثبت شد. ترسندگان خداوند وقتی با هم صحبت میکنن برای نام خداوند حرمت قائلن. ترسندگان خداوند در حالی که رنج میبینن خداوند رو تصدیق میکنن. ترسندگان خداوند وقتی با سختی ها روبرو میشن شکایت نمیکنن. ترسندگان خداوند در زمان رنج و مهنت همدیگر رو تشویق میکنن. حتی وقتی که تلفنی با هم صحبت میکنن خداوند رو تکریم میکنن. در این گفتگو نام خداوند رو تکریم میکنه و او رو تصدیق میکنه. اونا همیشه اعلام میکنن خدا نیکوست و محبت جاودانه او تا به ابد باقی است. اما از طرف دیگه خداوند شنید و گوش داد و در کتاب یادگاریش نوشته شده. در کتاب یادگاری هر سخنی توسط خداوند ثبت شده و روزی او برای ما کار خواهد کرد. نه فقط در اینجا، بلکه در وضعیت‌های زیادی که در اونا او رو تصدیق کردید، شرایط زیادی که او رو شکرگزاری کردید، در شرایطی که سختی‌ها بر شما اومد، با این حال همدیگر رو تشویق کردید و به او احترام گذاشتید و جلالش دادید. همه اینا پا بر جاست و او براشون پاداش داره. عزیزان، مواظب سخنانتون باشید. همونطور که با برادرانتون صحبت می کنید، مواظب گفتارتون باشید. هرگز شکایت نکنید. هرگز سخنانی بر ضد خداوند نگید که باعث لغزش دیگران بشه. یه بار آساف گفت، اگر من آن حرف ها را زده بودم، در مقابل قوم تو خیانتکار محسوب می شدم. و همیشه اعلام کنید که خداوند نیکوست. بذارید سخنان شما بسیاری رو بنا کنه و لغزیدگان رو تشویق. تا قسمت بعد، خداوند با شما.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

0: آیاتی از کتاب عهد جدید.
1: کارهای رسولان، فصل 24. بعد از 5 روز حنانیا کاهن اعظم به اتفاق چند نفر از مشایخ و یک وکیل دعاوی به نام ترتولوس به قیصریه رسیدند و شکایت خود را علیه پولس به اطلاع فرماندار رسانیدند. وقتی پولس را احضار کردند، ترتولوس شکایت خود را اینطور شروع کرد: ای فیلکس حضرت عجل، با توجه به اینکه در ایام زمامداری شما و در سایه اقدامات ارزنده‌ای که برای بهبود وضع ملت ما به عمل آورده اید، از نعمت امنیت کامل برخوردار هستیم. وظیفه خود می دانیم پیوسته و در هر جا سپاسگزاری عمیق خود را تقدیم آن جناب بنماییم. و اما برای اینکه زیاد مصدع نشویم، تقاضا دارم با آن لطف همیشگی خودتان به عرایض مختصر ما توجه فرمایید. به ما ثابت شده است که این شخص یک آشوبگر فاسدی است که در سرتاسر عالم میان همه یهودیان اختلاف انداخته و سردسته بدعتگزاران ناصری است و حتی سعی می‌کرد معبد پاک ما را آلوده گرداند و می‌خواستیم مطابق قانون خودمان محاکمه کنیم، ولی لیسیاس فرمانده آمد و با زور او را از دست ما گرفت و به مدعیان او دستور داد به حضور شما بیایند. اگر خود شما از او بازجویی نمایید، حقیقت ادعای ما برایتان روشن خواهد شد. یهودیان تمام حرفهای ترتولوس را در این باره تأیید کردند. وقتی فرماندار به پولس اشاره کرد، او به این اتهامات جواب داده گفت: با اطلاع از اینکه شما سالیان درازی است که بر این ملت دادگستری می کنید، با اطمینان خاطر در حضور شما از خود دفاع می کنم. حقیقت امر بر شما معلوم خواهد شد. از روزی که من به زیارت اورشلیم رفته بودم بیش از 12 روز نمی گذرد و هیچ کس مرا ندیده است که در معبد بزرگ یا در کنیسه ها یا در داخل شهر با احدی مباحثه کنم یا مردم را به گرد خود جمع نمایم. برای اثبات اتهاماتی که علیه من می آورند هیچ گونه مدرکی در دست ندارم. اما در حضور شما اعتراف می کنم که در پرستش خدای پدرانمان طریقی را که آنان بدعت می خوانند پیروی می نمایم. من به هر چه در تورات و نوشته های انبیا آمده است اعتقاد دارم. من همان امیدی را به خدا دارم که خود اینها دارند و آن این است که هم برای نیکان و هم برای بدان قیامتی در پیش است. بنابراین با چنین امیدی نهایت کوشش خود را می کنم که در همه احوال در برابر خدا و انسان وجدان آسوده ای داشته باشم. من پس از سالیان دراز به اورشلیم رفتم تا اعاناتی برای ملت خود ببرم و قربانی بگذرانم. در معبد پس از انجام مراسم تطهیر مشغول این کارها بودم. نه جمعیتی به دور من جمع شده بود و نه اغتشاشی در کار بود که چند تن از یهودیان و استان آسیا مرا در آنجا دیدن و به نظر من ایشان هم باید در اینجا پیش شما حاضر شوند تا اگر از من شکایتی دارن خودشان آن را اظهار نمایند. یا اینها بگویند که وقتی در حضور شورا ایستاده بودم چه خطایی از من سر زده، جز اینکه در میان آنان با صدای بلند گفتم من به خاطر ایمان و امید به رستاخیز مردگان در اینجا محاکمه می شوم. فیلکس که خودش از این طریقه اطلاع کاملی داشت، محاکمه را به تعویق انداخت و گفت: من فتوای خود را موکول به آمدن سرهنگ لیسیاس می کنم. و به یک سروان دستور داد که پولس را تحت نظر بگیرد و تا اندازه او را آزاد بگذارد و مانع آمد و رفت دوستان او که برای رفع احتیاجاتش می آمدن نشود. چند روز بعد فیلکس با دروسله همسر خود که زنی یهودی بود به آنجا آمد و دنبال پولس فرستاد و به سخنان پولس درباره ایمان به مسیح عیسی گوش داد. اما وقتی دنباله سخن به نیکویی، پرهیزکاری و کیفر آینده کشیده شد، فیلکس هراسان شد و اظهار داشت اجالتاً کافی است. هرگاه فرصت مناسبی دست دهد باز هم دنبال تو میفرستم. در این حال از پولس توقع پول داشت و به همین دلیل غالبا او را احضار میکرد و با او گفتگو مینمود. پس از 2 سال پورکیوس فستوس جانشین فیلکس گردید. فیلکس چون میخواست رضایت یهودیان را جلب نماید، پولس را همچنان در زندان نگاه داشت.

0: خداوند روحش با ماست آمین
1: بر اساس کتاب مقدس ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا
2: شما می توانید در تمام طول هفته قرائت کتاب عهد جدید را در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید و از کلام خدا برکت بیابید.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما. قلب پاک سرچشمه زیبایی است. روز 87 از شماره 3 نان روزانه ما. زیبایی درون، عنوان و یوحنا باب 1 آیات 9 تا 14 متن امروز ما از کلام خداست. خیمه اجتماع چادری بود که جلال خداوند در آن ساکن بود. جنس آن از پوست حیوانات و کاملا ساده، ولی درون آن بسیار زیبا و با سلیقه بود. ما می توانیم خیمه اجتماع را با مسیح جسم پوشیده مقایسه کنیم. یوحنا می گوید کلمه جسم گردید و در میان ما ساکن شد. معنی مشابهی که در ترجمه قدیمی یونانی عهد عتیق برای ساکن شدن در خیمه اجتماع به کار می بردند، او با ما چادر زد است. مسیح شبیه فردی عادی بود. او را نه صورتی و نه جمالی می باشد. با این وجود، یوحنا می گوید جلال او را دیدیم. خیمه اجتماع به ندرت بالا زده می شد و او در یک نگاه اجمالی، زیبایی درون و جلال عیسی را دیده بود. ما هم خیمه اجتماع هستیم، ساخته شده از پوست، ساخته شده تا محلی برای روح خداوند باشیم. بیشتر ما هم افراد بسیار ساده‌ای هستیم، نه مثل هنرپیشه‌های گریم شده در فیلم‌ها و یا مدل‌های رنگی که در تبلیغات می‌بینیم. ولی خداوند حتی همین الان در این لحظه در حال کار بر روی ماست، برای درخشان کردن درون ما. ما شاید ظاهراً بسیار ساده و معمولی باشیم، ولی زمانی که اجازه می دهیم روح خداوند در ما کار کند، زیبایی سکونت خداوند در ما از صورتمان نمایان می شود. آیا جهان مسیح را در سیمای شما می بیند؟ کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.

0: زندگی هر انسانی مثل یک کتابه، کتابی پر از ماجراهای واقعی با فرازها و نشیبها. بیایید با هم این کتابها رو ورق بزنیم و ببینیم چطور درست در لابلای صفحات تاریک نوری نمایان میشه.
1: در مجموعه برنامه های از بند رها شده، داستان های واقعی کسانی را میشنویم که با دریافت پیام مسیح زنده زندگیشون دگرگون شده و از هر بندی رهایی یافتند.
0: این برنامه دعوتی است برای قدم گذاشتن در مسیری تازه، مسیری که در اون یک دوست شما رو در ایمانتون همراهی میکنه.
1: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده به زودی از رادیو مژده. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.
2: آواز نجات، برنامه‌ای از رادیو مژده مخصوص جویندگان حقیقت.

0: جوانان عزیز شنونده، سلام بر شما. خوشحالیم که خداوند فرصت دیگری بخشیده و میتونیم در خدمتتون باشیم و برنامه متنوع دیگری رو که تدارک دیده ایم تقدیمتون کنیم. در این برنامه پیغامی دیگر از سری پیغام‌های خودپذیری رو براتون پخش می‌کنیم و به یکی از سوالات مطرح شده جواب می‌دیم. همچنین در انتهای برنامه شهادت ایمان یک معتاد رو که از مسیح زندگی تازه‌ای دریافت می‌کنه با شما در میان می‌گذاریم. لطفاً توجه بفرمایید.
1: پاسخ به سوالات شما.
2: جوانان عزیز شنونده، یکی از سوالاتی که مطرح شده اینه که احساس میکنم اگه بتونم اراده خدا رو بفهمم واقعا اون رو انجام خواهم داد. ظاهرا انجام دادن اراده خدا از انجام دادن کارهایی که هیچ نتیجه‌ای نداره خیلی با ارزش‌تره. اما از کجا میتونم بفهمم که اراده خدا چیه؟ خدا رو شکر میکنیم که شما تشخیص داده این که مهمترین چیزی که در زندگی وجود داره انجام خواست و یا اراده خداست. خیلی وحشتناکه که یک وقت انسان به زندگی گذشتش نگاه کنه و ببینه که هیچ کاری انجام نداده که واقعا ارزش روحانی داشته. واقعیت اینه که خدا برای زندگی هر یک از ما نقشه خاص و کاملی داره و میخواد اون رو به ما نشون بده. اما انسان چطور میتونه اراده خدا رو برای زندگیش درک کنه؟ عزیزان، انسان از طریق کتاب مقدس به اراده خدا پی میبره. اولین و مهمترین چیزی که خدا میخواد در زندگی ما انسانها انجام بده اینه که به نقشه نجات او پی ببریم و از گناه و عواقب بد اون نجات بیابیم. روزی عده‌ای همین سؤالی رو که شما مطرح کردین از عیسی مسیح پرسیدن. کلام خدا در این مورد می‌فرماید آنها از او پرسیدند وظیفه ما چیست؟ چطور می‌توانیم کارهایی را که خدا از ما می‌خواهد انجام دهیم؟ عیسی به ایشان پاسخ داد آن کاری که خدا از شما می‌خواهد این است که به کسی که فرستاده است ایمان بیاورید. انجیل شریف یوحنا فصل ششم آیات 28 و 29. پس بر طبق کلام خدا ایمان آوردن به عیسی مسیح که ظاهر کننده خدای حقیقی و نجات دهنده انسان، اولین و مهمترین موضوعی است که الان برای شما میتونه مطرح باشه. زیرا اراده خدا برای هر انسانی اینه که نجات بیابه و این نجات از طریق عیسی مسیح خداوند و آنچه او در راه ما انجام داده، یعنی مرگ او بر صلیب و زنده شدن او از مردگان، برای ما مهیا شده است. اگر شما هدیه گرانبهای نجات رو به وسیله ایمان از مسیح دریافت نکرده این، اراده خدا در مرحله اول اینه که شما به مسیح خداوند رو بیارین و بپذیرین که او برای نجات و رهایی شما مرد و از مردگان قیام نمود. در مرحله بعد از نجات، اراده خدا برای شما اینه که هرچه بیشتر کتاب مقدس رو مطالعه کنین تا بیشتر به تمام اراده های نیکوی او برای زندگیتون پی ببرین. البته منظوری نیست که کتاب مقدس ضرورتاً باید تمام جزئیات هدایت خدا رو برای هر روز زندگیمون بیان کنه، بلکه کلام خدا اصولی رو ارائه میده که بر اساس اونها میتونیم اراده خدا رو برای زندگیمون درک کنیم. برای مثال امکان داره در زندگی شما همسایه و یا یکی از آشنایان و هم نوعانتان با مشکل خاصی درگیر باشه. آیا اراده خدا اینه که شما در حد امکان به او کمک کنین؟ بله، اراده خدا همینه، چرا که در کلامش در انجیل شریف متا فصل 22 آیه 39 اینطور می فرماید: همسایه خود را مانند خیش دوست بدار. علاوه بر این، کتاب مقدس به ایمانداران به مسیح تعلیم میده که باید محبت خودشون رو در عمل به دیگران ثابت کنن. در نامه اول یوحنای رسول فصل 3 آیات 17 و 18 میخوانیم: آیا ممکن است محبت خدا در کسی باشد که از ثروت دنیا بهره‌مند است، ولی وقتی برادر محتاج خود را می‌بیند محبت خود را از او دریغ نماید؟ ای فرزندان من، محبت ما نباید فقط در قالب حرف و تعارف باشد، بلکه باید حقیقی باشد و در عمل دیده شود. عزیزان، ما میتونیم نمونه های زیادی رو از کتاب مقدس با شما در میان بگذاریم، ولی مهم اینه که شما اجازه بدین زندگیتون مملو از تعالیم کلام خدا بشه. سالها پیش شخصی گفته اگه ما از کلام خدا بیخبر باشیم، از اراده خدا هم بی اطلاع خواهیم بود. اما زمانی که پذیرای اراده خدا باشیم، او نیز ما رو در موقعیت‌های گوناگون هدایت می‌کنه و با ندای درونی روح القدس راهنمای ما خواهد بود. اما همیشه این رو به یاد داشته باشیم که هدایت درونی روح القدس هرگز با کلام نوشته شده خدا، یعنی کتاب مقدس، در تضاد نخواهد بود.

دوستان عزیز سلام بر شما، خدا رو شکر میکنم که باز به من فرصتی عطا فرمود تا از کلام شیرینش، کتاب مقدس که کلام برحق خداست، مطالب مهمی رو که برای زندگیتون من مطمئنم کاربردهای عملی بسیاری خواهد داشت، با شما عزیزان در میان بگذارم. و ما شروع کردیم به مطالعه در مورد یک مبحثی که به عقیده من خیلی خیلی مهمه. اگه ما میخوایم یک زندگی سالم داشته باشیم، اگه میخوایم در درسمون، در کارمون پیشرفت کنیم، ازدواج سالم داشته باشیم، یک زندگی پر از آرامش، پر از شادی، پر از برکت داشته باشیم و هم خودمون از نظر روحانی و روانی سالم باشیم و هم فرزندانی به جامعه تحویل بدیم که عقده‌ای نباشن، بلکه از نظر روحانی و روانی سالم باشن، بایست این مطلب رو درک بکنیم. و این مطلب چیه؟ داشتن روحیه خودپذیری. و گفتیم خودپذیری این نیست که بگیم خب من همینم دیگه، من همین جوریم، من نمیتونم در درسم پیشرفت کنم، نمیتونم تو کارم پیشرفت کنم، نمیتونم زندگیمو از این گناهان پاک بکنم، من همینم، لطفا رو من فشار نیارید، توقعتون از من خیلی نباشه، من باید خودم همینطور که هستم بپذیرم، شما هم باید منو بپذیرید. نه، این اصلا روحیه خودپذیری که کتاب مقدس در موردش صحبت میکنه نیست. این یه نوع روحیه بی‌ایمانیه، یه نوع روحیه تنبلیه. بلکه آنچه که کتاب مقدس، کلام خدا در مورد روحیه خودپذیری میگه به طور خلاصه اینه که خودپذیری کلید درک این اصل مهمه که خدا که در مسیح پدر آسمانی ما میشه، وقتی ما به عیسی مسیح به عنوان خداوند و نجات دهندمون شخصا و قلبا ایمان میاریم و از گناهانمون توبه میکنیم، این پدر آسمانی برای زندگی تک تک ما طرح و نقشه خاص و منحصر به فردی داره که به وسیله پذیرش این طرح و نقشه است و گام برداشتن در راستای اونه که ما میتونیم یک زندگی پر از شادی و آرامش و برکت داشته باشیم، یک خانواده سالم داشته باشیم، ازدواج سالم داشته باشیم و فرزندانی که از نظر روحانی و روانی سالم و قوی هستند به جان که عقده‌ای باشند به جامعه ارائه بدیم. به جای اینکه اسیر حسادت کردن نسبت به دیگران باشیم، هی از دیگران بدگویی بکنیم، افسرده باشیم، چشم همچشمی بکنیم با دیگران و نتونیم به خدا در شرایط مختلف اعتماد کنیم. اینها همه عواقب مخرب و منفی رد کردن روحیه خودپذیریه. وقتی که ما روحیه خودپذیری نداریم، این چیزا برامون پیش میاد. ما گفتیم که خب بیاین یه امتحانی بکنیم، آیا ما واقعا روحیه خودپذیری داریم یا نه؟ و گفتیم بذاری یه سری سوالات از خودمون بپرسیم و ببینیم بر طبق جوابی که به این سوالات میدیم چقدر واقعا روحیه خودپذیری داریم یا نه. و اولین سوالی که مطرح کردیم این بود که آیا خدا جزئیات ظاهر جسمی ما را از قبل معین کرده بود یا نه؟ و در رابطه با این سوال چند مطلب گفتیم. بر طبق کلام خدا جواب به این سوال بله هست. بله، خدا جزئیات ظاهر جسمی ما را از قبل معین کرده بوده. چند نکته رو گفتیم. اول اینکه خدا جزئیات وجود ما را از قبل مقرر فرموده. دوم، خدا شما را از قبل از به وجود آمدنتان و تولدتان می شناخت. سوم، خدا قبل از اینکه شما به دنیا بیاین با شما مثل یک شخص رفتار نمود و شما را به نام می خواند. چهارم، خدا شما را طوری شکل داد تا هدفش را از طریق شما به انجام برسانه. پنجم، خدا شما را در رحم مادرتون شکل داده و همگی اینها بایستی هر نوع احساس تشویش و نگرانی و ترس و عدم امنیت را از ما برداره. زیرا اگر خدا قبل از به وجود آمدن ما چنین به دقت به جزئیات زندگی ما، وجود ما، قدرت فکری و عقلانی ما توجه کرده، چقدر بیشتر حالا میتونیم مطمئن باشیم، حالا که به دنیا آمدیم و داریم رشد میکنیم به ما توجه میکنه و چقدر بیشتر زمانی که در عیسی مسیح فرزندان خدا میشیم، یعنی زمانی که از گناهانمون توبه میکنیم و قلب و زندگیمون رو به مسیح میسپاریم، چقدر بیشتر میتونیم مطمئن باشیم که جزئیات زندگی ما رو خدا بهش توجه میکنه، به خصوص زمانی که در مسیح او پدر آسمانی ما میشیم. و گفتیم این تحریزی خدا بر اساس حکمتش و محبتش نسبت به ما بوده، برای خیریت ما، نه صدمه زدن به ما و جلال نام خودش. تمام این حقایق باعث ما رو متوجه بسازن که پدر آسمانی
این خدایی که در مسیح ما اون رو میتونیم پدر آسمانی خطاب بکنیم، برای کوچکترین جزئیات حالت بدن من و شما، قدرت فکری و عقلانی شما، احساسات شما، رشد و حالت روحانی شما توجه دقیق داشته و داره. پس من و شما بایستی اون طرحی رو که خدا برای زندگی ما ریخته بپذیریم. و البته یادتون باشه گفتم خودپذیری معنیش این نیست که راکت باشیم، تنبل باشیم، با گناهان زندگیمون سازش کنیم، بلکه معنیش اینه که طرح او رو برای زندگیمون بپذیریم و در راستای اون طرح برای اجرای اهداف خدا قدم برداریم. بذارید حالا برخی از عوارض مخرب عدم خودپذیری رو براتون نام ببرم. وقتی که ما این طرح خدا رو برای زندگیمون رد میکنیم، اون وقت یک سری عوارض مخرب در زندگی خودمون و خانوادهمون پدید میان. به طور مثال، عدم خودپذیری باعث میشه که شما نتونید به پدر آسمانی اعتماد کنید. وقتی که شما طرح او رو برای زندگیتون رد کردید، چطور میتونید در مسائل روزمره زندگی به او اعتماد کنید؟ عدم خودپذیری باعث میشه که خیلی نسبت به حرف و عقاید دیگران در مورد خودتون حساس بشید. اسیر حرفا و عقاید دیگران میشید. فلانی در مورد من چی گفت؟ فلانی در مورد من چی فکر میکنه؟ شما اسیر هستید اون موقع. سوم، عدم خودپذیری باعث میشه که شما نتونید به دیگران محبت کنید. وقتی که شما خودتون رو نپذیرفتید، چگونه میخواین به دیگران محبت کنید و دیگران رو بپذیرید؟ چهارم، عدم خودپذیری باعث میشه که شما دائما خودتون رو با دیگران مقایسه بکنید. پنجم، وقتی شما خودتون رو نپذیرفتید، باعث میشه که نقصهای جسمی و یا فیزیکی دیگران خیلی به چشتون بیاد و این نقص‌های جسمی و فیزیکی دیگران رو تحقیر کنید. وقتی که شما خودتون رو نپذیرفتید، دائما از شکست خوردن می‌ترسید. ترس از شکست در وجودتون به وجود میاد. و هفتم، وقتی که شما خودتون رو نپذیرفتید، نسبت به انتقادهای دیگران خیلی خیلی حساس میشید، چون خودتون رو نپذیرفتید، اسیر حرف‌های دیگران هستید. هشتم، عدم خودپذیری باعث میشه که دائما با دیگران یه حالت جر و بحث داشته باشید. دائما از دیگران انتقاد میکنیم، عیبجو میشیم. و نهم، وقتی که شما خودتون رو نپذیرفتید، نمیتونید از دیگران تعریف کنید و نمیتونید تعریف دیگران رو برای خودتون دریافت کنید. همه اینها به خاطر اینه که خودتون اون طرح خدا رو برای زندگیتون نپذیرفتید. نمیتونید به دیگران محبت کنید و نمیتونید محبت دیگران رو دریافت کنید، چون حتی وقتی یک کسی به شما محبت میکنه، آدمی که روحیه خودپذیری نداره به شک میفته، بدبینه، چرا این کارو کرد؟ حتما یه منظوری داره که داره مثلا این محبت ها رو برای من میکنه. با یه روحیه بدبینی حتی نسبت به محبت های دیگران مینگریم. عدم خودپذیری باعث میشه که دائما محتاج به تایید دیگران باشیم، وابسته و اسیر مردم هستیم. چون نقشه خدا رو نپذیرفتیم، خدا رو در حقیقت نپذیرفتیم، احتیاج داریم که دیگران ما رو هی تایید کنن. عدم خودپذیری باعث میشه که شما خانواده خودتون رو رد کنید و دائما سعی میکنید که دیگران رو راضی و خوشنود کنید، در حالی که خانواده خودتون رو فراموش کردید، چون خودتون رو نپذیرفتید، چون خانوادتون در حقیقت یک قسمتی از وجود خودتونه که اون رو رد کردید. و بالاخره شخصی که خودش رو نپذیرفته، اون طرح خدا رو برای زندگی خودش نپذیرفته، استاندارد و معیار قدوسیت کلام خدا رو رد میکنه، لغو میکنه، تا نکنه که کسی بهش بر بخوره و تا محبوب مردم باشه. حاضر نیست بر روی معیار کلام خدا، کتاب مقدس، بیسته تا مبادا کسی بهش بر بخوره، تا محبوب مردم باشه، چون احتیاج داره که دیگران دوستش داشته باشن، محبوب باشه. تمام اینها از یک روحیه عدم خودپذیری سرچشمه میگیره.

اگه ما میخوایم روحیه خودپذیری رو در خودمون و خانوادهمون پرورش بدیم تا این عواقب مخربی که براتون نام بردم در ما پدید نیان، بایستی اول از همه یک سری نکات رو که غیر قابل تغییرن و پدر آسمانی، خدایی که در مسیح پدر آسمانی ما میشه و برای زندگی ما معین کرده، بپذیریم. این نکات رو در جلسه آینده با هم مطالعه خواهیم کرد، ولی ببینید من این رو تأکید میکنم، تکه کلام من بر روی پدر آسمانیه و شما فقط در زمانی میتونید خدا رو پدر آسمانی خودتون خطاب بکنید که از گناهانتون توبه کرده باشید و قلبتون و زندگیتون رو به عیسی مسیح به عنوان خداوند و نجات دهندتون سپرده باشید.

سالها پیش یه معتاد الکلی در وضعیت بسیار وخیم و اسفناکی با گریه و استغاثه فریاد برمیاره و از عیسی مسیح میخواد که او رو از گناه نجات بده و از اعتیاد برهانه. اون مرد به مسیح ایمان میاره و با قدرت مسیح از اسارت اعتیاد و الکل آزاد میشه. دوستهای مشروب خور او که از مسیح شدن دوستشون بسیار ناراحت بودن به هم میگن فقط یه ما بهش مهلت بده، نمیتونه طاقت بیاره، دوباره بر میگرده به طرف بطری مشروب. یه ما میگذره اما او لب به مشروب نمیزنه. دوستهای او از این مسئله دل خوشی نداشتن و ایمان و زندگی جدید او رو به مسخره میگرفتن. اونها حتی یه بار برای پایین آوردن ایمان او سوال میکنن آیا قبول داری در انجیل نوشته شده که عیسی آب رو به شراب تبدیل کرده؟ پس از او بخواه تا برای ما همین کار رو انجام بده. یا اینکه فکر میکنه این چیزها رو ساختن تا کسانی مثل تو رو مسیحی کنن. اون مرد با آرامش و اطمینان کامل جواب میده بله، نه تنها ایمان دارم که مسیح آب رو به شراب تبدیل کرده، بلکه کاری بهتر در زندگی خود من انجام داده و اون اینه که جای الکل رو در زندگیم به خوراک و پوشاک و کانون گرم خانواده تبدیل کرده و زندگی نو و تازه‌ای به من بخشیده.

بله عزیزان، ایمان به مسیح دگرگونی های اساسی بزرگی در قلب و وجود شخص به وجود میاره که باعث تبدیل شخص و تغییر طرز فکر، طرز رفتار و طرز زندگی او میشه. در اثر ایمان به مسیح، عادتهای زشت و ناپسند انسان به خواهشها و آرزوهای نیکو و پاک مبدل میگردند. در انجیل شریف میخوانیم کسی که با مسیح متحد است حیاتی تازه دارد. هر آنچه کهنه بود درگذشت و اینک زندگی نو شروع شده است. آیا شما شنونده عزیز هم میخواهین چنین تغییری در زندگیتون رخ بده؟ امروز عیسی مسیح خداوند رو به عنوان نجات دهندتون بپذیرین.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده،
1: اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.
2: شنوندگان حق جوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است. اینطور نیست؟ عیسی مسیح می‌فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شده‌اند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.